0: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
1: And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
0: Patrik Holmström, Washington.
2: Fauci själv nekar till anklagelserna. I Argentina omkom 7 personer igår onsdag när en brandhelikopter störtade i San Juan i västra delarna av landet, rapporterar AFP. Helikoptern var på väg till grannprovinsen La Rioja för att bistå i arbetet med att bekämpa en skogsbrand där. I Åhus utanför Kristianstad har en man i 35-årsåldern dött i en MC-olycka efter att ha krockat med en stolpe, det säger polisen till TT. Larmet kom vid 21.30-tiden igår kväll. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Petra och P4 är det som tuffar på hela vägen fram till 6 i form av direktsänd radio med Robert och Erika.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, nattens omgång av nattjakten tuffar på. Vi har spelat en ledtråd av totalt 3. Vi är nu framme vid den andra ledtråden. Innan vi tar och lyssnar på den så ska vi ta och lyssna på snabbreprisen. Så här lät då första låten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Lonnie Liston Smith och den heter Space Princess. Rymdprinsessa, ifall vi vill översätta den.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten, The Supremes med Everything is good about you. Två ledtrådar har du nu fått. Du mejlar på vakenet@sverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar. Vill du skicka sms går det jättebra att göra det också. SMS-numret är 72250. Gör ett mellanslag först. Nej, förlåt. Skriv vaken först. Jag sänder ett mellanslag och sen då skriver du vad du tror är nattens rätta svar. Namn och telefonnummer vill jag ha, oavsett ifall du mejlar eller smsar mig, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. För glöm inte att i prisbotten ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Of Monsters and Men med Little Tox. Anna Maria är inne på att det skulle kunna vara Askungen som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Kalle tror på Wonder Woman och Agnes är inne på att det skulle kunna vara boxare. Som är, eller boxning som är det rätta svaret. Vi får också en gissning från David som tror på det femte elementet. Är det filmen då du tänker kanske? John tror på prinsesstårta och Britt-Marie tror på astronaut.
1: P4 dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4-dokumentär.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Till vakenhetssverigesradio.se är du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar i nattjakten. Din uppgift är då att klura ut vad alla tre stycken spelade låtar bildar för ett svar. Men vi har bara spelat två låtar så här långt. Vi ska nu få snabbare prisen på hur de har låtit. Och sen så kommer den tredje och sista ledtråden. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och så här låter första ledtråden. Lonnie Lindstone Smith med Space Princess.
1: Ledtråd nummer två.

Tredje och sista ledtråden från Lady Gaga och den heter Paparazzi. Vakenhetsradio.se, mejla dit eller 72250, smsa dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Lycka till!

Luke Combs, Be By You, här i Vaken med P3 och P4. Torsdagsversionen av nattradioprogrammet som håller på med nattjakten. Tävlingen där tre låtar spelas, så ska du då lista ut vad som är nattens rätta svar. Vi får olika gissningar, bland annat så har titel och regent kommit in. Drummer Boy är David inne på, är nattens rätta svar. Vi får också en gissning på prinsessan Leia. Vi har fått gissningar på Diana Ross. Och vi har fått gissningar på Carrie Fisher. Den sista där kommer från David. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut det. 72250. Smsa dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer. Jag påminner om det. Jag tjatar om det. Men det är för att det kommer in så mycket förslag på detta svar då, utan några som helst kontaktuppgifter. Det är helt okej ifall det är så att ni inte vill vara med och då kunna bli uppringd. Då förstår jag 100%, då behöver man inte ta med det. Men vill du ha chansen på prispotten så behöver du få med namn och telefonnummer. Så är det med det. Tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Det är det som ligger i priset.

0: Mike Perry och Shai Martin med The Ocean.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: be my lover. Spice Girls med Wannabe. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi ska nu ta och spela en liten snabb repris. Din uppgift är ju att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. 020-95500 är telefonnumret som du kan ringa in på. 72250 sms-numret som du kan skicka in sms på, och vaken@sverigesradio.se, det är dit du mailar in ditt rätta svar. Så här har det låtit i nattens nattjakt, snickrad av lyssnare Maria.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och led nummer två kommer från The Supremes med Everything Is Good About You.
1: Ledtråd nummer 3.

Den tredje ledtråden kommer från Lady Gaga och låten heter Paparazzi. Då återstår för mig bara att säga lycka till och upprepa vakenhetsverigesradio.se eller 72250. Hör av dig med vad du tror är nattens rätta svar.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

0: way.
1: Johnny Cash med Hurt, innan det också Prince med 1999. I vaken med Peter och P4, där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och där vid mållinjen har jag med mig Christer i telefonen. Hallå Christer!
2: Hallå.
1: Hur är läget i, ja, Ottan får vi väl kalla det då, ifall vi ska säga god morgon kvart i tre.
2: I Ottan är det strålande. Det är, ljuset börjar komma tillbaka nu, så det snart är ljust på morgonen här.
1: Ja, vad härligt att höra. Vart befinner du dig någonstans?
2: Just nu passerar jag en ort som heter Bollstabruk. Jag åker från Sundsvall, levererar grejer till Härnösand, Kramfors och Sollefteå.
1: Okej, så det är jobbnatt?
2: Det är jobbnatt.
1: Men det går bra?
2: Ja, det var alldeles utmärkt.
1: Ja, vad skönt att höra. Är det mycket på vägen eller är du ganska ensam den här tiden?
2: Jag var skuggad av en polisbil genom Kramfors, annars hade det varit ganska lugnt.
1: Okej, men inget stopp i alla fall?
2: Nej, de har något annat för sig.
1: Okej, ja, det ser man. Ja, men du, ifall vi ska fokusera på nattens nattjakten utan att avslöja det rätta svaret, vad har du för känsla?
2: Känslan? Jag sa att jag tänkte på något, det var en tragisk grej som jag kom att tänka på eftersom det var en privatperson som hade gjort ledtråden, så ja, det är inte ofta det är en tragisk händelse det på nattjakten, men det var det.
1: Var någonstans var det poletten trillade ner för dig? Var började du ana vad som var det rätta svaret?
2: Ja, först kom Princess, andra ledtråden har jag glömt, men sen när jag klippte att det var Lady Gaga, Paparazzi, då, ja, då var det inte så. För mig i alla fall, det gäller att hjärnan kopplar ihop också. Det har hänt många gånger att man har tänkt helt fel bana. Men...
1: Så är det. Vi gör så då att vi friskar upp minnet på den andra ledtråden genom att spela alla tre stycken ledtrådar i form av kortreprisen, och sen så får du avslöja det rätta svaret.
3: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnade med att spela Lonnie Liston Smith, Space Princess, som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Då, Christer, vill vi höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Prinsessan Diana.
0: Prinsessan Diana var det vi sökte, ja. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Andra ledtråden, hade du listat ut den nu då när du fick höra den igen, vad det var?
1: Ja, det var ju Supremes. Men det var ju så vackert och underbart. Får vi koppla den till själva människan. Om jag var rätt ute där, jag är inte riktigt säker.
0: Ja, men sångaren i Supremes var ju Diana Ross.
1: Jaså, ja, det tänkte jag.
0: Så där hade vi ju förnamnet, vet du.
1: Ja, två av tre, det duger bra.
0: Ja, det tog det hela vägen i alla fall. Och sen så, som du var inne på, vi hade ju prinsessa då i första ledtråden. Och ja, den tragiska händelsen då, paparazzi, Lady Gaga. Ja. Hon blev jagad av paparazzi, va, när hon dog där.
1: Hon smashade i en tunnel där i Paris.
0: Just det.
1: Bilen, ja.
0: Just det. Hemskt. Så. Ja, men du, det betyder att du får välja någonting från prispotten. Vad får jag fresta med?
1: Ja, jag har faktiskt vunnit en tygkasse, så jag behöver ingen fler. Någon sovmask vill jag inte ha, så det har varit en låt.
0: Mm, och vad är det vi ska få lyssna på då?
1: Queen, The Orger Battle.
0: Då kommer den här. Christer, återigen grattis. Tack för att du var med.
1: Ha en god morgon. Hej, hej.

Stort och grattis igen till Christer som tog hem nattens nattjakten och ville bjuda på Queen från prispotten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Tummen upp till er alla. Ni får en ny chans på måndag igen, då är nattjakten tillbaka. Och tack också till Maria Johansson ifrån Tranås som var med och snickrade ihop nattens nattjakten.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. USAs militär har inlett flyganfall mot Iran i natt, det skriver de på plattformen X. Attackerna är ett kraftfullt svar på de iranska försöken till attacker på amerikanska soldater i Mellanöstern, skriver det amerikanska militärkommandot CENTCOM. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera platser i södra Iran. I bland annat Estland byggs nu Baltic Defence Line längs den östliga gränsen för att skydda gränsen vid en eventuell rysk markinvasion. Vår utsända Mona Hambreus har besökt boveteodlaren Velopai i södra Estland.
3: Velopais boveteåkrar doftar honung och blommar vackert. Men idyllen bryts av ett djupt stridsvagnsdike som grävdes 3 kilometer långt längs kanten på hans fält i våras. Hans marker ligger precis intill den ryska gränsen i sydostligaste Estland. Diket är en del av en omfattande försvarslinje som nu byggs längs alla de baltiska ländernas östgräns. Projektet kallas Baltic Defence Line och när allt är klart ska det förutom diken finnas vallar, minfält och 600 betongbunkrar bara i Estland. Just nu är situationen lugn, men vi är beredda ifall läget skulle förändras, säger den lokala chefen för gränspolisen Renat Merdikas.
4: We try to monitor the border as best we can.
3: Mona Hambreus i Estland.
2: I Örebro har 2 män i 60-årsåldern dömts för grov narkotikasmuggling till 6 respektive 4 års fängelse efter att ha fört in nära 8 kilo amfetamin från Nederländerna till Sverige, det skriver Nerikes Allehanda. Båda männen förnekar brott. Det var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
5: Vaken med P3 och P4 är det som tuffar på. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6. Torsdagsversionen med Robert och Erika.

Kate Bush med Running Up That Hill. Kate Bush som fyller år idag. Hon är född 30 juli 1958. En av Storbritanniens kanske mest inflytelserika singer-songwriter som slog igenom redan som 19-åring med Wuthering Heights som blev etta på den brittiska singellistan 1978. Albumet Hounds of Love från 85 blev också en enorm framgång och innehåller ju klassiken vi precis hörde här nu, Running Up That Hill. Under karriären så har Kate Bush belönats med bland annat en Brit Award, en Ivor Novello Award och 2013 så utsågs hon till Commander of the Order of the British Empire för sina insatser inom musiken. Flott! Och då ska vi se då, född 1958, vad blir hon då? 68 va? Grattis!

0: Madness med Our House. Lina Hallebratt åkte ensam till Nordmakedonien för att vandra, men resan tog en oväntad vändning. När hon kom hem till Sverige tidigt igår morse hade hon en följeslagare med sig. Lyssna på det här.
1: Jag har precis kommit hem från en vandringsresa i Nordmakedonien. Kan du ta det från början? Varför åkte du dit?
2: Jag åkte dit för att jag behövde gå en sorgevandring. Jag hade förlorat det käraste jag hade i mitt liv, min lilla hund Bounty. Och för att orka igenom all den här sorgen och smärtan så kände jag att jag behövde vara på en plats, eller ja, alltså i naturen så, där jag mår som allra bäst. För att det var som att syret försvann från mig. Men jag åkte dit för att kraftsamla, kan man säga.
1: Ja, och att vandra handlar ju om att umgås med sina egna tankar. Man sätter den ena foten framför den andra och till slut så börjar huvudet röra på sig själv. Så vad hände dig när du gick där längs med dessa oändliga leder?
2: Jo, men en dag när jag gick längs en av de här stigarna så hörde jag någonting bakom mig. Men kollade liksom över axeln, såg ingenting, så jag gick en bit till, hörde samma ljud igen, kollade axeln igen, men såg fortfarande ingenting. Och tredje gången det hände så vände jag mig om på riktigt. Alltså min ryggsäck var ju så stor så jag hade ju inte sett riktigt vad som fanns där bakom. Och där var det ju en nallebjörns liknande hund som stod. Men då tänkte jag, men jag ska inte interagera så mycket med den här hunden. För då kommer den säkert... det är inte lätt att veta om det är en hund som tillhör någon eller någonting annat. Så tänkte jag, men jag ska bara försöka ignorera lite grann, så gick jag vidare. Men han fortsatte ju att följa, gick precis i mina fotsteg hela tiden. Stannade jag och kollade, när jag började stanna till för att kolla kartan exempelvis,

0: egentligen hoptovad. Stort, fluffigt ansikte. Men som en nallebjörn som alltid ler.
1: Ja, och namn?
0: Ja, men han fick namnet Sam. Det där gick längs leden, Samiana.
1: Ah.
0: Ja, dels därför, men också leden jag gick längs. Jag är ju den första vandraren som går längs den.
1: Mm.
0: Så de flesta personerna som bor längs de här byarna som man ändå passerar, det är väldigt få byar man passerar, men de få man passerar, de har ju som aldrig sett kanske vandrare riktigt så, speciellt inte kvinnor som är ensam i bergen. Så den fråga jag alltid fick var sama, alltså ensam.
1: Ah, okej.
0: Okay. Så det enda ord jag kan på makedonska är då sam.
1: Och när bestämde du dig för att ta hem den stora, fluffiga, lojala sam?
0: Ja, men det första jag tog att reda på, det var ju om man ens hade någon ägare eller inte. Är en liksom herrelös hund eller inte? Man kan ju misstänka det, för att det finns extremt många hemlösa hundar i liksom hela Balkan egentligen. Och så efter vi har gått tillsammans ett tag så passerade vi ett samhälle där det fanns en veterinärklinik. Och då kunde vi kolla efter chip och se att han inte hade något. Och då blev det bestämt. Så då började processen med allt som, med papper och vaccinationer och annat som behövs för att han ska kunna resa in i Sverige.
1: Mm. Hur lång tid tog det?
0: Det är bara 3 veckor, som tur är.
1: Ja.
0: Oftast tar det ju längre tid när man är utanför för EU. Då krävs det i regel också ett titertest. Alltså för att kolla om hunden har antikroppar för rabies. Och det måste man göra liksom 3 veckor efter att vaccinet har getts.
1: Ah.
0: Men Makedonien anses vara ett rabiesfritt land.
1: Mm.
0: Och därför behövde han bara själva sprutan, eller vaccinet. Och den är giltig då efter 3 veckor.
1: Och det var kärlek vid första ögonkastet, några veckors process. Men i morse landar ni hemma i Sverige. Hur kommer Sams liv att bli i Sverige?
0: Ja, men det kommer att bli lite annorlunda mot vad han haft det. Han har ju, här har han ju fått 10 stycken Alaskan Husky-syskon.
1: Jaså, du menar att du har 10 hundar redan?
0: Ja, precis. Ja, man kan inte säga det högt utan att låta som en galning, va?
1: Nej, men alltså för mig är det inga problem. Jag är hundmänniska.
0: Ja.
1: Jag är ingen som hör det är lugnt.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Nej, men det har jag. 10 stycken. Och jag lever ju mitt liv halva året ute på tur.
1: Mm.
0: Och halva året på hemmaplan, eller man ska säga. Så det kommer ju bli även Sams liv. Han kommer få lära sig dra pulka till vintern i planen. Många fjällvandringar. Promenader. Min förhoppning är att han ska kunna russla på bredvid huskisarna när de tränar också.
1: Jaha.
0: Jag tror aldrig han kommer bli en riktig draghund dock. Han är ganska lat i sin natur.
1: Han får åka med i släden.
0: Jag tror att det är det han kommer göra. Men han är så extremt cool och finner sig i allting.
1: Mm.
0: Igår morse vid 6 påbörjade ju resan hemåt. Då åkte han ju bil för första gången. Fick åka i 2 timmar för att komma till flygplatsen. Fanns det jättesnabbt. Sen hade vi 2 flyg för att komma hem. Och sen livets första tågresa från Arlanda upp till Jämtland. Och även då låg han låg bara och sov.
1: Ja, det låter
0: och just
1: som
0: nu ligger han i mina fötter.
1: Åh, klappa lite på Sam och våra vägnar.
0: Ja, men det gjorde jag det nu. Då lyfte han på huvudet och smilade.

Han är programledare i Drag Race Sverige, styrelseledamot i Humanisterna, dragartist, queerprofil och paradutropare vid Stockholm Pride. Och idag är Robert Fuchs dessutom P4 Extra-gästen. Vi pratar också om beredskapsodling och coolcation samt frågar Christer Fuglesang om han är tyngdlös på dansgolvet. P4 Extra torsdag som leds av Anders S. Nilsson drar igång klockan 13.04.

The Magnolia med Marcelin, innan det också Norah Jones med Don't Know Why här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu ska vi ta och lyssna på låten Home, en mjuk och upplyftande country poplåt med veckans artist Dolly Parton som släppte den 13 maj 2014. Finns med på hennes 42:a skiva Blue Smoke. Och det är en hyllning till komfort, frid och tillhörighet och uttrycker hur det är att komma hem, återhämta en trött själ.

Ja, veckans artist Dolly Parton med Home. Mer från veckans artist i programmet imorgon. Då är det du som bestämmer vilken låt som ska avsluta Dolly Parton som veckans artist.

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va.
2: Queen of the Stone Age med låten No One Knows i Vaken med P3 och P4.
3: Det är det.
2: Erika Nilsson.
3: Ja.
2: God morgon.
3: God morgon. Det har väl gått bra för dig?
2: Ja, det tycker jag. Det är en
3: väl.
2: Klassisk 3 av 5 natt.
3: Nej, tycker det har gjort en 5 av 5 natt.
4: Nej, det är snabbt.
3: Men du Robert, vi har en dag att se fram emot ändå. Fast det är väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Mm. Alltså jag blir förbannad om någon är vaken, liksom går upp vid den här tiden. Alltså av ren fri vilja.
2: Ja.
3: Inte för att man måste gå till något jobb eller något sånt, utan det är man ställer klockan.
2: Man bara gillar att gå upp i svinotan.
3: Ja, verkligen. Så god morgon till dig som har gjort det och god natt till dig som kanske har jobbat natt. Men du som är med oss nu, det är torsdag den 30 juli. Vi ska börja inrikas. Regeringen bjuder in till sommarfika idag 10:00. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Och sen kommer det också att hållas en partiledardebatt, men den utan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Partiledardebatten sker under Stockholm Pride. Och apropå Stockholm Pride, senare idag så bjuder faktiskt festivalen också in till Schlagerkväll. Jag har hört att den ska vara ganska uppskattad. Är det inte så?
2: Yes, jag har tyvärr ingen dålig koll på den.
3: Nej, men
2: jag tänker att Schlager funkar bra oavsett.
3: Ja.
2: Så att det borde vara ett säkert kort.
3: Ja, men Schlager i slutet på juli, en sommarnatt, det ska nog bli ganska fint väder, eller ska det, för det vet jag, för jag vet hur vädret blir, så allåt kanon ju. Och så ska vi prata lite sport och golf, och damernas British Open inleds idag också. Och så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Alexandra Polivanova, mottagare av Nobels fredspris om ryska statskontrollen och hennes kärlek till svenska barnböcker. Mer om detta längre fram i programmet. Och så avslutar vi i vanlig ordning med att gratulera namnsdagsbarnet som heter Algot. Stort grattis!

0: Billie Eilish med Birds of a Feather här i Vaken med P3 och P4. Du har ju pratat om ljud. Förlåt, du ska få en mikrofon också.
1: Tack, tack.
0: Så det kommer ljud ur din mun.
1: Ja.
0: När vi pratat om ljud här under natten.
1: Mm.
0: Ljud som har varit lugnande för en.
1: Ja, vad härligt.
0: Kommit in väldigt mycket roligt.
1: Ja, vad kul.
0: Och mycket djur som utger lugnande ljud. Mycket väder som utger lugnande ljud. Framförallt där vatten är inblandat.
1: Mm, mm.
0: Form av regn, vågor och så vidare.
1: Yep.
0: Vi ska fortsätta prata om det här.
1: Är det inte så, förlåt mig att jag avbryter, men är det inte så att om man lyssnar på något vattenljud så kan man, och man sover, så kan man bli kissig?
0: Ja, jag har inte hört talas om det. Jag får med att man sa att om man stoppade ner någons fingrar i ett glas med vatten,
1: just det, så,
0: då kissar de ner sig. Men jag har aldrig provat det.
1: Kanske man ska testa.
0: Ja, kanske.
1: Testa det hemma på min testman.
0: Som ett glas vatten i
1: se hur det går. Nej, tyvärr så delar vi säng, så det gör jag inte.
0: Jag vet inte, men det kanske kan ligga något i det. Att man kan bli det. Alltså du vet, det blir väl så psykosomatiskt, som att man typ blir hungrig av att se någon äta och sådana saker.
1: Just det. Eller när, när någon börjar gäspa så börjar man också själv gäspa.
0: Ja, en klassiker. Går ju inte att hålla sig ifrån det. Alltså nej. Direkt jag ser någon gäspa. Så det enda jag tänker på är att gäspa inte. Så bara...
1: Det är helt
0: gapar.
1: Sjukt.
0: Visar hela garnityren.
1: Ja, nu blev det lite sidospår här tillbaka till ljuden. Ja. Och det ska jag ju fortsätta prata om också.
0: Precis. Och 0220 99 55 00 är telefonnumret in ifall man vill ringa in och tala in på telefonsvararen.
1: Mm.
0: Och då kan det låta så här.
2: Ett lugnande och sövande ljud. Det var förr när man åkte nattåg mot övre Norrland eller ner mot västkusten och Halland. Då var det ett jämnt dunkande. Nu susar de bara fram. Det är bara ett vinande ljud. Tack, Birger i Lindesnäs.
0: Nästan poetiskt.
1: Ja, verkligen. Jag tyckte om hans röst.
0: Ja.
1: Det ljudet tyckte jag om.
0: Ja, uppskattade också.
1: En röst kan man också tycka om.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Det är så bra staccato när han berättar också.
1: Ja.
0: Men det ligger ju något i det. Det är bara snabbtåg nu. Det bara susar fram.
1: Mm. Typ avokat.
0: Inget sånt tågdunkande längre.
1: Nej, det är sant. Typ avokat Erik. Nej, Erik heter han inte. Han heter Johan Eriksson heter han. Som var sommarvärd här i sommar.
0: Ja.
1: Han har ju också en jäkla röst.
0: Ja,
1: jag vet inte om jag kanske blir lugnad, men jag tyckte om det där ljudet. Pondus i det.
0: Ja, verkligen. Han hade en djup stämma.
1: Ja, mådde bra av den rösten.

0: Hello med Adele. Här har du vaken med Petra och P4 som nu ska lämna över till Ekot för en nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. USA har återupptagit attackerna mot iranska mål efter några dagars uppehåll. Det meddelade försvarshögkvarteret Pentagon i natt.
4: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
5: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran attackerat amerikanska mål i Jordanien. En attack som enligt Pentagon avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa Donald Trump igår, och nu verkar svaret ha kommit. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack. Och enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags. Enligt president Donald Trump för att samtalen med Iran återupptagits, något Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
3: Minst en person har dödats i ryska attacker mot Ukraina i natt, det rapporterar AFP. Igår kväll varnade Ukrainas president Vladimir Zelensky för att ett större ryskt anfall skulle kunna komma under natten. Och strax efter midnatt svensk tid hördes explosioner i huvudstaden Kiev. I Bolivia har åklagare utfärdat en arresteringsorder mot ex-presidenten Evo Morales som anklagas för att ha uppviglat till de omfattande regeringskritiska protesterna som pågått i landet de senaste månaderna. Demonstranterna kräver bland annat att den USA-stödde presidenten Roberto Paz ska avgå. Paz i sin tur anklagar Morales för att ha iscensatt protesterna. Det var Ekot klockan 4. I studion Sofia Sofronedo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Torsdag den 30 juli. Vi tar en titt på vädret. Det väntas bli en riktigt varm sommardag i stora delar av landet. I Götaland och östra Svealand blir det mest soligt och temperaturen kan lokalt nå upp till 30 grader. Även längre norrut blir det övervägande fint väder, men något svalare. I östra Norrland finns det ett risk för lokala regn och åska under dagen. Samtidigt så är brandrisken fortsatt hög i stora delar av södra och mellersta Sverige, så det gäller att vara försiktig om du ska vistas i naturen.
6: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Och så där heter också låten Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Här har du vaken, P3 och P4. Vi pratar lugnande ljud. Och vilket ljud är det som får dig att känna dig lugn? Eller man kan också ha en liten twist på det. Vilket ljud tycker du om? Men så det kan liksom inte... Ja, musik kan ju absolut vara ett sånt, eller en låt som man tycker om. Men vi söker mer efter ljud. Det kan vara ljud av vatten kanske, av havets vågor. Det kan vara ljud av djur. Jag sa ju här tidigt i det här programmet under natten att jag tycker om att lyssna till min hund när han har somnat, när han sover så där riktigt djupt. Det är de mysigaste andetagen och ljudet som kommer ut när han andas in och ut som jag vet. Ja, det är fantastiskt. Så jag vill veta också vilket ljud som lugnar dig, och det får du gärna berätta om du hör av dig på 72250. Det är vårt sms-nummer. Inled då med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så mejlar du oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnummer 020-99-55-00. När du kommer till röstbrevlådan, ja, då talar du in ditt meddelande efter tonen där. Och så finns vi på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Frågan är, vilket ljud är lugnande för dig?

Justin Timberlake med låten Mirrors. Här har du vaken, Petra och P4, vi tuffar vidare här i natten. Klockan börjar närma sig 4:15 på morgonen, den här tidiga torsdag morgonen. Det är den 30 juli. Och ja, inte långt kvar nu innan det är dags för 1 augusti och sorgligt nog den sista sommarmånaden. Men jag vill inte vandra dit i tanken riktigt ännu. För det känns som att vi alltid snabbar på saker och ting. Och är så här, åh gud, nu är det sista sommarmånaden. Och sen efter det är det höst. Och sen så när man är i september då börjar folk prata om att det snart är jul. Och, ni förstår ju. Men vi har mycket tid kvar att njuta av en hel del av det här programmet som också återstår. Och senare i programmet så ska vi prata med en person som har Sveriges absolut finaste gräsmatta. Och det är Rickard och han bor i Umeå och han... Jag tycker att om ni har möjlighet så gå in och kolla på Instagramkontot en gräsmatta i norr så kan ni också... A istället för Ä på gräs då. Och så kan ni själva se på den här gräsmattan för den är ju helt otrolig. Vi ska höra hur han har gått tillväga för att få en så fin gräsmatta. Vi ska lyssna till också och prata med honom om vilka utmaningar som man har ställt sig inför men också hur man får ihop vardagslivet, familjeliv och annat med ett så stort intresse av sin gräsmatta. Det blir spännande, missa inte det. Det blir ett litet tag till i alla fall, 5:45 på morgonen. Då ska vi prata med Rickard om hans gräsmatta. Men här och nu ska vi fokusera på ljud som gör dig lugn. Ja, det är det jag undrar över den här tidiga morgonen. Det har varit en blandad kompott här under natten. Det har varit mycket ljud av djur som lugnar. Det har varit vågor som slår kanske mot en klippa eller bara ljudet utav havvatten eller annat kan också vara lugnande. Ljudet av piano har vi fått också här in som har skrivit till oss att ljudet av piano, att någon spelar piano lugnar och det kan jag ju verkligen hålla med om. Hon skriver så här. Ljudet av piano, att lyssna på en podd kan också lugna. Ja, det håller jag med om. Jag vet att Robert berättade om att han blir lugn av att bara höra tvn, att den är igång och att han väldigt ofta som barn sov med tvn på. Och det kan jag också relatera till och jag tycker också om att höra tv i bakgrunden, inte för högt men bara något sånt där litet ljud som pågår från tvn, det tycker jag också om som ljud. Sen gillar jag ju också ljudet utav havet och jag gillar som sagt ljudet utav min hund när han sover. Men nog om mig nu, jag vill ju höra vilket ljud som får dig att känna dig lugn eller vilket ljud som lugnar dig. Det kan du berätta för mig om du hör av dig på sms där vi har telefonnummer 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Det går också bra att mejla, då är adressen vaken@sverigesradio.se. Telefon, ja, det går nämligen bra att ringa också. Det ser vi, har så många alternativ här va? 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier på samtliga plattformar, Instagram, Facebook. Ja, ni förstår ju, där heter vi Vaken med P3 och P4. Så återigen, frågan är, vilket ljud är lugnande för dig?

0: New York City Boy med Pet Shop Boys. Här har du vaken med Petra och P4. I studion har jag nu fått besök av trafikredaktionens Alexander Weimar. Och vi ska till Jönköping.
1: Ja, men precis. Jönköpings län då. Det här är på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn. Och så ungefär jag hörde med avfarten till Gullered och så i riktning mot Göteborg. Och så jobbar räddningstjänsten med en singelolycka. Det är en personbil som kört in i mitträcket där. Så det är väldigt trångt att komma förbi och är lite kö där på platsen. Utöver det här så är det ett lugnt läge och vill man tipsa oss, då är man på 020 999 444.
0: Du ska, tack.
1: Tack.
2: Oh boy.

Manchild med Sabrina Carpenter här i Vakenatten. Erika Nilsson heter jag. Klockan börjar närma sig 5:30 på morgonen och det är torsdag den 30 juli. Man får tänka efter lite sådär på natten, för ibland så känns det som att man inte, hjärnan är inte alltid helt med än, precis som om det skulle vara dag. Men hörni, vi ska fortsätta prata ljud och ljud som får er att bli lugna. Vi har fått ett meddelande av Stefan som skriver: Erikas ljuvliga lugna stämma gör mig lugn. Det tackar jag så mycket för. Samtidigt så har vi också fått ett meddelande från Mikael som skriver: din röst är sövande och lugnande. Jag hoppas att du som behöver vara vaken ändå kan hålla dig vaken trots min röst, och att det inte påverkar på något sätt. Men jag tar det som en komplimang. Tusen tack ska ni ha. Och vill du, precis som Stefan och Mikael också för den delen, dela med dig av vad det är för ljud som gör dig lugn, så kan du ju göra det. Nu känner jag mig så tjatig. Det känns som att jag har sagt det hur många gånger som helst. Men jag vill ju så gärna prata och höra från just dig. Så hör av dig via sms till 72250. Vaken inleder du med och därefter ditt meddelande. Eller så skriver du ett mejl till oss. Då är det vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Sociala medier, det har vi också naturligtvis. På Facebook till exempel har vi ju till och med postat ett inlägg med frågan: vilket ljud eller vad för ljud gör dig lugn? Där kan du gå in och svara i kommentarsfältet. Vi heter Vaken med P3 och P4 där.

0: Safe and Sound med Capital Cities. I studion har vi nu fått besök återigen denna gången ifrån Ekonyheternas Marcus Landén. Och jag undrar ju naturligtvis, vad hände under natten?
1: Jo, men det har varit flera attacker under natten i både Iran och i Ukraina har man hört explosioner. Om vi börjar i Iran då, så hade ju USAs president Trump varnat för att man skulle slå till hårt mot Iran, som han sa, efter att Iran då skickat robotar mot amerikanska mål i Jordanien. De här robotarna sköts ner enligt Pentagon då innan de nådde sina mål, men USA har då svarat med vad de beskriver som ett kraftfullt svar i natt. Det här började vid 2-tiden ungefär under natten, och för några minuter sedan så skrev den amerikanska militären att man har då avslutat det här anfallet. Det har hörts explosioner på flera håll i Iran, och USA säger att man har slagit till mot tiotals mål. Det är väl ungefär så mycket vi vet just nu där. Men det har ju som sagt varit flera attacker även i Ukraina, om vi riktar blicken dit istället. Och även där hade det kommit förvarningar om det. Ukrainas president Zelensky gick ut sent igår kväll och sa att Ryssland skulle kunna genomföra en större attack under natten, och det verkar ju också ha blivit så. Det har hörts explosioner även där på flera håll. I huvudstaden Kiev har minst en person dödats, och det har även hörts smällar i Lviv i västra Ukraina, där uppges flera bostadshus har träffats. Men ja, som sagt, det kommer ju in nya uppgifter hela tiden just nu, så att vi får väl se framåt morgonen hur det ser ut.
0: Mm. Och så ska vi också prata pandemi.
1: Ja, då handlar det om en ny studie som visar att ett av de bästa måtten man kan använda för att se hur ett land klarar en pandemi, det är de ekonomiska klyftorna i landet. Alltså hur ojämlikt det är. De här forskarna skriver att man i årtionden har tänkt att det är länderna som kanske har flest labb eller mest medicinsk utrustning eller bäst åtgärdsplaner och så som klarar sig bäst. Men det verkar alltså inte räcka enligt de här forskarna, utan de pekar till exempel då på att Storbritannien och USA, att de hade fler covidfall under pandemin och också högre dödstal än det globala snittet. Mm-hmm. Medan länder då som kanske hade mindre bra förutsättningar om man gick från det här med mediciner och labb och sådär, som Vietnam, Uruguay, Etiopien och så vidare, flera andra länder då, de klarade sig bättre.
0: Mm-hmm. Hur kommer det sig? Det är intressant.
1: Ja, exakt. Hur det här, liksom vad det beror på har de inte gått in på så mycket, i alla fall inte det som har kommit än så länge. Det verkar som, nej, att den här rapporten kommer släppas om ett litet tag. Mm. Men en av forskarna som står bakom den är ekonomen och Nobelpristagaren Joseph Stiglitz. Han säger enligt AFP att det kan vara läge för världsledare att kanske bredda synsättet lite, att tänka

0: lite annorlunda också när man förbereder sig på en pandemi. Och att saker som kanske då betald sjukfrånvaro till exempel hade kunnat hjälpa i vissa länder där man inte har det och så. Men som sagt, det här är en studie som kommer att publiceras och säkert något som man kommer att höra mer om. Det är nyhetsbyrån AFP som plockar upp det nu.
1: Marcus Landén, du ska ha tack.

I'm still standing med Elton John. Vi pratar ljud här i Vaken och vad det är för ljud som gör dig lugn. På Facebook där vi heter Vaken med P3 och P4 har vi fått in en del meddelanden. Vi har Karin som skriver hundens snarkande. Och det där var jag ju också inne på. Det är det mysigaste jag vet att lyssna till min hund när han sover. Vi har Gert som skriver dra iväg med en fulllastad Scania V8A. Ja, ni ser ju att jag tvekar när jag läser det. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag antar att det är en... Nej, jag vågar inte säga, för då låter jag dum. En bil, eller hur? Nej, Scania. Nej, det kan inte vara. Det måste vara... Ah, jag ska inte säga. Jag ska inte göra mig dummare än vad jag är, helt enkelt. Jag ska nog bara vara tyst där. Vi har Lasse som skriver att få lyssna på en riktigt bra black metal-låt är lugnande för mig. Jaså, jag kan tänka mig black metal, är inte det lite upptempo? Men så kan det ju vara, vi har ju olika preferenser. Så som sagt, delar du också med dig av vilket ljud gör dig lugn? Vad är det för ljud som får dig att komma i stämning? Jag vet till exempel att det finns, man kan på tvn sätta på till exempel en brasa, så kan man höra smattret från brasan. Det kan också kännas lugnande för mig faktiskt när jag gör det, speciellt på vinterhalvåret. Det är så mysigt. Det känns nästan som att man har en riktig brasa i vardagsrummet, fast den är på tvn. Ja, men som sagt, hör av dig, berätta vilket ljud, vad är det för ljud som gör dig lugn? SMS till 72250, inled med att skriva vaken därefter ditt meddelande, mail till vaken@sverigesradio.se. Facebook, ja, där heter vi Vaken med Petra och P4. Och så går det bra att ringa 020 99 55 00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Nu, här närmst för våran del vidare i programmet, så ska vi lyssna på mer musik medan du tänker efter, hinner höra av dig och berätta vad det är för ljud som gör dig lugn.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Min mor sa till mig med Orup. Vaken morgonen, natten vill jag ska börja kanske säga, för att vi har på hela natten, men det är ju tidig torsdag morgon nu. Den pågår i alla fall i lite mer än en timme till. Vi ska om en liten stund få en nyhetsuppdatering som vi kommer att få från Ekot, följt av att vi ska prata lite trender i nästa timme. Det blir spännande. Och sen så ska vi även också prata med mannen som har världens, tänkte jag säga. Ja, fick blev stum där på det. Men Sveriges kan vi i alla fall nästan konstatera finaste gräsmatta. Rickard Cederblom kommer att gästa programmet. Det är om ungefär en timme. Men innan dess så ska vi väl stänga nattens lyssnarämne som handlar om ljud och vilket ljud som får dig att bli lugn. Vi har fått in en hel del meddelande kring detta. Det finns en del samstämmiga röster, och russinen eller summeringen som vi kan göra då snarare är att ljudet utav djur är det flera som pratar om som lugnar. Vi har också ljud utav podd eller tv eller något sånt där som står på i bakgrunden, för all del skulle jag väl kanske säga radio då också. Och sen så har vi naturljud också. Det kan vara regn, hav och annat sånt där också. Det är nog det som får summera natten här och vilket ljud som får dig att bli lugn. Vi har Reimo som också skriver här. Hund eller vågskvalp. Vågskvalp. Ja, vågskvalp. Så, där satt den. Ja, det är återigen naturljud. Det är någonting som är lugnande för många, även jag delar det också, den åsikten att ljudet utav vågor gör mig lugn. Imorgon då är vi tillbaka med ett nytt lyssnarämne. Då får vi se vad vi hittar på. Det är inte många dagar kvar innan augusti månad börjar, så att en liten hint om vad morgondagen ska bjuda på. Och så kan du väl börja fundera redan nu. Vad händer i augusti? Men nu mer musik, och den får vi här. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days.
1: These Days med Macklemore. Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Alldeles strax ska det bli ekonyheter, men innan dess så hinner vi med en låt till.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox. Nu har det blivit dags för oss att få en nyhetsuppdatering och det får vi från Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyi Rih har minst 6 personer dödats enligt de lokala myndigheterna och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina och där uppges 6 personer har skadats enligt stadens borgmästare. Ukrainas president Zelensky varnade igår kväll för att Ryssland förberedde en omfattande attack. Samtidigt rapporteras det att Ukraina återigen attackerat e-handelsbolaget Wildberries i Ryssland, den här gången i staden Pjensa. En person ska ha skadats enligt guvernören där. Och efter några dagars paus så genomförde USA i natt nya attacker mot mål i Iran. Den amerikanska militären uppgav för ungefär en halvtimme sedan att man avslutat attackerna och att man slagit till mot 10-tals mål kopplade till det iranska revolutionsgardet. Det är som svar på att Iran avfyrat robotar mot amerikanska mål i Jordanien.
4: Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack. Och enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags. Enligt president Donald Trump för att samtalen med Iran återupptagits, något Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
3: Här i Sverige är risken för skogsbränder stor just nu i södra halvan av landet och för att försöka förhindra omfattande bränder så har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Bland annat står helikoptrar redo i Jönköpings län, Västmanland och Dalarna. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Torsdag den 30 juli. Vi tar en titt på vädret. Det väntas bli en riktigt varm sommardag i stora delar utav landet. I Götaland och östra Svealand blir det mest soligt och temperaturen kan lokalt nå upp mot 30 grader. Även längre norrut blir det övervägande fint väder men något svalare. I östra Norrland finns dock risk för kraftiga regn och åska under dagen. Samtidigt är brandrisken fortsatt hög i stora delar av södra och mellersta Sverige, så det gäller att vara försiktig om du ska vistas i naturen.

0: Just Might med Bruno Mars. Här har du vaken med P3 och P4 som nu ska ta sig till trafikredaktionen där vi hittar Alexander Weimar för en lägesrapport. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, men det ser bra ut. Just nu så är det inga större störningar utan det rullar på fint. Vill man tipsa oss då gör man det som vanligt på 020 999 444.
0: Du ska ha tack.
1: Tack själv.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar. Chaka, hoga, hoga.

0: Hooked on a Feeling med Björn Skifs och Blå Blues. Innan dess lyssnade vi till Van Morris med Brown Eyed Girl. Nu hör ni här den här tidiga vaken morgonen. Klockan har nu strax blivit 5:15 på morgonen. Du vaknar upp till torsdag den 30 juli. Eller kanske går du och lägger dig till den här dagen om du har jobbat natt eller haft andra saker åtagande för dig. Men nu ska vi prata om en ny trend i fjällen, för fler ger sig ut på långvandring. Vi lyssnar.
1: Allt fler som besöker fjällen under sommaren vill gå långa vandringsturer. Det menar Caroline Serander, stugsamordnare för SDFs fjällstugor i Vindelfjällen.
2: Vi har sett det senaste åren. Det har varit så ett tag nu att folk gärna går längre i hela Kungsleden eller hela fjällkedjan. Eller till och med kanske längs hela Sverige.
1: Intresset för att fjällvandra har ökat under flera år. Särskilt sedan pandemin, då många ovana besökare kom. Nu syns en ny trend, att fler vill ta sig ut på längre vandringsturer.
2: Alla typer, det är både äldre och yngre. Man går ofta själv, träffar kanske folk på vägen och så. Men det är ofta ett eget äventyr, tror jag. En del gör det som par. En del gör det ihop med sin hund. Det är inte ovanligt.
1: Caroline Serander tror att ökningen beror på att fler vill komma ut i naturen och söka lugnet.
2: Om man tittar på hur samhället ser ut idag så kanske man behöver lite få koppla ner, koppla bort och känna på liksom hur det är och bara vara människa. Inte den digitala människan kanske, utan bara vara liksom fysisk människa.
1: Och Caroline ser både risker och möjligheter med den uppåtgående trenden.
2: Ja, men eftersom det inte finns täckning och så gäller det att vara tydlig med de som är kvar hemma, tänker jag. Att de vet när man inte har täckning så de inte behöver oroa sig. Men annars är väl risken att man vill göra det igen är ju överhängande, tror jag. Jag tror många som gör det igen. Det är en stor risk man tar att man skaffar sig ett intresse.
1: Tua Engdelius, P4 Västerbotten.
0: Det där med att vandra i fjällen, det har ju, känner jag som är, okej, nu ska jag kanske sticka ut hakan lite. Jag är ju från Skåne, från Malmö. Det är inte så jättemycket vandring för oss. Jag har liksom inte riktigt växt upp med det där. Men jag kan ändå se på mina kompisar, min kompiskrets och bekantskapskrets att det är allt fler som tar sig ut på vandringsresor. Och det där med att långvandring också har fått sig ett uppsving. Inte bara att man vandrar kortare sträckor, utan nu vandrar man längre sträckor. Ja, det kanske är någonting som man ska lägga till på den här bucketlistan och också se till att man får gjort någon gång. Ja, jag ska bara träna benen lite tag till så att jag blir stark och orkar gå långt. Nu blir det mer musik och det får vi från Smash Into Pieces.

0: Hollow med Smash into Pieces. Och från en trend till en annan. Och allt fler väljer ju att lasra bort gamla tatueringar. Sådana som man kanske ångrar, har tröttnat på eller inte vill ha kvar dem där på kroppen. Men Jimmy Lindfors i Varberg gör faktiskt tvärtom. Vi tar och lyssnar.
1: Fler hallänningar väljer att lasra bort gamla tatueringar, men Jim Lindfors i Varberg gör tvärtom. Han lägger till nya för att dölja gamla.
2: Nej, jag tappade taggningen för länge sedan. Alltså. Hela kroppen är i princip full utom ryggen nu.
1: Ansiktet är numera helt svart tatuerat. Alla tidigare motiv är täckta med färg.
2: Hela ansiktet var jag fullt så hemskt ut innan. Man liknar sådana livstidsdömde folk på rädda och så. Så att, jag tänkte att jag fyller i svart som armarna då alltså. Det blir stilren och så blir det ännu mer unikt och så.
1: På övriga kroppen ringlar sig ormar bland blommor, hjärtan, fjärilar och andra djur.
3: Ja, det är ju rejält. Är det någon drake på bröstet?
2: En drake som i Malmö där var för min hemmastad.
1: Och på höger arm den första tatueringen han gjorde som 33-åring. En löpare eftersom han själv springer maraton.
2: Det är ju i princip den enda som jag har som är planerad. Alltså.
3: Annars åker du ofta in och tar en drop-in-tid.
2: Sen man kommer in, ja, tar vi en sån? Eller, ja, du vet. Så sitter man där och tänker med att man väntar på tatuerande. Och så, nej, jag tar en sån. Och så.
1: Men ryggen som han själv ser minst av är än så länge bar.
2: Det är bortkastade pengar, så jag. Det tar jag sist i, men inte sedan från spegeln, du vet.
1: Jimmy Lindfors ovanlig uppsyn väcker intresse och ofta vill folk i alla åldrar fotas med honom. Nyligen räknade han och en kompis när de var ute.
2: Och på en halv dag blev det 5 selfies. Och då sa det många äldre och så här pensionärer och tog bilder. Det är kul.
3: Henrik Westberg.
1: Ingela Winstrand, P4 Halland.

0: Homewrecker heter låten här i Vaken. Nu har det blivit dags för oss att lämna över till Ekot för en längre nyhetsuppdatering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyi Rih har minst 6 personer dödats och enligt de lokala myndigheterna och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv och där uppges 6 personer har skadats enligt stadens borgmästare. Ukrainas president Zelensky varnade igår kväll för att Ryssland förberedde en omfattande attack. Samtidigt rapporteras det att Ukraina återigen attackerat e-handelsbolaget Wildberries i Ryssland, den här gången i staden Pensa. USA återupptog i natt attacker mot iranska mål efter några dagars uppehåll.
4: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
5: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack, och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken och 2 personer skadats på ön Kesh i Hormuzsundet. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
3: Det finns flera likheter mellan de stora skogsbränder som nu pågår i Sydeuropa och den brand som var i Västmanland 2014. Det säger Anders Granström som är skogsbrandforskare på Sveriges lantbruksuniversitet.
6: I Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog.
7: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet och 14 000 hektar skog brann upp. Men branden var till ytan mindre än en tredjedel av området som nu eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Båda bränderna kunde få en snabb spridning, framförallt efter att trädkronorna fattat eld i kombination med hårda vindar.
6: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden.
7: I samband med skogsbranden i Västmanland så omkom en person och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Bland annat Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta.
8: Vi vet någon.

0: någonting om hur det är att bli drabbad av någonting sånt. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare.
1: Sist är Anja Langre, reporter Andreas Eriksson. Totalt 28 personer har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i Japan enligt regeringen, rapporterar AFP. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade tisdags på den sydliga ön Kyushu. En moderslös älgkalv kan föra in nytt blod i djurparkerna. Svenska Jägareförbundet har fått den ovanliga möjligheten att ta hand om en älgkalv som ska få växa upp i vildparken utanför Nyköping. Peter Renström är djurskötare.
2: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. Det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
3: Kalven Camilla räddades av ett jaktlag i Katrineholm och kördes till viltparken på Östermalma utanför Nyköping. Förhoppningen är att hon så småningom får egna kalvar och därmed minskar risken för inavel.
2: Hon i sig blir ett jätteviktigt tillskott för alla älgparker i Sverige. Det är ju så att vi har ungefär 35 älgparker i Sverige. Alla älgar blir på sikt mer eller mindre släkt med varandra i och med att man delar älgar med varandra. Så nu får vi in lite nytt blod.
1: Reporter Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland. Idag får Götaland mest soligt väder. I Svealand växlande molnighet och främst i väst en del skurar. Över Norrland skurar av och till under dagen, som framförallt under eftermiddagen och kvällen kan vara kraftiga med åskinslag. Från 25 till 30 grader i söder till 15 till 20 i norr. Ekot med Marta Einerstam Karis.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Som önskar dig en riktigt god morgon. Det är torsdag den 30 juli. Vi ska ta en titt vad vi har att se fram emot under dagen. Och vi börjar inrikes där bland annat regeringen bjuder in till sommarfika klockan 10. Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Senare under dagen kommer det också att hållas en partiledardebatt, men den utan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Partiledardebatten sker under Stockholm Pride. Och apropå Stockholm Pride, senare idag bjuder festivalen också in till Schlagerkväll. Sport så och golf då, damernas British Open inleds idag. Och så tar vi oss vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Alexandra Polvanova. Mottagaren av Nobels fredspris om ryska statskontrollen och hennes kärlek till svenska barnböcker. Mer om detta längre fram i programmet. Och så avslutar vi dagens agenda med att gratulera vårt namnsdagsbarn som heter Algot. Stort grattis på namnsdagen!

0: Sommar i P1.
1: Hej, jag heter Alexandra Polivanova och jag jobbar på människorättsorganisationen Memorial. I mitt sommarprogram berättar jag om hur det känns att vara en rysk människorättsaktivist i en tid när Ryssland för krig mot Ukraina. Dessutom handlar det lite om ryska säkerhetsstyrkor som läser svenska barnböcker som inte får spridas i Ryssland.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Starman med David Bowie och innan dess Hur de än med Oskar Linderos. Jag heter Erika Nilsson. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 när det nu har blivit dags att prata om att den är tät, den är grön och den är perfekt klippt. Och har blivit lite av en rikssnackis. Sveriges just nu hetaste gräsmatta ligger i Stöcksjö i Umeå och med mig. Ja, nu har jag Rickard Cederblom som ligger bakom Instagramkontot En gräsmatta i norr. Eller en gräsmatta ja, med A istället för Ä på gräs. Och som lägger större delen av sitt liv på sin gräsmatta. Vi säger god morgon till Rickard. Är det så att större delar av ditt liv handlar om din gräsmatta?
1: God morgon. Ja, jag har förstått det, att det blivit några timmar. Och år och lite sånt. Så att det stämmer väl, gör det.
0: Och, men då måste jag ju fråga dig som... Ja, men jag kan väl ändå titulera dig som gräsmatta-expert då? Gräsmatte-expert. Konstig böjning på den. Men vad kännetecknar en fin gräsmatta enligt dig?
1: Det är att den är mörkgrön och att den är tät. Det ska inte vara massa tomma partier eller partier med massa ogräs eller annat. Och den ska väl ha klippts så den är jämn, så den inte liksom ligger ner i gräset och du har glömt bort den, utan då uppskattar jag den, då är det bra.
0: Men då måste jag ju fråga, hur började ditt nästan, får jag säga, maniska intresse för din gräsmatta?
1: Det började med att jag hade en gräsmatta helt plötsligt. Jag sådde den på en höst och sen så på våren så växte den upp. Så kan man göra. Och min familj och jag var i Grekland utomlands första semestern på länge. Och sen började grannarna skicka att nu tittar du upp gräs. Och sen helt plötsligt så hade jag en gräsmatta att sköta. Och när jag började sköta om den så helt plötsligt hade jag tagit en bild på den, för den var vacker och nyklippt. Och sen kollade jag på bilden i telefonen och sen bara, ja, men det där var, det var ju trevligt. Och sen fortsatte jag och sköta om den och lösa problem och ta hand om olika saker som uppstod, och det blev bättre och bättre.
0: Och på tal om problem, och förlåt att jag avbryter, men på tal om problem och olika saker som kan uppstå, vilka utmaningar har du ställt inför den här sommaren?
1: Det börjar alltid nästan varje år på våren med att det är mycket att stödså, att det har liksom skadats av vintern. För det är i Norrland som den är, i den här i Umeå. Mm. Då är det gräs som har dött och det är, man ser att det har tagit skada av snö och is som har legat på den. Att varje vår så är det flera släp med toppdress, alltså jord som jag lägger på, och sen massa frö för att det ska växa där igen. Och det kan vara liksom flera hundra kvadratmeter som är skadat. Och det är ju den största utmaningen varje år nästan som jag får fixa. Mm. Sen är det ogräs och det är torka och det är allt möjligt som man vet kommer.
0: Just det, men du, jag hör ju att du lägger ganska mycket tid på din gräsmatta. Går det att kombinera familjeliv med din passion för din gräsmatta?
1: Ja, det gör det. Sen kommer man ju på sig själv med ibland att man spelar fotboll med någon av ungarna, och sen ser man en maskros som är där och man helt plötsligt sitter man och plockar upp den från jorden och bara, oj, pappa, här kommer bollen. Så att man får vara lite smidig, får man. De kan väl göra annat än att spela fotboll med mig hela tiden, ibland.
0: Men med en sån gräsmatta, då tänker jag att ungarna borde bli fotbollsproffs allihopa.
1: Det är de faktiskt. Typ. Så att det brukar vara 10 barn här om kvällarna att spela, så att det går ju hand i hand. Det blir bra.
0: Vad härligt. Har du upplevt någon konkurrens från din omgivning? Din gräsmatta triggar den andra att försöka bräcka dig på något sätt?
1: De har långt att gå, de som bor runt om. För det är ingen som lägger så mycket tid och pengar och maskiner och grejer som jag. Men jag tror man märker att folk tittar på den ibland. Och liksom, eller när jag håller på med något projekt och kör runt med fyrhjulingen på den och luftar eller någonting, så kollar de liksom och kanske gör ett tryck själva. Eller trimmar eller någonting. Mm. Men ja, man får nog gå in helhjärtat om man ska komma in i närheten.
2: Och på tal om att gå in i helhjärtat, vilka tips har du till dem som kanske inte är beredda att lägga massa pengar på sin gräsmatta men ändå vill ha den hyfsad fin då, får jag säga?
1: Alltså, egentligen är det ju gratis att få komma upp till en rätt bra nivå. Du behöver klippa den nu på sommaren när det växer som mest, så behöver du klippa den varannan dag som minst, gärna varje dag, för att då har det vuxit kanske, i min alla fall, så 1 centimeter har det vuxit då. Och plocka ogräs är ju gratis. Det är ju bara att ta en sån här ogräsjärn och sen plocka dem och lägga dem i en hink och ge dem till kaninerna som jag gör. Det kostar ju inget. Och sen att se till att det är vassa knivar på din gräsklippare eller din robot kostar ju inte särskilt mycket pengar. För då får du liksom ett bättre resultat, att grässtråna skärs av istället för att de slås av och blir gula och sådär.
2: Kanontips tycker jag. Och vill man gå in och kika på den här fantastiska gräsmattan så gör man det på Instagramkontot En gräsmatta i norr. Du ska ha tack för denna morgonen, Rickard Cederblom, med den perfekta gräsmattan.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

0: Change den med Pretenders. Ja, nu har det blivit dags för oss från Vakaredaktionen att tacka för oss och lämna över till din lokala P4-kanal, och musik blir det i P3 innan morgonpasset tar över. God morgon!
1: God morgon säger vi här ifrån P4 Göteborg, och det är Anna som har koll på nyheterna.
2: Ja, i nyheterna idag så är det ju fortsatt fokus på den här båtolyckan som skedde utanför Tjörn under tisdagskvällen. Och sökinsatsen har lämnats över till polisen och pausats under natten, men kommer återupptas under morgonen.
1: Och Paula, du är på väg ut mot campinglivet.
3: Absolut, jag ska till Askims camping och kolla in hur det funkar att campa, och det är ju faktiskt en rekord i Västra Götalands län. Vi har flest campingnätter. Jag måste bara kolla, hur går det till egentligen?
1: Det får du kolla. Och så, vem är det som har koll på trafiken? Jo, det är du, Anna.
4: Ja, det är lugnt och fint än så länge, men solkurvor väntas under dagen, så ska du ut och åka tåg för att ha koll på det.
1: Klockan är 6, Ekonyheter.
5: God morgon. Risken för skogsbränder är mycket stor just nu i södra halvan av Sverige. För att förhindra omfattande bränder har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, berättar om högtrycket som väntas.
6: Det kommer ligga kvar här ett tag över södra Sverige. Längre norrut ser det ut att komma mer regn, så att där dämpas ju brandrisken också.
7: På många håll i landet förväntas skogsbrandsrisken idag till och med vara extremt stor i den värmebölja som nu dragit in. Nu trappas också beredskapen upp, säger Anders Edstam, som är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
8: Och det är därför som vi då har vidtagit de här åtgärderna.
7: Just nu står 6 stycken helikoptrar redo att rycka ut vid skogsbränder. 2 helikoptrar är placerade i Jönköpings län, 2 i Västmanland och 2 i Dalarna. 2 flygplan som kan skopa vatten finns också redo i Södermanlands län. De andra 2 som MCF har tillgång till är just nu i Frankrike för att hjälpa till med skogsbränderna där. Bränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna 2018 blev en väckarklocka, och därefter har Sveriges beredskap förbättrats.
8: Men sen jobbar vi mot klimatförändringarna. Allt talar för att vi får en längre brandsäsong. Den kamp hela tiden att hålla beredskapen tillräckligt bra.
5: Det säger Anders Edstam, enhetschef på MCF. Reporter var Ninva Kandemir. I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats enligt de lokala myndigheterna, och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina, och där uppges 6 personer har skadats. I Japan har totalt 28 personer omkommit efter den kraftiga jordbävningen, det meddelar regeringen. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade i tisdags på den sydliga ön Kyushu, där bland annat flera byggnader kollapsade. USA återupptog i natt attackerna mot iranska mål efter några dagars uppehåll.
9: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
10: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack, och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken, och 2 personer skadats på ön Kesh i Hormuzsundet. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
5: Nu till den svenska naturen. En moderlös älgkalv kan föra in nytt blod i djurparkerna, Svenska jägareförbundet har fått den ovanliga möjligheten att ta hand om en älgkalv som ska få växa upp i viltparken utanför Nyköping. Peter Renström är djurskötare.
11: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. Det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
12: Kalven Camilla räddades av ett jaktlag i Katrineholm och kördes till viltparken på Östermalma utanför Nyköping. Förhoppningen är att hon så småningom får egna kalvar och därmed minskar risken för inavel.
11: Hon i sig blir ett jätteviktigt tillskott för alla älgparker i Sverige. Det är så att vi har ungefär 35 älgparker i Sverige. Alla älgar blir på sikt mer eller mindre släkt med varandra i och med att man delar älgar med varandra. Så nu får vi in lite nytt blod.
5: Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. I Frankrike ska säkerheten förbättras för museer, monument och kyrkor, det rapporterar Art Newspaper. Sen stölden av de franska kronjuvelerna från Louvren förra året har över 3000 platser kartlagts som särskilt känsliga. I planen ingår bland annat bättre utbildning och högre prioritet för samlingarnas säkerhet. Ekot klockan 6 med Alexander Ivanovski.
1: God morgon. Här är ju P4 Göteborg. Det är Morgan här. Hoppas att du har sovit bra, du som har sovit. Det var ju varmt här igår och idag så förväntas det bli den varmaste dagen på hela veckan. Temperaturer upp till 28 grader, fast igår hörde jag faktiskt SMH-killen säga någonting om 30-strecket till och med, så var beredd. Jag minns sommarnätterna i en riktigt varm etta som jag bodde i under många år i Majorna. Jag hade en våt badhandduk som täcke på nätterna, ett sånt kyltäcke. Det låter ju hemskt, våt badhandduk när man hörde så här kanske, men det var så gott i värmen. Och det kan räcka att lägga den över axlarna om man sover på mage, då får man ganska lagom avkylning. Kan rekommendera. Och idag så ska reporter Paula ge sig iväg ut och känna på campinglivet. Vår familj, vi campade mycket när jag var liten på 80-talet och 70-talet. Och billigt sätt att ta sig långt. Vi åkte faktiskt ut i Europa också med familjen i ett sånt här orange tält med blått tak. Det var inte helt ovanligt på den tiden. Laga mat i tältet. Jag minns en gång pappa hade med sig en burkskinka som inte hade något slutdatum. Pappa sa, kolla, det här är ju fantastiskt. Den håller hur länge som helst. Ja, jag vet inte, man kan väl olika aspekter på om det är bra eller dåligt när en burkskinka inte har något sista datum. Pappa tyckte det var perfekt. Det är en del campingminnen som poppar upp här, märker jag. Och det hoppas jag det kanske gör hos dig med. Du kanske är på en camping, då får du gärna höra av dig såklart. Vi har ju lite det fokuset idag. Mina tre denna morgon, det blir då, det har med värmen att göra, det blir 30-strecket då. Våt badhandduk som svalkatips och inget sista datum som var på skinkburken. Ja, har du tre över eller bara vill skriva vad som fått upp dig så här tidigt en torsdag som den här, så är du så varmt välkommen. Du smsar in på 031 83 70 50 om precis vad som helst. 031 83 70 50. God morgon, god morgon. Nu kör vi torsdag.

0: Good Luck Babe med Chappell Roan och Roan, inte Rome, Roan. Och hur är det i trafiken, Anna?
1: Ja, men det är lugnt och fint ännu så länge, så vitt jag vet i alla fall och kan se på mina kartor, så har jag inga större störningar. Men du som ska ut och åka tåg i eftermiddag, ta lite höjd för tiden, för att Trafikverket förväntar sig solkurvor, hastigheter sänks och en del sträckor ställs in också, så ha koll med ditt tågbolag. Om du behöver tipsa mig, ja, men då ringer du 020 999 444.
0: Tack för det, Anna. Och så har vi Anna här också som har koll på nyheterna.
2: Precis. Ja, det handlar ju då om den här båtolyckan som skedde mellan Tjörn och fastlandet under tisdagskvällen. Det var vad man misstänker i alla fall en fritidsbåt som har krockat med ett mindre fraktfartyg. Och på den här fritidsbåten så har 4 personer befunnit sig, 2 vuxna och 2 yngre barn. En man och ett barn har förts till sjukhus med allvarliga skador, men en kvinna och det andra barnet saknas fortfarande. Och senaste uppdateringen från igår då var ju att sökinsatsen lämnades över från Sjöfartsverket till polisen. Så det är polisen som har ansvarat för sökarbetet och även en utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik. Men uppdateringen från idag är att det här sökarbetet och utredningen från polisens håll har varit pausad under natten till idag, men kommer att återupptas vid 8-tiden under torsdagsmorgonen. Och det är ingen som är delgiven misstanke i nuläget, och det kommer också utredas den här olyckan av statens haverikommission.
0: Tack för det, Anna.
3: P4 Göteborg, Sveriges Radio.
0: Och det har kommit in ett sms. Det kan ju vara lite fördröjning. Det kan ju vara så att några har skrivit, man hoppas det. Men det är Roger i Stenkulen som levererar. Han skriver: god morgon. Redan 19 grader ute. Det blir en varm och solig dag. Frukost väntar. Det var Rogers tre där. Vi får väl hoppas att det är någon annan. Jag pratar ju lite här campingminnen. Men alltså bara, vad har fått upp dig så här tidigt? En sån här dag. Vad gör du? Det är allt jag undrar. Så får vi lite olika, vad ska man kalla det, olika inputs från olika delar av området här. Bara skriv ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Nu har vi den här låten som börjar med en bebis, va?

0: Alex Warren, Fever Dream. Och jag ropar in dig, Anna, här.
1: Jajamän.
0: Jag läser att det är nu flyr det, TT som har en nyhet. Nu flyr turister till Sverige. Någonting har hänt. Mm. Allt fler turister från södra Europa kommer till Sverige för att få uppleva en svalare sommar. Fransmän har börjat bergsklättra i Västernorrland och spanska turister ser man allt fler av i centrala Stockholm till exempel.
1: Amen.
0: Nederländare och tyskar har länge besökt Skuleberget till exempel, och nu har de intervjuat någon där, och nu är det även fransmän och spanjorer och belgare som har tagit sig uppåt för att få en lite svalare semester.
1: Men gud vad fint att liksom Kebnekaise ska fyllas av fransmän, eller vad var det?
0: Ja,
1: jag vet inte, är det Västernorrland? Det är bara Norrland.
0: Sånt, så matematik och geografi, jag bara liksom tystnar för att det är så lätt att trampa fel. Så att,
1: det är ju verkligen det. Men vad spännande, kul att det blir lite utbyte då.
0: Ja, det blir intressanta vändningar. Vi har ju camping, lite campingtema denna morgon. Mm. Paula är på väg till en camping och ska se hur de vaknar upp där. Och det har bara kommit in lite sms. Här har vi, jag nämnde ju tidigare att vår familj åkte runt i ett sånt här orange tält med blått tak när jag var liten. Och här skriver Tuve Anders. God morgon. Ett sånt tält har jag kvar i källaren, även om det var länge sedan jag använde det. Hur länge sedan var det egentligen, Tuve Anders? Det har varit 40 år sedan kanske. Rymligt och perfekt med ett förrum att sitta i när det var sämre väder. Jajamän, det var det. Och en gång så tog vi in vi var liksom sist in, det var helt full camping, det var alltid sån stress liksom. Ja. Det här var i Schweiz, vi kommer in på campingen och då är det en plats kvar. Underbart, vilken lättnad.
1: Wow.
0: Vi tar den här platsen och så blir det världens åskväder på natten. Då visar det sig att just den platsen är den lägsta punkten.
1: Den var ledig av en anledning.
0: Och jag minns fortfarande det här förtältet, Tuve Anders, hur pappa satt och lagade mat och sen så började det regna och hur hans fötter Barbie, vattnet liksom, det gick högre och högre och till slut så vi satt i det innertältet och försökte hålla uppe, gick inte. Och sen blev vi då, och det är liksom man kan tänka sig det värsta man kan tänka händer.
1: Ja.
0: Men då blev vi räddade av någon holländare som sa att ja men kom hit, ni kan sova i min husvagn. Men,
1: wow.
0: Några tyskar, vi fick så att mina
1: syster camping. Liksom.
0: Ja men det var så härligt.
1: Vad fint.
0: Pappa och min ena syster sov hos några, mamma hos några och så sov jag i bilen. Och så var det en stor vattenpöl bara på morgonen, liksom damm kan man säga, där vårt tält hade varit.
1: Vad hemskt. Ja, men ändå fint. Det var liksom come together. Det var campinganda.
0: Campingandan, ja.
1: Ja, verkligen. Och det här tältet verkar hålla väldigt bra, måste jag ändå säga.
0: Riktigt bra. Vi hade det på många turer sen.
1: Ja, och vad heter SMS:aren här nu?
0: Tuve Anders,
1: han har ju också då hållit kvar vid det.
0: Jag tror att det är nog en och annan som har det där. Och fortsätt höra av er om vad som helst. Vad gör du denna morgon? Och vad har du, vad är det för några campingminnen som poppar upp när vi pratar om det?
1: Finns det någon så här campingmaträtt som man alltid får till? Alltså till exempel, senast jag campade så var det den kulinariska upplevelsen gulaschsoppa med majs i. Som spred sig som så här, oh, det här är verkligen bra.
0: Ja, men det är väl en klassiker.
1: Ja, lycka.
0: Jag nämnde ju tidigare, för pappa var så glad att vi hade fått med oss en skink, alltså burkskinka utan sista datum. Och det var ju, det minns jag, den här fruktansvärt äckliga geléartade alltså någon kokt potatis till. Men den ultimata campingmaten eller något annat ultimat, det här ska man alltid ha med sig. Det är säkert några proffs där ute.
1: Ja.
0: Hör av er på sms 031 83 70 50 Camping, det är ju ledighet. Här är lite mer jobb. 9 to 5.

Dolly Parton, 9 to 5. Jag läser här, en 19-årig man från Frankrike döms till böter för att ha slickat på ett sugrör och sen stoppat tillbaka det bland det rena vid en juiceautomat i Singapore. Det är ett klipp tydligen också, det är ju inte så... Då har han bevisbördan mot sig, får man säga, där han ses göra det här, och det här klippet blev viralt och de har väl äcklats där i Singapore när han har slickat på ett sugrör. Han får betala böter motsvarande 4500 kronor. Han erkände brottet. Ja, vad ska man göra när man fastnar på film? Och ja, hade han inte varit så ung så hade han fått ett ännu hårdare straff, står det här också. 19-åring. Ja, fy. Inte roligt. Man vill inte ha begagnade sugrör.

0: Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad hörde vi där. Klockan är 6.25. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats enligt lokala myndigheter och en person har dödats i Kiev. USA återupptog i natt attacker mot iranska mål efter några dagars uppehåll, det uppger Pentagon. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser vid Persiska viken. Sökningsarbetet efter båtolyckan utanför Tjörn kommer fortsätta under dagen. En vuxen och ett barn saknas. Det var i tisdags som en fritidsbåt och ett 90 meter långt handelsfartyg krockade. En vuxen och ett barn vårdas på sjukhus efter olyckan. Risken för skogsbränder är mycket stor just nu i södra halvan av Sverige. Enligt SMHI förväntas risken idag vara extremt stor på vissa platser under värmeböljan som kommer in idag. Det var Ekot på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Och ute på campingäventyr har vi Paula.
2: Ja, jag har precis kommit fram och mötts av en skylt där det står fullbokat. Fully booked. Ausgebucht. Det ser ut att vara populärt det här med att campa. Och du vet väl, Morgan, att vår region eller länet ligger i topp bland campinggästnätter.
0: Ja, jag läste om det, att det var så. Och jag minns också när man var liten, jag har varit inne på det här också, man åkte runt i Europa och så såg man den där fullbokat. Och det klockan var liksom 5:30 på eftermiddagen. Liksom. Man visste att nu blir det att leta campingplatser här framöver. Men nu är det fullt redan på morgonen.
2: Fullsatt, inte en människa så långt jag kan se än som är uppe, men jag har inte hunnit ner till vattnet än. Jag tänker mig att det finns säkert några morgonbadare. Det är en helt fantastisk morgon, ljummet i luften, väldigt svag bris. Så jag tänker jag går ner till, ja nu kommer faktiskt en joggare här. Jag går ner till stranden och ser vad jag hittar där.
0: Det låter fint det, Paula.

0: Antihero med Taylor Swift. Och klockan är 6.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Sjöfartsverket har avslutat sin sökinsats efter det barn och den kvinna som fortfarande saknas efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet som skedde under tisdagskvällen. Istället är det nu polisen som ska söka efter de två personerna. Enligt polisen har sökarbetet och utredningen pausats under onsdagsnatten men kommer att återupptas vid 8-tiden på torsdagsmorgonen. Björn Alverfelt, som är presstalesperson på Sjöfartsverket, berättar att man bedömer att det inte längre rör sig om ett sjöräddningsärende.
2: Om det hade funnits utsikter att hitta påträffade personer vid liv i det här området, då hade det skett. Så att därmed så har vi avslutat vår insats och överlämnat ärendet till polisen som får ta det vidare. Vi slår aldrig fast att personer är avlidna, utan det vi kan konstatera är att i det aktuella området, hade de varit vid liv så hade vi påträffat dem vid det här laget.
1: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men polisen misstänker att ett mindre fraktfartyg och en fritidsbåt har krockat. Mårten Gunning är vakthavande befäl hos polisen.
3: Det saknas en del fakta, så är det. Sen är det ju lite grann en lek med ord, men någonting har ju hänt mellan den här fraktbåten och fritidsbåten som har gjort att fritidsbåten har sjunkit på ett ganska våldsamt sätt. Så att, jag tycker nog att kollision ligger nära till hands, men det är klart att förhoppningsvis så ska vi kunna gå till botten med det och fastslå det, eller avfärda.
1: På fritidsbåten ska två vuxna och två yngre barn ha färdats. En man och ett barn har förts till sjukhus med allvarliga skador, men en kvinna och det andra barnet saknas fortfarande. Enligt Sahlgrenska sjukhuset ska det inlagda barnets skadeläge vara allvarligt men stabilt.
3: Så min uppfattning är nog att det är ganska så allvarliga skador. Vi fick ju ganska tidigt indikationer på att den här sammanstötningen har varit ganska så våldsam.
1: Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och har förhört besättningen på fraktfartyget som är taget i beslag. Det finns ingen delgiven misstanke i nuläget. Statens haverikommission kommer även utreda olyckan. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och Anna Forseus, hur är det i trafiken?
4: Det ser lugnt och fint ut på våra vägar, ännu så länge i alla fall. Som alla vet så på sommaren så är det ju en del vägarbete, men det är ingenting som påverkar i någon större utsträckning ännu så här tidigt på morgonen i alla fall. Du som ska ut och åka tåg senare idag, då kommer du att kanske mötas av en del inställda sträckor och sänkta hastigheter, så ha koll med ditt tågbolag och det beror på förväntade solkurvor. Tipsa mig gärna 020 999 444.
0: Och sms'en kommer in om vad ni gör så här på morgonen. Anna i Kungälv, god morgon. Vad som fått upp mig så här tidigt en torsdag, ja, semester dessutom, det är vi ett gäng gejsare som drar till Danmark nu på morgonen. I en minibuss, det är returmöte för guys där vi möter FC Nordsjälland. Så mina tre här blir värme, färja och fotboll. Ha en fin dag, Anna i Kungälv. Ja, nu får vi hålla tummarna för guys här. Och för er att ni får en fin resa. God morgon, barnbarn åker hem, imorgon flytt, semesteravslutning. Susanne skriver det och önskar alla en fin torsdag. Vi är i bilen på väg till Gotland med familj och vänner för första gången. Det känns som vi ska utomlands, har packat hela bilen full, förväntansfulla. Tack för ett fint morgonprogram. Fint att vi får hänga med en sväng där till Gotland också.

också även om du lämnar området. Och så har vi Katrin i Varberg som har råkat försova sig lite. Det blev en färja senare, men nu är hon på väg till jobbet. Redan 20 grader. Lika bra att njuta innan hösten kommer, skriver hon. Varm redan på joggingturen. Det får bli bad sen, skriver Marie. Härligt. Och så är det någon som skrivit Gais spelar ikväll. Tydligen väldigt mycket Gais i huvudet på vissa, även om det är tidigt på morgonen. Vad är det i huvudet på dig? Tro. Skicka in ett sms. 031 83 70 50. Nu är vi mitt i sommaren. Molly Sandén har en låt här som heter Slutet av sommaren. Och det kan väl göra så att vi påminner oss om att ta vara på stunden. Skicka in sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren. Gud, det här Gais, Olle skriver också, plus 32 grader klockan 06.15. Gais spelar ikväll en dag på stranden i Nice, skriver Gais Olle. Du är alltså i Nice och det är 32 grader, du är vid stranden och det du tänker på det är att Gais spelar ikväll. Gais Olle. Här, Anette i Frölunda. Idag ska vi till Varberg och hälsa på min bästa väninna några dagar. Hon har hotat att fira mig. Jag fyllde 70 i början av juli. Hur vet jag inte? Och så är det en liten rädd emoji. Annette, släpp sargen lite. Luta dig tillbaka. Bli firad. Mary skriver camping. Vår familj bilade med en Ford och kampade. Tält med två sovrum. Jag minns tältsängar med stålram. Ja, det minns man. Fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50. Camping i fokus och nu är det sport.
1: Det internationella fotbollsförbundet FIFA erbjuder 390 miljoner kronor till de medlemsländer som säger ja till att sälja delar av fotbolls-VM. Detta enligt uppgifter som brittiska The Times publicerade igår. Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström har tagit del av det brev som FIFA skickat ut till nationsförbunden i frågan.
2: Ja, men i grund och botten är det bra att man jobbar med att utveckla ekonomin runt fotbollen. Däremot är det flera delar i innehållet i det här brevet som vi är kritiska till. Dels hur processen har sett ut, hur lång tid man har på sig att svara. Och sen när man pratar om att sälja ut vissa delar av fotbollens rättigheter så är det klart att vikten av att det finns en transparens och en tydlighet i hur man behandlar vissa av de risker som kan finnas med det. Att det redogörs för väldigt tydligt och det uppfattar vi inte att det gör i det här brevet.
3: Det har pratats om från vissa håll att den här modellen då som FIFA använder sig av i det här förslaget, att förbund som röstar ja till det kommer få större del av kakan, att det är någon form av muta. Hur ser du på det?
2: Att om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA så är det totalt oacceptabelt.
1: Reporter här Sigge Sanner. Förslaget att sälja delar av mästerskapet har mötts av stor kritik världen över. Kritik som FIFA-presidenten Gianni Infantino nu svarat på i ett videoutlåtande.
4: Well, FIFA for Enterprise or FFE is...
5: FIFA Forward Enterprise eller FFE är egentligen ett förslag, ett erbjudande. Det är en del av en demokratisk process och framförallt är det en möjlighet men inte ett krav, säger han. Infantino har också sagt att förslaget är tänkt för att frigöra tidigare outnyttjat kommersiellt värde. För att förslaget ska gå igenom krävs först en omröstning bland de 211 medlemsförbunden samt godkännande av FIFA-rådet.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg är det som är sist ute denna sportsändning. God morgon på er!
0: God morgon säger jag och fortsätter läsa sms här. Thomas skriver att vakna tidigt på en camping innebär ett sånt lugn, brygga kaffe, läsa en bok. Vi bor på en camping i Varberg och camping idag har mycket bekvämligheter. Det är tv, soffa, spis, gasolvärmare i förtältet som då är vardagsrummet. Jag älskar camping, jag har bott säsong sedan 2003. Herregud vilken veteran. Här är det Peter i Onsala. God morgon. Tre saker vi ska göra idag. Cykla, åka båt och bada i Kungsbackafjorden. Nu vill jag ha lite dramatiska berättelser från det där hände när vi kampade. Det kan vara högt som lågt. Det kan varit fantastiskt men det kan också ha varit omskakande. Vad minns du? Vad har du för campingminnen? SMS 031 83 70.

0: Arvingarna med I Do och Anna med nyheter.
1: Precis, en uppdatering här om den båtolycka som skedde i mellan Tjörn och fastlandet i tisdagskvällen. Det finns, polisen ska ha möte nu vid 7-8 tiden och bestämma hur de ska fortgå i sökarbetet och utredningen. Så just nu finns det inte jättemycket att uppdatera om, men det vi vet är ju att det saknas fortfarande en kvinna och ett barn och sökinsatsen har lämnats över till polisen. Så vi uppdaterar när vi vet mer.
0: Tack för det, Anna.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och du har mer nyheter.
1: Precis. Ja, men vi har ju pratat om det här med lite camping. Hyfs kanske vi ska komma in på i alla fall. Mm. Att det är som ett samhälle där man ska anpassa sig. Men jag har en fråga. Om någon slickar på ett sugrör och sen stoppar tillbaka det bland de rena.
0: Jag drog den precis.
1: Va?
0: Ja, men vad...
1: Men tycker du att man får göra det på en camping då?
0: Nej, alltså jag reagerar på det där och 4 500 kronor i böter. Jag tror det är många som håller med.
1: Här sitter jag och lyssnar inte så noga.
0: Du har ju fullt upp och du snackar med polisen och allting,
1: ja,
0: va?
1: 4 500, det tyckte jag inte var så mycket.
0: Nej, men det hade varit mer om den hade varit mer än 19 år, läste jag. Så att det var för att den var så ung och dum,
1: den också.
0: Personen. Men också att lägga ut det viralt sen.
1: Ja, det var fult. Det tycker jag borde göra det värre nästan.
0: Det tycker jag med, för det stressar ju en hel befolkning. Ska jag få det där äckliga sugröret?
1: Exakt, då blir man ju så, då blir man ju liksom, man får basilskräck.
0: Har vi en sugrörsslickare på stan?
1: Exakt.
0: Det vill vi inte ha.
1: Det vill vi inte ha, och det vill vi inte ha på vår camping.
0: Nej.
1: Det är så. Men vad får man och får inte göra på campingen då?
0: Det tycker jag är en jättebra fråga. Ni som är, vi hade ju hörde från en campingveteran här tidigare. Vad är det störigaste någon kan göra på en camping? En liten sak, men ändå rätt störig. Och vad är det härligaste? Oh. Där har vi två ytterligheter. Mm. Här, jag bad ju om lite drama.
1: Ja.
0: Campingdrama.
1: Ja.
0: Gunnar från Halmstad. Det är perfekt nivå.
1: Ja.
0: Inte för mycket, men jag fattar ändå stressen. Han skriver. Bilade mina föräldrar på 60-talet med tält. En kväll i Italien fick vi sista platsen sent på kvällen.
1: Ja, det
0: är som du. Sen vaknade vi av ett evigt tutande söndag morgon klockan 9. Då hade vi fått plats på utfartsvägen och alla skulle till gudstjänsten. Vi fick snabbt riva vårt tält. Det är klart det är stressigt.
1: Ja.
0: Ska till Guds... Tänk att det är så många kampare i Italien som ska till gudstjänsten.
1: Ja, men Italien, de tar hårt på det där med gudstjänst. Ja.
0: Tur att de ändå tutade och inte bara körde.
1: Ja, verkligen.
0: Man är inte så skyddad i ett tält.
1: Gud, ja, då, det hade varit risk för liksom, överkörning där.
0: Ja, det är lurigt. Men fortsätt höra av er. Mer drama kanske när det kommer till camping. Skicka in ett sms på 031 83 70 50.
3: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: Texas med Summer Sun här i P4 Göteborg. 134 svenskar evakuerades under onsdagen på den grekiska ön Lesbos, där uppger researrangören Apollo. Vid 18-tiden på onsdagen så fick Apollo evakuera sina gäster efter att en brand bröt ut på ön och resenärerna flyttades då till en strand. Vi har fått information från de lokala myndigheterna att man har begärt en evakuering av våra rester som bor i orten Plomari, sade Martina Krantz som är pressansvarig för Apollo till TT. De fick gå till stranden där men 2 timmar senare återvända till sina hotell, det här rapporterar Expressen. Bränder rasar under onsdagen där på flera grekiska öar. På Kreta till exempel varnar myndigheterna för flera bränder som riskerar att spridas i hårda vindar där på ön. Och 2 brandmän har omkommit i de här i släckningsarbetet i Grekland. Och vi har ju Paula med här ute på en camping. Det verkar ju, du har skickat några bilder Paula och det ser ut som en dröm.
1: I will try my best.
2: Det här är väl en dröm för vissa, Morgan. Kanske inte för alla. Det är ju väldigt tätt mellan husvagnar, husbilar, tält. Den här komfortzonen och det här behovet för oss skandinaver att hålla distans, det verkar helt upplöst på en camping. Här ligger man verkligen vägg i vägg med varandra. Och sen så tänker jag också på det här att det är ganska intimt. Man hänger upp sina kallingar, sina badkläder på bilen. Matresterna ligger lite runt om. Samtidigt så ser jag en otroligt strukturerad, nästan militärisk disciplin hos vissa. Skorna står i rader, cyklarna är fastspända. Alltså det är verkligen en, vad ska man säga, ett snitt av våran, ja, mänsklighet kanske till och med, om man får vara lite filosofisk.
0: Det är som en mix av gränslöshet och gränser.
2: Ja, men kanske också en sån här dag gränslöst härligt att vara med. Och vet du, nu så ska vi prata lite om det här med tälta versus husvagn, husbil. Och jag råkade hitta ett belgiskt par som håller på att packa ihop. Hello.
1: Hi.
2: Who are you?
1: I am Jasper. Jasper from Belgium. From Hasselt, from Belgium. Actually.
2: And you are packing, you're leaving?
1: Yeah, we're leaving. We are planning to go to Hamburg in Germany. But we come from Belgium and we did a trip to Copenhagen. We went to Norway, to Sweden, and now we're heading back to Belgium.
2: And now I'm really curious, compared to the other countries, what is Sweden on a range 1 to 5?
1: Actually, this is the first day we stayed in Sweden. So we went to Copenhagen, then we drove all the way to Norway. So this is the only thing we did in Sweden. So mostly our vacation was in Norway, so I don't know. I've already been once to Sweden, but it's like 5 years ago, on a cano trip for 7 days. And Göteborg also went once.
2: Let me ask you something else. Today's temperature is quite nice.
1: Yeah.
2: Compared to Southern Europe, is this one of the reasons why you come to Scandinavia to cool down, the so-called coolcation?
1: It's not the reason we did it, but from June until now it's been really hot in Belgium. There was like a heat wave. I went to Italy and it was a heat wave as well. I came back, there was again a heat wave. So this vacation is really it's what something to look forward to, because the weather here is like a little bit less than in how you call it, like southern Europe, or yeah.
2: Southern Europe is a lot hotter, like 40 degrees I think these days.
1: Yeah, 35, like something 40, yeah. And it's Telemark, which, the Gaustad top in Norway we did yesterday and it was like 2 degrees on top. So it's a really big difference.
2: Thank you so much. And today you're leaving to what country again?
1: To Germany, to Hamburg. We're leaving. It's our last day and then we're going to Belgium.
3: Very nice trip to you.
1: Thank you.
0: Ja, Paula, vilken resa det är från värme till 2 grader där i Norge. Och det är väl en del av charmen kanske när man är ute. Och här skriver en Mölndalstjej apropå värmen. Idag lyxar jag till det med en extra god frukost. Det är rostat bröd, rökt lax, citron, hovmästarsås och avokado. Och så skriver hon, jag vill gärna få alla råd samt tips jag kan få vad gäller att klara av allt för varma dagar när jag inte... Jag mår inte bra helt enkelt. Inte minst om jag inte heller kan bada. Sådär. Så ja, tips här. Vad gör man när det är riktigt varmt? Smsa 031-83-7050 till Mölndalstjejen. Eller om du har andra campingupplevelser du vill dela med dig av. 031-83-7050.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Klockan är 7 och vi ska få ekonyheter.
1: I Ukraina har det varit attacker mot flera städer i natt. Bland annat i Lviv, där vår utsände Trygve Ulriksen Skogset är på plats.
2: Ja, det har varit flera explosioner som har hörts här i Lviv genom natten. Luftvärnsalarm i flera timmar. Och när morgonsolen gick upp här så syntes det rök från två olika håll. Enligt borgmästaren så är det två lägenhetshus som har träffats. Det har varit attacker så pass långt västerut i Ukraina att även luftlarmet i den polska staden Lublin på andra sidan gränsen här inne i Polen också gick. Så en stökig natt även här i västra Ukraina.
3: Ja, hur ser det ut överhuvudtaget? Det är många städer som har attackerats i natt.
2: Ja, det är städer över i stort sett hela Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev. Även i sydöstra Ukraina så har det varit ballistiska robotar som har riktats mot relativt små städer. Söder om staden Dnipro så ska ett familjehem ha attackerats. Där ska bland annat två barn ha dödats. Än så länge så har det rapporterats om 7 döda i det som beskrivs som en massiv rysk attackvåg mot egentligen stora delar av det här landet. Sannolikt så kommer den dödssiffran stiga. Det pågår räddningsarbete på flera håll, framförallt i huvudstaden Kiev.
1: Det sa vår utsände i Lviv, Trygve Ulriksen Skogset, i samtal med Gunilla Hansen-Bering för en timme sedan. USA återupptog i natt attacker mot iranska mål efter några dagars uppehåll. Det uppger amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Enligt Pentagon är attackerna ett svar på Irans försök att angripa amerikanska mål i Jordanien. Iranska medier säger att 3 personer dödats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. I Japan har totalt 28 personer omkommit efter den kraftiga jordbävningen enligt regeringen. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade i tisdags på den sydliga ön Kyushu, där bland annat flera byggnader kollapsade. Idag blir det partiledardebatt i samband med Prideveckan i Stockholm. Men två partiledare är frånvarande. En av dem är statsminister Ulf Kristersson som meddelat att han inte kan vara med. Louise Brade är förbundsordförande i RFSL.
4: Ja, men det är väldigt tråkigt att han inte har valt att prioritera det här. Men vi kommer ha en plats redo för honom om han ångrar sig.
5: Ulf Kristersson har meddelat att han inte kan vara med på RFSLs partiledardebatt. Anledningen är att han har andra åtaganden. Hans stab vill av säkerhetsskäl inte berätta vilka. Moderaterna har erbjudit en ersättare, men det har RFSL inte godtagit. Det är en regel sedan tidigare, berättar Louise Brade. Den andra partiledaren som saknas är Jimmy Åkesson, och det beror på att han inte är bjuden. Louise Brade förklarar varför RFSL än en gång utesluter Sverigedemokraterna från att vara med.
4: Vi har kongressbeslut på att inte bjuda in SD. Vi vet ju alla varifrån deras rötter kommer, och vi har också sett att de absolut inte har stödjat någon reform eller politik som har gagnat vårt community.
6: Men vore inte det bra för själva debatten att de är med?
4: Vi gör en debatt för de partierna som vi ser att vi kan samarbeta med.
5: Sverigedemokraterna har avböjt att kommentera, men presschefen Oskar Cavalli-Björkman har tidigare sagt att det är tragiskt att en organisation som säger sig vara inkluderad exkluderar Sverigedemokrater.
1: Ivan Garcia, reporter. Risken för skogsbränder är mycket stor just nu i södra halvan av Sverige. För att förhindra omfattande bränder har MCF, Myndigheten för civilt försvar, höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Anders Edstam, enhetschef på MCF, säger att de lärt sig mycket efter skogsbränderna 2018 som härjade i bland annat Gävleborg.
7: Förmågan idag är bättre, men sen jobbar vi mot klimatförändringarna. Allt talar för att vi får en längre brandsäsong. Ja, vi ser ju hur det ser ut i södra Europa just nu. Vi vet inte riktigt när vi får de scenarierna hos oss. Men det pekar åt att vi också går mot svårare skogsbrandssäsonger framöver. Så att den kamp hela tiden att hålla beredskapen tillräckligt bra.
1: Och enligt SMHI förväntas skogsbrandsrisken idag på vissa platser vara extremt stor i värmeböljan som drar in. Idag öppnar röstningen för svenskar som bor utomlands inför riksdagsvalet. Omkring 200 000 utlandssvenskar har rösträtt, men bara omkring 70 till 80 000 väntas rösta, enligt statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
0: Klockan är 7.05. Det är redan varmt. Hoppas du sovit gott. Det kommer ju att bli upp till 28 grader, kanske till och med 30 idag. Och det är lika bra att vara förberedd. Det är redan någon som smsat in och frågat om tips på hur man svalkar sig. Jag sov ju med en våt badhandduk som täcke faktiskt när jag bodde i en varm etta. Och det var riktigt bra. Jag kunde somna med den på mig och så vaknade jag och så var den helt torr, handduken. Och det har också talats om den här killen i Singapore som hade, enligt en nyhet här, smakat på, slickat på ett sugrör och sen stoppat tillbaka det, och ung fransman, och det här fick han böta 4 500 kronor för. Ann-Kristin har skrivit ett sms här: på tal om att slicka på saker och stoppa tillbaka. När jag var i 7-årsåldern hade vi en familj på besök. Efter middagen bjöds det på snacks. Besökaren, då lilla treåring, sög på ostbågarna och la sen tillbaka dem i skålen. Jag minns känslan av att få en blöt, sladdrig ostbåge i munnen, skriver Ann-Kristin. Är det ingen rolig historia? Ingen rolig historia. Ja, vad det nu kan tänkas väcka för associationer, det vet jag inte. Men hör av er på sms om det, eller camping, eller varför du är uppe så här tidigt en sån här härlig sommardag. Smsa 031 83 70 50.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Och trafikläget, Anna, hur är det?
1: Ja, men det är väldigt lugnt på våra vägar runt i vårt område just nu. Det är ju sommartid och det betyder att det inte är så mycket trafik så här dags som det kanske är resten av året. Däremot om du ska ut och åka tåg i eftermiddag kan det vara bra att känna till att man förväntas stänga av en del eller sänka hastigheten på en del sträckor och också ställa in en del tåg på grund av solkurvor. Så ha koll med ditt tågbolag om du ska ut och åka. Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Tack för det, Anna. Och så har vi Anna här också med nyhetsuppdatering.
2: Precis, vi håller ju ett fortsatt öga på den här sökinsatsen efter en kvinna och ett barn som fortfarande saknas efter en båtolycka utanför Tjörn som skedde under tisdagskvällen. Och det senaste vi vet är ju då att polisen ska ha ett möte här vid 7-8 tiden har de sagt, där de ska bestämma hur de ska gå vidare i det här med sökarbetet och även utredningen, för de har ju upprättat då en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och förhört besättningen på det här fraktfartyget som båten krockade i alla fall vad man misstänker. Men det finns ingen delgiven misstanke i nuläget.
0: Tack för det, Anna.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och Paula, du fortsätter ditt testande av campinglivet och pratar med campare.
5: Det gör jag, och jag har träffat en norrman, Jörn Dachert. Vi står framför hans tippitält, alltså ett helt toppigt tält. Ser ut som en samisk kåta kan man säga, men i modernt material. Hej Jörn.
6: Hej, hej. God morgon.
5: God morgon. Och Jörn är en erfaren Göteborgsbesökare, men det är första gången du tältar och du har med dig familj,
6: ja.
5: Fru och två barn.
6: Och två barn, ja.
5: Och vi har diskuterat vilken form av campingboende är bäst. Bo i tält eller husvagn eller husbil?
6: Ja, så vi har ju nog föredragit tält i år då. För första gången då. Ja, vi trivs väldigt gott med det. Du har en liten frihet med att du kan närmast sätta dig upp hur som helst. Sen om vi nu har vågt Aschim campingplats då. För det är att det har en fin tillgörighet till Liseberg. Hvor ungen vill vara.
5: Mm. Och jag ser att ni har lämnat lite matrester från igår. Så vad äter man på camping?
6: Ja, så stort sett så grillar vi varje kväll. Det är det enklaste. Där hivar vi några burgare på eller en spärribs och så är det fort gjort att rydda upp efter sig och gå till sängs då när vi kommer hem här i 11-12 tiden på kväll.
5: Och ni har förut, det är första gången ni tältar. Ja. Hur är det att tälta, ligga fyra personer i på en och samma ställe? Det är ju som att man bor i samma säng nästan.
6: Det är ju egentligen det, så man må ju vara lite hygglig med varandra. Vi må vara snälla. Det må vi være, eller så blir du jävligt fort irriterad på varandra alltså. Men vi har klart det bra. Vi har klart det bra i år.
5: Har du några bästa konflikthanteringstips?
6: Nej, alltså jag är som man, jag blir stilla. Sätter mig ned och vara helt i ro. Då har vi det bäst.
5: Okej, okay, så när ni är lugn och ro och ni inte gör så mycket, då funkar det bäst?
6: Då funkar det bäst, ja. Gör en lite av sig, så det heter på norsk.
5: Vad betyder det?
6: Alltså att du inte tar så stor plats. Att du gör det liten och är tillgänglig och grej. Där fungerar det bäst.
5: Ligger lite lågt alltså?
6: Ja, ligger lite lågt, så det heter på svenska.
5: Varför söker sig norska tältare till Sverige?
6: Nej, alltså vi är ju väldigt glada i västkysten när det var Sverige. Det är vi. Och så är det hyggliga folk, god mat och tillhörigheten till Liseberg och de servärdigheterna som är i Göteborgsområdet då. Det är vårt pri en då, för att säga det så.
5: Och vart tar ni vägen? Ni stannar en natt till, sen vart åker ni?
6: Nej, då reser vi tillbaka till Norge. Det gör vi. Där är ferien över. Då är det tillbaka på arbete.
5: Vi svenskar tycker ju om att dra Norge skämt. Vad är ert bästa Sverige skämt?
6: Nej, vad ska det vara? Det må ju vara det att vi kan köpa hela Sverige hvis vi vill då. Alltså, vi kan köpa hela Sverige hvis vi vill. Vi kan köpa hela Sverige hvis vi vill. Så det är ju den vi drar mest då.
5: Okej, så här fick vi en liten norsk nationalsång, Morgan, på köpet.
0: Han kunde inte låta bli. Han kunde inte låta bli där, Jörn. Ja, det får önska han en trevlig resa, och så hörs vi vidare här, Paula.
5: Det är fint.
0: Susanne har skrivit in, apropå norskar som kampar här. Susanne har kampat i Norge. Nu ska ni höra här. Camping i Norge som barn. Jag minns att vi tre barn skojar, lekte runt där medan våra föräldrar är på med tältet och maten. Då hör vi plötsligt klockor klämta. Och strax kommer det ett gäng fjällkor springande mot oss. Hela familjen flyr in i tältet och min pappa försöker skrämma bort dessa stora klingande kossor med en stekspade som han slår med mot tältduken och deras stora mular. Det glömmer jag aldrig, skriver Susanne. Så kan det vara. Nu fick vi lite här hur det kan vara att tälta i Norge. Och lite också lite campingdrama. Mer sånt. Skicka sms på 031 83 70 50.

Michael Bublé, Hollywood, och du lyssnar på P4 Göteborg. Nu är det ju så att den här Christopher Nolans The Odyssey, den här filmen, har ju, storfilmen har ju gjort succé, men han kritiserades hårt av en Odysseen-översättare som heter Emily Wilson. Hon tyckte att den var bedrövlig. Den, vad var det hon skrev? Manuset var uselt. Ingen av karaktärerna har trovärdiga motiv för sina handlingar eller repliker. Det finns inga sexscener och all mat ser fruktansvärd ut. Jag läste också att den här Wilson, hon hade sagt att hon skulle skämts. Hon skulle inte vilja stå för en enda rad i det här manuset. Men nu har Joyce Carol Oates, hon som skrev Blonde om Marilyn Monroe, eller utgående från Marilyn Monroe, hon ger sig på den här översättaren och hävdar att Wilson har samma grova språk som MAGA-förespråkare mot någon med andra åsikter än henne själv, och att hon borde vara lite mer eftertänksam och respektfull. Alltså ett bråk här mellan översättare, författare och även då regissörer inblandade. Så kan det vara. Det är inget bråk i vår sms-inkorg, och det glädjer mig mycket. Men inte bråk ska man inte säga, men det är ju IFK Göteborg spelar ju också ikväll. Jag har ju nämnt här att det är Gaisare på väg då till Nordsjälland för att titta på matchen som Gais spelar. Men det är ju match också för IFK Göteborg. Nu vänder det, skriver de här. Nu är det dags för IFK att... här också. Här har vi. Blåvitt spelar också, skriver någon. Är en annan också. Ikväll spelar Blåvitt mot Tallinn. Det är ikväll det vänder för alla oss med det blåvita hjärtat. Det skriver Jimmy som hälsar till alla goa på plats där. Ja, och fortsätt höra av er bara på sms här. 031 83 70 50. Och jag tar det här också. Det var ju apropå detta med att ha ett sugrör i munnen och sen sätta tillbaka det bland sugrören. Det var en som åkte fast för det i Singapore och fick böta nästan 5000 spänn. Sara skriver, apropå sugrör, jag var liten med min mamma i Spanien, så fick jag ett sugrör som stod på barkanten vid en strandbar. Jag drack min piña colada, en barnvänlig sådan. Kände någonting i munnen när jag sugit där. Då hade det krypit ner en spindel inne i sugröret innan jag fick det, som ju nu fick sig ett bad i min mun. Det här glömmer jag aldrig, och jag tittar alltid efter i sugrör innan jag dricker någonting. Vilket bra tips, Sara. Och så många piña colada efter det har det heller inte blivit. Nej, det är svårt att tvätta bort en sån association. Tänk på det, hälsa Sara i Kungsbacka. Ja, det var ju någon annan där som hade provsmakat ostbågar och sen lagt tillbaka. Så Ann-Kristin hade fått en blöt ostbåge i munnen. Det är inte roligt när det läggs tillbaka igen. Ja, fortsätt höra av er för 17 på sms. 031 83 70 50. Vad ska bli härnäst? 031 83 70 50. Här är i alla fall In the Summertime med Mango Jerry.

0: Mungo Jerry, In the Summertime. Och det är vi ju verkligen. Nu är klockan 7.25 och nu är det tid för Ekonyheter.
1: I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats enligt lokala myndigheter och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina där uppges 6 personer har skadats. USA återupptog i natt attacker mot iranska mål efter några dagars uppehåll. Det uppger amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Iranska medier säger att 3 personer dödats. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sverige nu. Sökningsarbetet efter båtolyckan utanför Tjörn kommer att fortsätta under dagen. En vuxen och ett barn saknas. Det var i tisdags som en fritidsbåt och ett lastfartyg kolliderade. En vuxen och ett barn vårdas på sjukhus efter olyckan. Och med det så sätter vi punkt för Ekot på en minut och får lämna tillbaka till lokalt.
0: Ja, och vi har ju pratat camping denna morgon. Det är populärare än någonsin att campa, och speciellt i vårt område. Paula, du träffar en hel familj nu.
2: Precis, klockan närmar sig 7:30 och nu börjar frukosttältarna vakna. Och jag gick förbi ett tält med en hel familj. Pappa Martin, mamma Hanna och sen 3 barn i åldrarna 6 till 2 år. Så det här är ett riktigt praktexempel om hur man tältar med barn. Och i ert förtält så sitter ni och äter frukost. Och jag ser havregrynsgröt, skivad banan och jordgubbssylt. Är det här standardfrukosten?
3: Inte hemma, men när vi är ute på så här på lite semester så blir det ju lite lyxigt och lite till och med choklad Nutella på mackan också.
2: Ni lyxar till det lite extra. Men det här ser ju vågat ut för en som kanske inte är en jätteerfaren tältare, Martin. Hur vågar man se ut med 3 så små barn på tältsemester?
4: Nej, men det är väl bara att köra, tänka och se vad det tar vägen. Vi har ju inte tältat så där jättemycket tidigare, utan ja, men vi testar oss fram lite också. Jag och Hanna tältade ju en del innan vi fick barn, och ja, men vill ju våra barn också. Och vi testade lite i våras när vi var på ett scoutläger, och jag och barnen stannade i 2 nätter och de fick ju lite blodad tand, skulle vi säga, så att, ja, men vi ville testa igen helt enkelt.
2: Så vad säger ni barn, är det kul att tälta? De nickar lite här, instämmande. Bästa tipset för att tälta med små barn?
3: Tålamod och snacks. Det är bra. Bra med sig så att man hinner ta upp tältet och man tar det lugnt helt enkelt.
2: Mycket tid, tålamod, snacks. Har någonting hänt som ni inte hade räknat med hittills?
4: Nej, men det skulle jag nog inte säga så. Men vi har ju, ja, men vi har fått släppa på rutinerna helt enkelt som vi har hemma. Att då har man ju sina tider där man lägger dem och ja, men matrutiner och allt så här. Men här får man bara åka med på något sätt. Och, ja, det blir ju senare kvällar och det tar längre tid att söva dem. Men det funkar ändå.
2: Blir det någon tid för er som föräldrar?
3: Ja, jag hade lite tid igår att sitta och snacksa lite på lite majskaka som jag hade över på kvällen. Men en kortlek är bra tips också med sig. Kan man sitta och köra lite kort innan man däckar på kvällen.
2: Vad gör ni under en sån här, antar att ni är ute en vecka drygt, va?
3: Nej, men nu är vi faktiskt bara på en liten kort visit här. För idag satsar vi på Liseberg idag då. Så ja, det blir bara

0: ställer sig efter en blåsig vår och sommar.
1: Ja, det gungar ju väldigt. Jag har legat och gungat hela natten på grund av blåsten. Då är den så tung så att jag är jätteförvånad.
0: Eva-Lena från Kungsbacka, som tillbringar sommaren i husbil, beskriver hur kraftiga vindar fick henne att tro att husbilen skulle lyfta från marken.
2: När vi tittar på långsiktiga trender så har vi inte sett någonting som tyder på att det skulle blåsa mer.
0: Säger Maria Norman på SMHI. Frågan om det blåser mer nu än förr är en vanlig fråga SMHI brukar få.
2: Det är ju så att folk upplever ju en sak och det kan man ju göra. Sen kanske man inte riktigt... Det är svårt att minnas och jämföra, tänker jag.
0: Det finns förstås stora variationer över tid. Vissa dagar eller veckor är lugna, andra betydligt blåsigare. Och det är ju de kraftiga vindarna vi oftast lägger på minnet. Stormen Davy påskas är ett tydligt exempel.
2: Men att vi kan ju se på faktiska data och då ser vi att under en lång tidsperiod så finns det ingen trend.
0: Samtidigt visar forskning från bland annat Göteborgs universitet att den globala uppvärmningen kan leda till kraftigare vindar i Europa genom förändrade lufttrycksmönster över Nordatlanten.
2: Vinden uppstår ju på grund av att det är skillnader i lufttryck mellan olika platser. Och om det är stora skillnader i lufttryck så blir det kraftigare vindar.
0: Telma Åberg, P4 Göteborg.
3: Och hur är det i trafiken, Anna?
4: Det är fortsatt lugnt och fint på våra vägar. Nu har arbetet som pågår mellan Kallebäck och Lackarebäck på E6:an dragit igång. Men ännu så länge inga längre köer eller långsamt. Det går hyfsat snabbt där förbi fortfarande. I övrigt som sagt fint, lugnt och det enda man behöver ha koll på det är om man ska ut och åka tåg. Och det är för att det förväntade solkurvor kommer att ställa till det under dagen, så ha koll med ditt tågbolag. Tipsa mig gärna 020-999-444.
3: 7.32 är klockan och det är ju så att camping är hett. Det är inte bara hett på campingplatsen. Det är också speciellt mycket campande i vårt område. Och därför så har ju vi Paula som har hängt där med en del campare nu under morgonen här på Askims camping. Och jag har ju efterlyst campingupplevelser. Här är Ann-Kristin som skriver, vi skulle campa i Løkken i Danmark 1976. Jag har också campat i Løkken. Det är nog många som har gjort det. Det är fint där. Hon skriver 1976. Lånade farfars gamla goa gröna tält och knödde in 5 luftmadrasser. Maten förvarades i kylbäg av frigolit och lagades på Trianga-kök. Vi 3 systrar hade jättekul, men en natt brakade världens oväder loss. Oska, blixtar, dunder och regnet vräkte ner. På morgonen så simmade allt runt i tältet och filmjörken. Ja, den hade skurit sig. Skriver Ann-Kristin, ett riktigt campingminne. Sen har vi också fått fråga från någon som smsar. Vad gör man när det är så här varmt? Och här är så skriver, hej Morgan, overall Eva här. Men Eva, du har väl inte overall idag? Overall Eva har ju hört av sig tiden och har haft overall sedan slutet på mitten på 90-talet, om jag minns rätt. Du kan inte ha overall idag, Eva. Får jag berätta om det i så fall. På sommaren kan det bli för varmt för mig och då är det en självklarhet att man tar en tunn släng, eller som det också heter, diskhandduk i linne och lägger den runt halsen för att kyla ner systemet. Jag gissar att du blöter den då innan, overall Eva. Bra tips där och tacka för det. Fler kylningstips. Overall Eva, har du då den uppknäppt så att den hänger ner liksom längs benen så att du bara har på den halva, eller är det overall av idag? Det vet vi inte, men vi vet heller inte vad för campingminnen som växer hos dig som lyssnar. Fortsätt höra av er. 031 83 70 50 smsar du. 031 83 70 50.

0: Last Ketchup med The Ketchup Song, Assereje, som den heter egentligen, men det där uttalet var ju garanterat fel. Nu ska jag säga någonting som är garanterat rätt. Jo, det är att klockan är 7:38 och då ska vi få det senaste från sporten.
1: De är elitidrottare på Sveriges absolut högsta nivå, men omfattas inte av landets trygghetssystem.
2: Nej, men det är klart att du faller ju undan lite där. Det finns ju inte alls samma skyddsnät som plockar upp dig ifall någonting skulle hända.
3: Du kan vara på en sån subnivå att du liksom är, ja, men nästan världselit liksom, och ändå knappt har några inkomster alls. Liksom.
2: Det är ju tråkigt, men det är så verkligheten tyvärr ser ut.
4: Volleybollstjärnan Linda Andersson, friidrottaren Carl Bengtström och Michelle de Jong i damallsvenskan har alla representerat Sveriges landslag, men har så pass ojämna eller låga inkomster att deras SGI, sjukpenninggrundande inkomst, inte går att leva på när de blir sjuka, skadade eller föräldralediga.
5: Jag tycker egentligen det är väldigt märkligt att man inte har gått vidare med det här.
4: Ja, politikerna känner till det här problemet och Miljöpartiets Amanda Lind och fler av oppositionspartierna vill skynda på ett beslut i frågan som utretts. Medan Moderaterna önskar sig ett större omtag kring hela socialförsäkringssystemet. Här Jesper Skalberg Karlsson.
6: Frågan är stor, frågan är komplex och vi vill ju ha ett socialförsäkringssystem som hänger ihop.
1: Reporter här Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFA har i ett brev till sina medlemsförbund meddelat att man vill kunna sälja delar av fotbolls-VM. Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström menar att han ser positivt på idén att utveckla ekonomin runt fotbollen, men att han är kritisk till vissa delar av förslaget.
7: Dels hur processen har sett ut, hur lång tid man har på sig att svara, och sen när man pratar om att sälja ut vissa delar av fotbollens rättigheter, så är det klart att vikten av att det finns en transparens och en tydlighet i hur man behandlar vissa av de risker som kan finnas med det, att det redogörs för väldigt tydligt, och det uppfattar vi inte att det gör.
1: En längre intervju med Simon Åström hittar du på Radiosportens sajt och i vår app Sveriges Radio.
0: Vi ska nu gå från sport till väder. God morgon Eva på SMHI.
8: God morgon.
0: Alltså, mellan låtarna, när låtarna går igång, då slår jag igång en fläkt här som jag måste stänga av, för annars så låter det så mycket när jag pratar. Kan du höra?
8: Ja, jag hör.
0: Så här vill vi inte ha radio.
8: Nej.
0: Och det är ditt fel, jag på att säga. Det är det inte. Men hur ser det ut här nu, vädret idag?
8: Det ser väl, alltså, om man gillar varmt och soligt så ser det väldigt bra ut. Det kommer att vara mellan 25 och 28 grader, svalast då i kustbandet. Mest soligt, det kan vara någon enstaka skur som passerar, men det ska inte vara så mycket nederbörd. Och sen sydliga vindar, och framförallt under eftermiddagen så kan det tillfälligt öka och bli friska vindar.
0: Okej, lite friska vindar ändå som svalkar. Och det är idag, hur är det annars, liksom fredag och helgen och sådär?
8: Mm. Redan nu under natten mot fredag så är det en front som passerar, och just nu det som liksom ni berörs mest av, det är kanske tillfälligt ökad lite vind, möjligtvis något regnstänk, men just nu ser det inte ut som att ni ska drabbas av regnet. Däremot så blir det omslag till lite svalare. Det kommer att fortsätta vara goda chanser för sol de flesta dagar, både fredag, lördag och söndag, men temperaturen kommer som max hamna omkring 20 grader.
0: Så mest sol, kanske något litet regnstänk. Tolkar jag det rätt?
8: Ja, precis.
0: Och kan du dra graderna en gång till så jag får skrivit upp det? För det här kommer jag ju upprepa hela morgonen när folk frågar. Hur blir vädret i helgen?
8: 25-28 idag och omkring 20 både fredag, lördag och söndag.
0: 20. Men Eva, jag önskar dig en fin dag.
8: Ja, tack detsamma.
0: Tack ska du ha.

0: Bruno Mars, I Just Might. Och Anna med nyheter från Chalmers.
1: Precis. Ja, på Chalmers så vill man operera in hjärnchip inom 3 år. Och det här är då för att...
0: På alla.
1: Vi ska hjärntvätta samtliga.
0: Inom tre år.
1: Nej, på personer med ryggmärgsskador så kan ett mikrochip i hjärnan hjälpa dem att återfå känsel och styra tekniska hjälpmedel med tanken. Och ja, inom 3 år så hoppas man då på att kunna göra de här första implantationerna i Sverige. Men det har också varit tidigare, de har kommit långt i såna här tekniker i andra delar av världen, men Europa har varit lite restriktivt. Men få se då om det blir några hjärnchip som man återfår känslan om man är ryggmärgsskadad. Och forskningsledaren Giacomo Valle menar att det finns en del missuppfattningar om den här tekniken, science fiction liknande föreställningar som väcker misstänksamhet. Men fokus har alltid varit att hjälpa personer med funktionsnedsättningar, så jag känner att vi behöver inte vara oroliga, hoppas jag.
0: Nej, jag såg en fantastiskt inslag om en kvinna som hade en... Alltså det var en sån här konstgjord hand.
1: Mm.
0: Och hon tänkte ju bara vad den skulle göra. Exakt. När den skulle plocka upp ett glas och hon skulle dricka och allting.
1: Ja. Det är något i den stilen, gissar jag.
0: Vi lever i framtiden.
1: Mm. Det gör vi.
0: Det som i alla fall en gång var framtiden, säger jag för att säkra.
1: Och nu är framtiden nu. Och nu är tillfället förbi. Och nu är det förbi.
0: Du får ta det med dig.
1: Det blev existentiellt.
0: Det blev det. Vi tar oss vidare i existensen till Paula som är på camping. Och du pratar med någon som har koll på trender.
2: Ja, det camping är ju all time high. Nytt rekord slogs förra året med 17,3 miljoner gästnätter totalt på Sveriges campingar. Och vad det gäller län så ligger faktiskt Västra Götaland i topp med 3,3 miljoner campinggästnätter. Och jag sitter här tillsammans med Alice Lidén som jobbar i receptionen på Askims camping. Varför är camping så populärt tror du?
3: Ja, jag tror att det är väldigt många som uppskattar naturen och att det kan vara naturnära.
2: Och vilka trender har du märkt under sommaren som har passerat hittills?
3: Ja, det är mycket tyska gäster som kommer till Sverige och ja, men även under Gotia-veckorna och sånt så är det ju väldigt mycket internationella gäster, men även mycket svenskar och många som kommer med husbil framförallt, en del tältare.
2: Så husvagn, husbil, tält. Vilken rangordning, alltså vad det gäller antalet?
3: Husbil, husvagn, tält skulle jag säga.
2: Skulle du kunna tipsa mig som inte har tältat eller åkt husvagn, vad är fördelen med det ena eller det andra?
3: Det beror väl lite på vad man tycker om. Det som är lite fördelaktigt med husbil eller husvagn är ju att man har lite mer av bekvämligheterna med sig. Om man tältar, så det, på vår camping så har vi att man kan välja tält med el eller utan el. Och det, så det beror ju på också vad man vill ha för sorts bekvämlighet.
2: Do's and don'ts på en camping?
3: Ja, det, man ska väl vara respektfull mot sina medgäster och ja, inte vara för brötig eller skrapa ner och så.
2: Den perfekta campinggästen, hur är den?
3: Ja, de är väl lite käcka och trevliga och uppskattar platsen och ja, uppskattar vad vi har för utbud. Men ja, mest är här för sin egen skull och bara för att ha kul. De som är lite avslappnade.
2: Finns det något vanligt klagomål som återkommer?
3: Ja, just på vår. Alltså vi har väl, ja vad ska man säga? Det kan väl vara allt ifrån priser och... platser och sånt där. Det är ju ganska tufft för oss på sommaren när det är så mycket gäster att hålla allting under, ja, hålla allting bra. Men vi gör ju vårt bästa. Och det är, så det kan väl vara lite klagomål runt sånt.
2: Och hittills har sommaren funkat ganska bra. Ser det ut som nu? Fullbokat står det.
3: Ja, absolut. Vi är just i juli och in i även början av augusti så är det väldigt fullbokat. Och det kom igång lite senare den här säsongen, in i juni, men nu är det full.
2: Det är också en säkerhetsaspekt. Jag tänker på att det brinner. Det är, SMHI varnar för att det är brandrisk. Mm. Hur tänker man kring det när, på en sån här plats där tält och husvagnar står väldigt tätt?
3: Vi har ju våra brandsäkerhetsregler och det informerar vi varje gäst om när vi checkar in dem, om hur de ska placera sitt ekipage för att det ska vara ett säkert avstånd. Så det ska vara 4 meter mellan alla sovande ekipage. Sen så är det ju väldigt många som vill grilla och det kan ju också vara ett problem. Men då informerar vi ju också om att det, ja, men framförallt handlar det om säkert underlag och vi har en grillplats där man kan göra det och så.
2: Det låter väl som att man har koll på läget här på Askims camping, eller hur Morgan?
0: Det tycker jag. Du, får jag testa en fördomsfråga på henne, om du kan skicka vidare. Förekommer det plastflamingos i förtälten?
2: Okej, så jag har en fråga från programledaren som undrar, finns det plastflamingos bland tälten? Morgan, har jag frågat
0: förtälten.
2: Rätt? I förtälten. Har man plastflamingos? Alltså jag vet inte var du får det här ifrån, Morgan.
3: Jo, det, vi har ju en del säsongare som är här under hela säsongen. De brukar ju hinna dekorera lite mer än de som är här under några dagar. Där kan det dyka upp en och annan plastflamingo.
0: Vad gott att höra.
2: Jag får gå ut och spana efter flamingos, Morgan. Tack för tipset.
0: Jag. Tack, Paula. P4 Göteborg. Sveriges Radio. Sommartid i P4.
4: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
5: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
6: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
5: Jag måste bo på hotell.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.

Benjamin Ingrosso, Dancing on Sunny Day, och jag läser att försäljningen av fackböcker ökar efter flera års nedgång. Omsättningen för facklitteratur ökar för första gången på 4 år under 2025, vilket är ett trendbrott som också hållit i sig, visar bokförsäljningsstatistik för det första kvartalet 2026. Jag vågar i alla fall påstå att vi nått botten och på väg upp, säger Kerstin Almegård som är förläggare för facklitteratur på Albert Bonniers förlag. Sett över längre tid så är det tappet dock stort. Fackbokens andel av bokmarknadens totala omsättning var 35% 2018 och nere på 22% 2025. Men nu verkar det ha vänt och det är positivt. Något som inte är positivt är Mölndalstjejen här som tycker att ursäkta en otålig själ, men inte ett enda så kallat lifehack-tips angående hur jag ska klara allt för varma sommardagar utan att må för dåligt. Förutom Morgans mycket braiga tips, det här med att sova med en blöt handduk som täcke. Sen var det ju vår overall-specialist som också hörde av sig, overall-Eva, som också hade det här med handduk. Men du, jag har radat upp här under låtarna Mölndalstjejen. Nu ska du få höra här, det är mina snabba. Okej, blöt dina handleder, ofta. Soppa fötter i kallt vatten. Lägg en örngott i frysen. Ät ditt vatten, vattenmelon, gurka, jordgubbar, allt sånt va. Korsdrag på. Persienner och gardiner nere när du inte har korsdrag. Ställ en sprayflaska med vatten i kylen. Duscha det då. Ja, inte så dumt. Du kan också ha en kylklamp inslagen i typ en kökshandduk och så i knävecken när du sitter. Ja, inte så dumt. Nu kanske jag har fått igång tipsen. Är någon mer tips eller så är ni nöjda? Det vet jag inte. Jag vill ha mer drama. Vad har hänt på campingplatser? Smsa 031 83 70 50. Kan få mer drama.

0: Och nu blir det ekonyheter. Klockan är 8.
1: Ryssland har återigen attackerat Ukraina. Flera personer har dödats under nattens attacker riktade mot flera städer. Bland annat Lviv i västra Ukraina, där vår utsände Trygve Ulriksens Skogset befinner sig. Trygve, kan du beskriva vad du ser?
2: Jag står här och tittar på ett lägenhetshus med 6 våningar. Där är ett stort krater och flera av våningarna helt enkelt är bortsprängda. Myndigheterna säger att det är en rysk ballistisk robot som slog ner här i sydvästra Lviv. Det pågår ett räddningsarbete. De säger att det fortfarande är personer inne i det här huset under rasmassorna. Och räddningspersonalen här på plats försöker städa undan som bäst det går för att rädda ut de här personerna.
1: Hur ser det ut i övriga Ukraina efter nattens attacker?
2: Det har varit en massiv attackvåg från Rysslands sida mot flera städer, bland annat också huvudstaden Kiev. På flera håll har det varit både drönare och ryska robotar som har slagit ner. Än så länge har det rapporterats om 8 döda, men på flera håll pågår nu ett intensivt räddningsarbete. Den siffran kommer tyvärr sannolikt stiga, men en stor attackvåg som har riktat sig mot flera ukrainska regioner, även här i västra Ukraina.
1: Det säger vår utsände i Ukraina, Trygve Ulriksen Skogset. Sverige nu, det är stor risk för skogsbränder i södra halvan av landet idag. Myndigheten för civilt försvar har höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Det finns flera likheter mellan de stora skogsbränder som just nu pågår i Sydeuropa och den brand som var i Västmanland 2014. Det säger Anders Granström som är skogsbrandsforskare på Sveriges lantbruksuniversitet.
3: I Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog.
4: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet och 14 000 hektar skog brann upp. Men branden var till ytan mindre än en tredjedel av området som nu eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Båda bränderna kunde få en snabb spridning, framförallt efter att trädkronorna fattat eld i kombination med hårda vindar.
3: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden.
1: Reporter Andreas Eriksson. Sökningarna efter båtolyckan utanför Körn kommer att fortsätta idag. En vuxen och ett barn saknas. Det var i tisdags som en fritidsbåt och ett lastfartyg kolliderade. FN kräver nu internationella åtgärder mot det ökande våldet på Västbanken. 18 palestinier har dödats av bosättare hittills i år.
5: Så här låter det när tonåriga bosättare ger sig på den låsta grinden till en palestinsk familjs ägor i Al-Murayr, centrala Västbanken. Händelsen dokumenterades av BBC i lördags och är ett exempel på det upptrappade våldet. I fredags så dödades 4 palestinier och 2 israeler när bosättare gick till attack i byn Tal utanför staden Nablus. Enligt en kartläggning av FN-organet OCHA har hittills i år 18 palestinier dödats av bosättare jämfört med 17 under hela förra året. Inrikespolitiskt och inför det stundande valet den 27 oktober i Israel så står frågan inte särskilt högt på dagordningen, säger professorn i statsvetenskap och Israelkännaren Isabel Schierenbeck. Ändå så visar färska opinionsundersökningar att nästan hälften av israelerna vill ha hårdare tag mot de bosättare som utövar våld.
6: Ungefär 45% av israelerna tycker att man är för slapp i hur man hanterar det här bosättarvåldet. Medan uppemot 20% tycker att man hanterar det bra och sen har man 25% som tycker man är för hård mot dem.
1: Reporter Mattias Pleijel. USA återupptog i natt attacker mot iranska mål efter några dagars uppehåll, det uppger amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Enligt Pentagon är attackerna ett svar på Irans försök att angripa amerikanska mål i Jordanien. Iranska medier säger att 3 personer dödats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sverige igen. En moderlös älgkalv ska växa upp i viltparken Östermalma utanför Nyköping, rapporterar P4 Sörmland. Enligt Svenska Jägareförbundet är förhoppningen att hon i framtiden ska få egna kalvar och bidra med nytt blod till landets omkring 35 älgparker där risken för inavel har ökat. Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, och ja, nu satte jag på fel. Det bryr ju inte ni er om att jag sätter på fel bakgrund, men nu ska vi se här. Här lite mer sommarvibe och sätta igång. God morgon ni som har sovit här, unnat er en god morgon fram till klockan 8. Vi pratar camping. Camping blir ju bara större och större i Sverige. Nytt rekord sattes förra året. 17 miljoner gästnätter. Nästan varannan turistövernattning i Sverige under juli sker på en camping. Flest campingnätter av alla län, det hade vi här i Västra Götaland. Så den här morgonen så hänger Paula på en camping. Och det kommer in sms, campingupplevelser, det är härligt högt och lågt. Nu ska ni få höra vad som hände Lena. En sommar tältade jag och sambon strax utanför Visby. Det var under medeltidsveckan så det hände många roliga saker. Tidigt en morgon vaknade jag av att det prassla och smaska i vårt förtält. Det var någon där som satt och åt av vår mat. Det hördes ett tydligt smackande ljud. När jag läste det här först, Lena, då tänkte jag, det är medeltidsvecka, är det Gustav Vasa som utklädd och sitter och äter er mat? Men, nu ska ni få höra. När jag tittade ut där, ja då satt en igelkott som hade ätit upp våra bananer, skriver Lena. Jag hade ingen aning om att igelkottar älskade bananer, men man lär sig något varje dag. Här är en annan. Var på tidigt 80-tal med husvagn i södra Danmark. En natt hade vi det värsta åskväder jag upplevt. Flera timmar med blixtrar med bara 2-3 sekunders mellanrum mellan blixtrarna. Och hagel stora nog att göra bucklor i de bilar som hade tunnare plåt. Minnesvärt, skriver Anders, som alltså var, tack och lov att du var i husvagn och inte tält den där natten. Här skriver Kakan också, det tar jag. God morgon, jag bor på Körn, går ofta ut med hunden en led tidigt på morgon. Sundsbyleden, längs med leden tältar turister. Ingen är vaken än, vi går förbi så här tidigt men det ser väldigt mysigt ut. 4 tält var dagens skörd. Hör av er på 17 på sms 031 83 70.

0: Story of my life med One Direction. Och Anna, hur är trafikläget så här 7:50 drygt?
1: Det ser väldigt lugnt och fint ut på det stora hela faktiskt. Jag har inte fått in någonting om några större olyckor eller störningar, vilket ju alltid är väldigt bra. Så jag passar på att pusha lite för att ge blod. Det är ju alltid bra så här i semestertider. För idag och imorgon står blodbussen på vid Frölunda torg. Så gå in och kika på www.geblod.nu för lite mer specifika tider och så. Tipsa mig gärna om jag borde veta något som ni vet. 020 999 444.
0: Tack för det, Anna. Gianni Infantino, han är ju FIFAs ordförande. Han blir allt mer impopulär bland de europeiska fotbollsförbunden. Och enligt källor så hoppas de kunna byta ut honom mot PSG-ordföranden Nasser Al-Khelaifi. Och det är det här förslaget om att sälja andelar i fotbolls-VM till olika företag och annat som kan bli spiken i kistan för FIFA-bossen. I mars är det dags för val till ordförandeposten och han har ställt upp för en tredje mandatperiod. Och enligt källor till Politico så vill de europeiska förbunden då se en ny ordförande. Och då är förstahandsvalet Paris Saint-Germains ordförande Nasser Al-Khelaifi. Men en talesperson för honom säger att han inte är intresserad av att ta över efter Infantino. De säger att han kommer att fortsätta diskret stötta alla institutioner för fotbollen i världen och Europa. Ja, vi får väl se hur det blir med allt detta. Campinglivet är hetare än någonsin och Paula, du är ute och nu snackar du med någon som är en riktig veteran i gamet, va?
2: Jag letade ju efter en rosa plastflamingo, men jag hittade en keramikhöna faktiskt hos en säsongare här på Askims camping, Karin Larsson. Och alltså, kan du gissa hur många år det är som Karin kommer tillbaka till den här platsen?
0: Jag? Mm. Herregud, är det en riktig veteran så är det nog 15.
2: Dubbla det och lägg till 2.
0: 32? Ja,
2: 32 år. Här hittar jag Karin Larsson tillsammans med Blanka, Kerstin och Edmund. Och det är inga plastflamingos utan det är tre väldigt levande franska bulldoggar som just nu håller på att bita varandra och leker lite kärleksfullt, men det kan övergå i bråk väldigt snabbt, säger Karin. Karin, varför har ni valt att komma tillbaka så ofta till den här platsen?
3: Ja, först är det närheten och sen är det havet och sen är det fantastiskt nära till allt, staden. Göteborg, Frölunda är nära.
2: Ja. Nostalgi?
3: Nostalgi, ja. Både mina föräldrar har ju bott här ute i Askim och mina morföräldrar och farföräldrar. Och, ja, så det är här vi vill vara. Jag känner lycka när man kommer hit.
2: 32 år och från början så hade ni husvagn.
3: Husvagn.
2: Med tre barn.
3: Tre barn, ja.
2: Varför bytte ni till bil?
3: För att vi vill åka på semestern utomlands eller i Sverige.
2: Och här är ni alltså, planterade på denna plats tillsammans med lite dekorationer. Som sagt, ingen plastflamingo, men en liten höna får plats. Varför just en höna?
3: Bästa, jag älskar hönor, jag vill ha levande hönor. Men mina vänner då som bor nära mig här, de vill inte ha några mer djur på den här tomten. Så att då fick jag en keramikhöna och min bästa vän Anna där borta då.
2: Så man smyckar lite och har lite blommor fint uppställda och lite sån här gammal mjölk, vad kallar man det?
3: Mjölkar, gammalt mjölkar, fått av pappa. Den brukar det vara en blomma i, men den har dött.
2: Hur länge bor ni här?
3: Till 20 september. Men då ställer vi av våran husbil, men vi åker även på vintern. Men då hälsar vi på Jätterö, eller Apelviken och Bua. Och, ja.
2: Det här är en livsstil alltså?
3: Ja, det är det. Det är det. Det är vårt liv.
2: Varför inte en sommarstuga?
3: Ja, det kan man undra. Men det är andra lån på dem, till exempel Välin och kolonin och kolonistugor. Då måste man ha pengar. På den här kunde man ta ett lån. Det är väl den där stora skillnaden.
2: För när man öppnar dörren morgon och tittar ut från Karins husbil, då möter man bara havet.
3: Ja, för första paket. Alla som går förbi vill komma in och ta kort. Och, ja, det är roligt. Jätteroligt.
0: Mm. Hon har hittat sin grej, det hör man.
3: Paradis på jorden.
2: Du har hittat din grej, Karin. Ja. Och sen så du och maken åker runt, eller ni bor här nu, och sen så jobbar ni lite skift och så kommer ni hem hit. Vad är höjdpunkten på dagen?
3: En flaska bubbel med tjejerna. När vi är lediga så dricks det bubbel här, högt och lågt. Och så badar vi. Vi badar ju varje dag. Oavsett väder nästan.
2: Och tjejerna, det är alltså, ni är som en egen koloni som har liksom annekterat den här delen av campingen.
3: Kuvösen kallar vi det här nere. Det är inget som händer så här inne. Vi ser ju inte vad som händer på campingen, utan vi är ju här själva och rör om oss själva. Men vi har det jätteroligt. Så det är Mariettan och Anna där då. Och Anna och jag har varit vänner sedan 86, så att det är kära vänner.
2: Finns det några dåliga dagar på camping?
3: Ja, det finns det. Det finns ju, vi säsongare är ju lite gnälliga. Så det kan väl vara att folk ställer sig fel eller inte gör rent i diskorna eller sådana här små petitesssaker.
2: Så ni är lite campingpoliser här ute?
3: Nej, vi försöker att inte vara det. Vi har en på campingen som är... Han vill gärna vara polis, tror jag.
2: Finns det några do's and don'ts, etiketter, när man bor så här tätt?
3: Ja, det är att inte gå på varandras tomter. Det är liksom det som är. Det är därför vi har väldigt inhägnat, men vi har ju mycket hundar, så här går ju ingen då. Men om man inte staket så ska man inte gå på varandras tomter, för man har bara det lilla privata. Mm.
2: Här har man alltså spärrat av, Morgan, med staket faktiskt. En yta som är ganska stor, 12 gånger 12 meter ungefär. Här är Karin Larssons lilla paradis tillsammans med de tre franska bulldoggarna och en make som just nu är på jobbet. Och du ska njuta av en fantastisk dag här, precis vid vattnet.
3: Jag kommer här om en liten stund.
2: Härligt, då får ni ha en fin dag.
0: Ja, vad fint, Paula, och få höra från en av oss, hon tjejerna på kuvösen där på campingen. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran med Bam Bam. Och så kan det ju låta i plånboken bara. Plötsligt är semester, man kostar på sig lite extra, kanske en resa, och det är flyg, det är hotell, mat, det är allt möjligt. Men ibland behöver man inte ens åka hemifrån för att det ska bli dyrt. Det kan räcka med att man öppnar upp sitt eget hem. Med oss på telefon här har vi vardagsekonom Magnus Hjelmér. God morgon, Magnus.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det kanske man inte tänker på. Ja, men kom hit, herregud, häng hos oss, va? Så öppnar man sitt hem eller sommarstugan för sina gäster. Hur dyrt kan det bli en sån grej?
1: Ja, men det kan ju nästan kosta skjortan, skulle jag vilja säga. När jag räknar lite på vad en helg skulle kosta. Säg att man är en familj, två vuxna, två barn. Och så får man besök av en annan familj, två vuxna, två barn. Ja, men då kan faktiskt en fredag lunch till en söndag frukost, om man bara tänker på maten, kan faktiskt kosta hela 3 700 kronor. Så det kan bli rejält dyrt.
0: Tänker vad, man kanske liksom ett par tre dagar där då?
1: Ja men precis. Och då har jag faktiskt räknat på lite olika. Jag räknar på både vegetariskt, fisk och kött. Men ganska tydligt blir det i uträkningen att det här med köttmiddagar, det är väl det som framförallt drar iväg.
0: Ska de stå vid grillen, då får man skicka iväg dem och handla.
1: Ja, men precis. Man kanske får grilla lite vegetariskt. När jag tittar där så är det faktiskt nästan halva kostnaden att käka vegetariskt mot kött.
0: Är det ett knep liksom för att hålla ner kostnaderna när man har gästerna, eller har du några andra knep?
1: Nej, men dels det, och sen så har jag i den här uträkningen har jag faktiskt räknat med alkoholhaltig dryck också. Och det där är ju något som lätt drar iväg. Vi har hög alkoholskatt här i Sverige. Så kan man tänka sig att köra alkoholfritt, ja, men då kan man faktiskt dra ner kostnaden också.
0: Mm. Men är det egentligen rimligt att man ska stå för allting själv när man bjuder hem folk så här? Samtidigt fattar man ju så här att man vill ju inte komma med liksom... Hallå, kan ni betala? Eller kan man det?
1: En swish för frågan kanske. Ja. Någon tills man är på väg ur dörren. Nej, men vi frågade faktiskt svenska folket förra året om man kunde tänka sig som värd att be om ersättning eller någon form av swish. Och då var det hela 44% som tyckte att nej, det där var jobbigt. Det vill man inte göra. Så jag tror nog faktiskt att förväntansbilden är att är man den som bjuder över, alltså värden, ja, men då ska man också räkna med att faktiskt betala för kalaset. Det tror jag.
0: Tänk vad många som tänker, åh, vilken billig semester, jag kan ju bara åka på en turné i bekantskapskretsen. De kommer inte att kunna med och be mig om pengar, så kan jag bo 3 nätter där och 2 nätter där och så vidare.
1: Eller hur? Men jag tycker faktiskt att ett stort ansvar ligger just hos gästen. Att dels faktiskt vara den som erbjuder sig. Man kanske är duktig på att baka efterrätter eller liknande. Då kan man erbjuda sig och säga, ska jag ta med någonting eller ska vi stå för plocket? Eller på tal om drycken, ja, men man kanske säger att jag kan ta med drycken till middagen på lördag. Så ett stort ansvar ligger ju hos gästen att också öppna upp sin egen plånbok när man får allt annat gratis.
0: Sen kommer ju säkert den att säga nej först. Nej, men det är okej. Fast den egentligen tycker. Så man kanske ska säga det 2 eller 3 gånger.
1: Ja.
0: Eller?
1: Det tycker jag absolut. Eller varför inte bara ta med? Man kanske kan överraska och faktiskt ta med drycken då.
0: Mm. Men det här är en bra sak att tänka på, att det kan faktiskt springa iväg rätt rejält, särskilt bara liksom efter några dagar. Men då är det vegetariskt vi tänker på, och vi kan också se till att hålla det alkoholfritt om vi vill hålla ner kostnaderna.
1: Ja, precis. Och sen det här är viktigt att planera. Jag vet att vi ekonomer tjatar om det, men sätter man en totalbudget innan man åker iväg till matbutiken, ja, men då riskerar man ju kanske inte att falla dit. Du vet, man vill lyxa på det lite och så plockar man ner extra mycket. Så sätt den där helgbudgeten redan från början, så är större sannolikhet att man inte överskrider den.
0: Tack för detta, vardagsekonom Magnus Hjelmér, och önskar dig en riktigt fin sommar.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tackar. Nu är klockan 8:25. Vi ska få det senaste från Ekot.
2: I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats enligt lokala myndigheter och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina där uppges 6 personer har skadats. I Japan stiger antalet omkomna efter jordbävningen tidigare i veckan. Enligt landets premiärminister har minst 30 personer omkommit. Det var i tisdags som jordbävningen med magnituden 6,8 drabbade den sydliga ön Kyushu. Sverige nu. Polisen fortsätter sökandet idag efter båtolyckan utanför Tjörn. En vuxen och ett barn saknas. Det var i tisdags som en fritidsbåt och ett lastfartyg kolliderade. En vuxen och ett barn vårdas på sjukhus efter olyckan. Och det var Ekot på en minut.
0: Tack för det. Och det kampas ju mer än någonsin och detta har vi tagit fasta på genom att Paula hängt med olika kampare på Askim Camping denna morgon. Och så har ni hört av er om campingupplevelser. Karina skriver: god morgon, vill berätta om min tältupplevelse. Jag tältade vid Kebnekaise fjällstation och fick där fint besök av några som tagit sig in i ryggsäcken och smaskat i sig hårdbröd. Fjälllämlar, undrar om det ser framför mig ett lämmeltåg, ta sig in. Lite snopet men gulligt. Med vänliga hälsningar, Karina. Tack för den, Karina.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Billy Idol, Hot in the City. Klockan är nu 8:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Flera privatpersoner har gett sig ut på vattnet

0: Jag såg att jag hade mojnat lite idag, så jag tänkte jag tar väl en båttur och kollar om jag hittar någonting. Kan ju alltid vara hjälpsam liksom. Det är viktigt.
1: Det var sent på tisdagskvällen som en fritidsbåt kolliderade med ett mindre fraktfartyg mellan Tjörn och fastlandet. En man och ett barn fördes till sjukhuset med allvarliga skador. En kvinna och ett barn har ännu ej hittats. Omfattande sökinsatser pågick under natten till onsdag och togs upp under onsdagsmorgonen. Strax innan klockan 12 avslutade Sjöfartsverket sin insats och polisen fortsatte sökandet. Sökinsatsen pågår fortfarande. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
2: Med sol och värme kommer också shoppingsuget för second hand.
3: Jag tror att det som jag tycker är kul är att man aldrig vet vad man kan hitta.
2: Det säger Björn Svantesson som väljer att handla på second hand framför andra butiker.
3: Så när, om jag går in i en vanlig butik och så ser man att det hänger flera av samma, så blir jag nästan så här, vad konstigt det ser ut.
2: Och Björn är långt ifrån ensam. Enligt Svensk Handelsanalytiker Bril Ivarsson är det sommarmånaderna som sticker ut.
4: Ja, generellt kan man ju se över året att det under sommaren faktiskt får lite högre aktivitet än second hand.
2: Att sommaren skiljer sig kan enligt Bril bero på flera saker. Fler är lediga, många letar saker till sommarstugan och andra passar på att handla inför hösten. Björn, som vi träffar i en second hand-butik i Göteborg, tror också att årstiden spelar in.
3: Jag bor ju ute på landet och då är det ju en massa loppisar på sommaren. Så att det är liksom kanske ett större utbud på många sätt. Och kanske att man är lite mer så, ja, i semestermode kanske, jag vet inte riktigt.
2: Att välja att handla på second hand kan handla om både pris, hållbarhet eller att hitta unika grejer. Men för Björn finns ytterligare en aspekt.
3: Ja, men det är en sport. Det är ganska beroende på de kallarna.
2: Linn Magnusson-Littje, P4 Göteborg.
5: Och det har ju varit lugnt i trafiken hittills. Så här 8.32, Anna. Hur är det?
6: Ja, men det är fortsatt lugnt i trafiken. Väldigt bra. Jag har inte fått in någonting om några större störningar eller olyckor. Det pågår några vägarbeten, men inte ens de verkar skapa några större köer eller liknande. Så att, ja, det är bara att fortsätta på detta sättet. Men om du ser någonting som jag borde känna till, ja, men då ringer du 020 999 444.
5: Det gör du, och det kampas mer än någonsin. 17,3 miljoner gästnätter på Sveriges campingplatser 2025, och det var ju nytt rekord. Sen är det Västra Götalands län som har flest campingnätter också. Och ingen campingnatt, men väl en campingmorgon. Det har du haft det här och har fortfarande, Paula.
7: Det är en jättehärlig morgon på campingen i Askim. Folk börjar vakna. En del packar ihop, andra kokar kaffe, sitter i solen. Det är en väldigt fin morgon för just det här livet. Och lite speciellt också att gå omkring. Jag känner mig lite som en inkräktare. Och det här är kanske min spaning, att var och en är ju ute med sitt eget lilla mikrokosmos. Man är både väldigt privat, men samtidigt så är man ju som packad sill med sina grannar. Och det här tycker jag är ett jättefascinerande fenomen.
5: Ja, det är det. Det första man tänker är ju att man camping, ett tält, ensamt i en stor skog. Men hur det här har utvecklats, och det finns andra aspekter där man är ett tält kompakt omgiven av andra tält, husvagnar och husbilar.
7: Mm. Och sen så är jag nyfiken också på att det är en materialsport. Alltså det finns ju allt. Jag sitter och tittar nu på att folk tar med sig sina egna torkvindar. Alltså de hänger tvätt utanför sina husbilar, husvagnar. Det är kaffekokare, det är mycket solceller som driver olika attiraljer. Karin som jag träffade, hon hade färg-tv på i husbilen. Alltså det är som att man verkligen tar med sig sitt moderna, funktionella liv ut på vägarna.
5: Mm. Det är inte wildlife.
7: Inte riktigt. Inte för den här typen av boende i alla fall.
5: Nej. Ja, det ska bli spännande att höra dina vidare spaningar och snack med andra där, Paula. Vi hörs fram på. Och nu tänkte jag spela här Kerstin Ljungström, Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström med saltvatten och sms'en om camping fortsätter komma in. Stefan, han beskriver hur han i Simrishamn blev rånad i tältet eller bestulna. Någon hade smugit sig in och tagit värdesaker. Stort pådrag på morgonen. Flera tält hade blivit utsatta. Hur smyger man in? Lyckas man med det? Ja. Vi går inte upp. Vi fortsätter kampa efter den hälsning. Händelsen hälsar Sälen. Stefan, förlåt. Sälen skriver så ofta så jag trodde det var han. Men det var Stefan. Nu är det sport. Varsågoda.
1: Kalendern visar den 30 juli 2026. Det innebär inte bara att vi har ett fotbolls-VM precis bakom oss utan även att ett riksdagsval stundar om en och en halv månad. Och politiken, den gör sig påmind även i sportens värld.
2: De är elitidrottare på Sveriges absolut högsta nivå men omfattas inte av vårt trygghetssystem.
3: Nej, men det är klart att du faller ju undan lite där. Det finns ju inte alls samma skyddsnät som plockar upp dig ifall någonting skulle hända.
4: Du kan vara på en sån subnivå att du liksom är ja, men nästan världselit liksom, och ändå knappt har några inkomster alls. Liksom.
3: Det är tråkigt, men det är så verkligheten tyvärr ser ut.
2: Volleybollstjärnan Linda Andersson, friidrottaren Carl Bengtström och Michelle de Jong i Damallsvenskan har alla representerat Sveriges landslag. Men har så pass ojämna eller låga inkomster att deras SGI, sjukpenninggrundande inkomst, inte går att leva på när de blir sjuka, skadade eller föräldralediga.
5: Jag tycker egentligen det är väldigt märkligt att man inte har gått vidare med det här.
2: Ja, politikerna känner till det här problemet och Miljöpartiets Amanda Lind och fler av oppositionspartierna vill skynda på ett beslut i frågan som utretts. Medan Moderaterna önskar sig ett större omtag kring hela socialförsäkringssystemet. Här Jesper Skalberg Karlsson.
6: Frågan är stor, frågan är komplex och vi vill ju ha ett socialförsäkringssystem som hänger ihop.
1: Reporter här Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs förslag att sälja delar av fotbolls-VM har väckt reaktioner världen över. Brittiska The Times rapporterar att medlemsnationerna ska erbjudas 390 miljoner kronor för att säga ja till förslaget. En metod som Simon Åström, ordförande på Svenska fotbollförbundet, inte står bakom.
7: Om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA så är det totalt oacceptabelt.
1: En längre intervju med Simon Åström finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio.
0: Och Anna, det har hänt saker i trafiken.
8: Ja, du som kör på Västerleden kommer från Kungsten och ska in i Gnistängstunneln. Precis där framför infarten har en långtradare fått stopp och blockerar delvis höger körfält och också själva avfarten. Så det kommer lite snabbt för dig som kommer från Kungsten. Alltså Västerleden strax före Gnistängstunneln riktning västerut, långtradare som har fått stopp.
0: Tack för det, Anna. SMS:en kommer in om campingupplevelse. Farmor Karina skriver här att de campade med familjen i Degerfors. Sonen skulle sätta mask på kroken, det började spöregna. Får kroken genom fingret och det blir kväll på akuten i Karlstad. Ja, det är sånt man kommer ihåg. Det går från harmoni till panik. Här, du, det här låter ju läskigt. En ej självupplevt, men jag hörde på radio någon gång något så fruktansvärt äckligt. Och det var, vill jag minnas, en tjej som berättade om att hon hade fått tvestjärtar i ketchupen när de skulle äta i förtältet. Fy! Fy! När de där sprutar ut ur flaskan. Ja, nu är det sommar. Nu är det sommar. Här är Sven Ingvars. Hör av er på sms 031 83 70 50.

0: Kaoma med Lambada, och nu har Ella Gustafsson klivit in här i studion och du har en fråga till mig, har jag förstått.
1: Ja, på tema namn. Det är ju så att väldigt många döper sina barn efter kändisar. Det finns ju sån statistik som ofta brukar snurra runt på internet, hur personer som Elvis Presley och Leonardo DiCaprio har fått folk att vilja döpa sina barn
0: Liam
1: efter dem.
0: Liam Gallagher i Oasis. Liam.
1: Det
0: tror jag är en riktig våg av inspiration.
1: Säkert. Och ännu vanligare är att döpa sina husdjur efter kändisar. Och nu tänkte jag att vi ska lyssna på en person som har gjort just detta.
2: För ni är en riktig fotbollsfamilj, har jag förstått. Ni har ju till och med döpt en katt efter en fotbollsspelare.
3: Ja, men precis. Hon heter Salah efter Mohamed Salah då, som länge nu har spelat i Liverpool.
1: Skulle du kunna tänka dig att döpa ditt husdjur efter en fotbollsspelare eller annan kändis, Morgan?
0: Absolut, jag tycker det är en jättebra idé. Men det är kanske också jag är född med det på ett sätt. För min pappa, han hade en hund som hette Floyd. Mm. Och den fanns när jag var liten. Floyd är döpt, om man säger så, eller namngiven efter boxaren Floyd Patterson som mötte Ingmar Johansson i några tuffa matcher. Så Floyd, jag tycker det är en jättebra idé.
1: Ganska roligt hundnamn.
0: Floyd, inte så dumt.
1: Floyd. Nej. Ja, men man kanske undrar då vem det var som hade döpt sin katt efter Mohamed Salah. Och det är faktiskt Dan-Ove Marcelind, som sedan i höstas är gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborg.
0: Och varför pratar han om sin katt?
1: Ja, men det är ju så att under våren så tillbringade P4 Göteborgs reporter Alva Olsson en morgon tillsammans med Göteborgs toppolitiker. Och poängen med det var att vi skulle lära känna stadens gruppledare lite bättre inför valet. Och nu har vi på P4 Göteborg klippt ihop 9 inslag, 1 för varje gruppledare. Och de finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och du hittar dem på P4 Göteborgs lokala sida. Om man scrollar ner lite så ser man inslagen under rubriken Politiker okänd.
0: Mm, och vad får man lära sig om Dan-Ove om man lyssnar?
1: Ja, men vi kan väl ta och tjuvlyssna lite.
2: Har du någon sån paradrätt du bara kan slänga ihop?
3: Jag gjorde chili con carne igår kväll då, som du kan få smaka om du vill. Men annars så har jag en indisk rätt som jag fick smaka själv i början på 80-talet. Vi hade en indier på besök hemma hos oss faktiskt, liksom 82. Och jag kommer ihåg när jag smakade, så var det otroligt exotiskt då. Då var det ju liksom pannkakor, köttbullar, potatis, liksom, som var svenska liksom husmanskosten som präglade måltiderna. Fotbollen, det är liksom min oas när jag kan tränga bort allt sådär som jobbigt och jobbet och allting sådär, och bara fokusera på en sak och liksom i fotbollen. Och det är också här någonstans jag känner liksom samhället börjar.
2: Här för en liten stund sen, Morgan, då spelade ju du Mauro Scoccos Sara, och då Dan-Ove berättade du en grej för mig.
3: Ja, att jag kan spela den på gitarr, ja, precis. Men det kanske inte var den låten jag ville outa mitt gitarrspelande med. Alltså. Men,
2: förlåt.
3: Ja, det är ingen fara.
2: Vilken låt vill du outa ditt gitarrspelande med?
3: Jag vet inte. Det är Free Falling kanske med Tom Petty. Eller Tom Petty med Free Falling kanske, den ordningen.
2: Hur ofta spelar du gitarr då?
3: På sommaren typ varje dag tills någon i familjen gömmer gitarren, tror jag. Så.
0: Där har vi honom.
1: Där har vi honom.
0: Han verkar väldigt intresserad av fotboll.
1: Ja, men lite så, va? En riktig fotbollsfarsa känns det som. Men du var ju faktiskt med under de här månaderna, Morgan. Vad minns du mest från just Dan-Ove?
0: Oj, jag minns att jag inte var så snäll mot honom när det kom. Det var en sån här moralisk dilemma. Ja. Och jag släppte inte taget. Jag hade nästan lite dåligt samvete efteråt. Men samtidigt, de ska ju också pressas lite.
1: Ja, vad var det för moraliskt dilemma han fick då?
0: Jag kommer inte ihåg det, men det var något med liv och död, har jag för mig. Ja. Och,
1: jag tror det var om man skulle kunna döda.
0: Ja, det var någonting med krig och så. Jag minns inte riktigt, men det kanske finns i det här lilla klippet.
1: Jag tror det.
0: Och det här var ju lite mer lättsamt, får man säga, även om jag gick in och tryckte lite djupt på just den punkten. Men det här är en del av en större valbevakning.
1: Ja, precis. Och den kommer att fortsätta på flera sätt. Utöver regelbunden nyhetsbevakning så kommer även gruppledarna att intervjuas här i studion av dig, Morgan. Och då kommer det vara mer politiskt inriktat, till skillnad från de här inslagen. Dessutom så kommer P4 Göteborg tillsammans med SVT Nyheter Väst och Göteborgs-Posten att arrangera evenemanget Politik showen på Stora Teatern den 2 september. Och där kommer det att bjudas på politik, debatt och musik. Och biljetter till evenemanget finns att köpa redan nu på Stora Teaterns hemsida. Och showen kommer även att direkt sändas här i P4 Göteborg.
0: Tack för detta, reporter Ella Gustafsson. Och vill man lyssna på de här, då går man in i appen Sveriges Radio på Lokalt Göteborg. Scrolla lite, politiker okänd.
1: Då hittar man dem.
0: Ja.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else.
1: Han är programledare i Drag Race Sverige, styrelseledamot i Humanisterna, dragartist, queerprofil och paradutropare vid Stockholm Pride. Och idag är Robert Fuchs dessutom P4 Extra-gästen. Vi pratar också om beredskapsodling och coolcation samt frågar Christer Fuglesang om han är tyngdlös på dansgolvet. P4 Extra torsdag som leds av Anders S. Nilsson drar igång klockan 13.04.
0: Ja, och innan dess pratar vi ju lite om att man ger sina husdjur namn efter kändisar. Här skriver Karin att han har en katt som har döpt efter Zinedine Zidane. Zimba Zizou heter den. Underbart namn. Någon annan som har sånt, hör av er på sms 031 83 70 50. Klockan är 9. Ekonyheter.
2: Skogsbränderna fortsätter att orsaka stora problem i södra Europa. På den grekiska ön Kreta har omkring 8000 människor evakuerats och 3 brandmän omkommit enligt lokala myndigheter. I sydvästra Frankrike bedöms nu den stora branden i Gironde vara stabil. Detta samtidigt som en ny brand i Provence har tvingat över 600 att evakuera. I Spanien rasar ett dussintal skogsbränder och nya evakueringar har beordrats i nordvästra delen av landet. I Estland har många lantbrukare ställt upp med mark för att kunna bygga en försvarslinje längs gränsen mot Ryssland. En av dem är boveteodlaren Velo Pai.
3: Velo Pais boveteåkrar doftar honung och blommar vackert. Men idyllen bryts av ett djupt stridsvagnsdike som grävdes 3 kilometer långt längs kanten på hans fält i våras. Hans marker ligger precis intill den ryska gränsen i sydostligaste Estland. Diket är en del av en omfattande försvarslinje som nu byggs längs alla de baltiska ländernas östgräns. Projektet kallas Baltic Defence Line. Och när allt är klart ska det förutom diken finnas vallar, minfält och 600 betongbunkrar bara i Estland. Just nu är situationen lugn, men vi är beredda ifall läget skulle förändras, säger den lokala chefen för gränspolisen Renat Merdikas.
4: We try to monitor the border as best we can.
3: Mona Hambrius i Estland.
2: I Ukraina har minst 8 personer dödats i nattens omfattande ryska attacker. Enligt ukrainska myndigheter dödades en person i Kiev, 6 personer utanför Krivich och en person i Poltava. Flera personer har också skadats, bland annat i Lviv. Sverige nu. Idag blir det partiledardebatt i samband med Prideveckan. Men 2 partiledare är frånvarande. En av dem är statsminister Ulf Kristersson som meddelat att han inte kan vara med. Louise Brade är förbundsordförande i RFSL.
5: Ja, men det är väldigt tråkigt att han inte har valt att prioritera det här. Men vi kommer ha en plats redo för honom om han ångrar sig.
6: Ulf Kristersson har meddelat att han inte kan vara med på RFSLs partiledardebatt. Anledningen är att han har andra åtaganden. Hans stab vill av säkerhetsskäl inte berätta vilka. Moderaterna har erbjudit en ersättare, men det har RFSL inte godtagit. Det är en regel sedan tidigare, berättar Louise Brade. Den andra partiledaren som saknas är Jimmy Åkesson. Och det beror på att han inte är bjuden. Louise Brade förklarar varför RFSL än en gång utesluter Sverigedemokraterna från att vara med.
5: Vi vet ju alla varifrån deras rötter kommer och vi har också sett att de absolut inte har stödjat någon reform eller politik som har gagnat vårt community.
2: Reporter Ivan Garcia. En moderlös älgkalv kan föra in nytt blod i djurparkerna. Svenska Jägareförbundet har fått den ovanliga möjligheten att ta hand om en älgkalv som ska få växa upp i viltparken utanför Nyköping. Peter Renström är djurskötare.
7: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. Det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
8: Djurskötaren Peter Renström kliar försiktigt på en storögd älgkalv som just rest sig på lite vingliga ben. Kalven Camilla räddades av ett jaktlag i Katrineholm och kördes till viltparken på Östermalma utanför Nyköping. Förhoppningen är att hon så småningom får egna kalvar och därmed minskar risken för inavel.
9: Får hon en nappflaska?
7: Hon i sig blir ett jätteviktigt tillskott för alla älgparker i Sverige. Det är ju så att vi har ungefär 35 älgparker i Sverige. Alla älgar blir på sikt mer eller mindre släkt med varandra i och med att man delar älgar med varandra. Så nu får vi in lite nytt blod. Så det här är ju bra för hela älgparksverige.
8: Vad är det hon får för något?
9: Lammersättningen får.
8: Kalven Camilla förlorade sin mamma och sin frihet, men hon klarade livet.
7: Skulle det här vara en tjurkalv så hade vi förmodligen inte något krut på det här, för att då kan den bli riktigt, riktigt farlig istället.
8: Kriger är snällare.
7: De är mycket snällare.
2: Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Försäljningen av fackböcker ökar efter flera års nedgång. För första gången på 4 år ökade omsättningen för facklitteratur under förra året. Och det är ett trendbrott som håller i sig, visar bokförsäljningsstatistiken för det här årets första kvartal. Detta var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Böcker säljs allt mer och camping blir allt mer populärt. Nytt rekord förra året, 17 miljoner gästnätter. Varannan turistövernattning i Sverige under juli är på en camping. Och flest campingnätter av alla län, det är Västra Götalands län. Så Paula, vår reporter, har ju hängt på Askim camping under morgonen och sms:en har kommit in med betraktelser och upplevelser från campingvärlden. Två stycken satte sig i minnet, och det var dels det här Karina skrev in när hon hade tältat vid Kebnekaise fjällstation, och i ryggsäcken så kom fjälllämlar in och åt upp hennes hårda bröd. Det lämmeltåg, det är något gulligt med det besöket, något inte alls gulligt, det var det andra som någon som inte har skrivit sitt namn skrivit om, att någon tjej som berättade om 2 stjärtar i ketchupen, och det är något så äckligt. Man sitter där kanske med en korv och bröd och så bara kommer de ut där tillsammans med ketchup. Men vad gott de måste ha haft det där inne, 2 stjärtarna. Va? Riktigt gott. Fler upplevelser när det kommer till det här med camping och tältande är bara att skicka in på sms här 031 83 70 50.

0: ett snap.
1: Snap med Rosa Linn, och det hade i alla fall jag glömt att det här var Armeniens bidrag i Eurovision 2022. Var det något du kommer ihåg, Anna?
2: Nej, det kan jag inte påstå att jag gjorde. Men den måste jag ha slagit bra då, för den här hör jag hela tiden.
1: Ja, och att det var 2022.
2: Ja, det känns som ett år jag inte var så aktiv i Eurovision.
1: Nej, jag måste ha missat det också, men jag missar å andra sidan ganska mycket.
2: Det är så lätt hänt.
1: Du missar inget när det kommer till nyheter?
2: Absolut inte. Till exempel den stora nyheten att Odysseen kan ha fått folk att bli mer intresserade av, alltså, filmen Odysseen som kom precis nyligen då.
1: Christopher Nolans.
2: Precis, The Odyssey. Den har fått folk att bli mer intresserade av antikens Grekland. Det har ju varit den här grejen tidigare med att män tänker på romarriket en gång om dagen. Men nu kanske antikens time to shine är dags. För att man kan se då, enligt Kulturnytt här på Sveriges Radio då, så har lyssningen av Odysseen och Iliaden som ljudbok har ökat med 800% jämfört med i fjol. Och kursen i Odysseus kölvatten, säger man så? Ja, det verkar heta så. I Odysseus kölvatten i Göteborg, på Göteborgs universitet, är redan fullsatt. Så att
1: det har fått lite draghjälp alltså.
2: Verkligen, verkligen. Ja, vi får se.
1: Tack för detta, Anna. Och över till varandra, Anna, som har koll på trafiken.
3: Ja, du som kör på från Gnistängsmotet in mot Gnistängstunneln, där har en lastbil fått stopp på den påfarten, så det blir väldigt kort för dig som ska ut i filen och in i tunneln där, så se upp om du kör, och det är alltså i riktning mot Västra Frölunda. Sen så har det påbörjats ett arbete på E6:an runt Kungälv, och det är mellan Kungälvsmotet och Rollsbomotet. Man arbetar med mitträcket där, och det påverkar båda körriktningar i lite olika perioder, så just nu ser det ändå ganska lugnt ut, men det kan ju bli lite långsamgående trafik där. Så se upp även där. Om du har något som du vill tipsa mig om, ja, men då ringer du 020 999 444.
1: Tack så mycket, Anna. Och reporter Paula, som hänger på campingen i Askim, hon har träffat tältare, hon har träffat husbilsentusiaster. Är det dags för husvagnsfolket nu, Paula?
4: Ja, jag dök rakt in i förtältet hos familjen Ranna och Christian Stage från Malmö med barnen Frank och Lilly. Och det är full rulle här. Barnen springer in och ut. Frank vill cykla medan Lilly vill sitta inne. Det här med husvagnsliv, Ranna, är det din grej?
5: Ja, men det kan det bli, absolut. Kan det bli. Det
4: är... men du är ingen van husvagns... Är du ingen van kampare egentligen?
5: Nej, det är jag inte. Jag är ingen van kampare. Det är mest Christian som har lärt mig allting.
4: Christian, vad är din husvagnshistoria?
6: Alltid haft, föräldrarna har haft husvagn, och jag tyckte alltid det var kul som barn. Så jag tänkte att då vill jag ge mina barn den upplevelsen också. Och Ranna blev positivt överraskad, tror jag. Så vi brukar smita iväg en vecka när vi får tillfälle till det.
4: Husvagn eller husbil?
6: Jag har alltid drömt om en husbil, men alltid haft husvagn. Fördelen är att man kan ställa upp den, och sen kan vi röra oss fritt med bilen och barnen utan att behöva plocka undan allt. Medan en husbil hade varit skönt att frikampa lite, parkera lite var man vill. Men det, den tiden kanske kommer också.
4: Så det är så, som en framtida mål?
5: Eventuellt. Ja, så helt ärligt, så det är inte jag som sköter den biten, det är Christian sköter det praktiska, så jag hänger mest på, om jag ska vara ärlig. Så för mig spelar det ingen roll.
4: Du är nöjd och glad om du hänger på.
5: Ja.
4: När man åker med husvagn, vad ska man tänka på?
6: Jag vet inte om vi är rätt personer att fråga, för vi är rätt spontana. Så vi har nu ingen checklista direkt.
4: Turen gick från Malmö.
6: Ja, vi körde igår kväll, gjorde vi. Så vi kom upp här väldigt sent. Så vi hade väl ställt i ordning allt runt 11 tiden på kvällen. Så.
4: Och hur ser planen ut framåt?
6: Idag blir det Liseberg med barnen. Kaninlandet, Frank, ska du öka något kul där?
7: Ja.
6: Ja. Och sen ska vi vidare norrut. Vi får se var vi hamnar.
4: vad är det bästa med och nu, Ranna, när du har börjat vänja dig lite, vad är det du uppskattar med att campa?
5: Ja, men det är väl att man alltså, jag höll på att säga stå ut med varandra, men nej, men det är väl att man är tillsammans och man har det här lugna, ingen skärmtid, man får se andra barn springa runt och det är lite charmigt, ett annat liv liksom, som man får testa på semester på ett annat sätt. Och det är väl ganska mysigt.
4: Men kommer man inte varandra väldigt nära?
5: Ja, men det kan vara trevligt det också.
4: Vad säger Christian? Du skrattar lite.
6: Nej, vi har väl sagt att vi får se om vi kommer hem som en eller två familjer. Men än så länge är det en.
4: Vad det gäller att komma nära andra familjer då?
6: Ja, men det händer väl. Jag är väl rätt mycket för att gå och prata med alla möjliga människor. Medan Ranna håller barnen i örat och undrar när jag ska komma tillbaks.
4: Är ni kompatibla som husvagnspar, eller?
6: Det är vi verkligen. Tror jag i alla fall. Jag hoppas Ranna är nöjd också.
4: Hon nickar lite.
5: Ja, men absolut. Jag har bara någon bajsblöja jag måste byta här. Så.
4: Vardagslivet fortsätter morgon som du hör här i på husvagnscampingen i Askim.
1: Det gör det. Och jag känner att ett bättre betyg kan man väl inte få av husvagnsliven, är att ja, man står ut med varandra. Det var jättebra. Och mer kan man begära ibland.

0: Sommarvind med State of Sound och Gustav Norén och Anna med trafikinformation.
1: Ja, du som kör på E20 riktning mot Alingsås vid Hästerydsmotet, där har vi en personbil som fått stopp i höger körfält och står lite illa till, så ta det försiktigt där. Det var alltså E20 vid Hästeryd riktning mot Alingsås. Sen på riksväg 40, ja men då har vi på Landvettermotet riktning mot Göteborg, alldeles när man har kommit av från Landvetter, den påfarten som är på 40an där har vi också någon som står delvis i vägrenen om jag förstod det rätt, men man kommer ju lite snabbt, så se upp där. Och det var i riktning mot Göteborg på riksväg 40.
0: Tack för det, Anna. Och jag vill också nämna här att det är gaisare som har hört av sig. Det är Nordsjälland de möter här nu i returen. Och då när jag nämnde det tidigare i morse, så här, folk vaknade och sa Gais spelar, nu tar vi dem. Då kom det som en våg av Blåvitt spelar också, och det är ikväll. Det vände för Blåvitt. Det är ikväll det börjar gå bra för Blåvitt. Och är det någon här som lyssnar som ska se Blåvitt på bortaplan, kan inte du bara höra av dig med ett sms här? Så vi får lite upp balansen här. Nu är det bara gaisare som hör av sig. Skicka ett sms till 031 83 70 50 om du känner att nu banne mig, nu Blåvitt, nu kör vi och jag ska åka och se dem. 031 83 70 50 smsar du.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, tävling. Uttagning till Hitta hitten. Du kan alltså kvalificera dig här. Det är en kvalifikation till den riktiga tävlingen som är då, eller ja, där du kan vinna saker i sommartid i P4 som börjar efter klockan 10 här. Vi vill ha in svaret i appen, Sveriges Radio Play-appen. Ligger i en liten svarslåda. Har du appen tillgänglig, tar du fram den. Har du den inte, laddar du ner den. Så ska du gissa, och det räcker med rätt låt eller rätt titel. Det väljer du själv. Låtklippet spelar jag här nu, så fram med appen och fram med det där, så kör vi, spetsa öronen. Det går snabbt, det går riktigt snabbt.

Ja, det fick du och inte mer. Leverera svaret i appen Sveriges Radio Play. Skriva låten eller artisten heter rätt på ett av dem räcker. Så får du skriva namn och telefonnummer och ort och sådär så att man kan nå dig. Har du chansen att vara med i Sommartid i P4 som startar efter 10:00. Nu en helt annan låt med 10cc.

0: 10cc här med Dreadlock Holiday. Och innan dess så spelar vi ju det här lilla tävlingen Hitta hitten. Och nu skriver någon här att vad har ni gjort av svarslådan till Hitta hitten? Jag har inte sett den sedan i måndags. Men du, jag gick in här nu på SR Play-appen. Och du får scrolla neråt där första så ser du, lyssna nu, kan du dagens hitlåt och sådär, vara med och tävla. Snabbare nu för 17, för den är öppen en minut till. Det ska funka alltså. Nu är det Ekot.
1: Skogsbränderna i södra Europa fortsätter. På den grekiska ön Kreta har omkring 8000 människor evakuerats och 3 brandmän omkommit enligt lokala myndigheter. I sydvästra Frankrike bedöms nu den stora branden i Giron vara stabil. I Spanien rasar ett dussintal skogsbränder och nya evakueringar har beordrats i nordvästra delen av landet. Minst 8 personer har dödats i nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Enligt ukrainska myndigheter dödades en person i Kiev, 6 personer utanför Kryvyi Rih och en person i Poltava. Risken för skogsbränder är mycket stor just nu i södra delen av Sverige. Och enligt SMHI förväntas risken vara extremt stor på vissa platser under värmeböljan som nu kommer in. Och med det så sätter vi punkt för Ekot på en minut.
0: Och vi pratar här om att ge husdjur namn efter kändisar. Min pappa gav ju hunden namn Floyd, som jag minns från min tidiga barndom. Efter kombatanten till Ingmar Johansson då, när det kom till boxning. Nina Natri har skrivit här, mina 2 katter heter Zlatan och Sisu. Fast jag fick byta Sisu mot Sisu. Då det finska i mig inte kunde med och uttala det som Siso. Det är klart att då blir det ju Siso. Hunden fick heta Glenn Lissy. PS, Zlatan, katten har gått hädan. Och hunden lyssnar ej till Glenn, bara Lissy. Haha, det var ju värst. Lissy, ja. Glenn Lissy. Snygga namn. För er som har gett namn åt husdjur från kändisar, hör av er på sms 031 83 70 50. Nu kommer svaret här på den här lilla korta klippet som man kunde vara med i tävlingen Hitta hitten. Det är faktiskt så att nu är fönstret stängt. Nu kan man inte tävla mer, så jag kan säga svaret. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

0: Hörde vi där med Dancing with Tears in My Eyes. Klockan är 9.30. Vi ska få lokala nyheter. Vi skulle få lokala nyheter. Nu ska vi se här om jag har gjort någonting som... Ska vi se. Nu så.
1: Flera privatpersoner har gett sig ut på vattnet för att bidra till sökande efter en kvinna.

0: idag.
1: Ja, kanske får skrivas in i kalendern och bli någon form av flaggdag. Jag vet inte om vi behöver koppla in regeringen på det här på något sätt, att det blir den stora baddagen i Sverige.
0: Men du, det roliga är ju också att det tävlas i Hitta hitten runt om i landet.
1: Ja, men det är roligt, och då handlar väl mycket, tänker jag, om att känna att man är bättre än den som är med i radio. Är det så? Elin levererade ju bra idag, 25 poäng.
0: 25 poäng, ja, verkligen. Sen har vi ju trogna följeslagarna i detta, Sven och Astrid. Då skriver Sven att själv var jag chanslös, men Astrid var skarp. 35 poäng blev det. Och sen tycker de då att imorgon kör vi 60-talet.
1: Ja, det får vi se om ens ett 60-talsår kommer finnas att välja på.
0: Precis.
1: Och Anders, han fick 38 poäng. Tror det är nytt bottenrekord för min del, skriver Anders. 80- och 90-talet har jag bra koll på däremot, även om jag var född även då, skriver han. Men musiken från den tiden är ju absolut den bästa. Hoppas molnen ska försvinna från Hässelby så att vi får njuta av blå himmel när det är så varmt, skriver Anders, som finns då i Stockholmstrakten.
0: Och hört av sig, det har ju alla de här gjort i appen Sveriges Radio. Och det kan ju du också göra under fliken lokal. Finns det en snajsig bild på Malte och mig, och där kan man klicka sig in.
1: Snajsig var ordet? Ja. Använder du ordet snajsig
0: ofta? Nej, inte jätte.
1: Är jag snajsig?
0: Du är snajsig, du har ju blommig och bladig skjorta på dig.
1: Och Carolina bladig skjorta. Förlåt. Ordvitsarna sitter där bara, jag kan inte hjälpa det. Ska vi ta och flyga upp bland takåsarna?
0: Ja, men jag tycker att vi gör det, va? Ja. Tillsammans med, vem är det nu igen?
1: Karlsson på...
0: taket.
1: Just det.
2: Du lyssnar på Barnradion.

0: Lillebror hade födelsedag och han fick 4 paket på morgonen. Det var inte så många som han brukade få. Men det kan ju komma flera presenter framåt dagen, hade pappa sagt. Födelsedagen sniglade sig fram. Nu var det ganska mycket framåt dagen, men ändå hade han inte sett till några fler presenter. Till sist fick han en i alla fall. Bosse och Bettan, som inte hade fått sommarlov än, kom hem från skolan. Och de stängde in sig i Bosses rum. Lillebror fick inte följa med. Han hörde att de fnissade där inne och det prasslade med papper. Lillebror var så nyfiken att han kunde spricka. Efter en lång stund kom de ut och Bettan skrattade och räckte honom ett paket. Lillebror blev så glad och tänkte genast slita upp pappret. Men då sa Bosse, du ska läsa versen som står på först. De hade skrivit med stora tryckbokstäver för att lillebror skulle kunna läsa själv. Och han läste.
1: Varje dag och varje stund har du tjatat om en hund. Stora syster, stora bror, snällare än vad du tror. Köpt ett prima djur åt dig, var det inte snällt så säg. Denna lilla samhällshund är beskedlig, mjuk och rund. Hoppar inte högt och skäller. Kissar ej på mattan heller.
0: Ta upp paketet nu, vet jag, sa Bosse. Men lillebror kastade det på golvet och tårarna kom sprutande ur hans ögon. Nej men lillebror, vad är det, ropade Bettan. Nej men blev du ledsen, sa Bosse alldeles olycklig. Bettan slog armarna om lillebror. Men förlåt oss, vi bara skojade, förstår du. Lillebror vred sig häftigt lös. Tårarna strömmade över hans kinder.
2: Ni visste ju att det var en levande hund jag ville ha. Då behöver ni väl inte retas.
0: Han rusade ifrån dem in i sitt rum och kastades på sängen. Bosse och Bettan följde efter och mamma kom springande. Men lillebror brydde sig inte om dem. Han grät så att han skakade. Nu var hela födelsedagen förstörd. Han hade ju bestämt att han skulle vara glad fastän han inte fick någon hund. Men när de kom och gav honom en sammetshund. Gråten steg till riktig jämmer när han tänkte på det och han borrade ner

0: ansiktet i kudden så djupt han kunde. Mamma och Bosse och Bettan stod omkring sängen och var också ledsna. Jag måste ringa till pappa och be att han går från kontoret lite tidigare, sa mamma. Lillebror grät. Vad hjälpte det om pappa kom hem? Allt var ledsamt nu och födelsedagen var förstörd. Det fanns ingenting som kunde hjälpa. Han hörde att mamma gick och ringde, men han grät. Han hörde att pappa också kom hem en stund senare, men han grät. Han kunde aldrig bli glad mer. Det vore bättre om han finge dö och då kunde Bosse och Bettan ha sin sammetshund och aldrig, aldrig glömma bort hur elaka de hade varit mot sin lilla bror medan han levde och hade sin födelsedag. Så stod de plötsligt bredvid hans säng allesammans. Pappa och mamma och Bosse och Bettan. Han körde ner ansiktet i kudden ännu mer. Lillebror, du har någon som väntar på dig ute i tamburen, sa pappa. Lillebror svarade inte. Pappa ruskade honom i axeln. Det är en liten god vän till dig utan buren, hör du inte?
1: Är det Gunilla eller Christer?
0: Nej, det är någon som heter Bimbo, sa mamma.
1: Jag känner ingen som heter Bimbo.
0: Det kan väl hända, sa mamma, men han vill så gärna bli bekant med dig. Just då hördes utifrån tamburen ett litet kort bjäbbande hundskall. Lillebror spände alla muskler och höll hårt om kudden. Nej, nu måste han verkligen låta bli och inbilla sig saker och ting. Men om igen hördes det lilla bjäbbandet. Lillebror satte sig häftigt upp i sängen.
1: Är det en hund? Är det en levande hund?
0: Ja, det är din hund, sa pappa. Och då rusade Bosse ut i tamburen och sekunden efteråt kom han tillbaka och sina armar bar han, det var väl inte sant, i sina armar bar han en liten strävhårig taxvalp.
1: Är det min levande hund?
0: Han hade fortfarande tårar i ögonen när han sträckte ut armarna efter Bimbo. Han såg ut som man trodde att valpen vilket ögonblick som helst skulle gå upp i rök och försvinna. Men Bimbo försvann inte. Bimbo var i hans famn och Bimbo slickade honom i ansiktet och gnydde och skällde och nafsade efter hans öron. Bimbo var alldeles kolossalt levande. Är du glad nu, lillebrors pappa? Lillebror suckade. Hur kunde pappa bara fråga? Han var så glad så det gjorde ont någonstans in i själen eller magen eller vad det nu var. Det satt när man var riktigt glad. Den där sammetshunden, förstår du, lillebror, den skulle vara till leksak åt Bimbo, sa Bettan. Vi menar inte att retas med dig. Så värst mycket långt till.
2: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 17, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
3: Du har lyssnat på Barnradion.
4: Alltså, vi hänger på så mycket festligheter den här förmiddagen.
5: Ja, det är som att det finns inte annat än fest i Sverige under några intensiva sommarmånader. Sen kommer vintern och sen, då tar de en liten paus.
4: Ja, men den här förmiddagen, då maxar vi.
5: Vi maxar igen.
4: I sommartid med Carolina och Malte.

Du som kör på E6:an runt Kungälv, det är långa köer där just nu. Det beror delvis på ett arbete med mitträcket men också en olycka så i norrgående riktning. Köerna söderifrån norrut börjar någonstans efter Ellesbo och om man åker åt andra hållet så börjar det innan Rollsbo och neråt. Förbi Kungälv alltså långa köer just nu på E6:an.

0: Sheena Easton, 9 to 5.
1: Du vet hur den svenska versionen går av den här, va?
0: Nej.
1: Han pendlar varje dag.
0: Jaha.
1: Det var Elisabeth Andreasson som fick en hit med den.
0: Ja.
1: Tidigt 80-tal,
0: ja.
1: Lite musiktrivia.
0: Ja, härligt att få ta del av det, Malte. Men du, det här med att gå på fest, ja. det är kul.
1: Det är jättekul,
0: ja.
1: Men det kan vara lite mäckigt ibland ju, det här med att det kan vara lite utspritt, alla fester som finns som man kan åka på. Jag menar, det finns ju olika stadsfester och sådär, i Piteå och i Malmö. Det kan vara hundratals mil ifrån där man faktiskt är.
0: Men så är det ju. Men ja, de finns ju på många platser.
1: Ja, och det fina är att genom sommartid här i P4 så bjuds du in till alla, hur långt bort de än må vara.
0: Ja, och nu så är det så att det är festligheter i sydöstra Sverige i 6 dagar.
1: Och här bjuder vi in dig nu då till loppisar, allsång, tyst disco.
0: Det
1: finns också på programmet. Och flyguppvisning och mycket mer.
0: Mitt i partiet på Karlskrona skärgårdsfest. Där finns Carina Melin, P4 Blekinge.
2: Just det, och jag står ju mitt i smeten, precis där man ska vara. Stortorget mitt i Karlskrona på den största ön Trossö. För den här skärgårdsfesten, den är ju utspridd på många olika öar. Av de 33 stycken som bara Karlskrona består av, och ska man räkna alla kobbar och skär och allting, så är det faktiskt över 1600 i kommunen. Det är ni! Det är lite att bita i.
1: Men du, Carina, alltså nu är ju det här en fest som handlar om att uppmärksamma just skärgården och alla öar och sådär. Om det är över 1000, går det ens att ha, kan man ha liksom en favoritö där i Blekinge skärgård? Har du det?
2: Ja, det har jag faktiskt.
1: Vågar du avslöja?
2: Ja, den heter Långören. Ligger precis utanför sydöstra halvön Torhamn. Och man når den med båt antingen inifrån stan en halvtimme eller från Torhamn 10 minuter. Bara. Ett lotstorn där man ser 360 grader runt hela skärgården.
1: Wow.
2: Helt fantastisk lite nu. Men sen har vi ju Ungskär, Inlängan, Utlängan, Stenshamn. Alla är ju värda ett besök, men alla ingår dessvärre inte i festivalen. Det är Kyrke och Hasslö och Aspe, tror jag det är, som har sin egen dag på den här festivalen.
0: Mm. Ja, det finns att göra på den här festivalen. Där du finns nu så hör vi musik i bakgrunden. Det är liksom redan igång fastän klockan inte har passerat 11.
2: Exakt, för här där jag står nu, det finns en matfestival på skärgårdsfesten också. Och där har de varit igång och värmt upp ugnarna och börjat göra såser och förbereda maten sedan 5:30 i morse. För allting är lagat på plats. Här finns mat från 23 olika länder, bland annat Transylvanien. Får jag ställa en dålig fråga då till Robert Norrhede som ansvarig. Är det blodkorv där då, eller?
3: Nej, det skulle man kunna tro.
2: Har du hört den några gånger innan?
3: Ett par gånger, ja.
2: Ja, förlåt. Usch, det var riktigt dålig smak. Men, alltså, vad är det för mat som går hem på en sån här festival? 23 olika länder.
3: Ja, men det är festivalmat som jag kallar det. Det är langos, det är wraps, det är någonting som man kan äta och hålla handen och gå samtidigt.
2: Bekväm mat,
3: va? Absolut, ja.
2: Och vad är det som absolut inte går hem då? Är det något som skvalpar över, eller?
3: Ja, jag skulle vilja säga artsoppa och fläsk är en av mina favoriter, men det funkar inte på en festival.
2: Nej, det kan jag tänka mig. Hur är det då? Ni är ute 6 månader om året. Lyckas ni täcka in hela Sverige på de 6 månaderna?
3: Vi siktar in oss på de större städerna, men vi lyckas nu täcka det mesta från Malmö till Kiruna. Vi har Kiruna här nu om 3 veckor. Och sen är vi uppe i, ja, men vi kallar den Norrlandssvängen, Kiruna, Luleå, Skellefteå där uppe. Men vi har tagit Skåne redan och nu är vi i Blekinge här.
2: Några mil.
3: Ja, Blekinge och Småland, vi kommer till Kalmar nästa vecka.
2: Vad är den största utmaningen med att få en sån här sammanslutning att fungera?
3: Det vet jag inte, det finns så många utmaningar, men vi är ju som en stor familj, och hålla ihop en familj, du vet, ibland med vänner, ibland älskar man varandra, ibland hatar man varandra, men det är, ibland är det hårda ord, men det är, vi ställer alltid upp för varandra.
2: Ja, men det är bra att ni har skilda tält då ju.
3: Så är det, absolut.
2: Ja, och ni tillbringar natten på olika ställen.
3: Absolut.
2: Ja. Men så, jag förstår att du har familj, hur är du att vara iväg från familjen då? Ett halvår?
3: Nej, men det är väl okej. Min sambo kommer hälsa på mig. Hon kommer på fredag hit och stannar här till söndag. Så nu åker hon med till Kalmar och sen är vi där 2 dagar ledigt. Sen åker vi till Öland lite grann och sen åker vi tillbaka till Kalmar och kör den veckan. Sen åker hon hem.
2: Ja, som ni kan höra så finns det ju ett axplock av festivaler att välja emellan.
1: Och just nu då Karlskrona skärgårdsfest med musik och med mat då. Och vissa saker går hem mer än andra. Men jag blev chockerad, Carina, att maten som rallades upp, jag hörde liksom ingen fisk. Jag tänkte att det skulle vara det som var i centrum i en skärgårdsfest.
2: Ja, just det, har du rätt i. Men eftersom det här liksom är en förbeställd del så antar jag att då kan de inte ha de här lokala delarna. Fisk efterfrågades här, det hade ju varit något i ett kustlän.
3: Vi har ju fish and chips och vi har franska medelhavsdelikatesser.
2: Men det är inte med blekingska råvaror då?
3: Nej, tyvärr är det så. Sen är det så här, när du kommer hit så har vi ingen konkurrens. Så vi har ett tält från varje land. Tänk så här, det har vi inte riktigt, vi har fransk, men vi har olika fransk, men de serverar olika saker.
2: Ja, men då får vi efterfråga ett tält med blekingska delikatesser nästa gång.
0: Carina Melin, du kommer in och liksom styr och ställer.
1: Ja, det är bra.
0: Det är bra.
1: Lite krav.
2: Ja. Ja, jag menar det. Man får inte bara släppa dem helt lösa.
0: Nej.
1: Det är sommartid i Sveriges Radio P4.

0: Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Ja, det där är lätt hänt.
1: Att tankarna försvinner iväg. Ja, så är det. Arne och hans son har tankarna hos oss, visar det sig här. Han skriver in i appen. Jag och min yngsta son är på en roadtrip i det vackra Norge. Varje förmiddag så lyssnar vi på er och myser. Var i Molde igår och där var badtemperaturen 14 grader i Atlanten. Nu är vi på väg hem till Sälen.
0: Härligt att åka på roadtrip i Norge.
1: Ja, men verkligen. Underbart. Och är det sån utsikt och landskap som det väl är där, ja, så tänker jag att då kan man stå ut med 14 grader.
0: 14 grader, ja, och det är Atlanten.
1: Ja, men bara Malte, kunna säga det. Ja. Jag badat i Atlanten. Ja.
0: Det var igår kväll, va? Härligt. En härlig kväll här i trakterna i Jo, där jag ju är annars. Och vi skulle till och äta en middag.
1: Som man gör.
0: Ja, som man gör. Vi hade kompisar över, vi satt ute på altanen och sen kommer man till det där läget när barnen sa, jag är hungrig. Och då får man ju paniken.
1: Ja.
0: Oj, det måste gå snabbt med maten nu.
1: Och det blir inte take away och sådär, utan ni löser något.
0: Ja, vi hade ju planerat det här. Ja, och det skulle grillas och det skulle göras en couscous-sallad.
1: Ja, trevligt. Ja. Låter gott.
0: Och då går jag in i köket, jag sätter igång med koka couscous, jag hackar gurka, tomater, jag tar löken, kryddor, färska kryddor, det hackas. Jag blir genomsvett.
1: Ja, det är ganska pilligt att få till den där salladen. Ja.
0: Vem står vid grillen?
1: Låt mig gissa.
0: Har det gött?
1: Låt mig gissa.
0: Ute i den sköna kvällen.
1: Din sambo av manlig karaktär.
0: Ja! Ja. Det slog mig när jag stod där. Här står jag och hackar och grejar och där står han med det här köttet som ligger där och så petar man lite på.
1: Men
0: det.
1: Å andra sidan, det kan ju vara riktigt varmt och svettigt också att stå vid en osande grill en varm sommarkväll.
0: Man kan backa lite ju. Man vill inte stå bredvid hela tiden.
1: Är din konklusion att det var synd om dig och han glassade?
0: Ja, lite. Ja. Och sen så tänkte jag, ska jag ta över grillen? Ska jag ta över?
1: Har ni liksom då, jag kan väl tänka mig att det fortfarande är som så att det är lite könsuppstyrt det där vem som står vid grillen. Eller är det här, har ju du i alla fall bevis på det hemifrån dig, eller?
0: Ja, men alltså jag har ju inte heller gjort anspråk på grillen. Jag tycker ju att det är lite svårt att grilla.
1: Så hemma hos dig är det som så? Det har blivit så, outtalat. Men jag undrar om det där är så levande. Vi kan väl bara slänga in någon till parameter och undersöka det här lite halvempiriskt. Producent Elin?
2: Ja.
1: Du lever också med någon form av man?
2: Ja, någon form av man. Ja.
1: Vem står vid grillen? Vem står vid grillen?
2: Jag önskar att jag kunde säga att det var jag.
1: Okej. Okay. Ja, men då har vi fortfarande den tesen.
0: Är det inte också så då när man har lagat den här couscous-salladen, såsen, tillbehör och så köttet?
1: Ja.
0: Oj, vilket gott kött.
1: Aha, så hyllningarna kommer till mannens grillning och inte till din fina, härliga sallad?
0: Jo, det kanske blev någon liten kommentar på den också.
1: Men inte proportionerligt.
0: Men huvudnumret blir ju det här som har legat på den där heta gallret.
1: Jag känner för dig. Du är frågan, du som lyssnar, har du tips? Hur ska Carolina ta över grillen på ett smooth sätt?
0: Hur gör man detta? Hur närmar man sig?
1: Denna manliga sfär som vi kanske är. In och tipsa i appen Sveriges Radio, vet jag.
0: Det här är Sommartid i P4.

0: La la love, Ivy Adamo i sommartid i P4.
1: Mm. Här nu tid för nyheter tillsammans med Emil Nylén Danielsson. Klockan den är 11.
2: I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för 84 000 evakuerade att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden väster om Bordeaux. Myndigheterna uppger att läget under natten har varit relativt lugnt och att branden inte har blivit värre. Svalare temperaturer och regn ger hopp om att branden nu kan fortsätta att pressas tillbaka. Här i Sverige har den kvinna som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn nu hittats avliden, uppger polisen.
3: Det var strax efter klockan 9 på tisdagskvällen som kvinnan som var i 40-årsåldern var ute i en motorbåt, en snipa tillsammans med en man i samma ålder och två barn. Någon form av kollision ska ha skett med ett norskt lastfartyg och fritidsbåten sjönk i vad polisen beskriver som ett våldsamt förlopp. Kvinnan hittades i anslutning till den plats där polisen tidigare hittat den sjunkna fritidsbåten. Ett barn saknas fortfarande efter händelsen och polisen fortsätter sökandet bland annat i samarbete med kustbevakningen. Polisens kriminaltekniska undersökning av lastfartyget är nu avslutad. Fartyget är fortfarande i polisens beslag. De anhöriga har underrättats om dödsfallet.
2: Reporter Rickard Elefalk. Stockholm Pride är i full gång och på lördag är det dags för den stora paraden. Men att gå i paraden i sina arbetskläder eller uniform kan vara problematiskt, menar flera myndigheter. Silla Jonsson är HR-direktör på Region Stockholm som inte vill att de anställda använder vårdkläder i paraden.
4: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en policy utan det är ju Socialstyrelsens föreskrifter om hur man ska hantera vårdkläder kopplat till hygien och patientsäkerhet.
5: Region Stockholm har istället tagit fram egna t-shirts som de anställda kan gå med i tåget. Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmännen inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm. Vad kommer det hända då om någon polis ändå känner, nej men jag vill verkligen ha min uniform?
6: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
2: Reporter Anna Langset på P4 Stockholm. En rysk kryssningsrobot flög in i polskt luftrum under natten, skriver Ukrainas utrikesminister på X. Det rör sig om en robot av typen KH-101 som ska ha varit en del av Rysslands omfattande nattliga attack mot Ukraina. Det sätter punkt för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Vi kapslar in den där sommarkänslan i det här lilla programmet som pågår.
1: Mm, och jag kapslar in både kaffe och läskeblask i min kropp. Jag vet inte vad som händer. Jag behöver lite energi.
0: Ja. Oj, oj, oj, oj. Mm. Ger det effekt, eller?
1: Jag ska se här. Vänta ett ögonblick. Mm. Jag ska se om du kickar in. Mm. Nu satt den i min låda!

0: Agnes med Ego. Sist vi hörde ifrån honom, då stod han under en diskokula som kunde rymt oss, Malte.
1: Ja, gigantisk diskokula. En av alla grejer som finns i Stockholm just nu när det är riktig festvecka. Och så många som 20 000 besökare här nu väntas de närmaste dagarna. Plus då alla tiotusentals, ännu mer än så, som dyker upp på lördag för den stora paraden.
0: Ja, det är ju Pride som pågår i Stockholm, och P4 Stockholms Björn Lindberg finns på det här festivalområdet som öppnar upp idag. Och för att det här ska gå runt, ja, då krävs det en hel del folk.
2: Ja, herregud. Jag tror att det är 650 personer ungefär som ställer upp, ja, helt ideellt som volontärer för att Stockholm Pride ska snurra. Så att, ja, det behövs många, så är det. Och ja, just nu så är det någon som håller på att ställa upp någonting där borta. Det är väl en skylt som ska upp där, och det är massor av människor som far omkring hela tiden här. Och nu rör jag mig mot ett rum här. Det står Riot, stora bokstäver ovanför här. Och här vet jag att Petra Sundberg håller till. Hej Petra.
3: Hejsan. Välkommen till Pride District.
2: Ja. Vi hör ju lite, det låter lite där inne. Vad är det här inne i Riot?
3: Riot är en scen av fyra som vi har i år. Och inne på Riot så försöker vi att tänka att vi bara bokar queera artister. Alltså, vårt eget community, artister från vårt eget community bokar vi här. Så att just nu, den ni hör i bakgrunden, är Kingsen som håller på och soundcheckar inför kvällens Kingcon.
2: Och du då? Du har ju jobbat volontärt på Pride sen, vad var det, 2012 va?
3: Sen 2012 har jag varit här. Jag tänkte första året att nej, men jag kommer hit och testar, men sen har jag stannat, för det är en fantastisk gemenskap. Det är folk från hela landet och även folk från andra länder som kommer hit, och alla är volontära. Och, det är,
2: man får och du har åkt från Örebro?
3: Ja, jag har åkt från Örebro. Man får vänner för livet och det är helt otroligt. Och med åren har jag börjat göra lite andra grejer. Nu är jag ansvarig för en av scenerna. Och det är helt fantastiskt roligt.
2: Men kan du berätta för oss, alltså varför? Men om man nu gör det här sedan 2012, kommer tillbaka, åker från Örebro till Stockholm. Så vad ger det?
3: Nej, men för mig är ju Pride mer än bara glitter och glamour och paraden. Man måste komma ihåg lite bakgrunden till varför vi firar Pride från början. Och det ville vi få in med den här scenen. Så det har vi jobbat fram här. Så att det är mer communityartister, mer föreläsningar. Det är en stor, vi har ett väldigt brett community, och det är väldigt många människor som vi vill försöka ska hitta sin grej här på Pride. Så det finns någonting för alla.
2: När Pride är slut då? Fortsätter ni hålla kontakt med varandra, ni som har jobbat här ideellt?
3: Ja, gud ja. Flera har jag ju redan nu känt i 15 år eller vad det blir. Så att, absolut, vi har jättefina kontakter för livet. Och från folk från alla möjliga länder.
2: Fint det. Nu över till någonting tråkigt tyvärr. Det som hände i lördags, det här dådet i Berlin då, när det var en person som körde in en folkmassa under en Pride-fest i Berlin. Hur reagerade du på det?
3: Ja, det är ju såklart fruktansvärt. Det är ju, ja, det är svårt att uttrycka, men det är klart att man blir lite nervös och rädd. Men jag vet att säkerheten här är helt fantastisk, och att säkerhetsarbetet pågår långt innan, mer än ett år innan själva Priden. Så att jag är inte orolig.
2: Påverkar det stämningen på något sätt?
3: Jag tror att det kanske påverkar sammanhållningen ännu mer. Att vi liksom, det här tystar inte oss.
2: Nej. Nej, och på tal om det så vet ju jag att från Prides sida organisatoriskt, alltså från, nu ska vi se, nu kommer någon och ska leverera saker, får vi flytta på oss där. Ja, från Pride centralt så ska man inte göra en tyst minut för att, ja, hedra de som drabbades i Berlin och påminna om det här, utan det ska vara en högljudd minut. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att hedra dem. Vi är inte tysta, vi kommer inte vara tysta. Vi är kvar.
2: Ja, det säger Petra Sandberg alltså från Örebro, som än en gång har rest från Örebro till Stockholm för att jobba volontärt under Stockholm Pride. Tack så mycket.
3: Tack så jättemycket.
1: Mm. Måste det vara en speciell sammanhållning om man återkommer 14 år och ger av sin arbetstid helt gratis.
0: Alltså. Ja, men så är det. Björn, vi kommer tillbaka på festligheter i Stockholm lite senare.
2: Jajamensan. Ni är välkomna.
0: Tackar, tackar.
1: Tackar, tackar.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: är vi där och ser månskenet i augusti.
1: Ja, Lena Philipsson där. Och nu så får du hjälp här, Carolina.
0: Ja, i det här köksdilemmat som jag hamnade i igår. Mm. Där jag hamnar i att hacka grejer till sallad och jobba inne och bli genomsvettig. Och där sambon då står ute vid grillen och tar hand om den. Mm. Inte så att det vi har kommit överens om det här på något vis, utan det har ju bara hipp som happ slumpat sig så.
1: Marianne ger dig pepp här. Att ni ska byta roller så att du tar över grillandet. Det är lätt att grilla, hälsar Marianne.
0: Härligt att höra.
1: Mm-hmm. Använd en kötttermometer om du är orolig för att misslyckas. Mm. Skriver Marianne som tycker att du ska ta modet till dig.
0: Ja. Skriver också att hon tog över grillandet en gång och det var lugnt och skönt då jag bara ropade efter det som saknades så som kryddor, formar och folie som min man brukar göra.
1: Jaha, så han fick känna på sin egen medicin där då, ja. När Marianne tog över. Men frågan är om det här är permanent, för hon skriver att hon tog över
0: en gång
1: var det verkar. Bara i den här parametern, för det är lätt att tänka nu att din man står och glassar där vid grillen, du står och svettas och gör sallader i köket och sen får han äran då, visade sig vid middagsbjudningen att det är framförallt det grillade köttet som får allt beröm.
0: Jag fick också lite beröm.
1: Ja. Men du, ska vi lägga in en parameter här som jag känner kan vara bra lite för redovisningsplikten bara.
0: Ja.
1: Du är ju vegetarian.
0: Ja.
1: Så är du egentligen rätt person att stå och sköta grillen?
0: Nej, jag kanske inte är det. Men det finns ju andra grejer att grilla.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och jag har ju familj som äter kött. Så jag kanske borde lära mig hantera.
1: Så du skulle rent, du har inget emot att stå och grilla lite kött också?
0: Nej,
1: men det är bra. Ja, men det är bra. Då har vi rätt ut
0: det också. Det har vi rätt ut. Absolut.
1: Tack, Marianne.
0: Men man känner igen det här ju som Marianne också skriver. Det här med att gapa efter saker där ute vid grillen.
1: Ja, det är roligt också. Marianne skriver, det här är ett roligt ämne med grillandet. För det pratade vi om på jobbet senast. Till tisdags. Så den här diskussionen om vem som grillar, det finns ute i landet.
0: Det puttrar där ute.
1: Verkligen. Alldeles strax så ska vi ta en riktigt obekväm omväg.
0: Mm. Ja. Riktigt faktiskt obekväm.
1: Ja, men det verkar nästan som att det inte ens är värt att fundera på om vi tar den här omvägen, för det verkar bara obehagligt. Ja. Men vi gör det ändå då.
0: Ja, det gör vi. Och det gör vi ju i sommartid i P4. Carolina och Malte hänger med dig den här förmiddagen.

0: Robbie Williams där med Feel.
1: Och nu tar vi och spänner fast oss. Det stundar omväg i sommartid igen.
0: Och en riktigt obekväm omväg. Är den då verkligen värd att ta?
1: Det handlar om ett fordon och den har använts bara en gång på 150 år. Helt byggd i trä.
0: Jon Koldenius, P4 Sjuhärad. Vad är det här för märklig mackapär?
2: Det är en brun bäst som står på grusplan utanför Vårgårda museum. Marianne, beskriv, vad har vi framför oss?
3: Det är en cykel som faktiskt har varit använd, men den är gjord av, en gång har den varit använd tror jag, som vi vet säkert. Den är gjord av trä med ett stort framhjul och ett litet bakhjul som det var på gamla cyklar.
2: Och som en limpa kan man säga för den som minns den så här. Men allt är trä.
3: Allt är trä.
2: Inga stötdämpare.
3: Nej, absolut inte. Och inga kullager eller någonting som är stötdämpare.
2: Den kallas Hägrunga-cykeln. Ja. Och den är ett mysterium höljt i dimmor, insvept i dunkel.
3: Det kan man väl säga. Ja.
2: Det man vet, det är ju att Alfred Johansson byggde den här i Hägrunga.
3: Ja.
2: I nådens år ungefär 1875. Va? Ja. Det var fattigt och dant. Vad vet man om honom?
3: Han var bara 14 år när han gjorde det tydligen.
2: Det är inte klokt.
3: Omkring 14 år. Hur han kunde få till detta, för det är ett fantastiskt hantverk. Ja. Det är helt otroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Mikael, alltså, ja. Du har cyklat mycket. Beskriv den här cykeln utifrån en cyklistperspektiv.
4: Ja, i grunden är det en sån här höghjuling. Men här på den tiden han byggde den så var det ju lagring och så var det inte så som man gör idag. Så det är ju lite glapp. Och
2: det finns ingen kedja. Man trampar direkt på hjulet. Och glöm det här med däck och liksom fäste, för det är som slätt metall.
4: Ja, ja visst. Så att det är ju lite obekvämt om det blir dåliga vägar, kan jag tänka mig.
2: Och enligt legenden då så använde han den till en enda resa från Hägrunga ner till Vårgårda, va?
3: Ja, ner till Tånga. Ja. Tånga Hed som många känner till. Ja.
2: Knappt 2 kilometer nedförsbacke.
3: Ja, det är nedförsbacke. Ja, det fanns inga bromsar, men det fanns, ja.
2: Alltså,
3: hur han nu kunde göra, men det gick ju inte så bra heller. Så att det,
2: men man får ändå älska Alfred. Alltså, ja. Han bygger en cykel och det här är liksom nymodigheter då. Han kunde kanske liksom, man tänker att han tar sats då ner för den här Hägrunga åsen och han ska komma in till Tånga Hed som en kung kanske. Alla vänder sig, vad är det där? Det är Alfred med cykeln. Men han kanske var helt mörbultad när han kom fram. Han måste ju ramla på den här.
4: Jo, det måste ha skakat när han rullar ner för backarna.
2: Den är jättehög.
3: Att han har vurpat någon gång också. Det skulle jag tro.
2: Så det gick inte bättre än att han drog den där tillbaka. Han kunde blivit kanske en LM Ericsson, en svensk ingenjör som startade storföretag. Istället då så lutar han den hemma mot väggen och försvinner in i historiens mörker. Ja,
3: på något vis så gjorde han ju det. Och det, alltså, han var en förmåga. Han satt väl hemma på gården och pulade ut andra saker.
2: Du, ska vi testa bara om cyklisten nu tar själva Hägrunga-cykeln här. Oops. Och så delar vi den här. Så får vi höra. Metallbeslagen mot gruset. Tänk dig tillbaka 150 år. Den är jättehög. Vågar du ens sätta dig på den här?
4: Ja, men det är ett välgjort arbete. Ja. Det är verkligt gott hantverk. Ja. För att det är liksom det här lager och sånt som saknas. Ja. Så när han har haft det så har det funkat jättebra. Det
2: gnisslar och jag vet inte om vi vågar ta sönder den här fina grejen. Men frågan är då, Hägrunga cykeln i Vårgårda. Är den värd en omväg eller inte?
4: Ja, det tycker jag definitivt.
3: Absolut är den det. Ja. Det är verkligen något att titta på.
2: Helt opartiskt. Marianne Andersson då från Vårgårda Hembygdsförening och Mikael Henriksson, cyklist i Vårgårda. Jag heter Jon Koldenius.
1: Jag tänker ändå att snudd på objektivt utlåtande från proffscyklisten Mikael som man får gå på då när man hör att det här är värt en omväg. Den gamla cykeln.
0: Den gamla cykeln. Men du Jon, nu vet jag att ni vågar inte riktigt hoppa upp på den. Den är ju lite liksom skör. Men skulle du ens kunna ta några tramptag, tror du?
2: Jag tror att jag skulle kunna ta några tramptag, men det skulle också kunna bli det sista jag gjorde i detta livet.
1: Aj då. Där någonstans går gränsen för vad vi tycker är rimligt att offra för att få radioinnehåll, faktiskt.
0: Så är det.
1: Dagens omväg.
0: Ja, och vi är glada för att vi fick uppleva den här cykeln då helt tillverkad i trä.
1: Vårgårda, Västergötland. Jon Koldenius, reporter.

0: Nu blir man ju sugen på att se Grease.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Värd att se om en gång per år, va?
0: Ja, det är väl. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Eva ger sig in i diskussionen om vem som står vid grillen. Det verkar av någon outgrundlig anledning vara ganska cementerat könsmässigt. Eva berättar att hon tog rodret efter skilsmässan, så nu får hon sköta båda sysslorna. Grill och tillbehör.
0: Bra att ha full kontroll ändå, känner jag.
1: Ja, men det är skönt. Ja. Då vet man att det blir på rätt sätt.
0: Ja, ja. Exakt, Malte. Exakt. Du, vi ska ägna oss åt lite nyheter.
1: Ja, vi tar de senaste lokala här när klockan är 11:30.
2: Klockan är 11:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
3: Den kvinna som saknades efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet på tisdagskvällen har hittats död i anslutning till platsen där polisen hittat fritidsbåten. Polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
4: I och med sökinsatsen så lokaliserade vi fritidsbåten och i anslutning till den plats så anträffades även den kvinna som saknades avliden.
3: Anhöriga har underrättats om dödsfallet. Sökinsatsen efter barnet som saknas fortsätter.
4: Bland annat tillsammans med sjöpolisen från vår sida samt patruller och även i samarbete med bland annat kustbevakningen idag.
3: Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockade med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen har förts till sjukhus med allvarliga skador. Enligt Sahlgrenska sjukhuset ska det inlagda barnets skadeläge vara allvarligt men stabilt. Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och brottsutredningen fortsätter.
4: Den kriminaltekniska undersökningen av lastfartyget har avslutats, men fartyget är fortsatt i beslag. Och nu arbetar vi vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och hålla förhör. Vi söker fortsatt vittnesuppgifter, så vi ska även tala med eventuella vittnen som kan ha sett eller hört något vid olycksplatsen som kan sättas i samband med sjöolyckan.
3: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
2: Idag blir det mestadels soligt och temperaturen kommer ligga på mellan 25 till 28 grader. Det kan komma någon kort skur mitt på dagen. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Glöm inte att välja P4 Göteborg som din lokala kanal.
0: Vi snackar grill och vi hänger på festligheter den här sommartorsdagen.
1: Och alldeles strax ska jag sätta ut en nål på vår Sverigekarta och den här gången Haparanda, det är högt upp där.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.

0: Imagine Dragons med Believer. Och sommaren är inte bara tiden vi rör oss runt i landet.
1: Nej, vi rör oss också mellan länder och gränserna till Norge, Finland och Danmark. Heta besöksmål.
0: Ja, inte minst då när vissa prylar är liksom billigare på andra sidan.
1: Ja, det där med plånboken kan få oss att ta långa kliv och avstånd, visar det sig. Och nu ska vi till den svenska gränsen till Finland.
0: Och här handlas det en hel del. Pumpen, ja, den får inte en lugn stund där i Haparanda.
1: Katrin Isola, Sveriges Radio Finska, vad händer runt dig?
2: Ja, här finns jag vid pumpen på en bensinstation som är den första stationen som bilister ser när de åker över gränsen från Finland till Sverige. Det är bara några hundra meter till gränsen och den grannstaden Torneå. Och här har man verkligen sett massiva bensinköer under sommaren för att finländare vill också tanka här eftersom bensin är billigare här än på finska bensinstationen. Och just nu börjar kön sträcka sig ut till gatan. Det är kanske 8, 7, 9. Hela tiden kommer det flera bilar till stationen. Men det är inte den långaste kön som jag har sett. Till exempel på måndag jag gick förbi och då var liksom köet till gatan och till nästa rondell och lite förbi. Det var 200 meters lång kö. Men nu är det lite mindre, men det kommer och går bilar hela tiden. Och här har jag bredvid mig en finländare som har tankat sin bil här idag. Hon är Tanja Kaltiola som har åkt hela vägen från Yle till Haparanda för att tanka.
3: Jo, det är sant. Men har jag inte kommit här för att bara tanka. Så, men priset för gasolin är så låg i nu för tiden att det är bra att göra det när du är på Haparanda eller Torneå.
2: No, hur mycket sparar du när du tankar här i Sverige?
3: Det är nästan 50 cent billigare här i Sverige. Det är över

0: 20 kronor per liter i finska sidan så... Så
1: ja,
0: det,
1: du tog två det, ja. Kronor tittade att ja. Genom, ja, ja. Genom priset var igår. Mm. Så det ja. Är liksom 20 kronor, 250 kronor någonting eller sånt. Något sånt ja, som ja. Du kan spara. Så ja. Det lönar sig
0: ja.
1: Att komma.
0: Ja, ja. Men det skulle ju inte löna om du bara kör ifrån Uleåborg till Haparanda bara för att tanka. Men när du har också annan sak att göra, så är det bra att göra på samma gång.
1: Och du är på semesterresa?
0: Nej, verkligen inte. Bara hade en möte i Torneå och därför kom jag hit denna gång hit.
1: Jo, det är alltså många som bor nära gränsen som passar på att tanka sina bilar här. Men också turister, nu är det semester. Tid, så det är många som kommer hit och kön bara växer här i Haparanda.
0: Ja, det är sant. Det har jag sett också. Mm.
2: Katrin Isola på Sveriges Radio Finska där vid bensinstationen i Haparanda. Hur funkar det då, du som ju bor på den svenska sidan, om man ska åka ärenden över till Finland, ser man då till att ha tankat fullt hemma vid så man inte behöver lägga ut extra mycket och tanka i Finland, eller?
1: Ja, det gör man, och jag har sett även att människor bär med sig kanistrar och tar lite extra också.
3: Mm-hmm. Ja, ja.
2: Man fyller på.
3: Men du, det är heller inte bara bensin som man kommer till Haparanda för att köpa på sig. Det finns lite andra grejer också som är populära.
1: Ja, det är. Man kommer hit för att köpa snus. Det är inte tillåtet att sälja snus i Finland, och sprit och öl är lite billigare, cigaretter, godisar, läsk, vad skulle du säga?
0: Ja, det är bara havregryn mustikasoppa, blåbärssoppa som jag kommer att köpa från ICA Max.
1: Knäckebröd är billigare.
3: Havregryn inhandlas. Ja,
2: det är mycket som står på inköpslistan då när man sticker från Finland till Haparanda. Och den här skildringen den får vi från gränsen av Katrin Isola på Sveriges Radios finska redaktion.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Och idag har vi tagit omvägen till Sveriges antagligen mest obekväma cykel. Den finns i Vårgård där i Västergötland. Och då undrar jag lite så här. Annika Stenberg, trafikredaktion. Sugen att ta en tur på några mil på en träcykel utan stötdämpning?
2: Alltså jag är så imponerad över hur det här gick till överhuvudtaget. Jag har ju inte ens en cykel nu. Så att just nu kände jag att det inte känns så akut längre. Jag klarar mig ändå.
0: Då kanske kan införskaffa en i trä då?
2: Ja, herregud. Otrolig historia ju.
1: Vilken syn det skulle bli på Göteborgsgator.
2: Jajamän, rätt över Hisingsbron.
0: Ja. Du, vi rör oss ju upp i Haparanda den här torsdagen. Mm. Om man är på väg för att handla där, bör man ha lite extra koll på något i trafiken då?
2: Ja, men när du kommer på Haparandavägen E4 där vid Sangis, där är det ett broarbete och hastigheten är sänkt till 30 km/h. Tillfälliga trafiksignaler man får vänta in. Man håller på och ska byta kantbalkarna på bron där och det arbetet håller på till mitten av oktober. Och sen också mellan Kalix och Haparanda strax öster om Sangis, där är det ledningsarbete. Så det är lite risk för att det köar upp lite grann där ibland mot när du är på väg mot gränshandeln.
1: Och i Kungliga huvudstaden idag, invigning av Stockholm Pride. Vi är med där tillsammans med reporter Björn bland den 20 000 besökare som väntas här de närmaste dagarna. Vad är bra att veta om man rör sig där?
2: Ja, men det är som vi är inne på att det är ju ett, man har flyttat från Östermalm och har ett nytt festområde borta vid Globen och 3 Arena vid Slakthusområdet. Och där är ju ett område där man är van att ta väldigt mycket folk. Det här är precis söder om Söder och är du vid Slussen så är det 3 stopp ungefär. Det är 3 stopp med tunnelbanan. Gröna linjen går ju där till exempel, tunnelbanan, bussar, tvärbana. Åker du med gröna linjen är det bra att veta att de har ju ett stopp mellan Hökarängen och Första Strand i slutet av linjen och där går det ersättningsbussar istället. Men det drabbar ju bara dig om du ska dit, om du ska bo där. Men just förbi festivalen så går det som det ska. Idag, torsdag, då är det ju invigning. Ikväll, schlagerkväll med Eurovision-vinnare bland annat. Och det brukar ju vara en av de här kvällarna som drar mest publik. Så extra mycket folk, glädje på gator och tunnelbanan och bussar får vi räkna med alltså strax söder om Söder i Stockholm ikväll.
0: Ja, och när det gäller den här torsdagen så har vi ju upp emot 30 grader i Götaland och Svealand. Och det här det kan ju påverka tågtrafiken.
2: Det gör ju det. Trafikverket har ju gått ut med att de kommer sänka hastigheten på tågtrafiken i södra, västra och sydöstra Sverige under dagen idag fram till midnatt ungefär. Och det börjar nu här vid 12 i, ja, men kring Hultsfred, Nässjö, Vetlanda, Linköping, Västervik. Och sen från klockan 14, Borås, Värnamo och sen också Uddevalla, Dingle från klockan 16 uppåt. Så att håll koll på tågtrafiken någonstans. Södra, västra, sydöstra Sverige är det bra att dubbelkolla hur tågen kommer, hur tidtabellerna ser ut nu. De kan ju bara köra i 80 km/h just för att inte köra av så att eventuella solkurvor och sådär, att man tar lite höjd för det.
1: Om man då sitter på en skumpig träcykel och vill telefonera om trafikföreteelser, vad är då tillvägagångssättet?
2: Om man hittar en härlig gammal snurrtelefon eller telefonkiosk kanske, då är det ju förstås, då är det ju 020 999 444.

0: Ole, ole.
1: Oh.
0: Ja, så heter den ju. Mm. Andrés Esterche.
1: Och det är över 30 grader som väntas på sina håll i de södra delarna av Sverige idag. Och det märks faktiskt att vi tar fasta på i appen Sveriges Radio, så bara trillar din badrapporter just nu.
0: Ja, idag är vi ett badande folk sannerligen. Och vi kommer ju, som vanligt, som traditionen bjuder, att bada runt kvart över tolv.
1: Det blir ett matigt badsvep lite senare här i sommartid.
0: Men redan nu, hör du, det plumsas.
1: Ja, men det gör ju det. Ja. Verkligen. Och då hamnar vi i Blekinge.
0: Ja, i Karlskrona. Där pågår ju skärgårdsfest. Och man är inte bara festsugen utan också badsugen. Carina Melin, P4 Blekinge.
2: Ja, sannoliken. Jag har ju flyttat mig från Stortorget ner till en av de andra ihopbyggda öarna, Stumholmen. Och här ser jag framför mig en gigantisk hinderbana. Om ni tänker er en sån där klätterborg i gummi, fast den upphöjd till 10 i kvadrat eller någonting sånt. Det är rutschkanor och det är stegar och det är liksom backar och grejer man kryper igenom. Och så är det då barn som måste vara utrustade med flytväst, som alltså ska ta sig igenom denna hinderbana. Och jag står i skuggan av en trampolin, som ni hör så plaskade friskt. Och jag har med mig Sebastian som sommarjobbar som badvakt. Hur är det, Sebastian?
3: Jag sommarjobbar inte. Jag är student och jobbar som badvakt i sidan om.
0: Aha.
3: Så det finns vissa sommarjobbare, fast de som är här är fulltid.
2: Utbildade, ja.
3: Ja.
2: Jaha. Har du behövt dra upp någon unge ur spat då?
3: Inte jag. En av mina kollegor har behövt hoppa i vattnet och dra upp.
2: Jaha, hur var det?
3: Jo, det var lugnt och fint. Alla har flytväst här, så de är vid ytan oavsett vad som händer. Så det är bara att få dem att inte få panik.
2: Okej, hur gör man det då?
3: Prata med dem lugnt, säga att vi är här. Försöka få dem att simma in till kanten så de kan hålla i någonting.
2: Jag ska bara säga att det är sjöräddningen som gasar här i bakgrunden. Vi får hoppas att de inte drar på för mycket. Stor risk för det. Det är fullt med ungar i vattnet. Nu ska vi, jag får hålla tyst lite här. Hörs det om jag pratar nu eller?
1: Ja, vi får skrika lite.
2: Ja, ädra vilket oväsen. Ja, det är fullt med ungar i hinderbanan. Är hinderbanan det populäraste, Sebastian?
3: Det tror jag inte det är. Jag tror det är väldigt populärt, fast mestadels bland barnen. Jag tror de vuxna som är här inte är så intresserade av det.
2: Nej, men vuxna kan ändå gå med på den här hinderbanan, va?
3: Absolut. Vi tycker det är roligt att se de vuxna här också. Men de måste också ha flytväst på sig. Vi har haft bekymmer med vuxna som inte kan simma och sånt. Så det är regel. Alla måste ha flytväst på sig.
2: Oh. Och så fanns det ett hinder där på slutet där det sitter på hinderbanan en extra badvakt. Varför då?
3: Eftersom folk har ramlat i mellan hindren och inte kunnat ta sig upp. Så de har behövt hjälp av någon annan vid sidan om och dra upp dem. Bekymret är att det inte finns någon annan där hela tiden. Så vi har ställt en badvakt där ifall natt.
2: Det var ju bra. Hur länge orkar du att stå här då innan du tappar koncentrationen?
3: Jag är väldigt bra på detta. Jag är här hela dagen, 8 timmar.
2: Kan du hålla koncentrationen så länge?
3: Absolut. Ja, men jag har inga bekymmer med det. Det finns andra badvakter som är 4 timmar. Det är normalen. Fast jag klarade 8 timmar.
2: Tack så mycket, Sebastian. Nu tänkte jag att jag skulle gå mot kön. Hörni, jag går mot kön. Jag balanserar här på bryggan. Men den är en liten bit bort, men jag ser, den är, alltså de myllrar som myror, orangea myror. För alla är ju iklädda flytväst.
1: Carina,
2: och står och trampar. Ja.
1: Badkläder på dig också, eller redo att hoppa i?
2: Du, jag förutsåg den frågan, så jag tog inga badkläder med mig. Nej, tack.
0: Carina, men jag tycker det behövs mer vuxna in i den där kön och hinderbanan.
2: Ja, det kan man tycka. Ja, precis. Men han sa ju det att barnen lockade med sig sina föräldrar också. Ja. Och då måste ju de också ha hinderbana.
0: Ja.
2: Och här ser jag en som ser ut som en förälder. med badbyxor och orange väst. Hej, får jag prata med dig? Jag kommer från Sommartid.
4: Absolut.
2: Ja, vad trevligt. Vad heter du?
4: John heter jag.
2: Och var kommer du ifrån?
4: Ja, härifrån Karlskrona, Rödeby.
2: Jaha. Ja. Är det första gången, eller ska du upp på hinderbanan då eftersom du har flyttväst?
4: Ja, det tänkte jag. Ja, stämmer.
2: Jaha, vad har du för förväntningar då?
4: Ja, du.
5: Inte trilla i.
4: Ja.
2: Alltså, det skulle inte bli blött alltså?
4: Ja, lite blött blir det till slut, men nej, det skulle bli kul.
2: Har du testade du förra året?
4: Nej, det är första gången jag gör detta.
2: Ja, vad ser du mest fram emot då? Ja, men beskriv den, vad du ser framför dig.
4: Jag ser framför mig. Jag ser ju en bana med hinder då. Nej, men jag ser lite rutschkanor och stegar och ja.
2: Ja, jag har haft en varning här om att det sista hindret är svårast att ta sig igenom för man kan ramla ner emellan. Men då får jag önska dig lycka till då och att du håller dig tåg.
4: Ja, tack snälla. Tack så mycket.
0: Carina Melin, P4 Blekinge, det badas så in i den hos dig, eller hur?
2: Ja, det gör det. Ja. Och jag måste säga, vill man hålla sig torr så ska man nog inte ställa sig i kön till hinderbanan.
1: Vad händer med dig nu då? Du ångrar att du inte har på dig badkläder nästan?
2: Nästan faktiskt.
1: Oj, oj, oj. Det är i Blekinge och i Karlskrona på Skärgårdsfesten det händer. Carina Melin, reporter där.

Och det är långa köer och långsam trafik E6-an mellan Kungälv och Kode just nu i båda riktningar. Det är arbete där man klipper gräs som gör att det är långsam trafik. Det är det på fler ställen. Väg 160 mot Stenungsund, mycket långsamt där och över mot Körnbroarna. Och är det så att du har tänkt åka ut i norra skärgården eller mot Djurvik, riktigt långsam trafik, 155-an hela vägen bort till Lilla Varholmen. Även genom Göteborg, där börjar det bromsa in efter Tingstadstunneln på E6-an södergående och fortsätter faktiskt vara långsam trafik från Mölndal hela vägen förbi Kållered och Lindome och sen också efter Kungsbacka södergående på E6-an. Så mycket semestertrafik kan det vara, kanske att man vill utnyttja den varma dagen, men räkna med att det är mycket trafik på vägarna.

0: kaffe, det dricker hon Sabrina Carpenter. Espresso, närmare bestämt.
1: Så är det med det, och här i Sommartid i P4 så fortsätter vi en timme till och ge dig den svenska sommaren.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf är det som finns med dig, och vi har sällskap av Emil Nylén Danielsson på Ekot. Klockan är 12.
2: Två dygn efter båtolyckan utanför Tjörn, nu har en av de saknade hittats död. Så får vi det senaste om bränderna i södra Europa. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12. Ja, den kvinna i 40-årsåldern som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll har hittats död. Tamara Fuentes är presstalesperson vid polisen i Region Väst.
3: I och med sökinsatsen så lokaliserade vi fritidsbåten, och i anslutning till den plats så anträffades även den kvinna som saknades avliden.
4: De anhöriga är underrättade om dödsfallet. Polisen vill i nuläget inte berätta om när den avlidna kvinnan eller båten hittades. Larmet till polisen kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med den snipa som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet, men mannen och pojken kunde räddas och befinner sig nu på sjukhus. Deras skadeläge beskrivs som allvarligt men stabilt. Sökinsatsen efter det barn som fortfarande saknas fortsätter nu, säger Tamara Fuentes vid polisen.
3: Bland annat tillsammans med sjöpolisen från vår sida samt patruller. Och även i samarbete med bland annat kustbevakningen idag.
4: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nu en uppdatering kring läget om bränderna i södra Europa. I regionen kring Madrid i Spanien ser läget ut att ha stabiliserats något, och där finns vår utsände Jakob Hallerström. Jakob, vad är det senaste?
5: Ja, myndigheterna har gått ut och sagt att man i stort sett har kontroll över bränderna i regionen Ávila här väster om Madrid. Att man har lyckats begränsa elden och att den inte längre sprider sig. Precis här innan sändning kom också nyheten att regeringen häver det nationella nödläge som har rått här i Ávila och i Madrid ett antal dagar. Samtidigt så kommer rapporter om nya bränder i en annan del av Spanien, i Farmosey nära gränsen till Portugal. Där har man precis börjat evakuera människor och minst 600 personer ska ha behövt lämna sina hem.
2: Och om vi vänder blicken lite norrut, hur ser läget ut i Frankrike?
5: I den hårt drabbade regionen kring Bordeaux så pratar man också om att läget är mer stabilt än vad det har varit tidigare i veckan. Men elden fortsätter att härja och flera nya bränder har blossat upp. För en stund sedan kom beskedet att över 80 000 människor däremot får börja återvända hem efter evakueringarna. Så det verkar ju som att det rör på sig även i Frankrike.
2: Och vad händer nu då om vi talar både Frankrike och Spanien och de brandhärjade länderna?
5: Ja, alltså både Spanien och Frankrike väntar nu på lugnare väder. Det har ju dragit in en ny värmebölja och det är väldigt varmt här. Men man börjar nog sakta förbereda sig för att återgå till något som kanske liknar det normala, i alla fall här kring Madrid. Men jag tror inte riktigt att människor vågar pusta ut än. Den spanska regeringen har gått ut och uppmanat befolkningen att fortsätta vara vaksamma på att läget snabbt kan bli sämre igen.
2: Jakob, vad möter du för reaktioner bland dem du träffar?
5: Ja, bland de som är evakuerade som nu sakta får börja återvända hemåt så är det mycket osäkerhet. Man vet inte riktigt hur läget är i de här brandhärjade områdena. Man vet inte riktigt vad man kommer tillbaka till. Men det lär ju kanske klarna allt mer nu när de här evakueringsorderna hävs och folk kan börja komma tillbaka och summera förödelsen av de här omfattande bränderna.
2: Och har du liksom någon uppfattning om när läget kan stabiliseras ytterligare, eller nu drar det in värme över Spanien i varje fall. Hur ser myndigheterna på det?
5: Ja, alltså det finns inget regn i sikte än så länge och jag tror bara att man fortsätter att vara beredda på att det kan bli värre återigen. Även om man kanske gläds i stunden nu åt att det faktiskt verkar vara mer kontrollerat just här kring Madrid. Men som sagt, vi ser nu nya bränder i västra Spanien, så vi får väl följa läget helt enkelt och se vad som händer de här kommande dagarna och timmarna.
2: Så vår utsända i Madrid, Jakob Hallerström. Och på den grekiska ön Kreta har över 8000 människor evakuerats när skogs- och buskbränder sprids snabbt i kraftiga vindar. Släckningsarbetet försvåras av den torra hettan. Även på ön Lesbos och i Turkiet pågår insatser mot omfattande bränder. Samtidigt varnar EU för att brandrisken kan öka ytterligare i delar av södra och östra Europa under början av augusti. Polens premiärminister Donald Tusk säger att något som med största sannolikhet är en rysk missil har landat på polskt territorium i natt. Polens luftrum kränktes i samband med de massiva attackerna mot Ukraina och senare har en stor krater hittats på en åker i Polen.
6: Flyglarm hördes i den polska staden Lublin i natt. Anledningen var ett okänt föremål. Stridsplan skickades upp, men senare bor vittnar och i närheten av polsk polis också hittar sannolikhet rör sig. Han säger också att Ukrainas försvarsminister var tidigt ute med att säga att Gasina experter för att hjälpa Polen med den fortsatta undersökningen. Kratern efter nedslaget finns på ett fält i ett jordbruksområde runt 2 kilometer från närmaste bostadshus. Området ligger långt in på polsk territorium, 8-10 mil från gränsen till Ukraina. Skulle det stämma att en rysk missil har exploderat i NATO-landet Polen så får det långtgående konsekvenser för försvarsalliansen. I så fall måste NATO gå en komplicerad balansgång kring hur man ska reagera. Mona Hambreus, Helsingfors.
2: I Indien ser det styrande hittills ut att backa för studentrörelsens krav. Det indiska underhuset röstade igår för strängare lagstiftning mot fusk inom det statliga utbildningssystemet. Den unga proteströrelsen, det så kallade Kakelaxpartiet, kräver reformer. Och efter stora demonstrationer tvingades Indiens utbildningsminister att avgå under helgen. Proteströrelsen har hotat att återuppta demonstrationerna om inga gripna aktivister släpps. Anhängare till terrorgruppen IS har hyllat dådet mot Pride-paraden i Berlin i sin propaganda på nätet. Det säger Mina Al-Lami, som är den ledande specialisten på jihadistmedia vid BBC Monitoring. IS har upprepade gånger uppmanat anhängare att slå till mot festivaler och andra evenemang i väst. Stockholm Pride är i full gång och på lördag är det dags för den stora paraden. Men att gå i paraden i sina arbetskläder eller uniform kan vara problematiskt, menar flera myndigheter. Silla Jonsson är HR-direktör på Region Stockholm som inte vill att de anställda använder vårdkläder i paraden.
7: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en policy utan det är ju Socialstyrelsens föreskrifter om hur man ska hantera vårdkläder kopplat till hygien och patientsäkerhet.
8: Region Stockholm har istället tagit fram egna t-shirts som de anställda kan gå med i tåget. Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmän inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm.
9: Vad kommer det hända då om någon polis ändå känner nej men jag vill verkligen ha min uniform?
10: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
2: Reporter Anna Langset, P4 Stockholm. I Japan har nu 34 personer bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som tidigare i veckan drabbade landet, uppger public service-kanalen NHK. 4 kroppar har hämtats från det köpcentrum där en del av ett våningsplan rasade samman. Producent för den här sändningen, det var Johan Gustafsson. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
0: Sommartid i P4 är med dig i lunchtimmen. Hör du något som låter lite konstigt, då är det min mage som kurrar.
1: Ja, det var det som har hört sig. Jag trodde det var en skördetröska eller någonting. Ja, men då kommer förklaringen från Carolina Blads magtrakter. Mm.

0: Jag går och äter mellanmål och drar i mig en banan och... Men Malte, du äter, du har inte ätit någonting.
1: Nej, jag väntar ett ögonblick. Men nu när du börjar prata om det, då kände jag bara hur det börjar spinna till i magtrakten här också. Så att jag får gå och lösa någon liten macka.
0: Jag har ett äpple här borta i väskan.
1: Äpple?
0: Ja, det går bra när man sänder radio.
1: Okej då.

Påminner om långsam trafik och långa köer mellan Kungälv och Kode. Det är gräsklippning som påverkar i båda riktningar. Mycket långsamt nu från Röbomotet norrgående och från Kodemotet i södergående. Också väg 160 mot Stenungsund, över mot Stenungsön. Där går det långsamt. Och kör du Ljuviksvägen 155 ut mot Lilla Varholmen så bromsar det in någonstans i höjd med Torslanda och går riktigt långsamt hela vägen. E6 i centrala Göteborg vid Olskruksmotet i södergående riktning. Där är den personbil som har fått stopp. Det håller man på och bärgar just nu. Så se upp alltså vid Olskruksmotet, E6 södergående.

0: Madness är det där, Our House. Och nu ska vi till Pride House.
1: Mm-hmm. Apropå just olika typer av hus där vi nu också förflyttar oss och byter miljö. För trots visst avstånd emellan så är det samma typ av firande i Stockholm just nu. Och det sätter ju igång på allvar idag.
0: Mm, det gör det. Och P4 Stockholms Björn Lindberg finns mitt i festligheterna och Pride.
2: Så är det. Jag vet inte om jag bidrar med så mycket festligheter, men jag försöker i alla fall scanna av så där. Är det något festligt här någonstans? Så där tänkte jag, ja, men varför inte prova Pride House? Jag var ju vid Pride District förut, då, festivalområdet i Slakthusområdet vid Globen. Men nu då Pride House som är i city vid Norra Bantorget, och här är det mera, ja, men ni vet, man ska förkovra sig, och det är lite seminarier sådär, och det ska vara partiledardebatt ikväll, och alltså lite viktiga frågor, och det är konstutställningar och sådana saker kanske då, som ja, inte bara är glitter och glamour utan lite mer allvar. Här är ett gäng människor. Här sitter en man med svart keps, och det är en skorpion på kepsen. Och så har han glasögon och grått skägg också. Vad heter du?
3: Per Holv heter jag. Hej.
2: Vad gör du här?
3: Ja, jag är här och anordnar seminarier, men jag är också minst lika mycket här som jag är med för att lära.
2: Vad är det du vill lära dig?
3: Det är andras perspektiv. Se, höra, har en kulturell sida. Det är superintressant tycker jag.
2: Om du tänker då på seminarier, konstutställningar, så här, vad är den största aha-upplevelsen?
3: Att det har gjort mig till en annan person

0: tror jag.
1: Det är ganska stort. På vilket sätt då?
0: Nej, men det går inte att ta del av allt det här som hetero cis-man som jag är utan att, vad ska jag säga, utan att försöka utvecklas och bli en bättre person, en bättre allierad, en bättre vän, bättre i mitt fackliga uppdrag som jag jobbar med, och också det har fått mig att reflektera väldigt mycket om hur blev jag som jag blev, varför är jag sån här, är det som jag ser eller det vi tittar på. Jag kan ta ett konkret exempel så det inte låter för flummigt. Jag menar, jag gick och tittade på den här Odysseen. Det finns även andra filmer, vill jag säga, i Sveriges Radio.
1: Mycket bra sagt.
0: Ja, det är bra. Men det exemplet, att jag tror att jag ser den idag med lite andra ögon än vad jag hade gjort utan Pride.
1: Ja, det är jätteintressant här. Att ett helt liv kan förändras genom att gå på Pride.
0: Alltså det är ju det livet går ut på enligt mig också, att ständigt lära nytt, lära om, utvecklas. Jag tycker det är en jätteviktig och spännande och häftig del av livet. Ibland jobbig att möta sig själv och se så här, okej, det här var inte den roligaste sidan av mig, den måste jag jobba med. Men det är också en del av att, som sagt, bli mer och mer mogen, tycker jag.
1: Är du politiskt aktiv?
0: Halvt. Liksom, jag vill vara engagerad, men jag måste säga att så som läget är idag, det har blivit så aggressivt i politiken. Det har blivit så mycket hat. Det har blivit så mycket motsättningar som jag upplever också är verkligen man spär på för att skapa någon sorts liksom, spänningar. Så att jag skulle säga att mitt fackliga hjärta klappar ännu varmare. Det gör det. Där försöker vi nå någonting annat.
1: Trevligt att träffa dig. Tack så mycket och ha en bra fortsättning på Pride.
0: Detsamma, tack.
2: Och det är massa saker som händer ju, och senare idag det här lugna sålet nu då, så när det är seminariefeeling och så, det kommer trissas upp rejält då, bara några timmar, Björn.
1: Ja, men så är det. 16.00 då öppnar ju dörrarna där vid Pride District. Det är ju då det här nya festivalområdet. Det har varit jättemycket snack om det här i Pride-världen. Det här nya, stämmer det verkligen med det vi ska göra och så vidare. Men ja, det är fullpackat där och förberett, så att när publiken kommer så ja, då får vi se.
3: Slagerkväll står på schemat.
1: Jajamän. Ja. Och uppdelad i två delar också för att det är rekordmånga artister.
3: Björn Lindberg, P4 Stockholm, är det som är med oss.

Vi går tillbaka till E6an vid Kungälv. Där är det ju långa köer. Det är ju mitträckesarbete, så vänster körfält blir ju blockerat och arbetet står ju still och rör ju inte på sig som när det är gräsklippning. Så norr om Rålsbomotet mellan Rålsbo och Kode i höjd med Kareby, där står man och jobbar och det köar på i båda riktningar på E6an, alltså mellan Kungälv och

Kode. Mycket trafik är det på väg 160 mot Stenungsund och Tjörn Orust, och väg 155 Djurviksvägen går jättelångsamt nu mot Lilla Varholmen, så att du är beredd på att det är många och det är långa köer trafiken nu.

0: Eternity.
1: Dags att bara hoppa i.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och Peter badar i Törefjärden i Töre skärgård i Norrbotten. Där är det 18 grader.
1: Och Matilda badar i sjön Björken i Ulricehamns kommun. Där är det snäpp varmare, 19,6.
0: Susanna har tagit ett soligt bad i Vänern vid Blombergs badplats i Skaraborg. Är vi då 16 grader, lagom för en vinterbadare, skriver Susanna.
1: Och Ida rapporterar till 15 grader i en kärn i Storlien, Åre kommun, där hon tagit sig ett dopp idag.
0: Och vi sticker till Byxelkrok på Öland. Magnus badar där i 21 grader varmt vatten.
1: Och både jag och fiskarna verkar trivas i plurret, skriver Benny, om de 24 graderna i vattnet som finns i Farsta i Stockholm.
0: Och nu så har vi med oss dagens badare. Den där personen som ska ta ett dopp direkt sänd till radio.
1: Och vi sticker till Åland. Hallå Janne Svensson.
3: Hej, hej.
0: Du, hur har du det på Åland?
3: Ja, det är blåsigt just nu idag. Men jättefint, varmt.
1: Beskriv, varför är du på Åland och vad är din relation till denna?
3: Jo, det är så här att jag är ingift här på Åland. Jag gifte mig här med min fru 1990. Aha. Och sen har vi haft ett sommarställe här sedan 87.
1: Okej. Okay.
0: Oh, du har hängt mycket på
3: Åland. Jag har hängt här länge.
0: Och tillbringar ni hela somrarna där nu då, eller hur?
3: Ja, så blir det. Och även på helger nästan året runt.
1: Ja, ni åker över bara efter liksom för en kort weekend liksom också?
3: Ja, ja, det går. Man åker sista på fredagen och kommer hem sista på söndagen.
1: Ja, du har rutin på att ta dig till Åland, det hör man.
3: Ja, ja, precis.
0: Du, hur ser det ut där du nu ska bada då?
3: Ja, just nu så tittar jag ut över vår vik som är... Det blåser, det är mycket vass som vi håller på att ta bort. Och sen så har jag på vänster sida en ö som var en ö förut. Men nu kan man gå dit för nu är det landhöjning.
1: Jaha.
3: Och där är det röda klipper. Jättefint. Wow. Annars är det en gräsäng bakom mig.
1: Okej. Okay. Oh,
0: det låter ju så fint.
1: Men du, Janne, när du badade på Åland, är det alltid anslutning liksom till stugan? Eller kan du åka runt och ta dopp på olika ställen?
3: Ja, det kan man göra om man vill. Ja. Det finns många bra badställen på Åland.
0: Men du har, du har en brygga nu som du kommer att ta detta dopp ifrån.
3: Precis.
1: Ja, blir det dyk i? Blir det bomben? Vad blir det för metod?
3: Ja, det blir nog ingen dyk för det är långgrunt. Men jag tänkte hoppa och ha någon bomb av något slag.
1: Ja, men då kör vi. Lägg ifrån dig luren och så får vi höra hur det låter. Då.
3: Ja, jag ska försöka. Ja, gott, det är bra.
1: Ja, det är fint.
3: Ett ögonblick.
1: Nu ska vi se här.
0: Då får han ju
1: badtermometern ska vi skicka.
3: Ja.
1: Som tack.
3: Ja.
1: Ja.
3: 1, 2, 3.
1: Abba. Där. Ja. Han försvann iväg. Det var som att du sprang iväg en lång brygga, eller?
3: Nej, jag hoppar ut.
1: Jaha. Ja, men du får väl beskriva då, hur blöt är du?
0: Jätteblöt.
1: Hur kändes det?
3: Hela jag, huvud och allt. Jag landade på botten.
0: Ja. Vad säger vi om temperatur?
3: Ja, det är varmt. Så det är... 24.
0: Oj.
3: För jag är en riktig badkruka annars, så att jag går nog inte i om det är under 22.
1: Nej, men även badkrukan kan ta sig dopp då på Åland idag. Janne Svensson, fantastiskt. Du får en badtermometer som vi skickar just till dig som du kan ta med dig då på dina Ålandsvistelser framöver.
0: Ja, och vi får väl hoppas då att den visar minst 22 grader, den där termometern, ständigt.
1: Vi lägger beställningen på den. Det är bra. Ha det gott.
0: Ha det gott, Janne.
3: Ja, det är bra.
0: Hej.
3: Tack. Hej då. Hej.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber, Despacito.
1: Jaha, jag är ju redo faktiskt här för att sätta ut en stycke kartnål. Alldeles strax.
0: Ja, vi ska ta och sticka iväg med hjälp av musiken.
2: Sticka iväg.
0: Sticka iväg.
2: Men först, lokala nyheter.
0: Ja, ja, det ska du få till dig nu när klockan slår 00:30.
3: Klockan är 00:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
4: Första larmet kom in till sjöräddningen från en som hört skrik från vattnet. Sen kom ytterligare ett larm. Det handlar om båtolyckan utanför Tjörn på tisdagskvällen.
5: Uppfattar rop på hjälp utifrån vattnet då.
4: Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
5: De larmar på det. De tycker det låter otrevligt liksom. Och vi tar ju det på fullast allvar och drar igång själva sökinsatsen där.
4: Det första larmet kommer från ett par som ligger i sin motorbåt i en liten vik på ön Katten. Det ska visa sig handla om en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn som kolliderat med ett mindre fraktfartyg under tisdagskvällen. Sjöfartsverket hade inte mycket information att gå på, men förberedde sig på det värsta.
5: I det området och någon som hör upp på hjälp så är det inte nära till någonting, utan antagandet att någonting har hänt är ju ganska, alltså något allvarligt har hänt är ju ganska rimligt.
4: Mannen och det ena barnet på fritidsbåten räddas tidigt i räddningsinsatsen, men kort därefter kommer det in ytterligare ett samtal från en man på en båt som har rest i sällskap med fritidsbåten.
5: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är 4 personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
4: Efter det andra larmsamtalet trappade man upp sökinsatsen efter kvinnan och det andra barnet. Sjöfartsverket avslutade under onsdagen sin sökinsats och lämnade över till polisen som fortsätter söka under torsdagen. För Tobias och hans kollegor har det varit en tuff sökinsats på flera sätt.
5: Det är alltid en extra dimension när det är barn inblandat.
4: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Malte, du har begett dig fram till kartan, den här gigantiska Sverigekartan.
1: Ja, jag måste bara inspektera lite avstånd i geografi så att jag sätter kartnålen på rätt ställe. Alltså.
0: Du hittar?
1: Ja, ungefärligen, ja, tror jag. Vi ska till Norrbotten.
0: I sommartid i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter Sällskapet.
1: Ja, det har blivit några 100 kartnålar när vi upptäckt sommarsverige tillsammans. Och fler ska det bli.
0: Jaje.

Det är fortsatt långa köer E6an norr om Kungälv mellan Kungälv och Kode. Det är ett räckesarbete i höjd med Kareby. Så norrgående riktning och södergående långsam trafik. Så att du är lite extra beredd på det. Vänster körfält blockerat. Man jobbar med mitträcket där. Och sen är det ju mycket trafik på väg ut mot Körn Orus nu på väg 160 och genom Stenungsund. Och även Djurviksvägen 155 mot Lilla Varholmen. Långsam trafik även där.

0: Jag menar att jag hade kunnat ansluta till Elton John här. Ja.
1: Crocodile Rock.
0: Ja, fint ska det vara. Alltså, vi ska ta och sätta ut kartnålen på en plats i Sverige. Och vi rör oss ju idag tillsammans med hjälp av reporter i Haparanda. Det är Katrin Isola från Sveriges Radio Finska som är där vid gränshandeln. Mm. Och om vi tänker några mil, många mil, inåt landet.
1: Ja.
0: Det är några timmar, men
1: ja,
0: det är ändå i Norrbotten.
1: Ja.
0: Så sätter vi nålen du, här uppe.
1: Och, du hade siktet inställt.
0: Amen.
1: Det må jag säga.
0: Där hamnar vi oss. På,
1: vart?
0: På Gällivare.
1: Gällivare.
0: Gällivare. Men jag hade lika väl kunnat sätta den också. Jag kunde sätta en extra nål på Jokkmokk faktiskt.
1: Jaha.
0: Ja, för så här är det. Vi ska ta oss tillsammans nu till Gällivare med en man som syntes så mycket i tv och folkparksturnéer och allt möjligt.
1: Mm.
0: Ja, stor del av 1900-talets andra hälft. Han var känd för att bland annat säga tjosan, tjosan! Tjosan, tjosan! Han har också funnits med under din uppväxt, tänker jag kanske, någon gång
1: ja,
0: på tv.
1: Ja, ja. Det, ja absolut.
0: Absolut. Mm. Vi tar och sticker iväg med Jokkmokks Jokke.

0: Ja, visst är det Jokkmokks Jocke som sjunger Gällivarevisan. Och han gör det tillsammans med Giovanni Jaconelli som spelar klarinetten i den här låten. Och han syntes mycket i tv på typ 60-, 70-, 80-talet i olika orkestrar och sådär. Lite trivia till den här låten. Vet du vad Jokkmokks Jockes hela egentliga namn var?
1: Nej.
0: Nu ska du få veta det.
1: Ja, tack.
0: Bengt Simon Johansson, men han bytte sen efternamn till Djupbäck, för han kommer från Djupbäcken i Jokkmokks församling.
1: Djupbäck. Fint.
0: Ja, Jokkmokks Jocke, all kärlek.
1: Ja, då får vi se vart vi sticker imorgon med den där musiken. Men hörru du, idag har vi ju varit på många platser. Återigen. Ja,
0: verkligen. Som här då, bland stojet och stimmet och plasket som vi hör hos Carina Melin på skärgårdsfest i Blekinge. Vad tar du med dig idag från ditt äventyr?
2: Ja, att det är blött både på land och i vattnet. För är man inte i vattnet så svettas man. Och, men det är många som väljer motsatsen också. Som ni hör så faller de som sjunkbomber här. Jag såg en liten unge som hoppade med gröna simpuffar. Han kunde inte simma, men hoppade från 3 meter och bara flög upp som en kåk igen. Det är underbart att se alltså. Gud vad de badar.
0: I Karlskrona då på skärgårdsfesten.
1: Ja, och sen har vi ju hängt i huvudstaden. Det är tillsammans med Björn Lindberg. Och då är det ju i full gång med Pride.
0: Mm, denna folkfest. Och Björn, vad har du snappat upp som du tar med dig?
3: Nej, men jag tänker faktiskt på den här herren jag pratade med för en stund sedan. Alltså att man som heterosexuell cisman kan bli en mer ödmjuk och inkännande människa av att besöka Pride. Och verkligen ta del av det, inte bara besöka utan ta del av konstutställningar, seminarier men också festligheterna och känna att, som han sa, att ja, men jag är förändrad, jag känner mig som en bättre människa. Det är klart att det fastnar ju.
0: Och den där gigantiska diskokulan du spanade in tidigare under sändning här, den kommer få jobba här med start ikväll.
3: Ja, det är som att jag tänkte, jag har faktiskt en diskokula hemma, men jag inser att jag måste uppgradera. Den är alldeles för liten den jag äger. Det är någonting åt det här hållet, för den här var ju maxad. Det kommer ju bli sånt kalajs där inne när de börjar sätta ljus på dem där och de snurrar. Det kommer bli hur häftigt som helst.
1: Ja, det stundar slag ikväll där, bland annat. Vi tar och sticker till Haparanda också.
0: Mm, och Sveriges Radios finska reporter Katri Nissola, vad tar du med dig? Är det knäckebröd eller dunkar med bensin eller smågodis?
4: Jo, jag tänker att jag tar med det att hur roligt och cool är det att leva här på gränsen som är öppen. Att man kan liksom gå så lätt över gränsen och hitta saker som man vill. Man ofta kallar det här gränsen också världens fredligaste gräns. Mm-hmm. Och den som jag också tar med i det att när man åker till semester i norr ska man ha tålamod. Det kan vara köer i bensinstationen och andra platser också.
1: Ja, vi har ju hört om köerna där vid bensinstationen. Hur står det till med köandet just nu?
4: Jo, det är fortfarande kö. Det kommer att gå hela tiden bilen.
1: Det är billigare för dropparna på den svenska sidan.
4: Jo, det är det.
0: Det är det många från Finland som vet om och därför styr kåsan just dit då. Där har vi dagens glada reportrar som har varit med och skapat sommartid idag.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: Solsken i mig, Sara Zacharias gör oss sällskap i sommartid.
1: Ja, och alldeles strax nyss fick våra reporter vi haft med oss idag berätta vad de tar med sig från sina olika upplevelser och besöksmål idag. Ja, det återstår en viktig fråga där. Vad tar du med dig, Carolina, från lyssnarnas tips och råd om hur du ska våga ta över grillen hemma vid?
0: Jag tar med mig peppen. Ja. Jag tar med mig tipset om termometer som vi fick in. Jag tar med mig det här med också att man när man grillar kan stå och skrika på den andra, alltså att man vill ha saker. Mm. Kom med folien!
1: Man kan förvänta sig att bli servad när man är personen vid grillen.
0: Precis, det skulle ju vara väldigt gött. för vi har ju pratat om det här att jag fastnar i köket och sambon i grillen. Inget uppgjort, men det bara flyter fram och blir så.
1: Och då ska vi lägga till parametern att din sambo är av manlig karaktär.
0: Ja. Sorry. Och att jag inte heller äter kött.
1: Nej,
0: men det finns ju annat att grilla. Och jag skulle kunna lära mig att grilla kött. Mm. Vi får ju också perspektiv på saker och ting genom dig som lyssnar. Tacksam för det. Daniel skriver, tusan för att grilla. All press att lyckas som kar. Mm-hmm. Inget bra på det och hackar mycket hellre löken. Synd att det även gäller min fru.
1: Men fint perspektiv då, Daniel, att det kan till och med vara ett ok på oss stackars män att behöva förväntan där att vi ska stå vid grillen. Fint.
0: Ja.
1: Du, vi får lite kärlek. Får man vara lite oblygsam?
0: Det får man.
1: Ja, det är Jocke som skriver in. Hej, sommartid. Vi bara återkoppla på hur bra program jag tycker ni gör. Så himla trevligt att lyssna på er. När jag har admin-tid på kontoret så är jag alltid på radion, vilket gör att jag hör era trevliga röster och härliga nedslag i Sommarsverige. Återigen, stort tack. Ni gör det så jäkla bra.
0: Men wow! Jocke. Jag blir lite så rosig på kind.
1: Ja, man blir lite flammig här då. Lite för läge nästan.
0: Du, jag hoppas att Jocke har mycket admin-tid.
1: Ja, så att han får lyssna på oss ordentligt.
0: Ja.
1: Du är här också, så skriver Jessica in. Saknar rapportering från scouternas jambori som pågår för fullt denna vecka i Kristianstad.
0: Va?
1: Nej, men...
0: Nej
1: då.
0: Nej, stämmer icke.
1: Där var ju vi faktiskt tidigare i veckan och på våra sociala medier.
2: Vi bor i en by tillsammans med Strömsundscouten.
1: Så kan du bland annat höra scouten Liam som är på plats där på Jamborit i Skåne och berättar om den här gigantiska båten de har byggt. Finns på Sveriges Radios P4-konton på Facebook och Instagram.
0: Mm. Och där kan man hitta mycket annat som har med sommartid att göra ju.
1: Ja, alla våra omvägar som jag tagit finns samlade också på vårt Instagram-konto högst upp där i en liten rund händelsering.
0: På tal om omväg, den tar jag med mig från idag. Den här mackapären.
1: Sveriges kanske obekvämaste cykel.
0: Helt byggd i trä.
1: Den finns i Västergötland. Men det är lite sådär om man vågar sitta på den eller inte.
0: Nej, det har ju bara gjorts en gång på 150 år.
1: Ja, så är det med det. Vi tar omvägen imorgon också.
0: Ja, och då hittar vi den någonstans i Norrbotten.
1: Och så ska vi också hänga på vatten, och det är utanför Karlstad.
0: Mm. Och i Östersund, ja, det är ju de här festivalerna pågår, och där är den ju stor.
1: Just det, gigantisk. Då snackar vi ju Storsjöyran, denna anrika, de har ju egen president och grejer. Så där kan vi snacka att de verkligen tar det till sin absoluta spets, hur man bedriver fest och festivalstämning och sådär.
0: Ja, så blir det lite hip-hop därifrån.
1: Hip-hop. Du gjorde någon slags gest där.
0: Jag
1: nu.
0: Jag försökte dansa lite. Cringe, som min dotter skulle sagt.
1: Det märks att någon lärde sig hiphop på 90-talet i Sverige. Och därför har de movesen.
0: Och Malte
1: Och jag skavar den här någonting annat som är i badpåsen. Oh, här, kolla!
0: Solkrämen. Eriksson producent, ska du bada idag?
3: Garanterat.
1: Och vi... Martin.
0: Ha det gött!
4: På människorättsorganisationen Memorial. I mitt sommarprogram berättar jag om hur det känns att vara en rysk människorättsaktivist i en tid när Ryssland för krig mot Ukraina. Dessutom handlar det lite om ryska säkerhetsstyrkor som läser svenska barnböcker som inte får spridas i Ryssland.
5: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Musikredaktör Rita Järnqvist ger oss danskt i spellistan. Søren Torpegaard Lund, det handlar om Danmarks bidrag i Eurovision för Vi går hem. Nu så är det dags att bjuda in Sveriges Radio Finska med nyheter här i P4. Det handlar bland annat om bärplockning när klockan nu slår 12:56.
1: Fler utländska bärplockare arbetar i de svenska skogarna den här sommaren. Fem svenska företag har i år fått tillstånd att anställa cirka 950 utomeuropeiska bärplockare. Så här säger Migrationsverkets biträdande uppdragsgivare Hanna Körtsen.
2: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer att upprepas. Om det har funnits sådana.
3: Det här kan jämföras med förra årets bärsäsong då endast 89 bärplockare, huvudsakligen från Thailand, fick tillstånd att plocka vilda bär i Sverige. I Finland har man i år beviljat säsongsarbetsvisum för 123 bärplockare. Utrikesministeriets konsulära chef Jussi Tanner.
4: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
3: Jussi Tanner säger att man i Finland är beredd att ändra sig och godkänna fler ansökningar om villkoren i branschen tydligt förbättras.
4: Tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen.
3: Tanner anser att man både i Finland och Sverige har brottats med samma problematik fast vid olika tidpunkter och på olika sätt när det gäller att försöka förhindra att de utländska bärblockarna utnyttjas olagligt.
1: Och reportrar här var Johanna Dixon och Jasmin Fulati. Och i Finland lyser de utländska bärplockarna nu med sin frånvaro då de numera måste ha ett strikt anställningsförhållande för att få visum. Och nu ger sig finländerna själva ut i skogen för att plocka blåbär som aldrig förr.
5: Tällä vuonna, kun on ihan kolmen kertaa verrattuna viime vuonna, suomalaisemmit on innostunut kerran mustika.
1: Loreno Dalla Valle, vars företag köper bären direkt av plockarna, berättar att andelen bärplockare trefaldigats från i fjol då finländarna själva har börjat leverera bär. Priset för bären har nämligen ökat kraftigt. Loreno Dalla Valle säger att priset varierar men att priset för en hink kan landa på motsvarande 330 kronor, vilket för en duktig plockare kan innebära flera tusenlappar per dag.
5: Ja ne parhaita poimia ne saa 300-400 euro päivässä.
1: Och i Finland är inkomsterna av försäljningen av egenplockade bär och svampar skattefri inkomst och den behöver inte anges i skattedeklarationen. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Meini Rantala.
6: Sommartid i P4.
7: Vad gör man på en burnout?
8: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
0: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Jag måste bo på hotell.
9: Omfattande ryska bombningar långt in i Ukraina i natt. Våra utsände befann sig mitt i händelsernas centrum. Lugnet och stillheten i Rögle kloster hotas. NCC bygger nu stenbrott några hundra meter bort. Nunnorna på klostret är inte jätteglada för det. Dragartisten och skådespelaren Robert Fuchs tittar in och så säger vi hallå till Christer Fuglesang som ska vara med i Let's Dance. P4 Extra efter Ekot.
10: En man i 20-årsåldern döms av Falu tingsrätt till 10 års fängelse för flera fall av våldtäkt och grovt sexuellt övergrepp mot barn. Det rapporterar P4 Dalarna. Mannen döms också att betala drygt 1,2 miljoner kronor i skadestånd till brottsoffret. Han har tidigare arbetat i Falu kommun skolverksamhet, men det finns ingen koppling mellan hans jobb och brotten. Mannen nekar till brott. Tre migranter har dött under ett försök att korsa Engelska kanalen, rapporterar Reuters. De ska ha färdats i en båt som fungerade som taxi för migranter och olyckan inträffade nära den franska hamnstaden Dunkerque. Enligt franska myndigheter ska båten ha hamnat i svårigheter under morgonen. I Japan har nu 34 personer bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som tidigare i veckan drabbade landet. Det uppger public service-kanalen NHK. Fyra kroppar har hämtats från det köpcentrum där en del av ett våningsplan rasade i samband med skalvet, meddelar tjänstemän i staden Kumamoto. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade i tisdags på den sydliga ön Kyushu med bland annat flera kollapsade byggnader som följd. Här hemma i Sverige ökar försäljningen av fackböcker efter flera års nedgång. Förra året såldes facklitteratur för drygt 1,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med 2024. Och trendbrottet ser ut att hålla i sig, visar bokförsäljningsstatistik för det här årets första kvartal. Sett över en längre tid rör det sig fortsatt om ett stort tapp. Det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan ett med Emil Nylén Danielsson.
7: Sporten börjar med ett svenskt avbräck inför friidrotts-EM i Birmingham. Sprintern Julia Henriksson lägger ner säsongen och missar därmed mästerskapet. Och bakgrunden är en hälskada som hon dragits med under en längre tid. Det meddelar Svenska friidrottsförbundet i ett pressmeddelande. Jag har stora planer framåt, men just nu måste jag ta hand om kroppen, säger Julia. Och så en hockeynyhet så här i sommaren. Tommy Samuelsson har utsetts till ny förbundskapten i det danska ishockeylandslaget. Han tränade Timrå i SHL förra säsongen, men redan i januari var parterna överens om att gå skilda vägar och att Samuelsson skulle pensionera sig. Men sen kom erbjudandet från Danmark. I ett pressmeddelande säger Samuelsson att träna ett landslag på den här nivån är en dröm för mig. Och nu fotboll. Ska IFK Göteborg, som nyligen sparkat tränare Stefan Billborn och ersatt honom med Joakim Björklund, lyckas vända underläget i kvalet till Conference League? Det tror i alla fall Radiosportens expert Jon Persson.
11: Det är ett Göteborg som spelare för spelare absolut är mycket bättre än vad de liksom resultatmässigt har presterat. Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för att sen ta det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
12: Hur påverkas man som spelare av en sparkad tränare? Liksom, kommer det synas på Göteborgsspelarna ikväll?
11: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut. Så att självklart bör det komma någon form av reaktion från blåvittspelarna ikväll.
7: Och reporter där, det var David Nyström. Och matchen, den hör du i Sportextra med start 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men där hör du också Hammarbys match mot belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Och du hör också Gais som möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Så det är mycket matcher i kval för svenska lag i kvällens Sportextra. Det var allt för Radiosport med mig, Lukas Nordén.
9: Tack och bock säger jag till Ekot och Sporten och välkommen till 2 timmar P4 Extra. Här är något av det vi jobbar på just nu. Omfattande ryska attacker långt in i västra Ukraina i natt. Vi får en rapport från vår utsände som blev vittne till explosionerna i Lviv. Lugnet i Rögle kloster hotas nu av att NCC bygger stenbrott några hundra meter därifrån och stör stillheten. Vi pratar med syster Sofie som inte är jätteförtjust i NCCs planer. Dragartisten, humanisten och skådespelaren Robert Fuchs har tagit en paus från Pride och besöker mig om en stund. Och så säger vi inte bara hallå utan tja, tja, tja, tja till Kristoffer Uglesang, för han ska vara med i Let's Dance i höst. Spännande. Anders S. Nilsson heter jag och jag tycker vi börjar i dur idag. Det är ju ändå torsdag. Välkomna!

0: Frågorna och Uno Svenningsson. Och vi börjar idag i Ukraina som i natt utsattes för ovanligt många attacker från Ryssland. Även så långt väster ut som i Lviv som under kriget oftast sluppit undan. Vår utsände Trygve Ulriksen Skogsätt är på plats i Lviv i västra Ukraina. Välkommen Trygve.
1: God dag, god dag.
0: När du kom till Lviv, trodde du då att det fanns en risk att även den stan skulle attackeras?
1: Ja, alltså det har ju skett förr genom det här kriget. Det har ju varit attacker även här. Jag var här för några år sedan också. Då attackerades ett bostadsområde. Men det här är ju en relativt sett en tryggare del av Ukraina. Det speglas ju att en hel del ukrainska flyktingar som har flyttat hit under kriget. Så det är klart man tror väl att det är mindre sannolikhet här än i andra stora ukrainska städer, men det finns ju också en medvetenhet om att man fortfarande är i Ukraina och att de ryska robotarna kan leta sig hela vägen hit också.
0: Och i natt så blev Lviv i alla fall attackerad. Hur var natten hos dig? Kan du berätta vad som hände?
1: Ja, det var en relativt sömnlös natt. President Zelensky gick ut redan igår kväll och i ganska tydliga ordalag sa att ukrainska underrättelsetjänsten hade tydliga signal på att ryssarna kom till att inleda en storskalig attack under natten och attackera flera ukrainska städer. Så när man läser det innan man lägger sig så har man ju kanske ett lite högre beredskap och luftvärnslarmet gick ju här i Lviv någonstans vid halv fyra och tycker jag också jämfört med hur det var här för några år sedan så är det ju fler som kanske tar sig till skyddsrummen nu, åtminstone om jag jämför med min upplevelse för tre år sedan när jag var här. Det är många som är oroliga för att Ryssland i större grad också skickar ballistiska robotar och missiler, inte bara drönare. Så det var en tidig morgon i ett rätt fullt skyddsrum. Sen hördes det flera smällar över stan och sen nåddes vi av nyheten att två lägenhetshus hade träffats av ryska robotar.
0: Var är du nu?
1: Ja, nu är jag i Lvivs stadskärna. Jag står faktiskt precis utanför en av kyrkorna som träffades av en rysk robot här i april. Senast det var en attack mot Lvivs stadskärna. Men jag var ju ute vid en av de här lägenhetshusen bara en dryg timme efter att attacken genomfördes. Så det är där jag framförallt har varit under den här morgonen för att se egentligen hur det ser ut på andra sidan av Rysslands anfallskrig och vad en rysk robot gör med ett lägenhetshus. Det har varit en morgon, en förmiddag full av rätt starka intryck.
0: Vad har du sett under dagen i Lviv?
1: Ja, där jag var, det är alltså i sydvästra delen av stan, så är det ett lägenhetshus på fem våningar som har träffats. En stor del av det huset är bortsprängd från våning tre och uppåt, så är det ett stort krater i den byggnaden. Där pågår fortfarande ett räddningsarbete. Det är ännu inte rapporterat om dödade här i Lviv, men det är två personer som räddningstjänsten ännu inte har hittat i det huset. Och nu har det ju gått ganska många timmar sedan huset attackerades, men det är ju enorm förödelse, dels mot huset som faktiskt träffades av den här attacken, men också egentligen hela bostadskvarteret runt. Det är klassisk sovjetisk arkitektur på de här byggnaderna och egentligen alla glasfönstren jag kunde se var krossade. När man kommer till ett sånt område så går man ju egentligen på glas i flera hundra meter runt där den här roboten träffade. Så det är klart, det är stor ödeläggelse, men än så länge alltså inte rapporterat om några dödsfall i den här stan. Den bilden ser ju tyvärr annorlunda ut i andra ukrainska städer efter den här natten.
0: Jag gissar att du har pratat med folk kring dig. Vad säger folk?
1: Nej, när man kommer till ett sånt ställe tidigt så är det ju folk som rent faktiskt är i chock. Jag pratade med en kvinna, Tatiana, hon stod med en filt om axlarna som hon fått av Röda Korset och hon höll i den så pass hårt att liksom hennes knokar vitnade. Och hon är en person som inte är helt ovanlig att träffa på här i Lviv, alltså en person som har bott i östra Ukraina tidigare och kommit hit som internflyktning. Det finns ju flera miljoner ukrainare som har lämnat sina hem längre österut i landet och de har ju typiskt sökt sig västerut, framförallt till regionen runt Lviv. Och hon pekar ju på det att det har varit en såklart en förfärlig upplevelse. Hon bodde i första våningen, hennes son väckte henne i natten. Hon sa att hon överlevde eftersom hon drog Hon drog sitt täcke över sig och satte sig in ute i korridoren, och det var det som gjorde att hon inte fick allt glas över sig nu när morgonen. Så det är flera som pekar på det, att man kanske har trott att det här var rätt osannolikt, att man liksom har tänkt att man här i Lviv är flera hundra mil från frontlinjen och att det här inte sannolikt ska drabba dem, men man påminns ju av att även västra Ukraina kan nås av ryska attacker.
0: Mm. Vilka andra delar av Ukraina är drabbade?
1: Just i natt så har det varit luftvärnslarm egentligen i hela landet, men det har varit flera smällar i Kiev. Där pågår också fortfarande ett räddningsarbete. Även längre österut i landet, södra delarna ner mot Odessa, så egentligen flera av de ukrainska storstäderna har attackerats genom natten. Det är flera hundra ryska drönare som har skickats. Vi vet inte exakt antalet ballistiska robotar som har skickats mot Ukraina under natten. Det är, ukrainska myndigheter har sagt att man än så länge kan bekräfta att 8 människor har dödats i den här attacken. Men i och med att räddningsarbetet fortfarande pågår på många håll så det är ju den siffra som väntas stiga.
0: Det här sker ju alltså dagen efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffat Donald Trump. Ett möte som båda sa sig vara nöjda med. Tror du att det finns ett samband?
1: Något direkt samband tror jag inte att det finns. Det är flera som pekar på det, men alltså, Ukraina har varit under hårda anfall egentligen nu i dryga 2 månaders tid. Och en av de sakerna Zelensky var i Washington för att prata med Trump om är ju det att Ukraina har väldigt ont om luftvärnsrobotar för att skjuta ner det här som Ryssland skickar mot Ukraina, och det är ryssarna mycket medvetna om. När man tittar på hur de här attackerna fungerar så är ju de designade och gjorda för att helt överväldiga det ukrainska luftvärnet. Från rysk sida så vet man att det inte finns obegränsat med möjligheter att skjuta ner robotar, och man passar på att skicka tillräckligt många så att man vet att några går igenom det ukrainska försvaret. Och det är det också Zelensky har sagt här under dagen, att det här, det bevisar för de allierade i väst, i NATO, i Europa och i USA att det ukrainska behovet för fler luftvärnspjäser, för fler robotar, för att skjuta ner de ryska, det tar sig uttryck i att sådana här attacker kan ske. Så han har ju verkligen pekat på det, att det han sa till Trump, det är ett akut behov, och om inget görs så kommer vi se flera sådana här attacker från rysk sida.
0: Mm. Nyss kom vi besked om att den kryssningsrobot som slog ner i Polen i natt av allt att döma också var rysk. Och det är inte så långt från Lviv.
1: Nej, man är ju här dryga 7 mil från polska gränsen. Det har ju varit luftvärnslarm även i Lublin, alltså i östra Polen i natt också. Och det är inte första gången som ryska drönare eller robotar har slagit ner på polsk sida av gränsen, men det är klart, det har man hört, det har hänt flera gånger genom kriget, men man ska ändå stanna upp, tycker jag, och tänka på det anmärkningsvärda och på det alarmerande, jag kallar det chockerande, i att om man ska hårdra det så är det en rysk kryssningsrobot som landar inne på NATO-territorium. Mm. Även om Polens premiärminister Donald Tusk har sagt att man inte tror att Polen var det avsedda målet för den här. Att det kan röra sig om en felskjutning eller en kryssningsrobot som har ändrat kurs efter att den har skjutits ner av det ukrainska luftvärnet. Mm. Men det är klart, det är en rysk missil som landar inne på NATO-territorium, och det är klart, det är... Ja. Och kalla det oerhört allvarligt känns som det känns som att ta i för lite. Det är någonting vi på ett sätt har vant oss vid under det här kriget, men det är ju anmärkningsvärt, absolut.
0: Är folk oroliga nu slutligen för att det ska hända mer saker i natt, eller hur upplever du att folk är?
1: Nej, alltså det är ju anmärkningsvärt här i Lviv hur lugna folk är överlag. Jag står och tittar på en barnfamilj som står och köper glass här. Alltså här är kriget vardag. Man har passerat 1600 dagar sedan Rysslands fullskaliga invasion. Så i den mån folk är oroliga så är de oerhört skickliga på att dölja det.
0: Mm. Tryggve Ulriksen Skogseth, Sveriges Radios utsände på plats i Lviv, alltså i västra Ukraina. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra då.
1: Tack.

0: Adventures of a Lifetime, Coldplay i P4 Extra. Människor från hela landet söker sig till klostret i Rögle utanför Lund för lugn och stillhet. Men nu hotas tystnaden när NCC vill öppna ett stenbrott bara några 100 meter därifrån. Syster Sofie, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du bor på klostret.
1: Ja, det gör jag.
0: Du och tre andra systrar, och det här klostret ligger utanför Lund. Och nu vill alltså företaget NCC bygga ett stenbrott 500 meter därifrån.
1: Ja.
0: Vad skulle ett stenbrott så nära klostret innebära för er vardag?
1: Ja, alltså det skulle innebära att de spränger, bryter och krossar sten, lagrar, lastar och dammar med uppemot 600 transporter per dag. Det ska vara återvinning av betong, asfalttillverkning med miljöfarlig verksamhet. Så att det finns ju ingen bullervall i världen som kan stå emot ett sånt oväsende. Så att det skulle faktiskt omintetgöra hela den miljö som klostret är och lever av och ger vidare till människor. Tystnaden är själva livsnerven eller andan eller själen i klosterliv.
0: Mm.
1: Och det är en bristvara skulle jag också säga, och det är därför människor kommer hit. Så det skulle omöjliggöra faktiskt klostrets liv.
0: Vad känner du spontant inför allt det?
1: Ja, vad tror du? Liksom det är som en bomb som slår ner, och vi har inte riktigt hunnit smälta det här ännu, därför att NCC hade ju en ansökan inte så länge sedan, några år sedan, och då gällde någonting annat, och då lovade de att de hade absolut inga planer på att bryta på den här sidan av vägen nära oss då, så att vi trodde att det var lugnt, så det blev lite chock förstås. Men ja, vi får göra vår stämma hörd och uttrycka vem vi är och det behov som vi fyller, och att vi har funnits här i 70 år.
0: Mm.
1: Jag skulle säga att vi fyller ett existentiellt riksintresse på samma sätt som NCC har ju då ett riksintresse av kvartsitsten. Men det finns också riksintressen av naturreservat här runt omkring och friluftsområden. Så att det är olika intressen som står mot varandra, och det får vi ju överlåta. Vi kan bara lägga fram vår synpunkt, och sen får de som har rätt att besluta fatta beslut.
0: Men om någon av de här planerna går igenom, tror du att ni kommer kunna bo kvar överhuvudtaget?
1: Om de här planerna går igenom kan jag inte se att det är möjligt att liksom leva i det. Både det konstanta bullret, skakningar, damm och trafiken. Så vägen går ju precis utanför klostret, och den är ju inte dimensionerad alls för lastbilstrafik, och det skulle vara då 600 bilar per dag, plus att grundvattnet kommer att påverkas, så att vi har egen brunn och vi har värmepumpar. Så att i princip nej, jag tror inte att det är ganska klart att hela miljön förstörs. Mm. Det säger sig själv, en sån bullrig, dammig och liksom industri precis granne, då går det inte. Och med damm också. Mm.
0: Ni är dominikans systrar, och jag tror handlar också om att dela den tillsammans med andra människor. Och om gästhemmet inte längre kan fungera som idag, riskerar ni då att förlora det ni är och gör?
1: Alltså vi förlorar inte den vi är, därför det har vi inom oss, och där kan man liksom spränga oss i luften eller sätta oss i fängelse, eller vi tappar aldrig i vårt innersta att vi är dominikans systrar och att vårt liv är givet åt Gud helt och hållet. Men vi förlorar ju, vi skulle bli amputerade om man säger, eftersom bönelivet och liturgin är liksom det är vårt liv. Och det är också så att om NCC får igenom de här planerna, då mister ju våran mark sitt värde fullständigt. Så att vi blir ju ganska utblottade då. Det är ju självklart ingen som vill köpa det här liksom, i sådana fall.
0: Sofie, vi har pratat med Katarina van Berlekom som är miljöspecialist och råvaruhandläggare på NCC. Mm-hmm. Och om du lyssnar så här säger hon.
2: Mm. Vi vet ju att det finns ett jättestort behov av material i sydvästra Skåne. Det behövs för att vi ska bygga bostäder, vägar och järnvägar, skolor och allting. Så att det är ju utgångspunkten. Det är ju därför som vi vill kunna bryta ut bergmaterial. Vi känner ju till klostret, vi har ju sedan länge en dialog med dem. Vi har jättestor respekt för dem. Vi vill ha deras synpunkter. Och det finns mycket åtgärder som vi kan vidta för att minska eventuella störningar. Ansökan kommer ju att lämnas in till mark- och miljödomstolen, och det är ju i slutändan dem då som kommer att bedöma vår ansökan då.
0: Ja, Katarina van Berlekom där, som är miljöspecialist och råvaruhandläggare på NCC. Känner du dig lugnad av detta, Sofie?
1: Alltså, jag vill kommentera också att den här bristen på sten, vi har ju ytterligare ett sydsten som bryter inte alls lite längre bort här på samma typ av sten, och de bekräftar, liksom garanterar att det absolut finns tillräckligt med tillgång till sten ändå. Mm. Så akut tänker jag inte att det är. Nej, jag känner mig inte lugnad av dem att det skulle vara möjligt att liksom bygga en bullervall eller kunna avhjälpa med en sån liksom extrem verksamhet nära in på oss. Mm. Det tror jag inte. Det tror jag inte någon som tror.
0: Syster Sofie, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Mm. Du är alltså nunna på Rögle kloster. Mm.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Hej.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Strax ska ni få träffa dragartisten Robert Fuchs. Men först så blir det era lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30 och det här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Den kvinna som saknades efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet på tisdagskvällen har hittats död i anslutning till platsen där polisen hittat fritidsbåten. Polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
3: I och med sökinsatsen så lokaliserade vi fritidsbåten och i anslutning till den plats så anträffades även den kvinna som saknades avliden.
2: Anhöriga har underrättats om dödsfallet. Sökinsatsen efter barnet som saknas fortsätter.
3: Bland annat tillsammans med sjöpolisen från vår sida samt patruller och även i samarbete med bland annat kustbevakningen idag.
2: Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockade med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen har förts till sjukhus med allvarliga skador. Enligt Sahlgrenska sjukhuset ska det inlagda barnets skadeläge vara allvarligt men stabilt. Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och brottsutredningen fortsätter.
3: Den kriminaltekniska undersökningen av lastfartyget har avslutats, men fartyget är fortsatt i beslag. Och nu arbetar vi vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och hålla förhör. Vi söker fortsatt vittnesuppgifter, så vi ska även tala med eventuella vittnen som kan ha sett eller hört något vid olycksplatsen som kan sättas i samband med sjöolyckan.
2: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
4: Under torsdagen väntas ännu en värmebölja, men den kommer inte hålla i sig särskilt länge.
5: Det ser ut att kunna bli mot 29, kanske till och med upp mot 30 grader här under torsdagsdygnet.
4: Marie Stark, meteorolog på SMHI. Värmetoppen beror på sydliga vindar som för upp varmare luft från södra Europa.
5: Det är ju den luftmassan som har legat ner över kontinenten och har gett riktigt varmt väder över bland annat Frankrike.
4: Men redan på fredag kommer temperaturen sjunka till runt 20 grader.
5: Sen får vi ett omslag där vi får ner den här svalare luften norrifrån, vilket gör att vi kan få den här temperaturkontrasten.
4: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
1: Och fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Nu har det blivit hög tid för dagens gäst. Och hur är det ordspråket lyder nu igen? Kärt barn har många hattar. För det har han. Han är skådespelare och tillhör Kulturhuset Stadsteaterns fasta ensemble. Han har sett som programledare för Drag Race Sverige. Han är styrelseledamot i Humanisterna, dragartist, queerprofil, paradutropa vid Stockholm Pride för 18:e gången i år. Och nu har han dessutom P4 Extra gäst hatten på sig. Välkommen Robert Fuchs.
6: Tack snälla och happy pride.
0: Fick jag med allt där eller?
6: Ja, jag vet inte vad du läste ifrån, men jag tror att mycket stämde faktiskt. Och jag blir förvånad själv ibland att man har många olika slevar och rör i många grytor, men det tycker jag är roligt.
0: Ja, du är med på länk från Stockholm ska jag säga, så du sitter inte framför mig. Hur är det med pride-formen?
6: Nej, men det är ju lite av en yra i stan och det märks jättemycket att det är stor förväntan inför kvällens invigning av Pride Park, och då blir det ju uppträdanden och sådär. Men veckan har ju redan startat för flera dagar sedan, så att man har rusat på olika saker och folk är väldigt glada. Det är ju någonting väldigt härligt i luften. Folk är glada på något sätt och vi behöver mer glada människor.
0: Och fint väder i vår tid.
6: Det är väldigt fint väder. Det är 28 grader och jag borde sitta i badbyxor.

0: ansikten kan också vara dåligt, men jag brukar minnas andra och fortfarande minns jag lite av mig själv, och det är väl tillräckligt. Så att jag vet var jag bor, då är jag glad, ja, det är och så vidare, var cykeln står.
1: Du ska vara paradutropare för 18:e gången i år. Kan du inte berätta, vad gör en paradutropare, vad är det?
0: Jo, men det är, skulle jag säga, den mest fantastiska positionen att ha under en parad, förutom att gå den då, och det är ju att se den lite från ovan och få presentera den. Och det gör inte bara jag, utan vi är tre stycken. Vi är Rickard Söderberg, och sen så är det Marika Karlsson och jag i år. Och vi står på varsin plats längs tåget, uppe, högt uppe i Skylift, och ropar ut då vilka ekipage som passerar, och så presenterar vi och kommenterar det. Och det samlar ju då lite publik runt om. Och det är också så att ekipagen då som är med i Pride-paraden, de sänker volymen för att bli presenterade. Så att det är lite som våra Pride-scener, kan man säga. Och det är ett sätt också att berätta för åskådarna vilken fantastisk bredd som ryms i paradtåget. Mm. Så det är ju allt ifrån drag queens till organisationer och föreningar och människor från norr till söder som kommer dit. Och då vill vi gärna hylla dem och presentera dem. Så att det är ett jobb som jag verkligen älskar att göra.
1: Och det är 18:e året för dig du gör det?
0: Ja. Och jag har ju sett så många. Nej, det gör jag faktiskt aldrig, för att du vet, paradvägen har gått så många olika vägar genom Stockholm under 18 år, och det har varit så många olika människor, och det blir som en slags, jag skulle säga det är som en slags temperaturmätare på vad vi är just nu i samhället. Så att för mig är det också hoppfullt. I år hoppas vi på extra stor uppslutning, men det är ju alltid timmar där uppe. Ofta är det sol, men det är inte alltid sol. Ibland kommer det en del regn och vind. Men man är liksom så nära man bara kan. Det känns väldigt hudlöst och roligt att stå där uppe.
1: Robert Fuchs är den ni hör, dragartist och paradutropare vid Stockholm Pride för 18:e gången i år alltså. Vi ska prata mer med dig. Jag ska göra det om en stund. Först Anna Ross, I'm coming out. Det gillar du.
0: Åh, underbart.
1: Jag också. Kör vi.

0: Garanterad floor filler. Blir aldrig riktigt gammal det där. Diana Ross, I'm coming out. Och jag har med mig dragartisten Robert Fuchs med mig på länk från Stockholm. Robert, jag tänkte att vi skulle prata om det som hände i Berlin. En terrorist kör in med sin bil rakt in i Pride-tåget där. En död, 29 skadade. Hur går och gick dina tankar efter det dåligt?
1: Jag höll faktiskt på precis att lägga mig när jag av någon anledning så där som man egentligen inte borde göra kollar igenom nyheterna eller notiserna precis innan man ska somna. Mm. Och då såg jag att någonting hade hänt i Berlin. Och jag visste ju att det var Pride-firande där. Så att jag blev direkt helt iskall i kroppen och det blev ju ingen sömn då, utan då var det till att börja uppdatera. Och sakta så började man förstå att det var ju då ännu ett attentat mot ett Pride-firande. Och jag menar, dagen som kom sen efter var ju så tung och det känns fortfarande i kroppen. Och det pratas väldigt mycket bland människor om detta i communityt naturligtvis. För att det är ju chock och förtvivlan och tankar på alla som blir drabbade. Men det är också en vetskap om att detta är verkligheten och baksidan av den kärleken och det självklarande firandet som vi borde kunna få hålla ett par dagar om året för att visa att samhället ska rymma alla. Det är ju egentligen självklarheter, men det här satte ju liksom fokus på hur verkligen vidrigt det här hatet kan se ut och vilka konsekvenser det kan få.
0: Du säger att ni pratar mycket om det här i communityt. Hur pratar ni om det? Är det rädsla eller vaksamhet? Eller?
1: Det är nog väldigt blandat. Jag har ju funnits med länge i det här communityt och arbetat länge i det. Så jag har ju varit medveten om det. Men jag tror att alla som har kommit ut eller fundera på att komma ut som Diana Ross precis sjöng vet ju också att risken finns att det kommer med ett pris att någon inte accepterar detta eller till och med blir provocerad av det om du säger att jag älskar någon av samma kön och i sin yttersta konsekvens så idag så ser ju hotet och hatet mot många olika grupper ut på det här sättet att man måste vara vaksam. Och man orkar ju inte vara rädd hela tiden och man ska inte vara rädd hela tiden för då tror jag att man vingklipper sig själv och blir mindre som människa. Men det är klart att i bakhuvudet måste man hela tiden veta hur vindarna blåser.
0: Men är det som provocerar, tror du?
1: Ja, du. Ibland så tänker jag att det är så absurt så att jag knappt vet själv för att vad kan egentligen provocera i att älska en annan människa. Alltså på vilket sätt kan kärlek vara så provocerande? Och vi vet ju också att i Sverige så har ju HBTQ-rörelsen funnits ganska länge. I andra länder så har den precis startat eller får inte finnas överhuvudtaget. Så det ser väldigt olika ut över världen. Men jag tror verkligen att kunna inkludera flera i ett samhälle på samma villkor, det borde ju egentligen inte vara någonting konstigt överhuvudtaget. Men det börjar i familjen. Det börjar egentligen, tänker jag, i hur vi ser varandra, hur vi inkluderar varandra. Mm. Hur vi verkligen tittar på ett barn eller en närstående och säger att du är okej som du är. Och jag ska hjälpa dig, jag ska stödja dig i ditt liv. Det är så att säga den där grodden, tänker jag, till hur någonting skulle kunna bli bättre. Men då finns ju då olika samhällen, det finns olika religiösa dogmer runt om i världen, både här och på andra ställen, som plötsligen säger att detta är inte okej. Och då tror jag att vi som människor måste ställa oss frågan, men vad ska vi tycka är okej av dessa dogmer eller föreställningar.
0: Men du, Robert, med Berlin i minnet här nu, hur kommer det kännas på lördag?
1: Nej, men vi måste känna kraften i gemenskapen. För jag tror verkligen på ett vi. Jag tror alltid att ett vi är starkt. Och jag vill se ett vi som är precis så där kärleksfullt och inkluderande som Pride-paraden är. Mm. Och det är ju en plats som människor åker till för att känna sig trygga tillsammans. Och sen vet vi att säkerheten är förstärkt och att man håller koll. Och det är väldigt viktigt. Mm. Men den största tryggheten och säkerheten måste vi skapa tillsammans själva. Och bygga den kraften och ladda de batterierna som gör att vi ska orka sen hela årets alla andra dagar. Mm. För det är ju inte Pride året om. Och många åker hem till arbetsplatser eller till familjer eller hemligheter eller tystnader i sig själva som kan vara väldigt svåra att bära. Och då är det lätt att sjunga I'm coming out. Men att säga det, det är mycket svårare. Så att Berlin bär vi med oss som en sorg i hjärtat, men vi ska också veta att detta är verkligheten. Det har hänt, jag var ju i Norge i Oslo 2023 när attentatet var där. Det har hänt många gånger tidigare. Och vi ska ju gemensamt arbeta för ett bättre samhälle där fler kan liksom få vara de är.
0: Du säger att det börjar i familjen när man är ung. Så kommer du själv ihåg ditt första draguppträdande? Har du alltid dragits till det där? Eller?
1: Mitt allra första draguppträdande var ju naturligtvis framför badrumsspegeln hemma. Och det var liksom innan man skulle duscha, så då låste man dörren och sen så fanns det några väldigt få produkter i badrumshyllan som man kunde börja experimentera med. Och så med en virad handduk på huvudet som turban, någonting annat fanns ju inte, så fick man börja experimentera sig fram med en kajalpenna och ett lite urgröpt läppstift.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, men då var jag väl kanske 13 kanske, skulle jag tippa. Ja. Men det var ju ett sätt, och då kunde man ju ta av det direkt efter. Men jag tror att jag började experimentera med ansiktet som målarduk och mig själv som någon slags scen väldigt tidigt. Mm. Och jag tyckte om att uppträda, jag spelade teater, jag kom ju från Kalmar från början. Där fanns det amatörteater. Så att det betydde ju väldigt mycket. Och det där kostymförrådet nere på Triangelteatern, det var ju väldigt viktigt för mig. För där fanns ju alla möjligheter att klä ut sig, leka, vara nyfiken och upptäcka sig själv och vad man ville göra. Hur man vill uppträda.
0: Robert, jag vet att du har varit på Capri också och skrivit på den kommande John Lind-pjäs Queen of the World. Vi ska prata om John Lind och mer om den svenska dragkulturen när du är tillbaka om en liten stund.
1: Ja, vad roligt.

0: Solens alla änglar och Victor Norén i P4 Extra, och jag sitter och pratar med dragartisten Robert Fuchs som är med på en länk från Stockholm. Robert, du var programledare för Drag Race Sverige 2023. Jag vet att du är lite trött på den här frågan, men ska vi riva av plåstret på en gång?
1: Vad kan det vara för fråga?
0: Blir det en ny säsong? Det är många som undrar.
1: Ja, jag blir stoppad ofta på gatan och så frågar alla, när kommer säsong 2? Ja, jag vet inte. Fråga SVT.
0: Ja, det är de som har bollen.
1: Vad kan de ha för mejladress? fraga@svt.se. Varsågod, det är bara att mejla allihop.
0: Vill du göra en säsong till?
1: Nej, men det finns ju hur mycket som helst kvar att visa upp av fantastiska dragartister i Sverige. Så att det finns ju material så det räcker att bli över. Frågan är ju om det finns budget, och det verkar det ju inte göra. Nej. Men jag tycker det viktigaste är, finns det en vilja att rymma alla inom public service? Och det tror jag. Så att det borde ju egentligen bara vara att köra.
0: Okej, då vet vi det. Det är SVT som håller i bollen och pengarna i vanlig ordning. Robert, du var skrivarstipendiat vid Villa San Michele på Capri denna sommar.
1: Ja, San Michele.
0: San Michele till och med.
1: Ja,
0: ja, det är italienskt det där. Berätta vad det innebär.
1: Nej, men det är ju en helt magisk plats som byggdes av den gamle livläkaren Axel Munthe. Han byggde den. Och det var ju en samlingsplats förra sekelskiftet för många spännande människor och kungligheter, drottning Victoria inte minst, som han var livläkare till. Och han ville att efter hans död så skulle detta bli en plats där vetenskapspersoner och kulturpersoner kunde arbeta på stipendium. Och då sökte jag, och jag fick, jag tror det var 700 som sökte, och vi var några som fick komma. Och då kan man arbeta med ett projekt där. Och då skrev jag på en pjäs och hade utsikt över öar och vatten och nästan som en slottspark där. Det är helt otroligt härlig miljö. Och det passade så bra också då att jag skrev en pjäs om John Lind, Sveriges första och mest bortglömda dragartist.
0: Och gammal, alltså 1877 föddes han väl?
1: Ja, nästa år så fyller han 150. Och fortfarande vet typ ingen vem han är.
0: Vem var han?
1: Nej, men han var ju en av våra absolut största under den tiden. Han var ju, många känner till Jenny Lind och Kristina Nilsson, operasångerskorna. Men han var precis lika stor och känd som dem internationellt under den tiden. Och Jenny Lind och Kristina Nilsson kommer vi ihåg idag, en del i alla fall. Och de finns inskrivna i den svenska kulturella historien. Men John Lind, som var precis lika stor och turnerade över alla kontinenter, han finns inte med. Han växte upp, föddes i Vissefjärda, växte upp i Karlskrona. Och redan som ung så kom han till Stockholm och började dansa. Och dansa i balletten. Han dansade på många olika scener i Stockholm. Och så sägs det då att en dag så är det ju en flicka i balletten som är sjuk. Och då erbjuder han sig om att hoppa in i hennes ställe. Mm. Och ta på sig de liksom, kläder som hon hade och göra precis samma program. Och det blir ju en stor succé, och tidningarna börjar skriva om John Lind. Att han har ju någonting, en begåvning, och han ser ju precis ut som en tjej, och han rör sig som, så han har ju någonting, så han borde ut i världen, skriver de redan då. Och han utvecklar detta och ger sig ut i världen och uppträder, och han sjunger och han dansar och han reser med stora scenografier och besöker ju, alltså han är ju flera gånger i USA, han är i Sydamerika, han är i Indien, han är i hela Europa på de största scenerna. Men i Sverige, av någon anledning, så blir han aldrig så stor.
0: Nej.
1: Och det tycker jag är spännande, så att jag vill skriva en pjäs om honom, om hans livspartner Steffa, jag vill skriva om hans karriär, men jag vill också skriva lite, eller håller på att skriva om, vem är det som skriver den svenska historien och vilka ryms där och vilka ryms inte.
0: Och den har utpremiär den 24 februari nästa år, Queen of the
1: på
0: World.
1: Regionteatern i Blekinge, Kronoberg, där han föddes.
0: Robert, vi ska runda av lite grann här. Det är ju, det är Pride just den här veckan, och ikväll är det partiledardebatt med 6 partiledare. Men de är ju 8. Vad känner du inför det? Moderaterna är inte där, SD är inte där.
1: Nej, jag tror att det är väldigt viktigt att vi ska kunna avkräva svar från alla partier vad de anser i frågor som rör inkludering och som rör communityt på olika sätt.
0: Skulle du vilja ha 8 partiledare? SD också?
1: Alltså jag tänker så här att jag vet ju att många håller dessa frågor vid liv hela året. Så att jag tycker att det är viktigt att tänka att så här, Pride är ett tillfälle. Men vi måste ställa de där svåra frågorna hela tiden. Och vi måste också se till att politiker lever upp till sina löften. För det är många fina ord ofta. Och man säger väldigt fina saker. Men ord är ord och handling är handling. Och jag tror att det är väldigt viktigt att se att det är handlingen som betyder någonting för att skapa en bättre klimat för många utsatta grupper i Sverige, oavsett om de är utsatta på grund av sexualitet eller religion eller på andra sätt.
0: Känner du att du skulle vilja ha alla 8 där? Är det jag hör dem säga eller?
1: Nej, men jag tänker att Pride gör sina avvägningar på det sättet som de gör. Och jag kommer att nagla politiker tillsammans med många andra hela året. Det är viktigt bara att vi håller diskussionen och fokuset. Och Pride är inte bara fest, det är kamp. Och det är en kamp året om och det ska vi inte glömma bort. Nej. Så att... jag tycker det är viktigt att tänka att den här partiledardebatten den ska pågå 365 dagar om året.
0: Robert Fuchs, dragartist och paradutropar för 18:e året och på lördag kommer det vara fullt drag på dig.
1: Det kommer det absolut bli från 18 meters höjd vid Sergels torg. Så då får man komma förbi.
0: Tack för att du var med på Extra. Nu blir det Ekot. Hej då!
2: Statens haverikommission har beslutat att man ska utreda båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll. Enligt Dagens Nyheter har myndigheten redan skickat 2 utredare för att börja bringa klarhet i omständigheterna. Haverikommissionens vikarierande generaldirektör Jonas Bäckstrand säger till tidningen att de kommer att höra besättningen och en del av den tekniska data som finns ombord på det inblandade fraktfartyget. Tidigare idag kom beskedet att en kvinna som saknats efter olyckan hittats död. Samtidigt saknas fortfarande ett barn. Efter stora uppgångar för teknik- och AI-bolag börjar småspararna nu sälja av sina teknikfonder. Och det kan delvis bero på en oro kring AI-hypen. Carl-Henrik Söderberg är sparekonom på banken Nordnet.
3: Ja, det är absolut ett symptom på en oro som finns och som har funnits länge. Sen tror inte jag att det här nödvändigtvis kommer betyda att det är slutet på den här AI-hypen. Vi vet ju hur häftigt och hur bra det kan bli. Så får vi bara se. Det kommer vara stökigt på vägen.
4: Ja, den enorma uppgången bland teknikbolag och ett AI-rally har gjort marknaden lite kluven kring risken för en baksmälla. Och oron har fått många sparare att flytta fokus i sina fondval, säger Carl-Henrik Söderberg.
3: Man ser en ganska tydlig trend hur man väljer att sälja av teknikfonder på en ganska bred front. Många fondsparare passar på att låsa in lite vinst efter en väldigt stark period.
4: Men det betyder inte att småspararna lämnar börsen, utan mer att de rör sig bort från nischade fonder, säger han.
3: Pengar rör sig från mer då nischade teknikfonder till mer breda aktiefonder. Man väljer att efter en väldigt stark period kanske då dra ner lite på risken och sprider riskerna framförallt.
2: Reporter John Pira. På den grekiska ön Kreta har över 8000 personer evakuerats när skogs- och buskbränder sprids snabbt i kraftiga vindar. Släckningsarbetet försvåras av den torra hettan. Även på ön Lesbos och i Turkiet pågår insatser mot omfattande bränder. EU varnar för att brandrisken kan öka ytterligare i delar av södra och östra Europa under början av augusti. Samtidigt har myndigheterna i Frankrike gett klartecken för 84 000 evakuerade att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden väster om Bordeaux. Myndigheterna uppger att läget under natten har varit relativt lugnt och att branden inte blivit större. Svalare temperaturer och regn ger hopp om att branden nu kan fortsätta att pressas tillbaka. Det sätter punkt för Ekot klockan 2 med Emil Nylén Danielsson.
0: Tack säger vi till Emil och Ekot och välkommen till timme 2 i P4 Extra där vi kommer att prata om följande. 46 dagar kvar till valet, men redan idag kan svenskar som befinner sig i utlandet rösta. Vi möter en av dem som befinner sig i Australien. Och hur ska du odla i händelse av kris? Beredskapsodling blir allt vanligare. Kaffesurrogat och morotsmarmelad på menyn om en stund. Utlänningar som tröttnat på värmen söker sig nu till svalare breddgrader under semestern. Coolcation kallas det och Sverige är poppis. Och så säger vi hallå till Christoph Fuglesang om en stund. Han kommer vara närmare stjärnorna någonsin i höst för han ska vara med i Let's Dance på TV4 nämligen. Enligt uppgift har han önskat ABBA. Och visst, ABBA är toppen, men den här aningen vassare tycker jag.

På E6:an mellan Kungälv och Kode är det köer i båda riktningar. Det är ett mitträckesarbete i höjd med Kareby som gör att det bromsar in åt båda håll. Vänster körfält blockerat. Man kommer att arbeta där fram till klockan 15 ungefär. Så från Rollsbo är det långsam trafik och köer fram till ungefär i höjd med Kareby. Och från Kode södergående då ner mot Kareby innan det rullar på bättre. Alltså E6:an mellan Kungälv och Kode båda riktningar.

0: Den svävar fram över vidderna, Everywhere och Fleetwood Mac. Musikalisk mumma där i P4 Extra. Valrörelsen, hörde ni, den ska vi prata om nu. Den pågår inte bara här hemma. Idag öppnar röstningen för utlandssvenskarna och partierna vill förstås nå även dem. Cecilia Borglin, generalsekreterare för svenskar i världen. Välkommen till P4 Extra.
1: Stort tack.
0: Ja, 370 000 svenskar utomlands har rösträtt. Hur många av dem brukar faktiskt rösta i svenska val?
1: I förra valet så var det 32% av de som fanns med i röstlängden som röstade. Så att det finns ju väldigt många röster att hämta bland utlandssvenskarna.
0: 32% är inte jättemycket. Varför är valdeltagandet så lågt?
1: Ja, men det är lite olika saker. Dels är det rent praktiska skäl. Många som har svårt att ha koll på det här med röstlängden, om man är med röstlängden eller inte. Det är långt till närmsta ambassad eller konsulat. Brevgången är lite sisådär världen över. Och sen upplever också en stor grupp att politikerna inte riktigt bryr sig om de frågor som faktiskt påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Så att det är lite olika anledningar.
0: Mm. Stanna kvar, Cecilia, för vår reporter Rut Anna Nilsson har pratat med svenska Tove Larsson som bor i Melbourne i Australien. Vi kan lyssna på hur hon tänker kring valet, där alltså brevröstandet öppnat idag.
2: Ja, absolut. Det är en självklarhet att rösta oavsett var i världen man befinner sig. Jag tycker det är väldigt fint att man möjliggör att man som svensk medborgare kan rösta oavsett var man befinner sig. Och det tycker jag är en självklarhet, att man gör sin plikt att rösta och tycka till. Vår plan just nu, som det ser ut, är att gå till antingen konsulatet eller till Svenska kyrkan, som också har en vallokal här i Melbourne. Så det är väl planen som det ser ut nu, att rösta så egentligen så nära valdagen som möjligt. Så man hinner ta del av alla valdebatter och liksom allt inför valet.
3: Har informationen varit tydlig kring hur man röstar utomlands?
2: Nej, det kan jag inte riktigt påstå. Jag tycker inte jag har fått särskilt mycket information om hur man röstar utomlands. Utan det är ju egentligen, jag röstade utomlands även förra gången, för även då bodde jag utomlands. Så det är egentligen bara att köra på samma koncept här.
0: Mm. Tove, hon berättar ju här, Cecilia, att hon inte nått så särskilt mycket information om hur man röstar utomlands. Är det ett vanligt problem bland utlandssvenskar?
1: Jo, men det är ett vanligt problem, skulle jag säga, hur man röstar där. Dessutom så finns det också olika fällor som man kan gå i. Och speciellt kopplat till brevröstningen som nu drar igång idag. Och här tycker jag det är viktigt att lyfta att om man brevröstar så måste brevrösten postas utomlands. En del tänker att det här kommer aldrig komma fram med postgången i det landet jag bor i. Så jag tar med mig brevrösten och postar den i Sverige. Då blir den ogiltigt förklarad. Mm. Så gör inte det. Så måste postas utomlands. Dessutom är det många som känner att det här är viktiga grejer, vilket det är. Och man sätter på en liten tejpbit på kuvertet för att inte det här ska flärpa upp. De blir också ogiltigt förklarade. Och så handlar det om att rösta så snabbt det bara går med start idag, så att posten verkligen hinner göra sitt jobb och få hem rösterna i tid.
0: Mm. Om vi går till partierna då, de fokuserar ju också på lite olika platser runt om i världen. Till exempel har Sverigedemokraterna satsat på att locka väljarna på spanska solkusten. Moderaterna och Miljöpartiet har kampanjat i London. Vad är det som avgör vilka länder som partierna väljer att satsa på?
1: Jag skulle nog säga att det inte har att göra med vad man de facto röstar på. Men däremot är det väldigt smidigt att ta sig till platser där det bor förhållandevis många svenskar på en begränsad yta. Som olika delar i Spanien, du nämnde London, även franska rivieran. Så jag skulle säga att det är snarare det som avgör. För man vet inte, det är ju en valhemlighet för alla, för dig och mig och alla utlandssvenskar, vad man röstar på.
0: Utlandssvenskarna brukar ju ses som en relativt liten röstgrupp när det kommer till kritan. Hur stor betydelse kan de här rösterna egentligen få?
1: Stor? Jag skulle nog inte säga att den är liten. Om man ser att det är 370 000 som har möjlighet att rösta, det vill säga de är svenska medborgare, de har 18 år senast på valdagen och de har någon gång bott i Sverige. Det motsvarar Sveriges tredje största stad, Malmö. Och jag tror det är ingen politiker som skulle inte tycker att det var viktigt om Malmöborna hoppar över att rösta eller inte. Så att det är en stor grupp. Men Problemet är ju att väldigt få än så länge har röstat av olika skäl. Både praktiska skäl, men också att man känner att man kanske inte ska rösta för att man inte bor i Sverige. Och ingenting kunde vara mer fel. För även den som har bott utomlands väldigt, väldigt länge påverkas av politiska beslut som fattas i Sverige. Det kan röra ditt medborgarskap, det kan röra pension, skatter och så vidare. Så att det finns verkligen många anledningar, förutom det som vi hörde på inslaget också, att det är en mänsklig, en demokratisk rättighet eller skyldighet, säger till och med vissa, att man ska göra det.
0: Mm. Vilka är de vanligaste misstagen som utlandssvenskar gör när de röstar, som kan vara bra att tänka på?
1: Då skulle jag säga att man postar sin brevröst i Sverige. Nej, det får man inte göra. Du måste posta det utanför Sverige. Och det är att du sätter på en tejpbit, gör inte det. Och att man missar den informationen. Bland annat ska man ha två stycken vittnen som bevittnar den här brevrösten. Så man måste följa valmyndighetens instruktioner till punkt och pricka. Och sen gäller det att lägga den på lådan så snart det bara går.
0: Det här med att hänga med då i politiska händelser. Jag har fått uppgift om att du själv bodde 3 år i Australien, stämmer det?
1: Ja, vi bodde 2 år i Australien, stämmer.
0: Ja, hur ofta nåddes du då av svallvågorna från stora svenska politiska händelser?
1: Alltså det handlar lite om att man själv får vara lite aktiv och vara lite intresserad helt enkelt. Och framförallt när det drar ihop sig till ett val. Det finns ju väldigt många olika valkompasser som man kan göra för att ta reda på vad partierna tycker och tänker i olika frågor som man tycker är viktiga. Och här hos Svenskar i världen, vi har gjort en egen valkompass där vi har bett politikerna, riksdagspartierna, de har svarat på en mängd frågor som är kopplat just till de frågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Så att man får ligga på lite själv för att hitta informationen. Och Svenska världen, vi har som sagt gått ut med mycket information i våra sociala medier där man kan plocka upp och hitta. Så att det finns, men man måste vara lite om sig kring sig, absolut.
0: Kan ni bli bättre?
1: Vi kan alltid bli bättre.
0: Mm. Då får det bli slutordet. Cecilia Borglin, generalsekreterare för Svenskar i världen. Tack för att du var med i P4 Extra idag. Och det som börjar idag alltså är utlandssvenskarnas brevröstning. Röstningen på ambassader inleds den 20 augusti.

0: Save My Love och Kygo, Khalid och Griffin, den trion hör du i P4 Extra. Och kaffesurrogat hör ni, scones på potatis och morotsmarmelad. Där har ni några knep för att få maten att räcka i kristider. Beredskapsodling har blivit allt mer populärt bland fritidsodlare, så därför säger jag hej och välkommen till trädgårdsförfattarna Boel Nordgren och Carolina Jönsson. Caroline
1: Jönsson.
0: Caroline, vi börjar med Caroline då. Hur kan man förbereda sig på kris med hjälp av odling?
1: Ja, det är ju egentligen en ganska komplex fråga, för att det finns ju så många olika typer av kriser. Pratar man liksom ett fullskaligt krig så är det ju vissa saker man ska tänka på. Men det kan ju också handla om, som nu ser man med de här bränderna i Europa, att det kommer påverka oss med att det kanske blir dyrare livsmedel. Och det är ju en typ av kris att matpriserna varierar. Så att det är en komplicerad fråga, men vill man ha ett enkelt svar så ska man odla potatis.
0: Ja. I balja eller?
1: Helst i jorden, absolut. Stor skala ska det ju vara.
0: Men om man bor i lägenhet så kan man göra det i balja.
1: Ja, men ja, du kommer ju inte överleva på att ha potatis i en balja på balkongen, tyvärr.
0: bor man
1: så, kanske man ska satsa på lite annat, mycket örter och grejer istället.
0: Är det någon slags odlingsprepping det här? Det.
2: Ja, det kan man väl säga att det är. Och precis det där med att odla på balkong och sådär. Ett annat sätt om man bor i staden är ju det här att man kanske går tillsammans med några kompisar eller sådär och delar på en kolonilott kanske. Mm. Hyr en bit mark av en bonde sådär. Det finns ju olika sätt att faktiskt få tag på en bit jord där man, för som sagt, att odla bara på balkong kanske man inte kommer så jättelångt på, tyvärr.
0: Nej, ja. Man är liten i maten.
2: Ja, det får man kanske vara ganska
1: liten. Men sen, alla kriser handlar ju inte heller om att hålla svälten borta liksom, utan det kan ju vara just så där att man vill bibehålla liksom en hög levnadsstandard och sånt som man är van vid att äta, så att man kanske odlar särskilt dyra saker. Mm. Jordgubbar, ekologiska jordgubbar och sånt där, som kanske är jättekostsamt att gå och handla i butik, men odlar man det hemma så kostar det ju nästan ingenting alls.
0: Mm. Du nämnde potatis här. Vad är en viktig gröda annars att ha trädgården för att klara krisen?
2: Ja, nej, men just potatisen är ju såklart viktig. Den har ju varit viktig historiskt och får man väl säga är väldigt bra växt idag också. Men det finns ju mycket annat. Vi brukar ju tipsa om att man ska göra det lite enkelt för sig om man vill börja beredskapsodla. Att man kanske satsar på de fleråriga växterna. Till exempel frukt och bär har vi ju där. Massa olika. Ska man anlägga liksom en ny trädgård eller ja, kanske utöka sin befintliga, så är det ju jättebra tips liksom, att försöka satsa på ätbart och sånt som kommer år efter år, så att man slipper det där att då har man ju liksom någonting som man slipper så varje år som bara kommer så.
0: Är det bara svenska grödor eller kan man köra annat också?
1: Man kan köra annat också, men jag tror att vill man komma upp i liksom mycket volym av sin skörd, så liksom då är det ju en förutsättning att man odlar sånt som trivs i Sverige i varje fall. Men ser man då på potatisen så är ju inte det en svensk gröda i grund och botten. Liksom. Så att mycket kommer ju från andra delar av världen, men kan ju funka jättebra hos oss också.
0: Ni har skrivit boken Fatta spaden om det här, och en stor del av er inspiration kommer från kvinnor som levt under tidiga kristider i Sverige. Mm. Varför det?
2: Ja, alltså det är ju så, det finns ju väldigt många kvinnor genom historien som har odlat, varit otroliga på att ta tillvara det som liksom, de har haft till hands. Mm. Och det är ju någonting som är liksom, väl värt att lyfta fram den insatsen. Alltså de har kanske tagit sina familjer genom väldigt svåra kristider. Och det är ju någonting som kanske inte har lyfts fram så himla mycket, deras insats. Vi vill ju hylla dem på något sätt, samtidigt då som man ju då vill gläds åt att det ser väldigt annorlunda ut idag. Könsrollerna är ju inte lika cementerade idag som då. Så idag är det ju inte bara som det var då, bara kvinnor som liksom stod i köket och sådär. Men, vi vill hylla dem. Vi har ju själva i våra egna släkter såna här kvinnor som har liksom odlat och tagit tillvara.
0: Vad kan vi lära av de här kvinnorna från förr? Vad säger du?
1: Ja, men alltså jag har ju djupdykt mycket i recepten framför allt. Och där ser man ju en väldig kunskap i att verkligen koka soppa på en spik. Att man behöver inte följa ett recept slaviskt, utan man har liksom en grundtrygghet i köket och liksom en grundkunskap, och sen kan man variera det utifrån vad man liksom får ut av trädgårdslandet. När man odlar själv så är det så himla mycket mer gröda än just det som man köper i en mataffär som kommer till en. Så att vi har ju sett recept på allt ifrån hur man tillagar kålstammar och använder liksom mycket blad av växter och sånt där också, så att inte bara den primära grödan som man hittar i affären. Så, ja, mycket uppfinningsrikedom känner jag att vi har att lära.
0: Mm. Tid går fort här i P4 Extra idag. Ja. Sista frågan. Om jag vill beredskapsodla, vad ska jag börja med?
1: Ja, men det är ju potatis. Sätt en knöl på våren.
0: Vi är tillbaka till det.
2: Och
0: så tillbaka till potatis.
2: Och sätt några liksom fruktträd och bärbuskar, ja, så att du har lite...
1: Men sen handlar det ju jättemycket om vad du gillar att äta. Det är ju egentligen grundbotten. Mm. För det är ju det som man kommer till i slutändan. Jag tycker...
0: Skaffa en kolonilåt måste jag kanske.
1: Ja, men kanske det.
2: Om du bor i lägenhet så
0: Det
2: är det ju bra.
1: Ja, och sen ska man ju tänka lite på förvaring och sådär också. Att har du ingenstans att ha all din potatis, så då kommer den ju ruttna och blir ju ingen mat alls. Så då kanske någonting som klarar rumstemperatur. Du kan odla massa
2: kokbönor som du kan torka och förvara i rumstemperatur. Superbra. Mm.
0: Tips
2: och
0: för
2: proteinrikt.
0: Proteinrikt. Mm. Har jag fått tips för Rainy Day? Tack så jättemycket Boel Nordgren och Karin Jönsson, författare till boken Fatta spaden, för att ni kom hit och lärde mig väldigt mycket om beredskapsodling.
2: Tack så mycket.

0: Easy Olivia Dean medan jag äter kristidskakor och fruktremmar var det va? Precis. Hörrni, snart ska vi träffa Christer Fuglesang och vi ska prata om Coolcation. Men först blir det lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 och det här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Och först om båtolyckan utanför Tjörn. Den kvinna som saknats sedan olyckan har hittats död i anslutning till platsen där polisen hittat fritidsbåten. Anhöriga har underrättats om dödsfallet och sökinsatsen efter barnet som saknas fortsätter. Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockade med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen har förts till sjukhus med allvarliga skador. Och nu om statens haverikommission, för de kommer att utreda båtolyckan, det meddelade man under torsdagen.
2: Just nu har vi ju då utredare som är på väg till platsen för att då också gå ombord på lastfartyget och tala med besättningen och se vilken information man kan få från det berörda fartyget.
1: Det säger Jonas Bäckstrand, vikarierande generaldirektör på statens haverikommission. Sedan olyckan inträffade har myndigheten samlat information och haft kontakt med polis och kustbevakning för att samordna arbetet. Syftet med deras utredning är att försöka se om det finns någonting man kan förbättra för att i framtiden undvika liknande händelser. Jonas Bäckstrand vill vara tydlig med att det inte är haverikommissionens uppgift att reda ut vems fel någonting har varit. Och när kan den här utredningen väntas vara klar?
2: I normalfallet så tar en sån här utredning för oss ungefär 10-12 månader. Och den innefattar ju också att vi, utöver att vi då besöker fartyget, kommer att undersöka vrakrester, också pratar med, intervjuar alla berörda som har varit involverade på ett eller annat sätt i händelsen eller kring den på något vis.
1: Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
3: Idag vill alla bada. 30 grader på torsdagen i Göteborgsområdet och det märks i trafiken. Köerna ringlar sig långa ut mot havet. Till exempel på E6 norr om Kungälv blev det långa köer vid lunchtid förbi ett mitträckesarbete. På väg 160 mot Stenungsund och Tjörnbron är det mycket trafik och också på väg 155 Djurviksvägen mot norra skärgården går det väldigt långsamt. Vill du också passa på att doppa dig denna varma dag? Ställ in dig på att det kan bli kö mot badet. Annika Stenberg, trafikredaktionen P4 i Göteborg.
1: Och fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Tack säger jag till de lokala nyheterna och välkommen tillbaka till P4 Extra. Coolcation heter det och betyder att folk från varmare breddgrader flyr värmen för en svalkande semester i Sverige. Detta ska vi prata om alldeles strax. Men först Lars Winnerbäck och hälsningar.

0: musik. Klockan har slagit 38. Vi ska få nyheter från Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Sporten börjar med ett svenskt avbräck inför friidrotts-EM i Birmingham.
2: Med bara en dryg vecka kvar till friidrotts-EM meddelar nu sprintstjärnan Julia Henriksson att hon lägger ner sin säsong, det på grund av en skada. Jag har stora planer framåt, men just nu måste jag ta hand om kroppen, säger Julia i ett pressmeddelande. Det var i vintras och i samband med Nordenkampen i Karlstad som hon fick ont för första gången. En smärta i en sena som löper in till hälsenan. Sen dess har friidrotten varit kämpig för Henriksson. Och nu missar hon alltså EM. Efter SM i Uppsala kände hon att det inte gick längre. Och tävlingen blev hennes sista tävling den här säsongen.
1: Även längdhopparen Kaddi Sagnia och distanslöparen Sara Lahti har tidigare gått ut med att de missar mästerskapet på grund av skadebekymmer också. Den fullständiga svenska truppen kommer att presenteras imorgon fredag. Nu blir det golf.
3: Två av startfältets fyra svenskor i British Open har spelat färdigt den första rundan. Det blev ingen sprakande svensk start, men en stabil insats av Linn Grant som gick runt på banans par och Anna Nordqvist som vann tävlingen för 5 år sedan inledde med 2 slag över par. British Open är den sista chansen att spela till sig en plats i Europas Solheim Cup-lag. Och Maja Stark, som redan via världsrankingen är kvalificerad för just den tävlingen, är i början av sin första runda. Och ute i spel är fortfarande även Kajsa Arvefjell. Leder tävlingen i detta tidiga skede gör Here and You från Sydkorea 5 under par.
1: Det berättade Jenny Rask, och idag har en svensk fotbollsklubb straffats, för i måndags besegrade Ljungskile Sandviken med 2-1 i Superettan. Men nu blir laget av med segern på grund av att de använt en obehörig spelare, det skriver disciplinnämnden. Ljungskile lät inlånade Wilmer Thyrén spela matchen, men han var inte behörig att spela eftersom han redan representerat 2 klubbar, IFK Göteborg och Kalmar, under året. Vi lämnar Superettan och blickar nu framåt mot kvällens Europakval i fotboll.
2: I kväll spelar 3 svenska lag avgörande returer i fotbollens Europakval. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att IFK Göteborg kan resa sig och ta sig vidare i Conference League-kvalet efter en överraskande 2-1-förlusten mot FC Levadia.
4: Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för sen tar det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
2: Nere i Tallinn gör också Joakim Björklund debut som huvudtränare för Blåvitt efter att Stefan Billborn fått sparken. Något som Jon Persson tror kan ge effekt direkt.
4: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut, så att självklart bör det komma någon form av reaktion från Blåvitt-spelarna ikväll.
2: Även Gais spelar Conference League-kval ikväll. Göteborgarna åker till Danmark för returen mot Nordsjälland med 1-0-seger med sig från det första mötet. Och Persson tror att det räcker för avancemang.
4: Självklart måste de spela matchen och göra det som de ofta gör väldigt bra i allsvenskan, det vill säga försvarar sig bra, för det tror jag. Och nu har man ju ett resultat att komma dit med, och man ska ha stor respekt för de danska lagen. Jag är optimist.

0: optimist. Jag säger att Gais tar det.
1: I kvalet till Europa League väntar Anderlecht borta för Hammarby. Första matchen slutade 1-1 och Jon Persson räknar med att det blir en jämn tillställning även ikväll.
0: Det är en 50-50 match för mig. Hammarby har absolut chansen, men Anderlecht såklart favoriter.
2: Reporter var David Nyström där. Och du hör matcherna i Sportextra i P4 eller i appen Sveriges Radio med start 19.00 i studion Andreas Andersson och Gustav Torsi. Och svenska mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds, hon kör idag om medalj i EM Short Track, alltså kortdistans är det som gäller i Schweiz, och finalen den startar 17.30. Det var allt för den här nyhetssändningen från Sporten.

0: med Högsbo Riviera.
1: Saft och bullar, här var det saft och bullar.
0: Ja, det kan vara så det låter i Lindomen nu på sommaren. Där har nämligen Elton 7 år öppnat kiosk för andra året i rad. Och en som åkt dit för att köpa sig lite godsaker, det är du, Teddy Pankowski.
2: Så är det verkligen. Jag står här framför en riktig kiosk, Alva. Och hur ser då en riktig kiosk ut? Jo, den är byggd av träplankor och så är det ett tak och så är det en flagga vid sidan där det står Eltons kiosk och så är det en öppet skylt och ovanför står det också Eltons kiosk och så är det meny. Här kan man köpa bullar, saft, isglass till och med. Och där bakom en vit kassaapparat står Elton. Hallå Elton! Hur går det idag då med försäljningen?
3: Bra.
2: Hur mycket pengar har du tjänat nu då?
3: 12 000.
2: Oj, det var mycket. Det var så mycket pengar så att du använde de pengarna till att ge till Musikhjälpen och hjälpa andra barn. Var det inte så?
3: Jo.
2: Och sen tjänar du lite extra pengar också, har jag hört, förra året när du öppnade kiosken. Vad gjorde du med pengarna sen du, som du har tjänat?
3: Köpte en supp.
2: Hur går det med den då?
3: Det går bra.
2: Hur ofta är du ute och åker med suppen då?
3: Ofta.
2: Är det roligt?
3: Ja.
2: Och nu har du då öppnat igen och idag är ju en väldigt varm dag. Har du haft några kunder som har kommit förbi idag då?
3: Ja.
2: Vad är det du säljer mest av? Vad är de mest nyfikna på?
3: Det är bullarna.
2: Och de här bullarna, de har du inte köpt i affären gissar jag. Inte alla kanske, men någon. Men hur mycket jobb är det för att förbereda innan man öppnar kiosken?
3: Ganska mycket.
2: Fixar du allt själv eller får du hjälp av din familj?
3: Får hjälp.
2: Ja, men vad ska du göra nu med de här pengarna som du kommer tjäna den här säsongen då?
3: Köpa en motorcykel.
2: En motorcykel? Du är 7 år. Och hur kan man köra motorcykel när man är 7 år, Elton?
3: Ja.
2: Ja, det är ju ändå du som har tjänat ihop pengarna. Tidigare hann jag ju snacka lite med pappa. Han pratade om någon gummibåt. Men du är sugen på motorcykeln?
3: Ja.
2: Nu är det en bil som stannar till här. Det är säkert kunder som ska handla. Så jag ska ta mig åt sidan. Men innan de här kommer, har du några specialtrick som gör att folk köper lite extra? Får du berätta hur du gör?
3: Jag gör dem så goda som möjligt. Så vill de bara ha mer.
2: Så de kommer tillbaka efter de har handlat här en gång?
3: Ja.
2: Nu ska jag ställa mig lite åt sidan här och här kommer några köpsugna kunder. Direkt sen Radio P4 i Göteborg kan få växla något ord med det. Nej, inte här, men du ska handla något. Ja. Vad är du sugen på?
4: Jag vill se vad han har här.
2: Ja, jag ska inte störa här. Nu är det en man här som med sin familj alltså ska handla här. Eltons kiosk i Lindome, Alva. Och solen skiner och det är många som är på badplatsen här. Inte så långt härifrån.
0: Jag kan tänka mig det. Strålande sol uppemot 28 grader får vi, Teddy. Du får väl hänga kvar där, tänker jag, i Lindome.
2: Ja, jag gör så, Alva.

0: Butterflies. Mer än varannan elev kuggar uppkörningen för B-körkort. Hittills i år har bara 45% av landets uppkörningar slutat med ett godkänt körkort. Något SVT tidigare rapporterat om. Elias Olander, du sitter just nu i en bil tillsammans med en körskollärare. Du har ju redan körkort, men frågan är om du får behålla det. Hur har det gått? Hur går det?
1: Alltså jag har helt ärligt lite svårt att säga här. Jag har ju under min färd har vi snurrat runt. Vi började i Kungälv och jag körde ut mot Bohus, ut mot Lilla Edet, och nu är vi halvvägs ut till Marstrand. Och under färden har jag fått Robert, min instruktör här, Robert Kielberg, har varit på mig om att jag har varit dålig på att blinka ut ur rondeller. Men sen fick jag tummen upp när jag backade runt hörn. Och sen så gjorde jag ytterligare en miss som det var ajabaja på. Och nu när jag parkerade, då fick jag också tummen upp. Så det har varit lite högt och lågt här i min känsla. Det är lite svårt att läsa vad betyget kommer vara. Men Robert, utan att avslöja vad du skulle ge mig för betyg här. Hur tycker du att det har gått i stora hela?
2: Ja, men på det stora hela har det väl gått bra, tycker jag. Det är några saker som du kan förbättra, och det är det där med att vi pratade om att du måste kolla i döda vinkeln innan du blinkar, exempelvis då. Och sen hur du placerar dig på enkelriktat.
1: Det var ju det som var ajabaja där. Det var en enkelriktad utfart och jag ställde mig för långt till höger. Vad var det som gjorde fel där? Vill du beskriva lite?
2: Jo, men vi skulle svänga vänster ut från parkeringen, och den är då enkelriktad, och då ska man placera sig till vänster helt enkelt.
1: Varför då? Det bara är så, eller?
2: Ja, lagen säger så. Det kommer ju ingen trafik in där, så att då ska vi placera oss längst till vänster i och med att det utrymmet använder vi.
1: Mm. Ja. Men du nämner att jag ska titta lite bättre. Är det något annat som du känner att jag borde förbättra här?
2: Ja, men du har fått lite tips där vad det gäller att släppa gasen lite tidigare inför exempelvis trafikljus när det är rött ljus. Och det blir väldigt mycket bättre miljökörning, trafiksäkerhet, planering generellt sett. Släppa gasen tidigt när du ser att det är rött exempelvis då.
1: Mm. Men, ja, det har ju varit mycket att tänka på. Jag har ju velat vara övertydlig med vad jag tittar, och hastigheten har jag ju missat och kört över några gånger här, som både bilen och du har tjutit åt mig på grund av. Men jag känner mig ganska nöjd. Men vad säger du, Alva? Ska vi be Robert avslöja här vad han skulle ge mig för betyg, eller är det dags?
0: Ja, jag är jättenyfiken här. Om du inte hade haft körkort, hade han kuggat dig? Eller hade du klarat det?
1: Ja, precis. Om jag inte hade haft körkort, Robert, vad hade jag fått det om jag betedde mig så här på en uppkörning?
2: Nej, det hade du inte fått. Det är så är det. Ja, ja. Faktiskt.
0: Du kuggar dig, Elias!
1: Ja, det är ju sorgsamt att höra. Och det får mig att fundera lite, särskilt när jag ska köra hem från Kungälv här. Men, vad är det som gör att jag inte klarar uppkörningen, Robert?
2: Nej, men det är de sakerna. En väldigt viktig sak, just det här med att man ska kolla i röda vinkeln innan du blinkar när du ska byta körfält exempelvis. Att man har det som en grundrutin alltid. Och det måste eleverna göra för att få körkort. Att man placerar sig på rätt sätt. Så det är många saker man måste tänka på och göra rätt, verkligen.
1: Men bara så att jag inte känner mig allt för sårad. Jag är ingen fara i trafiken, hoppas jag. Eller?
2: Nej, det tycker jag inte. Nej. Du har ju ändå koll. Men det är ju det här sättet hur man ska köra för att få körkort som

0: Det är ju så de bedömer.
1: Mm. Har det alltid varit så hårda bedömningspunkter?
0: Ja, så länge jag på den tiden jag har varit kör eller trafiklärare, så absolut.
1: Mm. Ja. Ja, nej, det, vi sa ju det att varannan kuggar, och jag kuggade min första riktiga uppkörning. Jag klarade min andra och nu min tredje har jag kuggat igen. Så nästa gång så kanske det blir körkort. Vi får se helt enkelt.
2: Jag kan inte göra nästa gång. Jag kan inte göra något annat än en sån här åt dig nu.
1: Taskigt.
2: Du får liksom, ja, du får lycka till ordentligt här på hemresan, för det är ju trots allt du som sitter bakom ratten då.
1: Ja, nej, nu får alla hålla av vägarna, nu ska jag hem.
2: Kör försiktigt, Elias.
1: Tack, tack. Jag ska försöka.

0: en gammal vän. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekot nu med Emil Nylén Danielsson.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liten och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
0: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: P4 Göteborg tar vid med mig, Alva Olsson i studion med Elias Olander. Ja, kuggade precis en uppkörning här. Teddy Pankowski vid stranden i Lindome och så Annika Stenberg med koll på trafiken. Och vi börjar med att kika till trafiken, Annika.
3: Ja, den här veckan har ju färgats mycket av gräsklippning längs E6an, och det gör man nu också från Ljungskile. Just nu rör man sig södergående strax efter Lyckorna motet i södergående riktning på E6an. Man kommer att köra mellan Lyckorna och Stora Höga motet riktning Kungälv här nu fram till klockan 18 ungefär. Vänster körfält är blockerat för man klipper ju gräs i mittremsan, och då är det arbetsfordon som rör sig långsamt och det blir lite inbromsningar. Annars så ser det ut att rulla på bra. Det har släppt köerna där förbi Bäckebodsmotet som var tidigare södergående riktning. Men det är ju en del trafik på E6an mellan Kallebäck och Lackare. Bäckeboda riktningar bromsar in lite grann. Och även kring, ja, men strax nedanför Hisingsbron när du kommer ut ur Götatunneln på E45 Götaleden och ska bort mot Gamlestan till exempel och Trollhättanhållet. Där går det lite trögt just nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Walk the moon, shut up and dance. Resan mot Europa fortsätter. Ikväll är det återigen Conference League-kval för Gais som möter Nordsjälland och för IFK Göteborg som möter Tallinn. De båda mötena sker på bortaplan, men det stoppar inte trogna supportrar. Med mig på telefon har jag nu gaisaren Janne Törstedt direkt från Farum i Danmark. Halloj!
1: Ja, tjena, tjena! Välkomna alla gaisare!
0: Nu får du beskriva, Janne, för oss alla som inte befinner oss i Danmark. Hur ser det ut? Vad är det för stämning där du befinner dig?
1: Ja, alltså det som är lite negativt är att det här är ju inget publiklag, va? Så att vi är ju en välmående villaförort liksom. Det finns bara liksom massa villor runt omkring. Och så finns det tennisbanor och simhall och massor med fotbollsplaner. Och så det är superfint, men alltså, jag har inte sett en dans knappt. Det är bara gaisare.
0: Hur många gaisare är det då som har tagit sig till Danmark för det här?
1: Alltså just nu är vi nog bara en 300-400, men vi förväntas bli i alla fall 1500-2000.
0: Det här är ju också första utomlandsmatchen sedan 1990. Hur är känslan?
1: Ja, och dessutom är det vår första vinst den vi gjorde på hemmaplan sedan 1975. För då 1990 så torskade vi mot Torpedo Moskva 5-1 och 1-1 på hemmaplan.
0: Hur är känslan nu då för första gången på, vad blir det, över 36 år får du ta dig utomlands och se Gais?
1: Ja, alltså det är helt magiskt. Alltså det är ljuvligt och det är liksom 30 grader varmt och folk har badat liksom, och det är helt fantastiskt. Man har nästan inte kunnat tro att man skulle få uppleva detta. Det är helt underbart.
0: Och du har ju också berättat för mig att igår när själva laget då ankom till Köpenhamn, då stod du där och hälsade dem välkomna.
1: Absolut. Jag tänkte liksom, det var bara jag som gjorde det, men för liksom arenan ligger då 2 mil ut norr om Köpenhamns centrum, så alla andra som kom igår då liksom, de var ju på pubben redan, så att jag blev lite försenad i pubben, men det tyckte jag det kunde vara värt, så att jag hälsade grabbarna välkomna liksom, så de skulle känna att de har vårat stöd, även om jag var ensam och stark den gången.
0: Hur togs det emot? Vad sa ni? Vad hände?
1: Jag sa att välkommen till Danmark, här äter man röda korvar.
0: Ja. Du bjussade inte, du hade inte med dig någon röda korv då till dem?
1: Jo, faktiskt. Jag gav dem jag fick en var. Men de sa att nej, vi måste hålla på dieten.
0: Ja, det är klart. Men du, klockan 19 ikväll är avspark. Gais mot Nordsjälland. Vad tror du om resultatet?
1: Men det man känner från första matchen det är att de är ju kvicka och snabba då. Bland annat de hade med sig en mittback och en vänsterforward från Ghana i VM-laget liksom, som var med i VM USA. Men så samtidigt så känner man att de var väldigt unga då, liksom, så det var liksom att spela mot ett juniorlag. Men i andra halvlek så stoppade de in liksom några tuffare, tyngre gubbar liksom, som var så där 25-30, och då fick vi helt plötsligt svårare. Så att jag misstänker att nu kommer de starta med de tunga gubbarna från starten. Liksom. Det kommer inte bli lätt. Alltså, det är ingen snack om saker. Alltså, jag vet inte vad de har i budget här, men alltså, det är säkert dubbelt eller tredubbelt mot vad vi har.
0: Men ni verkar ju ha då desto fler supportrar på plats. Eller du har inte sett en enda dansk supporter?
1: Jag såg fyra.
0: Fyra?
1: Ja, fyra stycken som jag sett tidigt. Och det var ju på mål, en sån här plakat. Men det var alla. Det hade jag sett. Så att jag tror att vi kommer nog nästan vara fler än vad de är på läktaren.
0: Men du, Janne, om du ska tippa nu då. Hur slutar matchen?
1: Alltså jag hoppas att vi bara kan göra ett mål. För vi är ju liksom Sveriges bästa lag försvarsmässigt. Vilket innebär att gör vi bara ett, då måste de göra tre för att slå ut oss. Och jag tror inte de är kapabla att göra tre mot oss. För vi är alldeles för duktiga på att försvara oss. Så att om vi bara lyckas göra ett mål, då klarar vi oss vidare. Så att jag tippar 1-1.
0: 1-1, gaisaren Janne Törstedt från Farum i Danmark. Jag önskar dig all lycka till här och laget också idag, så får vi se hur det går. Ha det så himla bra.
1: Jajamän. Och sen blir det Bosnien eller Island.
0: Ja, det återstår att se.

0: är aldrig ensam igen. Solen skiner, termometern här visar 28 grader varmt. Och ja, du Teddy, du befinner dig på stranden.
1: Ja, jag befinner mig verkligen på stranden. Mitt i playan kan man säga, Barnsjön Lindome. Och jag är inte ensam här, Alva, utan det är smockat med folk. Och det är en stor gräsyta här. Det är bryggor och det är många som badar. Och så är det lite längre bort, det är det hoppdon till och med. Och så är det en lekplats bredvid. Och det här var inte lätt att hitta parkering här. Men nu står jag här med faster Emily och Elvira här, som verkligen passar på och sappar sol. Emily, hur har dagen varit hittills?
2: Jo, den har varit jättefin här. Det är fruktansvärt varmt, så det är ju skönt att ha vattnet nära.
1: Har det blivit ett och ett annat dopp då?
2: Ja, ganska många dopp. Tre dopp i alla fall hittills. Det blir väl fler.
1: Hur var vattnet då?
2: Det är ganska ljummet, skönt. Ja, det är ju en ganska liten sjö, så att det blir varmt, uppvärmt ganska snabbt.
1: Och du sitter här med Elvira. Tycker du det är varmt idag, Elvira?
3: Kallt.
1: Kallt i vattnet. Här har vi någon som är ärlig i varje fall, Emily.
2: Ja. Hon har varit i mycket längre än vad jag har varit.
1: Hur gammal är du, Elvira?
3: Så många.
1: 4 år. Ja, gillar du att bada, Elvira?
3: Ja.
1: Vad är det bästa med att bada då?
3: Allting.
1: Fast Emily, det är en av de varmaste dagarna i år. Det kanske är sista dansen, eller vad tror du?
2: Jag hoppas ju inte det, men det är ju ganska... vad ska man säga? Det är ju, man vill ju ändå kunna bada när det är lite lägre temperatur och inte så knökat med folk.
1: Så om du fick bestämma så hade du sänkt temperaturen. Vad är den ideala liksom, temperaturen just för dig?
2: Jag vet inte ens vad det är för temperatur nu. Men,
4: 28.
2: Ja, okej. Okay. Men 25 kanske? Jag vet inte. Jag kan ju bada när det är lite kallare också i luften, men... Nu är det ju som att man får kämpa om en plats nära bryggan i alla fall.
1: Ja, så är det verkligen. Det är fullt med barn och vuxna som hoppar därifrån. Men det var ju inte lätt att hitta plats här. Hur tog ni er hit då?
2: Förlåt, en gång till.
1: Det var inte lätt att hitta plats här med bilen och parkera. Hur kom ni hit?
2: Vi har promenerat hit. Vi bor, eller jag bor cirka 200 meter härifrån. Och sen så... är ju Elvira lämnad här på barnpassning när hennes pappa är och tränar.
1: Ja, härligt. Tack för att jag fick prata med er, Emily och Elvira då. Som jag träffar här som njuter av solen, får man väl ändå säga. Och det tänker jag också göra nu. Tyvärr så har jag inte med badbrallen. Det kanske hade blivit ett dopp här, Alva.
0: Mm, man får kämpa för både parkering och plats vid bryggan. Det blir väl så när solen är framme. Temperaturen visar 28 grader varmt. Många som ska samsas på en och samma strand.

0: beach, passande en sån här dag tycker jag, när det är 28 grader varmt och solen står i zenit, eller ja, gjorde det väl för några timmar sedan. Linn Magnusson Lyttje, du har tagit in till studion.
1: Hela vägen.
0: Och jag vill fråga dig nu, gurka, vad tycker du om det? Yay or nej?
1: Nej, men yay får jag nog säga.
0: Ja, det är en favoritgrönsak eller?
1: Alltså det är ju inte så smakrikt om man inte gör någonting med den. Alltså inlagd gurka eller sådär kanske. Men jo, alltså det är ju ingen som kan ha något emot det väl, eller?
0: Nej. Jag kan säga så här att Dua Lipa, kanske bekant med henne, brittisk artist och låtskrivare. Hon verkar älska gurka. Det är men en slutsats jag själv faktiskt har dragit av hennes Sverigebesök nu i dagarna. Hon har hintat på sin Instagram om att hon just nu befinner sig i Sverige, och på bilderna då så kan man urskilja detaljer om att det är just Stockholm hon befinner sig i. Ja. Det här skriver Aftonbladet, och du kanske undrar då, vad har hon gjort under sitt besök i Sverige?
1: Ja, det är klart jag undrar det.
0: Varför är hon här?
1: Ja, precis.
0: Ja, det vill man veta. Jo, om man ska tro då bilderna hon själv har lagt ut i sociala medier, så har hon dels varit i en musikstudio tillsammans med en svensk producent. Det är oklart vad det är på gång där. Kanske lite ny musik, vi vet inte.
1: Arbetsresa, eller?
0: Kan vara, hon har varit i en musikstudio, men hon har också ätit mat.
1: Ja.
0: Mm. Hon har då passat på att äta köttbullar med potatismos och pressgurka. Mm. Här kommer ju gurkan in lite grann här. Men hon har också, och det var det här jag fastnade för, delat en bild på sin frukost. Mm. På bilden här så ser vi att det är ett glas juice, det är två stycken ägg, en sån här minitub kaviar, några enstaka knäckebrön och så en hel tallrik med uppskivad gurka.
1: Som tillbehör då? Eller?
0: Ja, men mitt i själva frukost... Ja, men det ser ut att vara huvudrätten mitt i frukostbrickan. Det är liksom ett litet fröknäcke på sidan om, ett litet ägg och så juicen. Men mitt i hela brickan, denna stora, detta fat med gurka.
1: Ja, så hon agerar som om gurka är huvudrätt och inte liksom side dish helt enkelt.
0: Ja, hon älskar ju skiten. Det är slutsatsen jag kan dra.
1: Ja, 100% ifall man gör så.
0: Här kommer Dua Lipa. Levitating
1: av gurka.
0: Mm.

0: Levitating. Dua Lipa med Levitating, och jag gick ju ut med det att, ja, men ett eget antagande får man säga, att Dua Lipa just älskar gurka. Det är en slutsats jag själv har dragit efter att ha varit inne och snokat lite grann i hennes sociala medieflöden. Jag berättade det där för dig, Linn, och vad gjorde du då? Jo, du grottade ner dig ännu mer.
1: Ja, jag var ju tvungen att söka. Jag tycker det är märkligt när man agerar som om gurka är huvudrätten. Det måste jag säga. Man får gärna göra det, men jag har aldrig sett det tidigare. Så då var jag tvungen att söka på hennes relation till gurka. Och hitta då att det är en gammal artikel från Svenska Dagbladet där de har länkat då till hennes sociala medier där hon blandar en ny drink som tydligen har varit en vattendelare då. Det börjar med att hon kör i cola. Sen så kör hon saltgurkjuice och jalapenos.
0: Du ser.
1: Alltså det är en otrolig fascination för gurka, ifall man, eller kanske bara, alltså, lite udda smakkombinationer.
0: Men det är gurkan återigen. Hon ska ha gurka, ja, i allt.
1: I allt. Men skulle du kunna tänka dig att testa?
0: Det här låter ju som en variant på pickleback. Det är ju också med såna saltgurkspad. Och det har jag inte testat. Ja, men jo, jag hade testat det.
1: Då ska jag servera det till dig.
0: Tack. Hade du testat?
1: Nej. Det är jalapenosen som jag inte klarar av.
0: Som sätter stopp. Men saltgurk, om det bara var cola och saltgurkspad.
1: Ja, det tror jag på. Det kan ändå vara gott.
0: Ja, vi får testa det här, det får vi göra. Men inte just nu, för nu har klockan slagit 16:30. Vi ska få lokala nyheter.
2: Den kvinna som saknades efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet på tisdagskvällen har hittats död i anslutning till platsen där polisen hittat fritidsbåten. Polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
3: I och med sökinsatsen så lokaliserade vi fritidsbåten, och i anslutning till den plats så anträffades även den kvinna som saknades avliden.
2: Anhöriga har underrättats om dödsfallet. Det var under onsdagen som kvinnan hittades, enligt polisens presstalesperson Adam Samara Chetter. Tamara Fuentes. Som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn, och ett av barnen ska sjukadeläge allvarligt men stabilt, en fortsätter.
3: Den kriminaltekniska med fartyget är olika åtgärder där vi bland annat ska analysera. Vi söker fortsatt vittnesuppgifter. Så vi ska även tala med eventuella vittnen som kan ha sett eller hört något vid olycksplatsen som kan sättas i samband med sjöolyckan.
2: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Är det sommarens varmaste dag idag? Det vet jag faktiskt inte, men att det är soligt och varmt, det vet jag. Temperaturen ligger på 25-28 grader. Vi har sydlig vind som under eftermiddagen kan trappas upp till friska vindbyar. Vi ska ut i trafiken nu. Vi börjar på riksväg 40, Annika.
4: Ja, när du kör 41 från Borås mot Göteborg, så efter Grandalsmotet 79, där är det en bil som har fått stopp i och står i vägkanten, så att du är lite beredd på det, alltså efter i riktning mot Göteborg på 41. Annars är det ju E6an genom stan, framförallt från Lackarebäck norrgående, som det går lite trögt. Det är ju förbi vägarbetet där. Det verkar vara mer trafik i norrgående riktning, så då blir det lite mer inbromsande åt det hållet. Annars så ser det ju bra ut på våra vägar runt omkring i området. Vad det gäller tåg så kör man ju lite extra långsamt på en hel

hel del sträckor eftersom det är så pass varmt och man inte vill riskera solkurvor. Så dubbelkolla om du ska åka tåg. Just nu så är det inställda avgångar, förseningar. Bussar ersätter mellan Kalmar och Göteborg. Vissa sträckor där, Borås, Göteborg till exempel. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Matilda Lynn från Göteborg, Little Baby.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Benson Boone, Mystical Magical, kvällspassets radioluff, den tuffar vidare. Och ikväll är Rasmus i Luleå och han vill prata med dig om det här.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Och vi ska ta oss från Luleå till Billdal, Annika.
2: Jag förkörde Billdalsvägen mot rondellen där vid Hovåsallé, Brottkärsvägen. Där är det en hel familj med rådjur som rör sig precis i området och kring rondellen där i lugn och ro. Så var lite extra försiktig, alltså hållplatsen Bassås, Billdalsvägen och rondellen vid Hovåsallé och Brottkärsvägen.

Share the shop shop song. Nu har mänskligheten gjort slut på jordens förnybara resurser för i år. För närvarande utnyttjar vi naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. En takt som skulle kräva att vi hade 1,73 jordklot enligt organisationen Global Footprint Network som utför mätningarna. Men för Sveriges del inföll dagen mycket tidigare än så här, nämligen den 4 april. Allra sämst i klassen är Qatar som redan den 4 februari förbrukat sin ranson av förnybara resurser.

0: Det är Loreen med Euphoria som tar oss hela vägen till nyheterna från Ekot klockan 16:45.
1: Ekot 16:45. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8 000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Så det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit i bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll det nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
11: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son, och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsända Tryggve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån, hushållen har tinat upp och konsumeras fika hos regeringen.
15: Just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stöttat svenska.

0: hushåll som man ska kunna konsumera, känna sig ekonomiskt trygg för att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu och det känns bra.
1: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska, finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
2: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
3: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
4: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
5: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
4: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
3: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
6: Det är P4 Göteborg som tar vid. Jag som står i studion heter Alva Olsson. Elias Olander är också med. Teddy Pankowski likaså. Annika Stenberg är det som har koll på hur vi sköter oss på vägarna där ute. Trafikläget. Och vi ska börja med att ta oss till Kallebäcksbacken, Annika.
7: Ja, alldeles för en liten stund sen var det en lastbil som fick stopp i backen, Kallebäcksbacken, från väg 40 in mot Göteborg. I högerkanten stod den där, så det blev lite hastiga inbromsningar. Osäker på om den är kvar eller har lyckats ta sig därifrån, men var lite beredd alltså när du kommer på 40 efter Delsjömotet och så är backen ner mot E6 centrala Göteborg. Och sen är det ju inbromsande trafik från Mölndalsbro förbi Lackarbäck upp mot Kallebäck, E6 norrgående. Framförallt märks det arbetet vägar. Arbetet där påverkar ju båda riktningar, men det är i norrgående riktning in mot stan som det bromsar in desto mer. Sen är det ju ett gräsklippningsarbete lite längre norröver på E6. Man kör i södergående riktning från Ljungskile mot Kungälv och är ju någonstans där, börjar närma sig Stenungsund norra lite grann, men det märks inte allt för mycket vad det gäller köbildning, utan det ser ut att flyta på rätt fint där ändå. Är det så att du har möjlighet att lämna blod, då är blodbussen kvar på Frölunda torg fram till kvart i sex, 17.45. Så lite drygt 45 minuter till står den vid Frölunda torg idag och imorgon 8.15 till 14.45 just vid Frölunda torg. Och all information finns på geblod.nu. Tipsa oss 020 999 444.

Abba, don't shut me down. Drönare med pepparspray ska stoppa skolskyttar i USA, det rapporterar Göteborgs-Posten. Tanken är då att de här ska övervaka korridorerna och hjälpa till att stoppa en gärningsman med bland annat då pepparspray. De nya drönarna som går under namnet Guardian Angels ska kunna hitta en skolskytt inom 15 sekunder från det att man tryckt på startknappen. Och förutom då att angripa skytten med pepparspray kan den också förvirra gärningsmannen genom tjutande sirener och strobe-ljus, det rapporterar Washington Post. De här drönarna kommer att finnas på minst 9 skolor runt om i USA det kommande läsåret. 5 stycken skolor i Georgia, 3 i Florida och så en skola i Colorado.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Los del Rio, Macarena. Det är P4 Göteborg du lyssnar på och jag står här i studion nu med ett, ja, vad ska man säga, helt nytt konstverk i min hand. Det är målat för knappt ett dygn sedan och det är inga mindre än 9 stycken hemliga konstnärer som står bakom det här verket då. Och tanken med tavlan är att det ska symbolisera Göteborg under sommaren. Carolina Gynning är med oss nu, medieprofil och konstnär. Hallå Carolina.
2: Mm. Hej, hej, hej.
1: Du har ju fått en bild, du har ju fått en bild på den här tavlan.
2: Ja, det har jag. Det har jag. Du sa att det var ett gäng personer som hade gjort den här tillsammans.
1: Ja, 9 personer.
2: 9 personer. Och då tänker jag ju direkt att det är 9 stycken 2-3-åringar som har fått göra varsin liten kluddelutt, så att säga.
1: 2-3-åringar? Men du... det var hårt, tycker jag. Kan du börja med att beskriva då tavlan? Vad är det du ser?
2: Ja, men alltså, det är ju liksom inte, vad ska man säga, det är ju inte ett motiv som hör ihop, utan det är ju mer ett abstrakt motiv där det är liksom en sol på ett ställe, ett träd på ett ställe, en båt mitt emellan solet och trädet, en öl under trädet som är stor, liksom en öl som är nästan lika stor som trädet. Sen kommer det en våg. Sen kommer det 3 stycken röda gubbar springande. Och sen är det en svensk flagga och någon spårvagn och någon liten moped. Ja, och några streck.
1: Mm. Och några streck. Du, om du ska värdera det här verket då, vad är den värd skulle du säga?
2: Nej, det här är inte värt mycket.
1: Det är inte så.
2: Nej, men det är ju, alltså, det är ju det om du lurar mig nu och liksom det här är Håkan Hellström och Miriam Bryant och liksom några andra som bara har så här på fyllan klottrat ner någonting liksom. Då är det klart att då är den ju värd något. Men om det verkligen är något skolprojekt så tror jag inte att det kanske är värt så mycket.
1: Hade du hängt upp den här hemma hos dig?
2: Nej, det hade jag. Jo, om det hade varit min dotter som hade gjort det. Då hade jag givetvis, men hon är bättre än det här, det kan jag säga. Hon är fruktansvärt mycket bättre.
1: Och hon är, hur gammal då?
2: Hon är 5.
1: Hon är 5 och hon hade gjort det bättre. Du, det är 9 stycken konstnärer bakom tavlan då. Vilka tror du att det är? Du var inne där på förskolebarn eller Håkan Hellström och Miriam Bryant?
2: På fyllan.
1: Jag kan avslöja då, Carolina Gynning, att den här tavlan då, den är målad av 9 av Göteborgs högst uppsatta politiker. De målade den här de målade tavlan då som en slags sommaraffisch över Göteborg som sommarstad.
2: Ja. Jag måste säga att de är kanske jätte uppsatta politiker, men de är ju inte kreativa.
1: Men vad saknas då? Vad fattas i den här tavlan rent konstnärligt?
2: Ja, men överhuvudtaget en känsla för färg och form.
1: Du vill liksom back to basic här, ner på grunderna.
2: Ja, det vill jag. Jag tycker inte att färgerna känns så kul. Alltså, jag tycker inte att det känns... Det är dystert, tycker jag. Det är liksom som att man skulle göra Göteborg en härlig stad. Här tycker jag det mer framstår som att det är lite trist, faktiskt. Mm.
1: Men förutom färgvalet då, fattas det något annat här i tavlan?
2: Ja, en harmoni kan jag tycka vore härligt mellan de olika symbolerna, som vi kan kalla dem, att de har jobbat med här i tavlan. Den är liksom inte, den harmonierar inte, tycker jag, alls på något sätt.
1: Nej, man blir inte lugn när man kollar på den, det blir man inte.
2: Nej, det blir man inte. Inte alls lugn, utan man blir jävligt stressad.
1: Man blir jävligt stressad av den, helt enkelt.
2: Ja, jävligt stressad. Så men... om man vill bli det så kan man ju köpa den här tavlan och ha den hemma.
1: Men du, om du ska ge den betyg då, 1-5, vad får politikerna för betyg då för detta konstverk?
2: Ja, det är väl en svag 2, och det är väl för den där ändå lite roliga kaninen de har gjort där Lisebergskaninen som också är väldigt misslyckad. Men, men jag förstår väl att det är Lisebergskaninen de har försökt få in där.
1: Det är det.
2: Ja, ja. Det är en svag tvåa.
1: Det är en svag tvåa. Carolina Gynning, medieprofil och konstnär. Du skräder inte orden.
2: Nej, det gör jag inte. Det tycker jag inte man ska göra när man är konstvetare som jag är.
1: Det tycker inte jag heller. Stort tack för att du var med och kunde värdera detta verk, Carolina.
2: Ja, det var så lite, det var så lite. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Du, hej, ha en fin dag. Hej då.
2: Hej.

0: Be By You.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Visst är det så, det är kanalen du lyssnar på. 25 katter som befann sig på köpcentret som rasade i samband med jordbävningen i Japan har kunnat räddas. Det är Momo, Tango och Shady som är några av katterna som under tiden som köpcentret rasade befann sig på ett kattcafé inne i själva centret. Delar av köpcentrets andra våning rasade och människor tvingades fly från byggnaden. Men de 25 katterna blev dock kvar. Igår fick kaféägaren tillstånd att återigen gå in i byggnaden och hämta katterna, och det visade sig att alla katter var oskadda. Husdjuren har nu tagits till Hiroshima i västra Japan, där företaget har ett annat kattcafé. Företaget säger att, citat, vi var oroliga att de skulle vara trötta efter den långa resan från Kumamoto, men efter ankomsten fick alla katter individuell omvårdnad. Totalt 34 personer har bekräftats döda i jordbävningen som alltså inträffade i tisdags på den sydliga ön Kyushu i Japan.

0: Newcastle in. Det ska handla om fotboll nu, Teddy.
1: Ja, och det har varit turer efter fotbolls-VM. Spanien vann ju, gick ju segrande ut där. Det är det sportsliga. Men nu är det så här att FIFA, de, eller Gianni Infantino heter han, va? Ordföranden där, vi säljer ut andelar, alltså rättigheter till av fotbolls-VM helt enkelt. Och det här har fått många att reagera, bland annat europeiska då, UEFA-motsvarighet som hotar med bojkott. Men då svarar FIFA så här att ni får liksom, det här är en möjlighet, inte ett tvång.
0: Möjlighet, inte tvång. Vi får se helt enkelt hur det slutar.
2: UEFAs medlemsförbund tänker bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planen att stycka av och sälja delar av mästerskapet till privata aktörer, enligt flera medier. Argentinas president Milei kräver att utlänningar som anses ha spridit eller uppviglat hat mot landet eller mot argentinare ska förbjudas eller utvisas, rapporterar AFP. Presidentens dekret måste godkännas av parlamentet. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Konstnären Per Gunnar Thelander har avlidit 90 år gammal, uppger familjen för DN. Thelander slog igenom på 60-talet och blev känd för sin humoristiska, lekfulla konst. Ekot på en minut med Simon Karlsson.

0: Run to you. Solen strålar utanför studion här. Himlen ser nästan helt blå ut framåt kvällen. Då tätar molnen. Det kan också bli friska till hårda vindar. De tar till dem också. Än så länge ser det lugnt ut i alla fall. Klockan är nu 17.30. Dags för nyheter.
1: Statens haverikommission kommer utreda båtolyckan utanför Tjörn. Det meddelade man under torsdagen.
2: Och just nu har vi ju då utredare som är på väg till platsen för att då också gå ombord på lastfartyget och tala med besättningen och se vilken information man kan få från det berörda fartyget.
1: Det säger Jonas Bäckstrand, vikarierande generaldirektör på Statens haverikommission. Sedan olyckan inträffade har myndigheten samlat information och haft kontakt med polis och kustbevakning för att samordna arbetet. Syftet med deras utredning är att försöka se om det finns någonting man kan förbättra för att i framtiden undvika liknande händelser. Jonas Bäckstrand vill vara tydlig med att det inte är haverikommissionens uppgift att reda ut vems fel någonting har varit. Och när kan den här utredningen väntas vara klar?
2: I normalfallet så tar en sån här utredning för oss ungefär 10-12 månader. Och den innefattar ju också att vi, utöver att vi då besöker fartyget, kommer undersöka vrakrester, också pratar med och intervjuar alla berörda som har varit involverade på ett eller annat sätt i händelsen eller kring den på något vis.
1: Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
0: Men det ska vi ta oss ut i trafiken, Annika.
3: Och vi börjar i tågtrafiken. Det är ju sänkt hastighet på flera sträckor i västra, sydvästra och sydöstra västra, sydvästra och södra Sverige med anledning av höga temperaturer. Så inte fortare än 80 kilometer, och det här kommer vara under eftermiddagen fram till midnatt ungefär. Är det satt just i nuläget får vi se, hur verkar ju som att det kommer att bli en hel del svalare då. Men man är ju lite rädd för solkurvor, så därför så är det till exempel just nu bussar som ersätter Göteborg Borås istället, mellan Göteborg central och Borås central. Både SJ-tåg och Västtåg påverkas av det här. Kör du E6an förbi Mölndal, från Mölndal norrgående in mot Göteborg, där är det ju inbromsningar förbi vägarbetet där. Det är ju inbromsningar i båda riktningar, men det är framförallt norrgående det märks, där det är lite mer trafik på väg i den riktningen just nu. Annars så ser det ut som om det mesta har lagt sig lite grann. Det har varit en hel del köer kring lunchtid och eftermiddag ut mot olika badplatser och skärgården, men nu så har det släppt. Tipsa oss 020 999 444.

0: It My Silver Lining, P4 Göteborg, skicka vidare taktpinnen, tar emot. Det gör Kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till Kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Som just nu är på luffen, på radioluffen närmare bestämt. Under 5 dagar så ska jag med okända lyssnares hjälp försöka ta mig från Karlstad till Abisko. Om allt vill sig väl då. Kruxet är ju att jag inte har någonstans att bo. Och jag har därför bett er som lyssnar om hjälp. Hittills har detta äventyr tagit mig från soliga Karlstad till lika soliga Gävle där jag sov hos Linnea och familjen Bydov-Gradin. Därifrån till likaledes soliga Umeå där den charmanta rockslusken, rottweiler-tjusaren och lastbilschauffören Magnus lät mig slagga. Men då, tidigt i morse, så tuffade tåget vidare. Från björkarnas stad mot Nordens Venedig i vackra Luleå så rullade vi in runt lunchtid. Och där väntade nästa nya bekantskap, nämligen underbara Ulrika. Hej du!
2: Hej Rasmus!
1: Det var ju fantastiskt det som hände precis här nu Ulrika. För att först var det sol när jag rullade in och rallarrosorna stod och vaggade så vackert i solljuset. Sen blev det ju regn här. Men vad är det för något som vi ser här där vi sitter i Luleås södra hamn?
2: Ja, det är ju lite sol som syns där borta.
1: Ja, den syns mellan de här molnen. Kanske kommer den jaga molnen på vift Karlstadsolen. Vad tror du?
2: Ja, men det är ljuset i tunneln. Den försvinner aldrig.
1: Alltså jag måste säga att jag är så tacksam Ulrika för att jag får sitta här på din balkong mitt emellan vad som känns som en nästan så här västkustsk lyxhamnsupplevelse. Och här inne hos dig då i din inglasade balkong väldigt mycket djur av olika slag.
2: Jo, men jag älskar ju djur.

0: Ja, och det måste jag säga att jag är mycket ödmjuk inför och väldigt tacksam också för att du låter mig sova där. Och jag har ju tänkt på det här med hem lite grann faktiskt under den här veckan. Hur otroligt det har känts att som främling då få välkomnas in i ombonade hem, både här i Luleå, i Umeå, i Gävle, i Karlstad. Alltså jag tror inte helt att jag förstår än, men något har hänt inom mig tack vare den här upplevelsen. Alltså jag vet inte om du håller med, men jag kan ibland känna att vi har ett samhälle och en värld som kan upplevas som allt mer trångsynt. Och den här rasismen som man titt som tätt stöter på var helst man tittar, vi lyckas ju aldrig riktigt bli kvitt den. Men den här upplevelsen, både att som du då Ulrika faktiskt öppna upp sitt egna hem och att som jag välkomnas in i någons hem som främling. Ja, men det är något väldigt litet, men det är väl något väldigt stort på samma gång. Jag tror någonstans att världen skulle bli en bättre plats om vi blev bättre på att göra det, att välkomna varandra. Kanske med nyfikenhet istället för misstänksamhet. Tar jag till för stora ord här, Ulrika?
1: Nej, men jag tänker så här att om vi inte vågar öppna dörren, då kan vi ju inte heller stänga den om, det är opassande. Liksom. Utan vi har den stängd, då har vi den stängd. Vi vet aldrig vad vi missar då. Då missar vi, tror jag, en hel del positivt också.
0: Ja, exakt. Så att man genom att öppna sin dörr och ta emot världen där ute, även om den känns främmande och läskig ibland kanske, så ja, man kommer stöta på ett sandkorn i skon då och då, men för det mesta så kommer det ändå bli ganska bra. Är det det du säger?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror på mer kärlek i världen och att öppna upp. Och funkar det inte så stänger man ju dörren.
0: Det är fantastiskt, för det är exakt det vi ska göra ikväll, Ulrika. Vi ska ju öppna upp ditt hem. Nu har du öppnat upp din säng till en kar, i mitt fall då. Men vi ska ju dessutom öppna upp hela din lägenhet här för nära på 1 miljon lyssnare också, som vi vill ska komma hit till Luleå, till din balkong och prata med dig och mig, för vi sitter ju här hela kvällen. Så att jag tänker så här, att vi ska ha ett ämne och ikväll så tänkte vi ta ett litet språng från din bakgrund, Ulrika. Du har ju ett samiskt ursprung och när jag hörde det då tyckte jag att det kändes som en väldigt fin sak att utgå ifrån. Kvällens rubrik är Mina samiska historier. Kanske är du som lyssnar, precis som Ulrika, same själv eller har samiskt ursprung på något sätt och vill dela ett minne eller en berättelse som betyder lite extra för dig och den du är. Eller så har du bara ett minne från en vän, från en vintermarknad i Jokkmokk, från ett spännande möte som har etsat sig fast hos dig eller något helt annat som du kommer att tänka på, som då på ett eller annat sätt har en sorts samisk koppling. Vi tar tillfället i akt. Vi sitter här i Norrbotten med dig Ulrika. Vi omgärdas av olika djurhudar. Vi har två vovar och en papegoja. Det är en fantastisk plats tycker jag att ha ett sånt här ämne. Så vill du som lyssnar vara med och hänga med oss, med mig och Ulrika, då ringer du 020 22 10 20 och berättar. Alltså 020 22 10 20. Mina samiska historier. Vilka är de egentligen? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Ja, jag är fri med Jon Henrik Fjällgren. Du drömde dig tillbaka till tiden när du ägde cab, Ulrika.
1: Ja, jag körde i Göteborg och hade den här låten och liksom cabben nere, och det kunde vara vinter. Jag sket i det där liksom.
0: Vi måste också förklara att någon har vaknat här bakom oss, och det är ju papegojan Mulan. Du beskrev henne som en lite sur tant förut i papegojväg.
1: Ja, men hon är en surtant. Det är det hon är.
0: Ja, jag vågade inte riktigt sticka in mina fingrar, men den är otroligt gullig surtant ändå.
1: Ja, hon är ju färgglad.
0: Mm. Jag tror eventuellt att det finns en bild på papegojan Mulan på vår Instagram, åtminstone inom kort. Men ja, du kan få vara med här lite, Mulan. Du får prata lite i bakgrunden. Nu ska jag säga det, Ulrika, så ska vi faktiskt säga hej till en lyssnare i form av Elmo. Hej!
2: Hallå, ja.
0: Hallå, hur står det till?
2: Nej, men det står bra till. Jag är här ute vid Smögen nästan och bara njuter alltså.
0: Ja, gud vad härligt. Är det sånt smaskigt sommarväder i Smögen eller?
2: Ja, jo, men det ligger på fint här, du vet. Steg på.
0: Gud vad gött. Men du, vad kom du tänka på apropå samiska erfarenheter?
2: Nej, men det är ju så att när jag är precis tagit studenten nu då, men i trean då så har man ju ett så kallat gymnasiearbete. Och som gymnasiearbete då så åkte jag och en kompis upp till Jokkmokk och levde som samiska renskötare i en vecka. Jajamän.
0: Vilken spännande idé, berätta. Hur gick det?
2: Nej, men det, alltså, allting uppkom väl egentligen bara när vi skulle bestämma oss, och så var det bara så här, alltså, vad ska vi göra? Ska vi göra Sveriges högsta konsert så här på Kebnekaise? Nej, ska vi, då frågade vi så här, hur långt får vi åka? Så bara, ja, men Sverige. Och då sa vi Jokkmokk och samisk kultur, det vill vi utforska. Och ja, men då fick vi kontakt med en familj där uppe då, Anna Kuminen, som vi bodde hos då, och det var ju fantastiskt lärorikt. Vi fick ju se så otroligt mycket, och det var otroligt fint var det.
0: Alltså, jag kommer ju tänka på det här som jag började med att prata om i programmet, det här med att liksom, att få komma hem till folk, att bara få liksom vistas med människor i deras hem, vad man lär sig så mycket av det, och vad man liksom växer som människa på något sätt.
2: Ja, verkligen, verkligen. Nej, men vi kom ju verkligen dit, och vi hade inte så mycket uppfattningar egentligen av, förutom det vi hade lärt oss i skolan då. Så vi kom ju upp dit och var så här, vi var redo för allt. Men det som var finast, eller som vi uppfattade liksom, det var ju hur, alltså samhörigheten mellan, hur bara alla var så otroligt redo att bara släppa allt de har för att åka och hjälpa varandra, och de här olika familjerna bara, alltså, hjälpte varandra ut i det sista liksom, för att, ja, men utan någonting i gengäld, för man visste att ja, men nästa dag kanske är det jag som behöver hjälp liksom, och det var otroligt fint att se på det.
0: Mm. Vad säger du när du hör det här, Ulrika? Du har väl bott där uppe i Jokkmokk dessutom?
1: Ja, jag kommer ju från en by ovanför Jokkmokk, och jag vet mycket väl vem Anna är. Jag har sett och träffat henne som barn redan.
2: Ja,
1: Anna Kuhmonen.
2: Ja, precis, precis.
1: Ja, så det är jätteroligt att höra. Så ni hamnade verkligen hos rätt familj också. Och samhörighet och att man måste hjälpa varandra var ju någonting som jag upplevde som en kulturkrock när jag flyttade ner till Göteborg, där man inte går till grannen och frågar om hjälp. Det var liksom inte det. Det var inte den kulturen där, utan där anställer man någon.
2: Ja, nej, men precis.
0: Men har du tagit med dig det här ner till Smögen nu, Elmo, ditt nya mindset? Att nej, men nu, dörren är öppen här, vi hjälps åt.
2: Ja, men precis. Jag klampar ju bara in i folks stugor nu och hjälper till lite med diskmaskinen och sånt där. Ja, men det är ganska svårt att föra med sig det. Alltså, det är klart.
0: Ja, ja. Nej, men precis. Man måste ju vara, det måste finnas samtycke.
2: Ja,
0: blir det ju fel.
2: Ja, precis.
0: Ja, men vad coolt. Vilken bra idé. Och vad glad jag är att du ville ringa in och berätta, Elmo. Tror du att du återvänder till Jokkmokk i någon bemärkelse, eller?
2: Ja, men alltså, jag hoppas verkligen det. Man har ju ändå pratat med dem i efterhand, och de sa att ni får komma upp i sommar när det är som vackrast liksom. Så man får ju försöka bara klämma in någon träff, för det var ju supermysigt och allt. Så de sa att ni har blivit en del av familjen där, så det var ju skitroligt var det.
0: Ah, Underbart, och nu är du en del av kvällspasset familjen också.
2: Ja, kolla,
0: tack för att du var med och ringde in.
2: Ja, ja, men ingen fara, tack själv.
0: Sköt om västkusten, Elmo. Jag kommer snart tillbaks.
2: Ja, gött. Perfekt. Ha det bra nu.
0: Du med, hej hej.
2: Hej hej.
0: Ja, det var Elmo det. Vad säger du som lyssnar? Vad får du för associationer till detta med den samiska kulturen och den samiska erfarenheten? Vad är dina samiska berättelser? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: Weather with you med Crowded House här i kvällspasset. You take the weather with you sjöng de i den låten, men nu vet det tusan om det inte var falskt alarm på den där solen ändå, Ulrika. Karlstadssolen, vart är den?
1: Jo, men den finns där bakom molnen. Ja. Det vet jag.
0: Ja, men då så.
1: Ja.
0: Det är också skönt att vi släppte ut några av bondgårdens djur här. Nu har jag en shih tzu som heter Olof vid mina fötter och du har en, vad heter den hundrasen nu igen?
1: Samojed.
0: Samojeden Simba hos dig. Det här har fått papegojan Mulan att lugna sig något, men skulle jag aldrig sagt. Ja, herregud. Men du, det handlar ju om samiska erfarenheter här hos oss ikväll då. Och jag tänkte, jag har, det här är inte en samisk erfarenhet för egen del, men det är åtminstone en erfarenhet av ren som jag tänkte dela med dig. Jag misstänker att du med din bakgrund kanske kommer att, ja, idiotförklara mig. Det är ju risken här nu, men jag kastar mig ut, va. Jag var ju i Idre med mina barn nu i julas. Och då kom vi åkande, och det var julafton, och vi var på den norska gränsen vid Grövelsjön, och vi kommer åkandes, och du vet, i våra strålkastare plötsligt så står det, det kanske är 40, det kanske är 50 renar på vägen. Det här är alltså första gången jag möter ren, och jag får en sån varm, underbar, magisk julkänsla naturligtvis, men jag blir också nervös, för det här är ju en trafikfara, va? Så mycket djur på vägen, det kan inte vara bra. Så jag säger till min partner, vi får nog ringa 112 här. Och säger nej, det kommer absolut inte. Nej, men gör jag det då. Jag blir lite irriterad, så här kan vi ta det. Så jag ringde 112, någon sån här glad norsk man som satt på självaste julafton. Ja då, hallå. Ja, du förstår, nu kanske tror att jag skämtar här, men jag tror att jultomtens renar har liksom slitit sig på självaste julafton. Så 40-50 renar på vägen här. Ja, men vad ska jag göra åt det då? Jag hade inte riktigt förstått det här att rena går fritt alltså. Men det är så man lever här.
1: Ja, både människor och renar går fria. Det är inga problem. Men sen finns det ju vissa typer av människor då, typ du, som tar med dig den här stressen att det ska gå fort.
0: Ja.
1: Ja, och då har jag ett tips till dig nästa gång.
0: Ja, berätta. Vad är tipset?
1: Och då ska du veva ner rutan och låta som en hund.
0: Jaha.
1: Och valla de här liksom, eller skälla som en vallhund, så kommer de att kanske ta det lite försiktigt bort ifrån vägen.
0: Är det sant? Är det som är metoden så att säga? Om det har flockats många renar på en väg, då bjäffar man lite som en hund?
1: Yes!
0: Och det här menar du, det funkar?
1: Ja, det har alltid funkat för mig och bör funka för dig också. Och sen lägg av med den där stressen, den får du lämna hemma i Göteborg.
0: Jag tycker det är underbart. Det är så många lärdomar som vi får av dig här idag. Både om lynnet här i norra delen av Sverige och allt möjligt annat också. Nu även renar. Du berättade ju förut, för vi blev ju så där sörlänningsstressade när vi skulle ha kontakt med lite olika viktiga personer för det här programmet och vi inte fick något svar. Och då berättade du för mig att alla sms som innehåller ett ord eller mindre, de skickas inte i Norrland överhuvudtaget. Alltså det här som vi, att vi skickar okej eller kanske en tummen upp eller så. Nej, det håller inte ni på med.
1: Ja, alltså vissa av oss gör ju det, men inte alla. Och det är inget konstigt liksom. Varför ska jag säga svara tack tillbaka liksom? Det fattar du väl, eller? Ja, att jag har fått sms-et, ja, men det står ju levererat liksom.
0: Ja, men för oss så det skapar ju en enorm stress. Det är ju liksom, vi börjar prata sinsemellan, vi börjar slita i vårat hår och vi börjar liksom, ja, vem ska jag prata med om det här?
1: Ja, men du ska vara tydligare och säga, jag behöver ett svar, om du vill ha ett svar. Så skriv det, att jag behöver ett svar innan klockan 12, om det är innan klockan 12 du vill. Eller ge mig ett svar om en kvart, och så skriver du liksom klockslaget. Och får jag inte svar ifrån dig, så antar jag att du inte har läst detta.
0: Det är den typen av tydlighet som man måste använda här uppe. Du har ju precis lärt mig hur man gör med renarna på vägen, att man låter lite som en hund. Hur gör man med såna här lite griniga papegojor som sitter på balkonger och verkar ha på ett jäkla humör alltså?
1: Ja, men hon är bara glad nu att det liksom finns musik och att vi skrattar här, och hon vill vara med.
0: Jag förstår.
1: Ja.
0: När jag kom in här, då var det ju en liten filt som var hängd över. Men det kan inte...
1: Jo, vi kan göra det i nästa paus. Så hänger vi över en filt och så låtsas vi och säger åt henne att det är natt.
0: Ja, vi kanske får göra det. Men vad vi ska göra nu är i alla fall att alldeles strax släppa sändningen vidare till Gustav Torsin och Radiosporten som ska komma med en liten rapport. Sen så är det ju en ekominut och vi får lite nyhetsuppdateringar. Men sen är vi tillbaka. Och då ska vi fortsätta dela berättelser om den samiska erfarenheten och kulturen. Det blir spännande. Häng med då!
2: Sporten uppdaterar med nyheten om att det europeiska fotbollsförbundet UEFA precis meddelat att de 55 medlemsländerna kommer att bojkotta allt spel i FIFAs turneringar om planerna på att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare lever vidare. I ett pressmeddelande skriver UEFA att medlemsförbunden efter ett krismöte idag enhälligt och otvetydigt avvisar de planer som FIFA och presidenten Gianni Infantino luftat om att introducera privata ägare av världsmästerskapet. Fotbolls-VM är inte till salu. VM tillhör fotbollen, skriver UEFA och meddelar att bojkotten gäller så länge planerna om att sälja andelar av fotbolls-VM fortfarande diskuteras eller tills de är övergivna med bindande försäkringar om att FIFA aldrig kommer att öppna för privata investeringar i sina turneringar eller sitt styre. Allt om turerna kring FIFAs planer att sälja andelar av VM hittar du i Sveriges Radio-appen.
3: Ekot på en minut börjar med att i Turkiet breder skogsbränder ut sig nära viktiga turistregioner vid Medelhavskusten. Under dagen har hundratals brandmän kämpat för att begränsa bränderna. I Tyskland har hittills i år nästan 10 000 personer avlidit av värmerelaterade orsaker. Det är fler än helårssiffrorna de senaste 10 åren, rapporterar nyhetsbyrån DPA. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. Och idag infaller Earth Overshoot Day, dagen då mänskligheten beräknas ha använt upp årets budget av förnybara resurser. En pågående studie som leds av Örebro universitet visar att många unga har lågt klimatengagemang, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekots nyheter just nu med Simon Karlsson.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och ikväll direkt från Luleå. Ja, så är det onekligen. Vi är i Luleå och nu är också Norrbottens P4-lyssnare med oss i sändningen. Så hej, hej på er Norrbotten. Vi är i er, inte bara jag utan även den underbara Ulrika vars balkong vi nu har fått utnyttja för denna radiosändning och vars djur också har gjort sig hörda väldigt mycket i sändningen. Inte minst papegojan Mulan som har blivit en lyssnarfavorit. Men nu har du lagt ett täcke över hennes bur här så hon har inte låtit på ett tag nu.
1: Vi får se om hon fattar att det är natt.
0: Ja. Ja, det återstår att se. Det här är i alla fall veckan som vi kallar Rasmus på radioluffen och den är inne på sin fjärde dag. Under en vecka så ska jag ta mig från Värmland till Abisko med er som lyssnars hjälp då. Tågbiljetter finns, men tak över huvudet, det hoppas vi att ni ska lösa. Ikväll så har jag redan blivit otroligt väl omhändertagen i Luleå, tack vare dig Ulrika. Men imorgon då? Ja, då inleds nämligen min sista etapp. 5 på morgonen, det har inte jag nämnt för dig än Ulrika, men så är det, avgår tåget mot Abisko. En by som enligt senaste mätningen som jag hittade har då 148 invånare. Och det vore ju exceptionellt trevligt om någon av dessa 148 personer av en händelse råkade ha på radion nu och skulle kunna tänka sig att erbjuda ett husrum. Hör hemskt gärna av dig till oss i så fall genom ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag har egen sovsäck, jag har liggunderlag, jag kan både prata och hålla tyst och jag brukar inte ställa till allt för stort besvär. Eller vad säger du Ulrika, vad första intrycken?
1: Nej, men du är jättekul att lära känna. Ah. Jätteroligt att ha dig här.
0: Ja, men det är ju perfekt. Där hör ni Abisko, alla 148. Hör gärna av er. Men du Ulrika, vi har ju ett ämne här ikväll också. Vi efterlyser lyssnarsamtal under rubriken Mina samiska berättelser. Jag hörde ju Elmo här tidigare som berättade om hur han inför sin student här nu i våras gjorde sitt sånt här studentarbete och åkte hela vägen från Smögen upp till Jokkmokk för att lära sig renskötsel där hos en familj. Fantastiskt fin start på programmet tycker jag. Något annat som jag har stiftat bekantskap med här nu alldeles nyss, det är något som du har dukat fram här. Det är inte bara kaffe utan det är en, du kallar det kosa.
1: Guksi heter det på samiska, kosa. Mm. Och där ligger kaffe, ost och torkat renkött som du ska ha i kaffet.
0: Alltså man tar ost och kaffe och släpper ner i sitt kaffe?
1: Ja, det gör man.
0: Varför i all världens värld gör man det?
1: Det är gott.
0: Ja, jag har redan sett dig sitta och lava i dig ett par bitar både ost och kött, men jag har inte riktigt vågat. Men du menar att jag ska kasta mig ut här nu?
1: Absolut, om du har vågat ta dig så här till främmande människor så nog vågar du äta det där.
0: Ja, men då tar jag faktiskt en liten kaffeost här nu, ska vi se. Så skickar vi ner den i koppen. Plums. Och köttet kan man alltså släppa i kaffet också?
1: Ja. Ja. Och helst om man har dåliga tänder så är det jättebra att sätta ner det i kaffet så blir det lite mjukare. Jag vet inte om du har dåliga tänder.
0: Jag vet inte heller om jag vill berätta det här i Riksradio. men låt mig säga så här att jag tror också det är en ganska bra idé att vi stoppar den i kaffet först. Nu tar jag den här då. Tar man hela köttbiten? Mm. Ja. Oj. Kafferen. Kaffegök känner jag till, men kafferen?
1: Ren kaffe.
0: Ren kaffe. Wow, det här var gott du. Det här var jättegott. Man ska ju alltid ha massa, lite kött till kaffet. Gud vad härligt. Ja, hörni, medan jag tuggar ur min ren här munnen så kan jag bara konstatera att natten är ung. Kvällen också dessutom. Och faktum är ju som sagt att Norrbottens lyssnare anslöt först nu. Och är det någonstans som det finns samiska historier och berättelser så är det ju här hos er. Kort sagt, vad har du? Vilka är dina samiska berättelser? Det spelar ingen roll om du själv är same och har någon erfarenhet eller något minne som poppar upp lite extra. Eller om du, precis som mig, bara är en helt vanlig person som ibland har stött på samiska erfarenheter och det har gjort outplånliga intryck på dig. Då ringer du och berättar om dessa till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gott att vara här.

0: Eternity med Kimberly här i kvällspasset. Vi är i Luleå, jag och Ulrika, den underbara lyssnaren som jag får bo hos. Och vi undrar vad du som lyssnar har att säga apropå samiska berättelser. Nu ska jag säga hej till en Per-Erik. Hej!
1: Tack och hej!
0: Hur är läget med dig, Per-Erik?
1: Ja, men det är väl rätt bra. Jag står här ute i naturen och känner den här lite ångan som stiger nu när det blev lite varmare. För jag har ju varit mest 13 grader i år.
0: Just det.
2: Boris!
1: Boris!
0: Nu skickar Ulrika in en liten hemligt kodmeddelande där som heter jag uppfattade. Vad var det ni sa till varann?
2: Hej!
0: Jaha.
2: Eller god dag, eller vad säger du på det? Perre.
1: Ja, nej, men det är väl egentligen en hälsningsfras som går i alla väder.
2: Porre,
1: det kommer från en sak att porre heter det är ju bra. Och sen då kommer det en hälsningsfras. Och då heter det Boris. Inte
0: underbart.
1: Boris. Om man var i Ryssland kanske man hette Boris. Men det var Boris.
0: Men du, Per-Erik, vad kom du att tänka på? Vad ville du dela för någon form av erfarenhet eller berättelse eller historia?
1: Nej, men någonting som jag direkt känner att jag vill dela med folket, det är ju som, eller lyssnarna, det är ju att jag var en gång som samisk representant och vi hade en invigningsvandring av en gränsleden som går från Tysfjord upp till Ritsem där jag mitt sommar visste. Så då var jag med som representant och då gick vi då. Första dagen började vi vandra och det finns en som norskarna kallar den för trollstenen, en stor svart sten, och på håll ser den väldigt stor ut, den är nästan extrem. Men ju närmare det kommer den där stenen, ju mindre blir den. Man, den ser ju en villa på något vis. Den är ju svart, så att svart är ju stort. Då gick jag längst bak i kön och hade två tyska vandrare. Det var en representant från kommunerna och de gick då med mig i kön. Och då ser jag, när jag kom upp dit mot stenen, att det var en sån liten sänka så här. Och då ser jag att det ligger flata stenar, som toalettstenar kan man kalla dem i samisk tappning, för vi sett alltid en flatsten och det är mycket skiffer uppe i fjäll, så att så fort man har gjort sin toalett så då går man och då sätter man en flatsten, för man har ofta hund med sig och man vill ju inte att den ska fara i det där. Så
0: nej,
1: då såg jag och så började tänka, en är ganska vanligt att man ser onaturligt placerad på fjällen när man går, men det här var så många, det var 15-20 på en plats. Ganska spritt i en liten sänka. Jag tittade mig omkring då för att se en stor svart sten som den som jag hade iakttagit. Då ser jag, till saken hör faktiskt att jag hade frågat mig runt. Jag hade varit där och samlat ren i min ungdom. Så då hade jag frågat runt bland alla äldre varför den där hette Björntoppen. Alltså Pirnatjokko på samiska. Och den funderar jag då på i 20 år minst. Och då får jag se den här stenens ena ände. Ser ut exakt som ett björnhuvud som tittar upp mot den där toppen. Och då trillar som poletten ner, all vetgirighet som man hade haft kring den där grejen. Så det bara föll på plats. Så att det var ett så stark upplevelse så att tårarna rann efter kinden. Och, ja, men jag hade gått och tänkt det på så länge och frågat så många och det svaret kom bara så där rakt över mig. Och tyskarna där som gick med mig i kön, de började också, ja men man grips ju lätt, man blir ju...
0: Ja.
1: Empatin
0: ja,
1: fungerar ju på så att de blev ju också rörda. Så då var jag en liten jojk, en samisk sångform eller vad man ska säga, ja. I all tysthet där. Och sen då vart, ja, men det ebbade ju ut och känslomässigt och vi gick fram till stenen. Då ser jag, den här stenen är ju på 850 meters höjd och det finns inga hjortron i de nivåerna. Men här var det gjort från planter runt hela stenen och under stenen, för det var ett stort flyttblock. Och då förstod jag att de samerna som haft sina visten här i Norge, för de följde ju renen och bodde där. Så då har de ju gått in då under bärtider, hjortrontider in och plockat bär inne i Sverige på, för där är bärrikt område. Och då gått tillbaka och sen samtidigt har de kanske offrat en skopa eller något till den björn som de såg, som även jag fick uppleva i en stenform. Och ja, de lämnar väl av det och sen har det grott. Och så i och med att stenen var så, den är så svart så ackumulerar den ju värme och energi. Så att då fick väl fröna möjlighet att växa till sig. Så att, ja. Det var en otroligt stark upplevelse att få ett svar så långt. Nu kan vi ju googla och grejer, men där var det 20 år innan svaret kom och då blir det en stark upplevelse.
0: Alltså Per-Erik, jag känner mig som de där tyskarna som var med. Alltså den där emotionen som du beskrev, den färdades verkligen rakt genom telefonluren med och varenda hår på mina armar ställde sig. Tänk att något som på sätt och vis är så alldagligt, alltså jag förstår verkligen att det kan betyda så enormt mycket. Där har du gått och klurat och grubblat på det där i 20 år och så plötsligt så ser du det av dig själv på det där sättet.
1: Ja, nej, det är en speciell upplevelse. Man tror egentligen inte. Men jag har många, i naturen är det ju många upplevelser typ i den klassen och jag är väldigt intresserad av naturen och hur geologin ser ut och allt sånt. Och det ju, finns många svar när man kommer, men man får ju aldrig svar direkt. Man går och funderar på det. Varför det Lamarckförskjutningen här i Kirjalokk där och jag menar att Gråberget tar slut där och du kommer till en annan geologi och det blir en annan växtlighet. Och, ja, men man kan koda mycket på och se på naturen.
0: Ja, och alltså, du säger att nu kan man googla och så vidare, men jag tror att du hade kunnat googla i minst 20 år till utan att komma fram till varför det där toppen hette björntoppen eller så.
1: Ja, och det var ju det.
0: Vissa
1: det
0: saker måste man helt enkelt leva sig fram till.
1: Ja, så är det ju. Och det roliga är det här att det är namnet som den har, Birsnatjåk, och det är en genitiv form, en ägande form. Och det betyder att det är den där stenen som tittar upp mot toppen, det är han som äger namnet. Så att det blir väldigt speciellt. Och jag har tagit bilder på det och det är otroligt fint att minnas tillbaks på just den upplevelsen.
0: Ja, det förstår jag Per-Erik. Det var också otroligt fint att höra dig berätta om den här i radio. Så vi är mycket, mycket tacksamma. Nu lärde vi oss hur man sa god dag. Vill du lära oss hur man säger adjö också, Ulrika?
2: Hivas!
1: Ja, det var också hivas för mig. På min sida. Så att det blir väl ett bra avslut.
0: Ja, det blev det Per-Erik. Nu får du fortsätta njuta av naturen där ångan stiger runt om dig. Står du i skogen just nu menar du alltså?
1: Jag står här vid sjön, det är helt blankt och det har varit ganska mycket regn idag. Så nu var det faktiskt 19 grader och badtempen är väl runt 12-13 och ungarna badar för fullt.
0: Perfekt. Ja, sköt om det Per-Erik och tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Trevligt.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Love My Life med Robbie Williams här i kvällspasset. Vi är ju i Luleå. Jag sitter med Ulrika på balkongen här och nu har vi med oss en Tilda, Ulrika.
1: Boris!
0: Tilda, är du där?
2: Ja, hej!
0: Ja, hallå!
2: Hej, hej!
0: Så trevligt, så trevligt. Du, Tilda, jag förstår att du är en konstnär som har samisk bakgrund. Stämmer det?
2: Ja, precis. Jag har samiska rötter uppe i Västerbotten och ja, framförallt i Klimpfjäll.
0: Mm.
2: På min mammas sida.
0: Och liksom, vilken betydelse har de rötterna och den bakgrunden haft för dig i ditt skapande och liksom i din identitet som konstnär?
2: Nej, men jättemycket, och framförallt i arbetet med mitt examensarbete på Konstfack, så var det som att jag tror att jag haft ett motstånd i att jobba med det, för att det är ju också komplext och svårt, men att ja, det kändes som att jag måste göra det här, och nej, men det har varit superviktigt.
0: Mm. Vilket uttryck tar det sig i dina verk liksom?
2: Nej, men jag har jobbat med fotografier från dels från Klimpfjäll, fotografier från min morfar, så de är ju gamla liksom, jag tror att de äldsta är från 30-talet, och sen mina egna bilder från idag, så att jag jobbar med liksom textila översättningar av fotografier av människor och platser, kan man säga.
0: Mm-hmm. Vad spännande. Alltså, textil tycks ju vara ett väldigt viktigt uttryckssätt också. Här, Ulrika, när jag kom så började du plocka fram massa olika klädesplagg och tyger och allt möjligt att visa mig här.
1: Ja, men överhuvudtaget slöjd är ju någonting som jag upplever kanske har stannat mer i den samiska kulturen än i den svenska. Ja, att det är levande, precis som jag sa åt dig om våran folkdräkt, att det är en levande folkdräkt, den förändras. Och man kan använda alla möjliga tyger, alltså den är levande.
0: Ja. Ja, otroligt intressant att höra om, Tilda. Och också något som jag tar fasta vid är den där känslan som du hade först, alltså den här motviljan, att det är komplext, det är svårt. Då kände jag igen mig själv lite grann, för jag har väl liksom velat prata om samisk kultur och samisk erfarenhet i kvällspasset i egentligen alla år som jag har sänt programmet. Men jag tyckte att det var, nej, men det är liksom svårt om man inte själv, om man själv känner att man har kunskapsluckor och man inte vill säga något fel, men man vill gärna lära sig mer. Så jag är så himla tacksam för att du ringer in och pratar med oss, och att Ulrika sitter här och är så öppen. Och, ja, men jag känner mig stärkt i att vi ska nog prata om våran historia och vår kultur på ett lite mer enklare sätt, och kanske strunta i att göra det så komplext alla gånger.
2: Ja, nej, men det är jättefint att du säger det, och jag har ju också jättemycket luckor, och jag vet inte allt, men jag tror det viktigaste är att vara nyfiken och att fråga och bygga relationer till de som har mycket kunskap.
0: Ja, exakt så.
2: Det tror jag är jätteviktigt.
0: Exakt så. Vi tar med oss den nyfikenheten och den önskan att lära oss mer om varandra. Och så tackar vi för att du var med, Tilda. Så gott.
2: Ja, tack själva.
0: Sköt om dig nu.
1: Gito!
2: Gito!

0: Harry Styles, American Girls här i kvällspasset. Det handlar om samiska berättelser här ikväll, och den främsta anledningen till det har jag framför mig just nu. Det är nämligen du, Ulrika. Och nu så råkar jag veta att du har en son som befinner sig på fjället. Han befinner sig i Baste sameby med sommarviste. Så det kändes ju givet ikväll att försöka slå honom en signal och kolla läget, om nu mottagningen är tillräckligt bra. Vill du ropa på han?
1: Samuel!
2: Yes, hej mamma!
1: Hej Samuel! Och du är ju inte vilken Samuel som helst, utan du är ju Robinsons Notti, eller hur?
2: Ja, exakt!
0: Exakt, många lyssnare känner nog igen dig mer genom efternamnet Notti, och låter rösten bekant så är det ju för att du gick hela vägen till en andra plats i expedition Robinson. Men för mig, Samuel, så är du framförallt Ulrikas son, eller prins som hon kallar dig.
1: Jajamensan, han är min prins.
2: Hur är det några gånger? Ja, det är bra alltså. Men man är mör i kroppen. Jag har varit ute och jobbat, byggt stängsel, rivit stängsel. Och så har det varit smådugg hela tiden. Men det har varit bra. Han blir lite mör i kroppen och nu ska jag basta snart. Så. Ja, känns gött.
0: Basta i Baste sameby, det låter otroligt
2: rimligt. Ja.
0: Men du, alltså kan du inte ta oss igenom en arbetsdag? Den här arbetsdagen, hur såg den ut?
2: Ja, jag gillar att vakna upp sent. Men så jag vet att vi har en slags, vad ska man säga, en radio typ som vi slår på, som vi kan prata med varandra på. Så den ska slås på vid 7:30, så jag vaknar kanske där vid 7. Går upp, tar på mig lite kläder, gör ordning en macka. Slå på den här radion och så hör man liksom hur läget är. Om det blir för mycket regn så avvaktar vi lite. Men idag var det var inte för mycket regn, det var bara lite dugg. Mm. Så då drog vi iväg vid 8. Just nu har vi en 6-hjuling som går riktigt, riktigt bra. För vi åker över berg alltså.
0: Oj.
2: Så vi tar den här hjulingen över några berg och upp och ner och massa stenar. Alltså ibland man fattar inte att man ens kommer fram, men det gör man. Och så kommer vi fram till slags stängsel. Där ser vi det har gått sönder genom åren. Kanske inte repareras på 20 år eller någonting. Så det behöver ju repareras. Sen får man ju riva det. Rulla ihop de här stängslarna. Sätta upp ett nytt stängsel. Så var det lite idag.
0: Och det här är egentligen din semester, Samuel, om jag förstår saken. Ja. Du bor ju i Göteborg normalt sett. Men folk åker till Kanarieöarna och Grekland, eller så här, Ibiza. Då åker du till Baste sameby och reparerar stängsel.
2: Ja, för det mesta i alla fall. De här, alltså, förra sommaren var ju Miami här uppe var det. Och nu har vi lite besök, men den här sommaren har vi haft lite duggregn nästan varje dag, molnigt. Och just nu jag sitter och kollar ut över sjön, alltså det är riktigt fint faktiskt. När det är klart, då kan man se ända in till Norge, för där är det ett stort berg som är, jag är inte så dålig på att beskriva, men det är ett väldigt fint berg, men just nu är det lite moln i vägen, men det gör det lite fint, och ser man den vissa dagar och vissa dagar inte.
0: Men du Notti, innan vi släpper iväg det här, alltså, du är ju precis som Ulrika väldigt många saker på samma gång, eller som alla människor är såklart. Du är musiker, du är göteborgare, du är dokusåpastjärna, och så är du ju då same också.
2: Ja, exakt.
0: Alltså, vad betyder det för dig att du är same?
2: Oj. Ja, du är speciellt alltså. Jag vet inte. Det är många gånger, alltså, jag sa till farsan någon gång, jag hade på mig, alltså på, när jag är i Göteborg ibland, jag ska blotta mig lite, jag har på mig ibland 2 byxor, för och så sa jag till farsan, fan, är det för att jag sa mig som jag har på mig 2 byxor liksom, är det för att man är man redo för att det ska bli oväder eller vad det är? Och så sa han till mig, han bara, nej. Så jag vet inte riktigt vad det innebär att vara same, men
0: det är inte att ha 2 byxor på sig samtidigt i alla fall.
2: Nej, det är det i alla fall inte.
0: Det kan vi liksom utesluta. Det var inte.
2: Men det är, ja.
0: Vi får fortsätta grubbla på den. Vi snackade med Per-Erik förut. Han hade grubblat på en grej i 20 år och så plötsligt så kom det till honom. Det kanske är samma sak med det här.
2: Vad kom han på?
0: Ja, han kom på varför en viss topp hette Björntoppen. För att han såg till slut en sten som liknade en björn som stod och tittade upp.
2: Ja, det kan jag förstå då.
0: Eller hur? Du Samuel, så gött att du var med. Jag hoppas att din möra kroppen läker och helas tills imorgon, då jag antar att du gör exakt samma sak igen. Men jag hoppas jag springer på dig nere i Göteborg någon gång.
2: Ja, men det gör du säkert. Hojta till, du vet vem jag är, så det är bara att köra. Jag är social. Men jag vill ju bara ringa och säga till morsan, fan jag älskar dig mamma. Och du är grym på allt du gör.
1: Rakestan du! Jag älskar dig!
2: Jag älskar dig med.
1: Hej!
2: Hej då, tack så mycket och tack så mycket till alla som lyssnar. Ha det bra.
0: Du med. Hej!

0: otroliga Norrbotten med Euskeföyrat som naturligtvis passar utmärkt att avsluta detta kvällspass med. Tusen tack alla ni som på olika sätt hörde av er, och tusen tack till dig Ulrika. Det här blev ju ett sånt där program där jag blev lite klokare, kanske framförallt för att jag förstod mer om hur lite jag egentligen förstår. Och det är ju en bra plats att börja på för min egen samiska historia, tänker jag. Nu får vi väl ta oss en liten matbit här, tror jag, du och jag. Vår kväll fortsätter, liksom er som lyssnars kväll. Imorgon klockan 17.35 så hör ni om jag lyckats att ta mig hela vägen till Abisko, och också huruvida jag har fått napp på mina allt mer desperata rop efter sovplats. Eventuellt så är det en programledare under bar himmel som gäller imorgon kväll. Ja, herregud, vart ska detta ta vägen? Hör allt imorgon helt enkelt. Men nu fortsätter P4-kvällen med något för våra allra yngsta lyssnare. Nu ska det bli Nyhetsklubben. Varsågoda!
1: Hej, jag heter Rakel och jag undrar varför man blir så beroende av cigaretter.
2: Ja, vilken bra fråga. Men det här kan ju du massa om, Louise. Vad säger du?
3: Cigaretter innehåller ett ämne som heter nikotin. Och nikotin, det påverkar hjärnan på ett sätt som gör att man blir beroende. Att man känner att man behöver ha det här nikotinet i kroppen för att fungera normalt.
4: Det här är Nyhetsklubben.
5: På en kortare
4: idag
5: version
4: pratar vi om
5: rökning.
4: Varför vissa
5: idag
4: börjar
5: pratar vi om
4: och varför det kan vara svårt att sluta.
2: En tidig vårmorgon i Stockholm, innan staden har vaknat, står en programledare redo för en sändning i sin nyhetsstudio. Medan en kamera rullar in i rummet rättar någon till programledarens hår. En annan räknar ner. 3, 2, 1. Den röda lampan tänds i studion och programledaren ser rakt in i kameran.
6: Sverige har blivit rökfritt. Det visar nya siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Nu röker mindre än 5% av den svenska befolkningen regelbundet, vilket är då definitionen på ett rökfritt land.
2: Det är en historisk nyhet. Men om allt fler slutar röka cigaretter, har det bytts ut mot något? Och varför blir man egentligen beroende?
4: Gäst är beroendeforskaren Louise Adermark.
2: Hej Louise!
3: Hej!
2: Då undrar jag, varför är rökning så farligt?
3: Ja, förutom då att det innehåller nikotin som är så beroendeframkallande, så finns det också många andra giftiga ämnen som bildas när man förbränner tobak. Och de här giftiga ämnena, de kan påverka, öka risken för att man får drabbas av olika sjukdomar till exempel. Lungorna gillar inte att man drar ner en massa partiklar och så, som kan göra att man får en ökad risk att drabbas av astma till exempel och andra sjukdomar.
2: Men varför uppfann man då cigaretter om det nu är så farligt?
3: Det tog ju väldigt, väldigt lång tid innan vi förstod hur farligt det är att röka. Det tog många 100 år. Och tobaksrökningen, den kom till Sverige från USA, där ursprungsbefolkningen höll på att använda tobak mycket i religiösa riter och annat. Och så kom det till Europa som någon ny grej som alla ville testa på.
2: Så man visste liksom inte från början att det var så farligt?
3: Nej, och när man började ana att det var farligt, då var det väldigt många som inte ville tro på det här. För man gillade sitt nikotin, och då kan det vara svårt att riktigt gå med på att det är så farligt som det faktiskt är.
2: Tusen tack för att du ville vara med idag, Louise.
3: Tack så mycket för att jag fick vara med.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på Barnradion.

0: delen av historien om Kalle Stropp och Grodan Boll. Skriven, berättad, sjungen och spelad av Thomas Funk. Kalle Stropp och Grodan Boll och deras vänner Plåt Niklas och Papegojan Ragata ska precis till att spela schack. De har nämligen åkt in till stan och gått in i ett sammanträdesrum där de som bestämmer ska träffas. De som bestämmer har bestämt att det ska byggas en väg på Kalle Stropps äng. Och det måste stoppas. Men just nu är det tomt i salen. Och därför bestämmer sig vännerna för att spela lite schack. Vi får se hur skickliga de är. Dags för nionde delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Ja, här spelar man schack på golvet. Det rutar hit och dit.

skatt. Oj, är grodan en kung? Bara på låtsas, hörru. Jag är en sån där schackkung. Om vi kan stänga in mig i en ruta, då blir jag

0: kung schack och matt. Oj, oj, oj, hörra.
1: Nu började folk strömma in i salen. Det skulle bli stort sammanträde. Ordföranden som ledde sammanträdet satt vid ett bord längst fram i salen, vänd mot alla de andra. Han hade en ordförandeklubba av trä att knacka i bordet med när någon skulle börja tala. Men när han nu slog klubban i bordet, då var det den här välbekanta rösten som hördes.
0: Herr klubbförande.
2: Ordförande, Grodan.
0: Herr ordklubbande.
2: Grodan.
0: Mina damer och herrar.
2: Damer och herrar.
0: Ja, det gör väl detsamma. Hej, hörru, hela bunten.
2: Oj, oj, oj. Var lite högtidligare, Grodan.
0: Det är Grodanboll som talar högtidligt. Vi har kommit hit högtidligt för att tala högtidligt om den där vägen ni tänkte bygga. Hörru, nu kan jag inte vara högtidlig längre. Vi ville bara säga det, att det behövs ingen väg på Kallestropsäng. Det finns redan en lite längre bort. Den kan ni ju göra bredare. Men se på Kallestrops äng. Där finns det miljarder blommor och humlor och nyckelpigor och fjärilar och fåglar och andra djur med mera som vill finnas kvar. Och så har vi gjort en åker där som vi ska så på snart så att det växer vete där. Så där ska inte alls asfalteras. Om ni fortsätter att göra vägar överallt så blir ju hela jorden snart asfalterad. Då kan ni ju sitta och köra om ni klarar er utan en brödbit bakad på mjöl från Kallestrops äng. Nej, det ska inte bli någon väg. Jag har talat. Nu går vi. Puss och kram på er.
2: Begrota kan väl inte säga puss och kram sådär.
0: Jag sa inte puss och kram. Jag sa buss som man åker med. Och kran, lyftkran. Adjöss, mors i grön galosch. Buss och kran.
1: Så åkte våra vänner tillbaka till landet. På förmiddagen nästa dag satt de på en brygga vid sjön och hade det skönt. Det var så lugnt och stilla som man kunde spegla sig i vattnet.
2: Skönt att vara hemma igen.
0: Hörru, det här är väl ändå nästan det skönaste man kan ha. Titta va, vattnet gungar lite här ner. Så när jag speglar mig i det behöver jag inte röra mig själv. Bara ligga stilla och titta. Och borta i viken, där simmar mamma svan och pappa svan alldeles vita med sina stiliga gråa ungar.
2: Men vad är det nu då?
3: Oj, det är någon som stör friden.
0: Det är hönan, hörru. Hon kommer kacklande och flaxande som en riktig höna.
3: Ja, men hon är ju en höna. Och det verkar som om hönan har något viktigt att säga.
4: Kallestrop, jag har hört något i hönsgården.
2: Jaså, har hönan hört något?
4: Ja. Det var någon som talade med bonden och han sa att det skulle inte bli någon väg över Kallestrops äng.
2: Vad sa hönan att han sa?
0: Vad sa du att han sa?
3: Hörde ni inte? bonden har talat med någon som sa att det inte ska bli någon väg här över ängen. Oh boy, är det verkligen sant? På hedersord.
2: Man kan inte, jag kan
3: inte heller.
2: Man kan inte få fram ett ljud, så glad är man.
3: Men nu fick du fram ett litet pip i alla fall, hör. Då tycker jag att vi frambringar ett fyrfaldigt hurra. Vänta lite, papegoja. Vi ska vara med allihopa. Ett fyrfaldigt hurra för att det inte ska bli någon väg över ängen.
0: Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra. Hörde du va? Det blev ett sjufaldigt grodhurra.
2: Ja, man tror att vi till och med väckte räven, för han kommer hitåt i full fart.
3: Åh, vi är så glada så vi kan inte stå stilla längre. Åh, boy. Då skuttar vi runt istället. Ja visst, allemans glad skutt över ängen som ska fortsätta att vara grön. Jippie!
5: Hurra, hurra! Jag nöjde mig med ett tvåfaldigt hurra. Det är dubbelt så bra som ett enfaldigt. Fast det är inte lika långt som ett sjufaldigt som grodan Bolls. Fast sa han inte hurru? Det brukar han säga. Det går ju lika bra. Huvudsaken är att Kalle Stropps äng är räddad. Och det är den. Imorgon kommer sista delen av Kalle Stropp och grodan Boll i grön galosch. Och då får vi höra hur vännerna firar. Men först är det dags för det här. Just det! Radioapans alfabet! Idag med första bokstaven i hurru, hurra, högtidligt, höna, hedersord. Och inte minst i det hemligt apiga ordet, hemligt. Nämligen bokstaven H. H är den åttonde bokstaven i alfabetet och ser ut som två raka streck som går nerifrån och upp och ett streck mitt emellan på mitten som går som en tvärslå från höger till vänster. När man uttalar låter den så här. Man får vara försiktig bara, så att man inte hår för länge, för då kan luften ta slut.

0: hemlighet att man kan säga den genom att andas ut. Sen kan man fortsätta att göra det tills luften tar helt slut.
1: Hej och hå.
2: Oj, oj, det är hemligt svårt att prata. Oj, oj, det är hemligt svårt att prata utan luft. Hur var det nu igen man skulle göra för att få luft i lungorna igen? Ja, just det, ja. Man skulle andas in.
1: Sådär, ja. Det känns bättre. Man får inte glömma att andas in. Speciellt inte efter H. Andas in är apigt lätt. Man bara formar munnen som ett O och så suger man in luft. Ni vet väl hur ett O ser ut? Just det, som en rund ring. Men nu får det faktiskt räcka med bokstäver och andetag för idag. Eller vänta förresten. Andetag är bra att fortsätta med. Så gör det. Men barnradion är slut för idag. Imorgon får du höra slutet på historien om Kalle Stropp och Grodan Boll. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Nämligen jag. Hej då då!
3: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Ryssland fortsätter att attackera Ukraina. De senaste månaderna har många attacker kommit med drönare och robotar. I natt händer det igen. Flera personer har skadats eller dött. Sveriges Radios reporter Tryggve Ulriksen Skogset berättar.
6: Stort sett alla distrikt och regioner i Ukraina har haft luftvärnslarm genom natten. Flera av Ukrainas större städer har träffats, bland annat huvudstaden Kiev. Där har det hörts explosioner genom i stort sett hela natten. Även sydöstra Ukraina, närmare fronten, där träffades ett bostadshus av en rysk robot. Än så länge så rapporteras det om 7 döda runt om i Ukraina. Sannolikt kommer den siffran stiga.
7: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har hållit på i snart 4,5 år nu. Ukraina behöver mycket hjälp från andra länder för att kunna försvara sig. Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffade USA:s president Donald Trump tidigare den här veckan. Där berättade han att Ukraina behöver mer hjälp för att kunna skjuta ner bland annat luftrobotar. I Kreml jobbar Rysslands ledare. De vet att Ukraina behöver den här hjälpen.
6: Alltså, Ryssland har riktat omfattande robotattacker mot Ukraina egentligen de senaste dryga 2 månaderna. Det finns en tydlig medvetenhet från Kremls sida att Ukraina har ont om luftvärnsrobotar.
7: Ukraina har också attackerat flera platser inne i Ryssland, bland annat fabriker som gör bensin och diesel. Men även broar och platser som är viktiga för rysk militär. Rysslands attacker mot bland annat bostadshus i hela Ukraina gör att de som bor i landet känner sig otrygga.
6: Det finns ingen säker stad i det här landet.
5: Det var P1 Morgon som intervjuat och Klartextreporter var Malin Haag. För ett år sedan kom en ny lag som bestämmer att vissa hemsidor och appar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men Lotta Enhorn märker ingen skillnad. Hon är blind och använder skärmläsare för att kunna handla på internet.
8: Nu är jag nere i schamporna här.
5: Den nya lagen bestämmer bland annat att hemsidor ska kunna användas med mer än ett sinne. Till exempel ska den som inte kan se istället kunna få texten uppläst med hjälp av en skärmläsare. Men flera hemsidor är ännu inte anpassade så att skärmläsaren fungerar. Och då kan Lotta inte handla.
8: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
5: Lottas sambo har också svårt att se och handla online.
9: Där funkar det ju dåligt. Det gör det alltid. Det är jättesvårt att hitta något företag där det där är seriöst gjort.
5: Den nya lagen gäller för banker, digitala butiker och företag som arbetar med digital kommunikation. Det gäller inte för väldigt små företag. Johan Hetting arbetar på organisationen Svensk Handel. Han säger att det är svårt för företagen att göra rätt.
10: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju alltid sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
5: Det är myndigheten Post- och telestyrelsen som ska se till att den här lagen följs. De har fått in mer än 250 anmälningar sedan lagen började gälla. Men hittills har inget företag fått något straff. Niklas Lötstam jobbar på myndigheten och han berättar varför.
11: Det tar en viss tid innan vi får se resultat.
5: När någon anmäler en brist gör myndigheten en undersökning. Sen börjar en diskussion mellan företaget och myndigheten. De pratar om vad felet är och vad som behöver göras. De skickar många dokument till varandra och det kan ta lång tid. Målet är att företaget ska få en chans att rätta till felen.
11: Det är alltså konstruerat så att vi ska framtvinga en rättelse så att de ska kunna åtgärda sina brister.
5: Om företaget ändå inte åtgärdar bristerna kan de få betala en avgift. Men hittills har ingen process kommit så långt. Intervjuerna gjordes av Ekot och mig, Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Hej hallå, här är Sportextra den 30 juli år 2026. En dag som kommer att gå till fotbollshistorien.
1: För det var dagen som UEFA tog till starkast möjliga motmedel och meddelade att alla medlemsländer bojkottar spel i FIFAs turneringar så länge planerna på att sälja andelar av VM till privata investerare lever kvar.
0: Vi kommer att höra åtskilliga röster i det här ämnet, till exempel vår expert Jon Persson, men också Johan Esk och Noah Bachman och kanske lite andra. Det vore kul att höra några interaktiva också. Vi får se vad vi kan få fram här under aftonen. Men vi har levande fotboll också. Det handlar om kval till Conference League.
2: Bland annat från den estländska huvudstaden där IFK Göteborg är på besök för att spela det där kvalet mot Levadia Tallinn. Ett IFK Göteborg som efter en vecka av turbulens ska ge oss svaret på frågan: kommer Björklund-effekten göra sig påmind eller inte? Sedan det där första mötet på Gamla Ullevi så har huvudtränare Stefan Billborn fått sparken. Istället har hans assisterande coach, nyss nämnde Joakim Björklund, fått ta över rodret. Och än så länge så är svaret på den frågan nja. Det är dryga halvtimmen in i den här matchen. Än så länge så är det mållöst. Och efter estländsk seger 2-1 i Göteborg förra veckan så är förutsättningarna för kvällens match solklara. IFK Göteborg behöver vinna mot Levadia Tallinn för att Conference League-äventyret fortsatt ska leva. Man behöver göra det med minst två mål för att denna match inte ska gå till förlängning och därefter eventuella straffar. 31 minuter på klockan. Mållöst på nationalarenan.
3: Det finns nog inte en enda gaisare som inte lever sitt bästa liv just nu. Laget ångar på i fotbollen och i Conference League. Så är man tillbaka i Europaspel efter 36 år. Nu har man chansen och möjligheten att avancera vidare till kvalomgång 3. För motståndet idag, likt förra veckan, önskar danska topplaget Nordsjälland. Gais har med sig en 1-0-ledning till den här returmatchen. En seger som man tog på hemmaplan på Gamla Ullevi förra veckan. Solen skiner och 2000 makrillar är på plats i nordöstra Själland. Nordsjälland mot Gais, precis igång. 0-0 i returmatch 2.
1: Och senare ikväll med start 20:30 spelar Hammarby retur borta mot Anderlecht i kvalet till Europa League. Det blir 1-1 i det första mötet de emellan.
0: Ni lyssnar på Sportextra i P4 med Gustav Torsi och Andreas Andersson. Och än så länge inga mål tillverkade i de här Conference League-kvalmatcherna. Och naturligtvis inte i Europa League-kvalmatchen. För den börjar ju inte från 20:30 den mellan Anderlecht och Hammarby. Vi kan väl höra vad expert Jon Persson trodde inför dagens matcher.
4: I kväll spelar tre svenska lag avgörande returer i fotbollens Europa-kval. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att IFK Göteborg kan resa sig och ta sig vidare i Conference League-kvalet efter en överraskande 2-1-förlusten mot FC Levadia.
5: Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för sen tar det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
4: Nere i Tallinn gör också Joakim Björklund debut som huvudtränare för Blåvitt efter att Stefan Billborn fått sparken. Något som Jon Persson tror kan ge effekt direkt.
5: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut. Så att självklart bör det komma någon form av reaktion från Blåvitt-spelarna ikväll.
4: Även Gais spelar Conference League-kval ikväll. Göteborgarna åker till Danmark för returen mot Nordsjälland med 1-0-seger med sig från det första mötet. Och Persson tror att det räcker för avancemang.
5: Självklart måste de spela matchen och göra det som de ofta gör väldigt bra i allsvenskan, det vill säga försvara sig bra, för det tror jag. Och nu har man ju ett resultat att komma dit med och man ska ha stor respekt för de danska lagen. Jag är optimist, jag säger att Gais tar det.
4: I kvalet till Europa League väntar Anderlecht borta för Hammarby. Första matchen slutade 1-1 och Jon Persson räknar med att det blir en jämn tillställning även ikväll.
5: Det är en 50-50 match för mig. Hammarby har absolut chansen, men Anderlecht såklart favoriter.
0: Jag konstaterade Jon Persson där i samspråk med reporter David Nyström. Än så länge inga mål tillverkade alltså i de båda matcher som pågår. Det har gått dryga halvtimmen i Göteborgs match mot Tallinn och Gais-matchen, den som spelas mot Nordsjälland på bortaplan, den har ju precis dragit igång.

0: Holly Humberstone, först ut musikaliskt i Sportextra med To Love Somebody, förutom vår trevliga signatur naturligtvis, Mucho Gusto med Percy Faiths Orkester. Det där har ni koll på, den har inlett Sportextra-sändningarna i ganska många år vid det här laget. Det är inga mål tillverkade än i Conference League-kvalmatcherna som pågår. Den som har hållit på längst är den mellan Levadia och IFK Göteborg. Där är det Tallinn-gänget som har 2-1 med sig från det första mötet. Emil Håkansson ger oss den matchen. Och Nordsjälland Gais, där är det Gais som 1-0 med sig från det första mötet. Den matchen drog igång för mindre än 10 minuter sedan inför ögonen på Pontus Lind. Anderlecht Hammarby kommer så småningom att rapporteras från av Sigge Sammer. Men nu till dagens stora fotbollsbesked.
1: Efter uppgifterna kring FIFAs planer att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare bekräftar UEFA under torsdagen att medlemsländerna kommer bojkotta världsmästerskapet om planerna går igenom. Tidigare samma dag kritiserade även det asiatiska fotbollsförbundet FIFAs planer. I ett uttalande skriver UEFA följande: fotbolls-VM kan inte behandlas som en produkt att investera i. Fotbolls-VM är inte till salu. Det är både oansvarigt och oförsvarbart att ett förslag av denna magnitud tagits i hemlighet och till gränsen till godkännande utan dialog med andra förbund. Det är inte bara ett enormt misslyckande i ledarskap, men ett frånsägande av FIFAs plikt som beskyddaren av världsfotbollen. Ett krismöte hölls under torsdagen och där röstade det europeiska fotbollsförbundets 55 medlemsländer för en bojkott om FIFA fullföljer planen att sälja andelar i fotbolls-VM. När FIFAs planer tillkännagavs kritiserades de hårt av UEFA och en bojkott skulle innefatta alla FIFAs turneringar inklusive fotbolls-VM både på herr- och damsidan och klubblags-VM. Första gången en bojkott kan bli verklighet är i oktober när playoff inför damernas fotbolls-VM hålls. UEFA och dess nationella förbund kommer stå emot dessa planer med fullkomlig övertygelse. Vissa saker är för viktiga för att sälja. Fotbolls-VM tillhör fotbollen, det kommer den alltid göra och så länge Europa har en röst kommer den aldrig vara till salu, avslutas UEFAs uttalande.
0: Astrid Johansson, reporter.
2: Kvällens första mål i UEFA Conference League-fotbollen har kommit. Vi landar i Danmark och det hemmalaget Nordsjälland som har gjort 1-0 efter 11 minuters spel mot Gais. Därmed med det här resultatet utjämnat till 1-1. Efter att Gais vann den första matchen förra veckan i Göteborg så rättar returen och Nordsjälland har börjat jättepikt. Och 1-0-målet för det danska gänget kommer rättvist. Det är ett spel på vänsterkanten, bollen i djupled och sen en genomskärare till den bortre stolpen. Och där kommer Runar Norheim, den norske ytterspringaren för Nordsjälland. Och 1-1-målet i det som är sammantagna räkningen är den med ett faktum. Och Gais har haft strul inledningsvis i värmen i Danmark. Att få ordning på spelet har varit mycket, mycket, mycket Nordsjälland. Och de har haft bud på fler mål innan det som blev matchen och kvällens första. Så ja, den här taktiken, om det nu har varit så av Gais, att kanske komma ut och vara lite defensivt inriktade. Det är en farlig lek. För Nordsjälland är ett lag som i Europas sammanhang och i många, många olika fotbollsmatcher i både inhemska och Europa har varit väldigt skickliga just på hemmaplan. Man har väldigt många duktiga lag genom tiden. Så ja, det blir en tuff utmaning nu för Gais som med det här 1-0-läget nu då är underläge och ledning för Nordsjälland nu då är 1-1 lika totalt. Så ja, så det, ja, det är dramatiskt och spännande än så länge. Det är 12 minuter spelat av den här matchen den här kvällen. Nordsjälland har utjämnat till 1-1 i den totala ställningen mot Gais.
3: Men några mål har inte blivit tillverkade i den estländska huvudstaden mellan gästande IFK Göteborg och hemmalaget Levadia Tallinn. Levadia Tallinn som kommer på ett anfall här längs vänsterkanten. Man väljer dock att lugna ner det. Det har väl varit lite melodin hittills under den här matchen. Hemmalaget som inte riktigt känner att de behöver lägga den där chansbollen eftersom de har ett 2-1 resultat att gå på ifrån den första matchen. Det lag som haft bud på mål hittills, och det är ju gästerna, de blåvitrandiga IFK Göteborg. De har inte fått bollen i nät, men alldeles nyss hade Tobias Heinz ett fint, fint läge att jämna ut den här totalställningen. Än så länge har vi alltså inte sett någon målmässig effekt av tränarbytet när Stefan Billborn fick lämna sitt uppdrag och Joakim Björklund tog över istället. Däremot har han valt att ändra om en hel del i startelvan inför den här matchen. Hela 5 stycken ändringar. Vi noterar att Viktor Andersson tar plats mellan stolparna istället för Elis Bishesari. Och så har Oliver Månsson, 16-åringen född 2009, fått gå in istället för lagkapten August Erlingmark som är avstängd den här matchen eftersom han drog på sig ett rött kort i slutminuterna av mötet i Göteborg. Än så länge mållöst, men det är Elevadia Tallinn som har ett mål upp på IFK Göteborg. 43 minuter på klockan i den estländska huvudstaden.
0: Vi ska strax tillbaka till Emil där. Håkan såg att följa de sista minuterna i halvlek. Men först lite reaktioner på det här UEFA-beskedet om att UEFA bojkottar alla FIFA-tävlingar så länge det här resultatet kvarstår.
4: Om vi läser på UEFAs sociala medier där de har lagt ut sitt pressmeddelande om att deras 55 medlemsländers landslag alltså inte kommer att delta i några av FIFAs turneringar så länge de här planerna på att sälja delar av VM till privata investerare, så är det mycket stöd i kommentarsfälten att det inte finns något FIFA utan UEFA, och folk frågar sig vad är ett VM utan de europeiska medlemsländerna? Det är såklart, det ska vi säga, att det är i UEFAs kommentarsfält vi läser på det här. Mm. Men vad vi har sett så har inte FIFA kommit ut med något eget uttalande och någon reaktion på det här uttalandet från UEFA.
0: Vi kan konstatera att bollen ligger hos FIFA just nu i alla fall.
2: Och bollen ligger åter i Gais-målet. Det är Nordsjälland som utökar UEFA Conference League-matchen mot göteborgarna. Nu är det 2-0 till Nordsjälland efter bara sisådär 12-13 minuters spel. Och det som var drömmarnas dag för matchrillarna från Göteborg har snarare inledningsvis den här kvällen blivit en riktig, riktig mardröm. Nu är det den unge spelaren som heter Willem Bertelsen, 20 år, som är juniorfostrad just i Nordsjälland, som får bollen liksom till skänks efter slarv i Gais-spelet på den högra kanten. Det är till och med Gaisarna som har ett inkast men slarvar bort det, bolltapp, och så smäller det efter en liten fin inåtvikning in i straffområdet av den unge Bertelsen, som förvisso då via en täckande försvarare i Gais som inte var så där himla täckande gör att bollen får en sån där jobbig, obehaglig båge över Gais-målvakten med Gim Krasniqi, och därmed så är det alltså Nordsjälland som leder med 2-0 och därmed också vänt om den här ordningen som var eftersom Gais ledde med 1-0 inför den här matchen. Mycket kvar att spela naturligtvis, men Gais i ett bekymmersamt läge i Danmark. Det är Nordsjälland som leder, 2-0 mot 0, 16 minuter spelat.
3: Och inte heller göteborgarna på plats i Estland har fått anledning att jubla idag. Drygt 1500 till antalet rapporteras det om är på plats för att se den här kvalreturen. När vi får se ett gult kort på en hemmaspelare i Levadia Tallinn efter lite gruff där i eget straffområde. Det är två lag som går in i den här matchen med lite olika förutsättningar får man säga. Levadia Tallinn som leder den inhemska ligan som just nu är på sommaruppehåll. Man leder den med 46 poäng efter 19 matcher. Bara en förlust under den här säsongen istället. Om vi blickar på IFK Göteborgs situation så ligger de på en 13:e plats lite längre ner i tabellen. Just nu är det stopp i spelet. Vi funderar på vad det är som har hänt här. Pekar domaren på en straffsituation. Det är ett gult kort i alla fall utdelat på Nuanko, mittbacken i Levadia Tallinn. Otursam sådan om detta skulle resultera i en straffsituation eftersom han också var den som ordnade ett självmål för Levadia Tallinn i det första mötet. Ja, men visst är det en straff som ska tas hand om av lagkapten för dagen Tobias Heinz, som står och håller bollen i händerna vid straffpunkten. Det gjorde han ju också i det första mötet, lämnade då över den till Sam Larsson som placerade bollen i nät. Det kan han inte göra idag eftersom Sam Larsson inte finns med. Vi ska säga att det var i det senaste allsvenska mötet också mot Sirius. Alltså inte det första mötet mot Levadia Tallinn. Han står med händerna längs sidorna och väntar på att domaren ska ge klartecken. Tobias Heinz, norrmannen, som här har en gyllene chans att utjämna det här dubbelmötet. Nu verkar vi vara klara för att den här straffsparken ska tas. Domaren har stoppat pipan i mun. Tobias Heinz pustar ut, har några steg fram. Och den räddas av målvakten Karl Wallner i målet. Aj, aj, aj. Mardrömmen fortsätter för IFK Göteborg som inte ens från 11 meter lyckas få den bollen i nät. Och så blir det rejält irriterat här på sidan av planen. Inte någon värst bra straff av norrmannen det där. Precis i målvaktens höjd som man brukar kalla det för. På hamn till målvaktens högra sida. Och det är rejält irriterat på planen i detta läge, ska vi säga. Vi har spelat 47 och en halv minut, en minut tilläggstid lades till innan domaren skulle blåsa av den här matchen, eller den här halvleken. Det har han fortfarande inte gjort på grund av just den där straffsituationen när IFK Göteborg lägger en långboll upp på en djupledslöpande Adam Wiberg som lyckas ta ner den. Byter kant till Felix Eriksson som spelar till Sebastian Klemmensen, avancerar inåt i banan. Spelar hem dem till mittbacken Roxon Yeboah som via ett fint väggspel vänder på den bollen till vänsterbacken Noah Tolf. Och där stoppar domaren pipan i munnen och förkunnar att vi har spelat halva matchen. Det är mållöst mellan Levadia Tallinn och IFK Göteborg.
0: Och välkommen åter med halvlek nummer två förstås, Emil Håkansson. Det är Pontus Lind som ser Nordsjälland leda med 2-0 över Gais ikväll och sammanlagt då med 2-1. Så just nu ser det mörkt ut både för Gais och för IFK Göteborg. Det har blivit dags för Ekonyheter, Simon Karlsson. Varsågod.
5: Och Ekot börjar med att Ungern stoppar hela kärnkraftverket i Pax för första gången på 44 år. Det skriver premiärministern Peter Madjar på X. Detta på grund av rekordlåga vattennivåer i Donau. I inlägget skriver han att en energikrissituation kan uppstå från och med måndag och att åtgärder behöver göras för att undvika allvarliga konsekvenser. Det brinner på flera håll i Sverige och SMHI varnar för extremt stor brandrisk i delar av Stockholmsområdet och kring Skövde. I Västmanland bröt två skogsbränder ut under dagen, bland annat i Surahammar norr om Västerås, där en stor brandbekämpningsinsats har pågått. Vi hör Dick Lindholm, räddningsledare.
6: Ja, nu börjar det se lite bättre ut än vad det gjorde när vi kom hit. Men vi har, man kan säga att vi har två områden där det har brunnit, då, ungefär en hektar styck. Jag hoppas att vi får kontroll på det här inom kort. Då.
7: Larmet om skogsbranden i Surahammar kom vid 12-tiden på dagen. Branden som omfattar omkring 2 hektar kunde senare under eftermiddagen delvis ringas in. SMHI har tidigare varnat för extremt stor brandrisk i området. Och för att få kontroll över branden satte räddningstjänsten in 12 enheter med släck och tankbilar tillsammans med helikoptrar och flyg. I branden brann två hus ner och räddningstjänsten finns fortfarande kvar på plats. Under eftermiddagen kom också ett larm om en skogsbrand i närheten av Skinnskatteberg. En brand som enligt SOS Alarm strax före klockan 15 var på väg att släckas. Även i Skaraborg har det brunnit på flera håll under dagen, bland annat på Österön i Mariestads kommun och på Storön i Karlsborgs kommun. SMHI varnar också för extremt stor brandrisk, bland annat över delar av Stockholmsområdet och kring Skövde. Myndigheten uppmanar allmänheten att vara mycket försiktig då en brand kan uppstå och spridas mycket snabbt.
5: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västmanland.
0: Och då passar det bra att fylla på med sportsliga nyhetsrubriker förutom alltså den jättestora knallen att UEFA från och med idag bojkottar alla FIFA-tävlingar. Det ämnet ska vi återkomma till under kvällen. Gustav.
4: Det blev EM-brons för den svenska mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds i den kortare distansen short track idag. Det blev en jämn kamp på banan i schweiziska Montserrat och hemmanationen skulle också få fira en dubbelseger för Sina Frey tog guldet 4 sekunder före landsmaninnan Alessandra Keller. Rissveds gick i mål på bronsplats efter en stark klättring i den sista backen. 7 sekunder blev marginalen upp till guldet till slut. På söndag har Jenny Rissveds ny medaljchans då på den olympiska distansen. Vi byter till fotboll och en ödesdiger laguttagning i den näst högsta serien.
8: Ljungskile blir av med sin 2-1-seger mot Sandviken i Superettan i söndags. Anledningen är att man lät Wilmer Thurén spela matchen. Thurén har representerat både IFK Göteborg och Kalmar FF i bindande matcher under säsongen, vilket gjorde honom obehörig att spela mot Sandviken. Sandviken tilldöms segern med 3-0, men beslutet kommer att överklagas av Ljungskile. I ett yttrande hävdar de att man fått besked från Svenska fotbollförbundet om att Thurén var spelklar. SVFF menar däremot att det beskedet inte omfattar att spelaren var behörig att representera Ljungskile utan att det endast gällde att det administrativa runt övergången var klart.
4: Det är förbundets fel det här, säger Ljungskiles tränare som vi ska höra senare i Sportextra, reporter Charlie Andersson Lidberg. Till sist golf, för idag har damernas British Open slagit ut. Och för svensk del så tittar vi närmast på Maja Stark och Anna Nordqvist. Det är nämligen de två svenskor som vi vet ska delta i Solheim Cup som står för dörren. Anna Nordqvist är ju kapten där, hon kan spela som det men har sagt att hon inte ska göra det. Maja Stark är redan klar på grund av att hon ligger bra till på världsrankingen. Linn Grant är den tredje svenskan vi ska hålla koll på, för om det går bra för henne i den här turneringen, då har hon en chans på att kvala in i det där Solheim Cup-laget om nu Anna Nordqvist bestämmer sig för att skicka henne dit. I den första rundan av British Open så har Linn Grant spelat bäst av svenskorna. Hon ligger just nu på en delad 23:e plats och gick den första rundan på par. Det är 7 slag sämre än den som leder tävlingen just nu, som är Gino Titikul från Thailand. Och om vi scrollar neråt på ledartavlan så hittar vi Maja Stark på en delad 41:a plats. Hon har gått 1 över par så här långt. Och dessutom så tittar vi efter Anna Nordqvist, Solheim Cup-kaptenen då, som ligger på en delad 60:e plats. 2 slag över par.
9: Och i fotbollen så är det fortsatt så att Nordsjälland leder kvällens match över Gais med 2-0. Det är spel lite drygt halvvägs in i den första halvleken där. Det här innebär att Nordsjälland har vänt dubbelmötet eftersom Gais vann den första matchen med 1-0. Och det ser lite tufft ut för IFK Göteborg också på besök i Tallinn. Levadia vann ju det första mötet i Göteborg. IFK Göteborg kostade på sig att bränna en straff i slutet av den första halvleken. Det är halvtidsvila som gäller, men inga mål tillverkade. Åter till dagens stora besked. UEFA bojkottar alla FIFA-tävlingar så länge förslaget om att sälja ut andelar av fotbolls-VM ligger kvar på bordet. Och en som har åsikter om detta, det är Expressens krönikör Noah Bachner. Här intervjuade Ekot.
10: Ja, det är ett historiskt besked på jättemånga sätt. Det har varit två organisationer, UEFA och FIFA, på kollisionskurs under lång tid i en sorts kamp om mycket intäkter och rättigheter och marknadsandelar för fotbollen, men också en som allt mer handlat om kanske principer och vägar för hur fotbollen ska utvecklas globalt, där UEFA har uttalat sig kritiskt och missnöjt och talat om att FIFA korsar röda linjer vid ett antal tillfällen, men nu för första gången skrider till handling, kan man säga. Det här beskedet idag om att de 55 medlemsländerna och medlemsförbunden, inklusive Sverige då, i UEFA helt enkelt inte tänker delta, deras landslag tänker inte delta i FIFA-turneringar, alltså inte i VM, om de går framåt med det här förslaget. Det är en historisk brytpunkt i relationen mellan det mäktigaste konfederationen, alltså förbundet för en kontinent, och FIFA.
11: Och hur motiverar UEFA det här beslutet eller beskedet som kommer nu?
10: Ja, man talar om det som att FIFA säljer VM bort från de generationer spelare, ledare, supportrar och andra som har byggt upp turneringen till vad den är och dess värde, och att det nu ska skickas iväg till privata investerare som då får kontroll över hur VM utvecklar sig, hur det ser ut, var det spelas, mellan hur många lag, med vilka inslag och sådär. Och man menar då att man trycker hårt på principiella argument att det här är inte deras att sälja, att det här är en riktning för fotbollen som kommer förändra VM och fotbollen på ett sätt som inte blir bra till slut. Det är det huvudsakliga argumentationen.
11: Och i stort, för att förstå det här och få lite bakgrund, det har ju pratats om det här de senaste dagarna sedan det här beskedet kom från FIFAs chef om vad det finns för planer. Vad kan man säga att kritiken i stort går ut på?
10: Ja, den är ganska mångfacetterad. En del av kritiken handlar om det här UEFA framförallt är förbannade på här då, som ju handlar om att FIFA har lämnat över kontrollen över fotbollens VMs utveckling till privata investerare. Därtill hör ju då att i det förslaget man har lyft fram här i veckan, och som ju först avslöjades av The Times, så var det dels att det hade inte de stora konfederationerna eller de sittande personerna i FIFAs beslutande råd informerats om att det här var på gång. Dels så är det så att man har ringat in Joshua Kushner, alltså bror till Jared Kushner som är ingift i Trump-familjen. Han är gift med Donald Trumps dotter Ivanka Trump. Han är en av de ledande investerarna i det här projektet på något sätt då, så att där späs också misstankar på om allt för täta kopplingar mellan FIFAs ledning och Trump-administrationen. Dels rapporteras det i engelska tidningar med, som har stor trovärdighet, framförallt de reporterna som har skrivit om det, att Gianni Infantino, FIFAs president, själv kommer att tjäna stora pengar på det här. Så det är väl olika delar i kritiken. Men den övergripande grejen handlar nog om en sorts principiell inriktning där UEFA har förstärkt och plötsligt liksom börjat trycka hårdare på att den här utvecklingen är inte bra för fotbollen i stort. Att man säljer en så viktig, gemensam, historisk, socialt betydelsefull tillgång som VM. Och det följer också på kritik mot vad som hände i somras under VM, att det var en VM-turnering med en historiskt oöverträffad kommersiell inriktning med jättehöga biljettpriser och en allt mer amerikaniserad kultur runt sig, där man upplever att den kanske mer traditionella fotbollspubliken och fotbollspublik som har mindre pengar på fickan stängs ute från VM på något sätt, och att man tror att det här är ett steg i samma riktning.
9: Expressens Noah Bachner intervjuade där i Ekots extra sändning av Annika Nordin. Lite oklart om man kan lyssna på den där sändningen i efterhand. Jo, men den ska gå att lyssna på i sin helhet. Det här var ju ett utdrag från den här sändningen som kom direkt på det här UEFA-beskedet. Och fler reaktioner kommer, Gustav.
4: Ja, Svenska fotbollförbundet la för 20 minuter sedan ungefär ut en egen pressrelease där Simon Åström, ordföranden i Svenska fotbollförbundet, säger att vi står bakom UEFAs gemensamma hållning. Det här handlar ytterst om den internationella fotbollens styrning och hur beslut processas och fattas. Ett förslag av den här betydelsen kan inte presenteras med kort svarstid och utan den dialog och förankring som krävs. Därför är det viktigt att vi tillsammans markerar mot processen. Och han fortsätter och säger: vi ser också betydande risker med att öppna för privat ägande i FIFAs tävlingar. Fotbollens viktigaste tävlingar ska utvecklas utifrån och utifrån vad som är bäst för fotbollen, ska jag säga. Inte utifrån externa investerares avkastningskrav. Vi har under den senaste tiden haft en nära dialog med UEFA och många av de övriga europeiska förbunden, och det känns bra att vi står enade i frågor som rör fotbollens framtid.
9: Och fotbollens framtid i Sportextra är absolut när till tid. Den är att vi ska ta oss tillbaka till Conference League-kvalet, där som spelas mellan Nordsjälland och Gais. Pontus Lind som ser matchen. Tycker du att Gais har spottat upp sig något efter den här tidiga 2-0-ledningen för det danska laget?
12: Ja, Gais bästa period i den här matchen inledningsvis, det var väl under 2 minuter långa vattenbreak det var egentligen, för då kunde inte Nordsjälland komma åt Gaisarna naturligtvis, för eftersom alla 22 spelare var vid sidlinjen och drack vatten. Gais har bekymmer, framförallt magistern, han som är den rutinerade lagkaptenen Wengberg. Nu tappar han bollen igen, Nordsjälland i straffområdet och Gais bara liksom tvingas freda sig och bara rensa undan bollen. Han har det bekymmer. Den rutinerade högerspringaren August Wengberg, det är på den sidan som Nordsjälland har lyckats komma igenom, göra sina dubbla mål. Och Wengberg också haft problem, strul med bollmottagning och de även liksom spelmässiga beslut kopplat till liksom ens egna tankar och val och sådär. Så ja, bekymmer för Gais som ju ligger under alltså mot Nordsjälland. 2-0 mot 0, det är 31 minuter spelat av den här matchen. Gais som är alltså inför den här returen som det är i UEFA Conference League-fotbollen, alltså tredje nivån vad gäller Europaspel, hade med sig en 1-0-ledning efter mötet på Gamla Ullevi förra veckan då kanadensaren De Bruyne var den som skänkte all glädje till Gaisarna genom sitt 1-0-mål i den här matchen. Men här än så länge så har det varit Nordsjälland för egentligen hela, ja, egentligen all tid som det har spelats fotbollen så länge. Gais nu då på mitt plan kan man komma loss efter en intensiv Nordsjälland-press, men väljer att lugna ner det istället nu ut på den där högersidan till en av unga backspelarna i form av Anes Kardaklia, nu till Wengberg som kanske kan vara mer lyckosam än de 32 minuter som varit än så länge hittills. Spel till Max Andersson som sätter in bollen i djupet till en springande Milovanovic in i straffområdet. Bara rensas undan i första läget av Nordsjälland. Bollen till straffområdet. Skott. Försök kommer av Gaisare i form av De Bruyne. Men lika lyckolassam som var i den första inledande matchen för en vecka sedan, lika lyckosam var han inte den här gången. Istället bara rensa Nordsjälland undan. Här kan bollen komma på vänsterkanten. In i straffområdet nu för Gais. In mot en situation. Bollen kommer. Skott. Försöket är ett faktum. Oscar Pettersson. Men räddningen av Andreas Hansen är tämligen enkel. Ja, Gais. De kanske är på gång en aning lite. Åtminstone tendensen så den senaste minuten. Men annars är det Nordsjälland som dominerar ett par mil norr om Köpenhamn. Det är fortsatt Nordsjälland som leder 2-0 mot 0 i UEFA Conference League-fotbollen. Det är 33 minuter spelat.
9: Och vi väntar på den andra halvleken mellan Levadia och IFK Göteborg. Inga mål tillverkade där.

0: Phil Collins var ju där med en brottarhit från runt 1981-2, någonting sånt kan ha varit så. Can't Hurry Love med Phil Collins. Det är fortsatt dansk ledning och dominans i mötet Nordsjälland. Geist handlar om kval till Conference League och danskarna har vänt där. Geist vann det första mötet med 1-0, men det står redan 2-0 när det återstår 10 minuter av den första halvleken till Nordsjälland. Spel igen nu i Tallinn också mellan Levadia och IFK Göteborg, och där har ju inga mål tillverkats alls under den första halvleken, Emil Håkansson.
1: Så ser det ut än så länge, mållöst de här lagen emellan. Det var ju IFK Göteborg som hade bud på allra mest i den första halvleken, inte minst genom den straff som Tobias Heinz missade, eller vi ska snarare säga att det var målvakten Karl Wallner som räddade den, men i ärlighetens namn så kanske det var inte helt fel att det där inte blev mål, eftersom reprisen visade att det var en mycket tveksamt tilldömd straff. En och en halv minut spelad av den andra halvleken, alltjämt 0-0.
2: Det gör ont att vara gaisare i detta läge. Nordsjälland kör över göteborgarna i UEFA Conference League-fotbollen. Nu är det 3-0. Det är den 18-årige danske talangen Hjalte Boe som efter ett fräckt skott, eller det är inte han som ligger bakom det där skottet, men skottet tar i ribban eller stolpen eller hur det nu var, men landar åtminstone i alla fall mitt på pannan på den 18-årige Boe, som från nära håll inte alls gör några konstigheter i den där situationen. Han sätter pannan på bollen och 3-0 är ett faktum, och mardrömmen är total för Geist i det här läget, som har varit utskåpade. Ja, men något fruktansvärt egentligen. Man märker, man känner, det andas, det ser ut som att Geist inte riktigt är där. Varken kanske liksom mentalt eller fysiskt och sådär. Och 3-0-målet, ja, det kanske är lite överkant, men heller inte oförtjänt. Och nu är frågan, det är ändå 8 minuter kvar tills dess att 45 är spelade. Frågan är liksom, det kanske mest läget just nu bara är att liksom stoppa blödningen och se vad man eventuellt skulle kunna liksom vaska igång i den andra halvleken som kommer, vare sig Geisarna vill eller inte. Det är ju en kvalomgång till UEFA Conference Leagues tredje runda som är i potten. Geis försökte med ett anfall men blev avväpnade direkt, och Nordsjälland kan bara lugna ner det. Det är inget dåligt lag Nordsjälland, måste man ha med sig, bland annat i backlinjen där. Så finns ju Kaleb Jirenki, han har bollen i detta nu. Han spelade VM för bara ett par veckor sedan med Ghana och vann bland annat med när Ghana höll nollan mot England och spelade 0-0. Han gjorde dessutom mål i VM-premiären för sitt Ghana i matchen mot Panama. Så det finns en enorm skicklighet i detta lag, naturligtvis. Skicklighet då, Geist Torkelsson, han är skicklig spelare, men är lite... inte riktigt sådär superlyckosam i det där skottförsöket. Han testar från distans, bollen en bit över ribban och läget fortsätter se väldigt, väldigt tungt ut för makrillerna. Det är mycket supportrar, 2000 gaisare på plats i Nordsjälland den här kvällen för att få se Geist eventuellt och leva vidare i Europa. Men det ser tungt ut. Det är Nordsjälland som leder 3-0 mot 0-39 minuter spelat.

här på den estländska nationalarenan ikväll. Han fortsätter att jaga bollen, får inte fast den, närmar Sebastian Klemmingsen som inte får tag på den. Istället så kan Levadia Tallinn försöka etablera ett anfall, blir av med bollen där till unge Oliver Månsson som spelar den vidare till Sebastian Klemmingsen. Förlänger ut på kanten till Kolbeinn Tordarsson som avancerar in centralt till banan, lägger inlägget lågt slaget undan av Tallinns spelare som kan ta fast den i andra situationen också innan man lägger upp en chansboll till Roxon Yeboah som väljer att lugna ner spelet och spela vidare till sin mittbackskollega i Jörtur Hermansson. Ja, alltjämt mållöst. IFK Göteborg behöver hitta på någonting för att komma in i den här matchen. Vi har spelat 50 minuter. Det står 0-0.

0: romance.
1: Där fick hon ju med nästan allting, Lady Gaga. Bad Romance förstås. Vi tar oss till mötet Nordsjälland Gais i Conference League-kvalet och slutet av den första halvleken.
2: Som är en halv minut ifrån dess att vi får reda vilken, eller hur mycket tilläggstid det blir. Det är ju bekymmer för Gais på så sätt att Nordsjälland leder 3-0 och med det här resultatet inräknat och i bagaget mötet som var förra veckan i Göteborg så är det Nordsjälland som leder 3-1 när vi närmar oss och sagt det ligger bara ett par sekunder kvar upp till att 45 är spelade. Gais i anfallsläge för första gången på väldigt, väldigt länge på den högra kanten. Försöker bygga runt spelet in centralt när det är 2 minuter kvar. Fjärdedomaren från Georgien visar upp skylten. Gais i anfallsläge och i lugn och ro för första gången på egentligen hela den här kvällen. Bollen kommer i djupled men ja, lite feltajmat där av Sam Salter som blir avlåst för en offside. Nordsjälland är ju en klubb som ju ägs till 99% av ett engelskt företag och har ju väckt en hel del kritik från danskt håll och olika, eller från olika fotbollsklubbar i Danmark på så sätt att Nordsjällands egentligen främsta uppdrag är att förädla talanger. De har ett tätt samarbete med den gahanska akademin Right to Dream som ju brukar skörda framgångar med unga spelare exempelvis då i storturneringen i Göteborg, Gothia Cup. Så många av de här akademispelarna placeras då i den danska klubben Nordsjälland och så är liksom syftet här att de ska spela mot tufft både inhemskt och internationellt motstånd och nu är läget för Nordsjälland så står att man kommer i straffområdet och får chansen att skjuta, man gör sig också på tecken att försvara en utom det spelet som är fostats just i den där ganska akademin Right to Dream, Prince Junior på vänsterkanten försöker sätta in i straffområdet, gör sig också med bara rensa undan och fredas av Gais i den situationen som också har med sig en frispark, och de är giftiga, de är bollskickliga, de är trygga och har också en ungdomlig entusiasm som är härlig att se på. Det är ju ett väldigt, väldigt ungt lag. Det finns knappt, ja det är 2 30-åringar i backlinjen och en målvakt. Annars är det egentligen bara ynglingar på hela planen. Så ja, ungdomlig entusiasm, det är det som är signifikant med FC Nordsjälland i det här läget. Halv minut kvar tills dess att den första halvleken är till ända. Och det är ju med glädje som den där pausvisslan kommer att komma för Gais som ju har varit totalt utspelade i den första halvleken. Och 3-0 till Nordsjälland, ja men det är nog rättvist. Kan Gais då kanske möjligtvis månne få in en reducering här i slutskedet av den första halvleken? Nej, de ser inte ut att vara jätteintresserade av det heller utan bara mest bara trilla runt bollen i den egna backlinjen. Det här är ju Gais första äventyr i Europa på 36 år. Det som var tänkt att vara en riktig, riktig drömsaga som skulle ta dem till UEFA Conference Leagues tredje omgång. Ja, det ser bekymmersamt ut. Nordsjälland, de leker på hemmaplan. Norr om Köpenhamn, de leder med 3-0 efter den första halvleken. 3 totalt till Nordsjälland och Gais.
1: Konstaterade Pontus Lind. Om bara en liten stund här i Sportexa så ska vi få veta mycket, mycket mer om den där akademin som Nordsjälland har med först.
3: Och då är målnollan spräckt i den estländska huvudstaden. Det är gästande IFK Göteborg som tar ledningen i inledningen utav den andra halvleken. Målskytt, han heter Adam Bergmark Wiberg. En fin djupledsboll av vänsterback Noah Tolf som går över i princip alla spelare på planen. Över på en djupledslöpande Adam Bergmark Wiberg som enkelt kan placera in den bredvid målvakten i Levadia Tallinn. Och eftersom IFK Göteborg leder den här matchen med 1 mål nu så betyder det också att det totalt sett är utjämnat med tanke på att Levadia Tallinn vann det första mötet med 2-1. Nu står det alltså 2-2 totalt sett. Står sig detta resultatet? Och då har vi en förlängning som väntar här i Tallinn. Men IFK Göteborg, ja de har bud på mer, det vågar jag säga. De har haft många chanser, dels i den första halvleken men även i den andra halvleken. Och nu har ju då bollen lyckats leta sig in i nät. Det ska bli intressant att se hur Levadia Tallinn som har spelat ganska lugnt och metodiskt under den här matchen kommer att agera nu. Eftersom man helt plötsligt inte hade det där målet att förlita sig på. Ja, 1-0 till IFK Göteborg, 2-2 totalt sett. Vi har spelat 59 minuter i Tallinn.
1: Konstaterade Emil Håkansson och alltså 3-0-ledning för Själland över Gais i den andra matchen efter den första halvleken. Och vi hörde ju om den där akademin som Nordsjälland håller sig med. Nu ska vi föra mer om den.
4: FC Nordsjälland må se ut som vilken dansk fotbollsklubb som helst. Men i själva verket bär de rödtröjade på en helt unik historia som sträcker sig 570 mil söderut. Strax utanför Ghanas huvudstad Accra fostras nästa generations stora västafrikanska stjärnor. Så har det varit sedan 1999 när Tom Vernon, då Afrika-scout åt Manchester United, grundade akademin Right to Dream.
0: Seeing this kind of environment that we're in here and seeing the lack of opportunity and realizing, you know, where I come from, how privileged and lucky I was, and just trying to give the boys a little bit of a better chance to fulfill their talent, because their talent was, you know, just smacked you in the face from day one, was incredible.
4: Ja, Vernon ville bygga en plats för talangen han bevittnade i fattiga områden och mellan två rangliga mål och frodas. Han ville bygga en plats för Ghanas och så småningom alla Afrikas barn och drömma. Right to Dream blev den platsen. Och 2015 hade man vuxit sig så stora och starka att man som akademi gick och köpte sig ett eget lag för sina studenter och fortsätta sin idrottsliga resa i. FC Nordsjälland blev det laget.
5: Tjena, tjena allihopa. Gideon Mensah here.
4: Gideon Mensah spenderade en stor del av sin barndom i Right to Dream och tog så småningom också vägen via Nordsjälland till Sverige för spel i Allsvenskan. Och den vägen, från Accra till Danmark och vidare, är han långt ifrån ensam om att ha vandrat.
5: We have the likes of Mohamed Kudus, who plays in Tottenham Hotspur. We have Kamaldin Sulemana in Atlanta, Simon Edingra, Enes Nwama, Diomande Mohamed, a whole lot of players who are playing in the top flight league at the moment.
4: Men vad är då hemligheten bakom succésagan?
5: We have some core values that we go by.
4: Enligt Gideon handlar mycket om de värden som ekar innanför Right to Dreams väggar.
5: Some are self-discipline, integrity, having initiative, passion, all these things, they help groom you as a human being and on and off the pitch as well.
4: Och med självdisciplin, integritet, initiativtagande och passion blir hisnande 90% av akademins elever till slut utlandsproffs. Men kanske ligger också en stor del av framgångarna i namnet. Right to Dream. 100 000 barn provspelar för akademin varje år. De som klarar gallringen kommer ofta från ingenting. Och därför betyder drömmen om spel i Europa allt.
5: Most footballers who play in Ghana have the dream to play in Europe. So to be able to take that first step from Right to Dream to Nordsjälland, it's a dream. It's a dream.
4: Och hur känns det då när drömmen om Nordsjälland väl slår in?
5: It's amazing, it's great, it's fun. In knowing that you've made your family and your friends and yourself proud, it's just out of the sky. It's just great. It's just an amazing feeling, yeah.

Och reporter här, det var Adrian Ahlebo Andersson. En av er kanske funderar lite på den sena Europa-matchen som vi har på programmet och ser fram emot den mellan Anderlecht och Hammarby. Den börjar ju först klockan 20.30 och det är ju så att Sportextra idag håller på till 21.40. Och därmed så gör ni klokt i, om ni vill höra hur det går för Hammarby där på bortaplan mot Anderlecht, står 1-1 efter den första matchen, att om ni inte redan har gjort det, leta upp Sveriges Radios app, därför att den här matchen kommer att slutföras i appen. Så det finns alla möjligheter för alla med en smartphone att följa den. Men själva Sportextra viker in hovarna vid klockan 21.40.

0: Hurricane heter det där alstret av New Kid. Det är tung dansk dominans i Conference League-kvalet. Nordsjälland har 3-0 i halvtidsvilan mot Gais. Det innebär att danskarna just nu har 3-1 i det sammanlagda mötet. Och att Gais har Europa spelat klart för denna säsong. Men det ser ju faktiskt ljusare ut för IFK Göteborg på bortaplan där i Tallinn.
1: Då syftar vi inte bara på att solen skiner i den estländska huvudstaden, utan de blåvitrandiga gästerna har också tagit ledningen i den här matchen. Man leder med 1-0 när Joakim Björklund i sin första match som huvudtränare för IFK Göteborg väljer att genomföra 3 stycken byten. Han plockar ut Felix Eriksson, Sebastian Clemensen och Kolbein Todarsson in istället med Alexander Jallov, Sadio Alium och Sam Larsson som började den här matchen på bänken. Ja, det har öppnat upp sig lite mer efter att IFK Göteborg fick in det där målet, eftersom, som vi nämnde tidigare, Levadia Tallinn också behöver jaga ett mål nu. Man lägger en chansboll upp som Roxon Yeboah enkelt kan nicka undan. Och så en längre boll åt andra hållet som målskytten Adam Bergmark-Wiberg snyggt tar ner. Lägger ut den till Alion på högerkanten. Lägger ett inlägg snett in och bakom längs marken som inte når till någon annan än en Levadia-försvarare som får undan bollen. Återigen hos Roxon Yeboah i backlinjen som spelar ut den till nyss inkomne Jallov. Som försöker ta sig förbi sin försvarare. Lyckas han med det, väljer istället att sätta den betydligt enklare passen hemåt till sin medspelare Oliver Månsson. Unge Månsson som alltså har fått chansen från start här idag. Bollen på vänsterkanten istället hos Tobias Hein som lägger den till Noah 12 som står och funderar vad han ska göra med bollen. Sätter den istället enkelt hemåt så att Blåvitt kan börja om i backlinjen. Ja, 68 minuter har vi spelat. Levadia Tallinn 0, IFK Göteborg 1.
0: Och inför den andra halvleken alltså 3-0 Nordsjälland över Gais. Och med start om en dryg halvtimme, Anderlecht mot Hammarby.
2: Men vi ska tillbaka till dagens stora nyhet, den om att fotbollsförbundet som är Europas UEFA alltså bojkottar alla FIFAs turneringar om inte planerna på att sälja delar av VM till privata investerare släpps och läggs på is och packas ihop och helt enkelt går om intet. De skriver i sitt pressmeddelande att de också vill ha bindande försäkringar om att något sånt aldrig kommer att ske. Med oss nu här i Sportextra har vi vår fotbollsexpert Jon Persson. Hur reagerar du när du hörde det här beskedet idag?
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
2: Du tänkte att det här var något som kan hända?
3: Ja, det tänkte jag absolut. Det kommer ju krävas att man har majoritet för att få igenom de här förslagen från FIFAs del. Och kliver UEFA ut och säger så här så ska det väl ganska mycket till om FIFA ska kunna driva igenom förslaget.
2: Vad tycker du om deras beslut att bojkotta alla FIFA-turneringar?
3: Det känns ju ganska drastiskt måste jag säga. Så är det absolut. Sen tror jag nog att det säkerligen blir ett chicken race här också. Förhoppningen är väl att FIFA vill väl. Att man vill utveckla fotbollen och vad ska man säga, bjuda in företagen. Däremot så tror jag väl kanske att det har kommit ut ganska fel. Och det är väl också det som UEFA då känner. Att där vill man markera att fotbollen inte ska vara till salu. Och sätter väl ner foten minst sagt kraftfullt här nu då.
2: Men finns det några nackdelar med det här om man ser det från UEFAs håll tror du? Nästa VM ska delvis gå i Europa. Finns det någon risk här att det blir riktigt gnissligt här nu med FIFA?
3: Nej, men jag tror nog inte det. Däremot så tror jag att man får sätta sig vid bordet och reda ut saker och ting. Och då tror jag att man säkerligen kan komma fram till att man alla vill liksom fotbollen väl. Och sen Infantino är ju... Vad ska man säga? Han är minst sagt i hetluften just nu i olika former och sådär. Så det är klart att UEFA också vill markera, tror jag, lite grann mot honom också. Så där, att han inte kan styra och ställa precis hur som helst och kanske till och med hitta på saker som gynnar honom själv. Så att, det är ganska långt till nästa herrmästerskap i alla fall. Gott om tid finns det tror jag att sätta sig vid ett bord här och lösa ut det här också säkerligen. Att FIFA får förklara hur man har tänkt sig egentligen.
2: Samförstånd. Vi tackar dig, Jon Persson, för att vi fick störa denna torsdagskväll och prata lite om det här beskedet som UEFA har kommit med, att man bojkottar alla FIFA-turneringar på landslagsnivå så länge planerna om att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare ligger fast. Senare ikväll i Sportextra ska vi också zooma ut lite grann och prata med Dagens Nyheters sportkrönikör Johan Esk och sätta det här i lite sammanhang också, vad det faktiskt är vi har varit med om, att ett kontinentalt förbund säger att man bojkottar alla turneringar på grund av något sånt här.
4: Det är många tummar upp i alla fall i kommentarerna på Radiosportens nyheter i sociala medier när det gäller den här saken. Det verkar som att många av er där hemma tycker att UEFA gör alldeles rätt. I Conference League-kvalet i fotboll i kväll så är det fortsatt så att IFK Göteborg leder på bortaplan i Tallinn mot Levadia. De leder med 1-0, ett resultat som innebär att det sammanlagt är 2-2 och förlängningsläge där alltså. Det ser betydligt mörkare ut för Gais. De har i och för sig mer tid på sig att gör någonting åt saker, men de ligger under med tydliga 3-0 borta mot Nordsjälland. Och sen är kvalet till Europa League med start om mindre än en halvtimme, så ser vi fram emot Anderlecht mot Hammarby. Där är ställningen 1-1 efter det första mötet, det som var i Stockholm i

0: heter den där låten med Starship. Åter till den fotboll som spelas. En fråga inför de avslutande minuterna där. Pontus Lind, vad ser du att Gais har för möjlighet att pilla in två bollar, vilket är vad som krävs för att det ska bli förlängning?
1: Ja, jag säger den som visste det. Vi ska ha med oss det från den allsvenska fotbollen som ju Gais ligger 9 i tabellen, så är man ju väldigt skicklig på att inte släppa in så mycket mål, men man är heller inte jättebra på att göra så mycket mål framåt. Så med liksom de tankarna i huvudet liksom gemensamt, så kan det ju vara ett tufft läge, även fast det då är 45 minuter och en hel halvlek kvar att operera på för Gais. Men underläget är tydligt mot Nordsjälland. Här kommer ett inläggsförsök i alla fall på högerkant från Pettersson. Oskar är förnamn, men det är misslyckat och det grövsta, och Nordsjälland kan komma på motattack. Här kan det gå undan. Riktigt läge nu för Nordsjälland. Han sätter bollen i djupled. Här kan en ensam Nordsjälland-spelare komma. Tyckte alla förutom den georgiska domaren Avashvili och hans assistent ute på linjen som rycker upp flaggen och förkunnar att det är offside. Ja, den där var gränspuck. Men för Gais glädje och stora nöje i det här läget så blir det avblåst för offside i läget. Stora protester både bland Gaisarna som tycker att det där var väl väldigt, väldigt onödigt av Hjalte Boe att skjuta i det där läget när han blir avblåst för offside. Samtidigt som Nordsjälland-supporterna tyckte att det var alldeles felaktigt att det blev avvinkat och på reprisbild att döma. Man kan förstå hemmapubliken med de röda sympatierna att det där kändes märkligt. Och tänk om det där hade blivit ett 4-0-mål för Nordsjälland. Då hade det varit tack och godnatt i Danmark för den här kvällen. Men än så länge fortsatt, inom parentes, bara 3-0 till FC Nordsjälland. Det är 3-1 totalt. Gais har en hel halvlek på sig att lyckas vända detta, men en dansk dominans inledningsvis.
2: Och med knappa kvarten kvar av kvalreturen mellan Levadia Tallinn och IFK Göteborg så får gästerna ifrån Sverige just nu mestadels inrikta sig på anfallsspel. Någonting som man inte riktigt är vana vid. Det är ju försvaret som har varit det stora problemet under den gångna säsongen. 19 raka matcher utan att hålla nollan efter 90 minuter är man uppe i. Man är på väg att vända på den trenden när det nu återstår 12 och en halv minut av ordinarie tid. Men det hjälper ju inte IFK Göteborg så där värst jättemycket, eftersom det just nu totalt sett står lika. Något av lagen måste alltså göra ytterligare mål för att det här mötet ska vara avgjort. Här kommer Levadia Tallinn med en boll in i straffområdet. Får inte kontroll på den. Istället kan Tobias Heinz ta över bollen. Vända på spelet. Lägger en lång boll till ingen alls. Frågan är vem han tänkte skulle hinna den bollen, om det inte var ett försök till ett skott i så fall. Ett otroligt misslyckat sådant. Bollen landade bara hos den estländska målvakten när de grönklädda nu försiktigt tar sig uppåt i planen. Ja, någonting måste hända i den här matchen för att vi ska kunna utse en vinnare. IFK Göteborg leder med 1-0 över Levadia Tallinn. Vi har spelat 78 och en halv minut.
0: Och Nordsjälland har fortsatt 3-0 mot Gais. Där är det spel i den 51:a minuten av den andra halvleken. Gais måste alltså försöka hitta två mål för att få till förlängning i det där mötet. Och så ser vi också uppvärmningsbilder från Europa League-kvalmötet. Anderlecht och Hammarby, den matchen börjar alltså klockan 20:30 och den kommer att avslutas för den som vill följa den i Sveriges Radios app, inte i Sveriges Radio P4, för här blir det Karlavagnen efter Sport Extra. Nu ska vi återvända till dagens stora nyhet, nämligen att UEFA kom med en kommuniké vid 17:30 idag där de slog fast att de från och med nu bojkottar samtliga FIFA-tävlingar. Detta tills att förslaget om att sälja ut andelar i VM till privata aktörer är slutgiltigt skrotat. Vi har med oss Dagens Nyheters mångåriga krönikör Johan Esk. Vad tänkte du när du fick det här beskedet?
3: Att det är ju ännu ett steg i den stora maktkamp som är om det ekonomiska herraväldet i världsfotbollen, kan man säga. Och UEFA slår kraftigt tillbaka när FIFA, eller rätt sagt Infantino, kör sitt race åt ett helt annat håll.
0: Det här måste ju rimligen vara liksom den största konflikten hittills mellan de här båda storheterna.
3: Ja, det är det. Det har ju legat och puttrat ganska länge, och det blir lite, tycker jag, det finns en viss stänk av cynism över hur EFAs utspel när man går ut och liksom pratar om. Man hoppar på FIFA väldigt mycket för att UEFA har ju under många årtionden drivit någon slags kolonialvälde. Man har hämtat billiga spelare från fattiga fotbollsländer, och så har klubbar och länder där tjänat stora pengar på det, eller så har man dragit in stora pengar från tveksamma sponsorer i olika delar av världen, eller man har byggt upp ett stort supporterstöd från den delen av världen. Men nu när FIFA då vill tjäna sprida ägandet och den ekonomiska makten, då slår man tillbaka. Så att ja, det här är ett stort maktspel som pågår. Men ja, det kan ju vara så nu att Infantino har fått hybris och kört lite för långt och för fort. För när FIFAs egen ledning knappt visste om det här, då undrar man hur smart det är. Och det kommer ju också indikationer på att många av de här konfederationerna som borde kunna tjäna på det här, det är inte så att de står och jublar heller, utan de verkar också undra vad det är som pågår. Och det kanske beror på att Infantino själv ska kunna tjäna sig enormt mycket pengar, och att det kanske är det som hjälper honom till sist i den här frågan.
4: Men du är lite inne på det. Det finns de som skulle anse, om inte det här med privata aktörer in i VM-snacket hade kommit, att UEFA inte är så snövita de heller. Är det här ett tillfälle att liksom peka på Infantino då och säga att det finns någon som är värre?
3: Nej, men det där är ju min analys. Jag menar, ni pratar om att Hammarby snart ska spela mot Anderlecht, och Hammarby är typ exempel på en klubb som aldrig hade varit där de är nu, om man inte hade varit väldigt framgångsrika med så kallade Afrikaspåret, alltså att man hittar och förädlar spelare i Afrika och säljer dem vidare och tjänar mycket pengar. Så det är ju, Europa är ju driven en slags kolonialmakt, alltså det, och det är ju från toppen av Europa och ner ända till Sverige. Så att det, att FIFA framställer sig själv som the good guy, det är det som jag tycker känns långt från okej.
0: Att UEFA gör, menar du?
3: Ja, förlåt. Ja. Europa och UEFA såklart. FIFA, där har man ju på något sätt nästan gett upp, höll det på sig.
4: Men du var lite inne på det, om vi skulle försöka sätta det här i någon slags sammanhang, att ett så här stort förbund går ut med alla sina medlemsländer och säger att vi kommer inte spela någon av FIFAs turneringar. Har du någon annan sån hård motsättning förbund emellan som du kommer att tänka på då när du hör det?
3: Nej, och det överraskade mig att de så snabbt fick ihop alla faktiskt. Det trodde inte jag, för UEFA brukar inte vara så himla enat alltid i många stora frågor. Så det var överraskande och lite imponerande, måste man säga. Och det visar ju ändå tyngden i den här frågan och hur allvarligt många ser på det här. Och det blir ju intressant, för det är inte så himla långt kvar. Det är ju, vad är det, oktober va? Så ska damlandslaget i fotboll fortsätta att kvala till nästa års VM, och det blir ju då frågan om Tony Gustafssons lag kommer spela där eller inte.
0: Vad tror du då, om du får gissa, du får spekulera, vad kommer att hända härnäst i den här konflikten?
3: Nej, men jag ser det här som steg ett i en förhandling, och att Infantino kör ett race och han vill testa hur långt han kan nå med att göra alltså sina turneringar så att säga, VM på herr- och damsidan och klubblags-VM superkommersialiserade, och UEFA å andra sidan försöker hålla emot och vilja ha det som det är. Alltså jag tycker ju grundtanken med att sprida ut den ekonomiska kakan till fotbolls andra länder, den är ju bra, men det felet är ju på det sättet det pågår. Ett annat problem är ju att idrottsdemokratin är ju tyvärr inte så utvecklad i många av de länderna som behöver pengar, så risken för korruption är ju väldigt stor, även om en större del av intäkterna från FIFA-turneringen skulle kunna hamna där.
4: Men du var inne på att det här har gått snabbt. Har det gått för fort? Du nämnde också damernas kval här till nästa års VM. Har man fått med sig alla spelare, ledare och så där på tåget, tror du, innan det här kom ut?
3: Det tror jag inte. Och det är precis som när det brukar vara liksom snack om, ska man bojkotta OS eller inte vid olika. Det brukar ju komma upp någon sorts fråga som gör att den eller något ämne som gör att den frågan kommer upp. Och då, idrottarna vill ju aldrig i stort sett bojkotta OS, för det är ju deras största turnering, och för fotbollsspelare finns ju ingen större än ett VM. Så att spelarna ska vilja bojkotta för att det pågår en maktstrid högt upp i fotbollsvärlden, det tycker jag känns ganska... Men det skulle kanske... Jag har ju sett lite snabbt vad Simon Åström, fotbollsförbundets ordförande, sagt, men huruvida de har hunnit prata med exempelvis de tongivande spelare i damlandslaget och så, det vet jag inte. Men jag tror ju, det är därför jag tror att det är förhandlingsläge just nu, och de båda sidorna vill testa sina styrkor, och man gör det genom att slå till väldigt hårt. Och Infantino gjorde det genom att överraska alla. Det var ju till och med då folk i FIFAs egen ledning som knappt kände till det här när pressmeddelandet kom.
0: Vi får se framöver vad vi får för utfall i den här konflikten. Tack så mycket Johan Esk, Dagens Nyheter, för att du ville gästa Sport Extra ikväll. Här ägnar vi oss annars mycket åt UEFA-anordnad fotboll. Om en kvarts avspark mellan Anderlecht och Hammarby i kvalet till Europa League 1-1 blev det ju i det första mötet. Pågår gör också Nordsjälland mot Gais, där leder danskarna med 3-0 i kvällens match. Det betyder 3-1 sammanlagt. Och minst tid kvar, det är det i det jämnaste mötet, eller ja, Anderlecht Hammarby 1-1 är också jämnt, de har inte börjat än. Det som spelas i Tallinn mellan Levadia och IFK Göteborg, därför att Göteborg har ledningen och sammanlagt i ställningen nu 2-2 i det mötet. Emil Håkansson som ser matchen, har esterna lyckats steppa upp och liksom komma närmare?
2: Vi ska säga att det senaste vassa läget vi såg i matchen, det var anledningen till att det blir tyst nu är för att IFK Göteborg kommer in i offensivt straffområde. Åh, Danberg, Mark Wiberg är så nära att bli tvåmålsskytt i det läget. Bollen rullar strax utanför stolpen. Ja, vi ska återgå till det läget som vi såg alldeles nyss. När brassen Wendel i Levadia Tallinn, han som gjorde två mål i det första mötet på Gamla Ullevi, var nära på att få in en kvittering i den här matchen. Istället missade han bollen och fick inte in den. Nu ska se vad som händer i den här situationen. Är det ytterligare en sån där tveksam straffsituation som vi ser utspela sig just nu? Vi ska se vad domaren har beslutat att göra. Just nu står spelet still. Det ser ut som att det är ytterligare en. Ja, visst är det det. IFK Göteborg får ytterligare en chans att göra mål på straff. Det var ju Tobias Hein som tog den första i den första halvleken. En mycket tveksam tilldömd straff. Gjorde inte mål på den heller, vilket vi konstaterade då kanske var mest rättvis. Nu får man en ny chans. Tobias Hein har blivit utbytt. Istället är det Sam Larsson som tar hand om bollen. Han har lagt upp den på straffpunkten och inväntar att domaren ska få koll på att alla spelare befinner sig utanför straffområdet. Det har han fått där. Stegar in i straffområdet, stoppar pipan i munnen. Fokuserad Sam Larsson som kliver fram och skjuter bollen. Han missar, han med! Nej, det är inte sant för IFK Göteborg. De misslyckas med att få in ytterligare en straff. Storspelande målvakt i det grönklädda målet. Carl Wallner som nu alltså har räddat dubbla straffar. En i den första halvleken och en i den andra halvleken. Och vi kan ju konstatera att den nytillkomne tränaren Joakim Björklund har en uppgift att göra på träningarna framöver. Och det är att öva på straffar. Nu har man missat två stycken. Gick därmed miste om chansen att ta ledningen totalt sett i det här dubbelmötet. Där det just nu står 2-2 totalt sett alltså. En och en halv minut återstår av ordinarie tid.
1: Den grönsvarta lampan, den har både slocknat och försvunnit, för den här kvällen är över i Danmark. Nordsjälland har gjort 4-0 mot Gais i den 60:e matchminuten. Det är Runar Norheim, 21-årig norrmannen, som på enkelt, retfullt sätt står helt ensam på den bortre stolpen och kan bara på liksom, ja men, han kan nästan vara liksom, inte behöva se någonting i situationen för att göra 4-0-målet, och därmed så är det Nordsjälland som leder 4-1. Och det har varit kämpigt för Gais och det bara fortsätter. Och jag var nästan säker på att det skulle bli ett par förändringar för Gais i paus, men så blev inte fallet. Här kan det komma mer för Nordsjälland in i straffområdet. Det är ju Prince Junior som tar sig in, och för en gångs skull så är Nordsjällandspelarna liksom icke-beslutsamma i det där avgörande momentet, och Gais kan reda upp den här situationen bara kortvarigt och sen bara rensa undan. Jag ser borta vid tränarbänken där Fredrik Holmberg står, tränaren för Gais, gör ett par, eller kommer att göra ett par sist drag i kanske något form av ljus och hopp att få till en förändring. Bland annat då han som värvades in här i sommar, Nikola Vasic, det gamla anfallsesset som ju vräkte in mål en gång i tiden i Brommapojken innan han åkte på en allvarlig knäskada, och sen vägen till Hammarby innan han nu då den här sommaren anslöt till Gais och kommer att få hoppa in här då med liksom 30 minuter kvar. Det skulle ju vara en utav av tidernas vändningar är väl kanske att ta i, men det är något i den stilen som kommer att krävas också med tanke på att Nordsjälland bara fortsätter att trycka på. Nu fortsätter det offensivt straffområde. Gaisarna löser det där, men likt man har gjort det hela 62 minuter den här kvällen så bara rensar undan. Återigen Nordsjälland, offensivt spel. I centrala läget kan han komma först på en ensam, skjuter stolpen. Målchansen är jättevass av Hjalte Boe, men tar i stolpen, räddar Gais den här situationen. Återigen bollen kvar i straffområdet, skottet kommer, och vilken målvaktstavla! av Mergim Krasniqi. När skottet är utifrån vänsterkanten och det där ska han väl kunna ta, målvakten i Gais, alla dagar i veckan. Men Nordsjälland alltså gör 5-0 mot Gais och då har det bara spelat 63 minuter. Och jag finner knappt några ord på den uppvisning som Nordsjälland visar upp på hemmaplan. Och tränaren i Gais, Fredrik Holmberg, han tar upp en vattenflaska och suger tag och biter i korken. Och jag förstår inte om det är ilska, irritation eller allting som är känslor av den där negativa arten som kommer på en och samma gång. För Gais har inte gått att känna igen. Och då har vi med oss att man alltså ledde med 1-0 inför den här matchen efter den här segern på Gamla Ullevi förra veckan. Så känslan bland Gaisarna och alla supportrar, de 2000 till antalet som hade rest med bussar och tåg och på alla möjliga färdsätt till Danmark den här kvällen för att vara med i deras drömvärld att kunna skriva grönsvart historia. Nej, så blir det inte. Nordsjälland leker mot Gais i UEFA Conference League-fotbollen. Nu är det hela 5-0 och 5-1 totalt.
2: Göteborgare har även rest till Estland för att se IFK Göteborg försöka ta sig vidare i Conference League-kvalet emot Levadia Tallinn, där vi nu är inne på tilläggsminuterna. Två stycken återstår till antalet. Här är det inte tal om några målvaktstavlor, snarare tvärtom, och då syftar vi på den målvakten i hemmalaget, Levadia Tallinn, Carl Wallner, som alltså har räddat två stycken straffar. En i första halvlek där Tobias Heinz misslyckades med att få bollen i nät. Och så en här för bara några minuter sedan där inbytte Sam Larsson gjorde precis samma sak, alltså inte fick bollen i nät. 92 minuter är spelat av 94 totalt. Vi måste få fram en vinnare i det här mötet för att ta fram det lag som ska få fortsätta det här Europa-äventyret. Eftersom det står 2-2 totalt sett så har vi ingen sån vinnare i nuläget. När hemmalaget Levadia Tallinn vinner ett inkast på den egna planhalvan. Står och funderar på vad man ska göra. Kommer det en kraftansamling här från hemmalaget eller är man nöjd än så länge och riktar in sig på förlängningen? Det återstår att se. IFK Göteborg är säkerligen det lag som är minst nöjda med det här resultatet. Det är nämligen de som har haft flest chanser att avgöra den här matchen på, säger vi samtidigt som klockan tickar upp på 93 minuter. En minut återstår alltså av tilläggstiden innan vi, om det här läget står kvar, får rikta in oss på tilläggsförlängning. Här kommer IFK Göteborg i ett anfall. Däremot är Noah Tolf offside springande. Därför blåser domaren av för en indirekt frispark för hemmalaget Levadia Tallinn. Ja, hur ska det gå för Joakim Björklund i hans första match som huvudtränare för detta IFK Göteborg? Stefan Billborns parhäst. De har ju hängt ihop i 8 år om jag räknat rätt. Joakim Björklund som ju har varit assisterande tränare till Stefan Billborn i såväl Hammarby som Sarpsborg. Och nu alltså IFK Göteborg innan Stefan Billborn fick lämna sitt uppdrag tidigare i veckan när Joakim Björklund tog över. Är det någon tränare som vet hur det är att nå framgång med detta IFK Göteborg? Ja, då är det ju Joakim Björklund. Tillhörde IFK Göteborg som spelare mellan 93 och 95. Tog på de 3 åren 3 SM-guld. Det här kommer hemmalaget Levadia Tallinn på vänsterkanten. Trillar nästan på bollen när man försöker ta sig in i straffområdet. Där är Alion med en fot emellan och fixar ett inkast till IFK Göteborg eftersom den tar på en hemmaspelare innan den går ut över långsidelinjen. Vi ser på hemmaspelarna att man är ganska trötta. Det har man väl blivit efter att IFK Göteborg fick in det där målet eftersom man då har fått jaga för att få tag i bollen när de blåvitrandiga har dominerat spelet. Domaren blåser en frispark till IFK Göteborg på egen plan halva som unge Oliver Månsson slår igång snabbt samtidigt som domaren stoppar pipan i munnen och förkunnar att det är lika läge totalt sett när 90 minuter är spelat. Därför har vi en förlängning som väntar mellan Levadia Tallinn och IFK Göteborg.
0: Konstaterade Emil Håkansson och Vi skriver in 0-1 slut med en förlängning. Och Göteborg har alltså missat två straffar i den här matchen. Se om de får till det i förlängningen istället då. Det återstår 23 minuter ordinarie tid mellan Nordsjälland och Gais. Där är ju ställningen hela 5-0 till Nordsjälland som sammanlagt leder med 5-1. Och Pontus Lind, som vi hörde för en stund sedan, gav inte Gaisarna så värst stora chanser. Och det är väl svårt att se hur det skulle gå till för dem att tillverka fyra mål. Och med start om mindre än 5 minuter så har vi också Anderlecht mot Hammarby i Europa League-kval. Där blev det ju 1-1 i det första mötet. Nu, dags för ekonyheter, Simon Karlsson.
5: Branden utanför Bordeaux i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer fortsätta under en lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot och han säger att det är den största insats han har upplevt.
6: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se.
7: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
6: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
7: Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
8: Ja, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här.
7: Karin Arpsjö, Bordeaux.
5: I Tyskland har hittills i år nästan 10 000 personer avlidit av värmerelaterade orsaker. Det är fler än under något annat år det senaste decenniet, rapporterar nyhetsbyrån DPA. Fler bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Bensin och diesel, sist ekot.
0: Och vi följer ju här i Sport Extra de kvalmatcher som pågår till Conference League. Så ser det ju mörkt ut för Gais. Det är 20 minuter kvar att spela. Där Nordsjälland har 5-0 i dagens match och leder därmed sammanlagt med 5-1. Vi kommer strax att få igång Anderlecht mot Hammarby. Då gäller det ju Europa League 1-1 i ställningen efter det första mötet. Och så ska det bli förlängning mellan Levadia från Tallinn och IFK Göteborg. Detta efter att Blåvitt vunnit på ordinarie tid med matchens enda mål, därmed 2-2 sammanlagt. Och som ni hörde, när det gäller mötet Anderlecht mot Hammarby, det kommer att pågå en god stund efter att vår programtid är slut just den här dagen. Men då har ni chansen att följa den matchen ändå i appen Sveriges Radio. Där kommer den att sändas i sin helhet efter klockan 21.40 och så länge som den pågår. Det är ju mycket väl så att det skulle kunna bli en förlängning även i det mötet, det är helt jämnt på förhand. Strax tillbaka till fotbollen, men nu tar vi lite musik.

0: Så heter den I Just Might med Bruno Mars.
1: Här i Sport Extra där det är mycket fotboll ikväll, men det pågår ju faktiskt sport på andra håll än på fotbollsplanen också. Jenny Rissveds har idag cyklat hem ett EM-brons heter det, i den kortare distansen short track. Hon blev trea efter två stycken hemmacyklare från Schweiz i orten som heter Montecineri. Och på söndag har hon en ny chans att cykla hem fler medaljer, och då dessutom på OS-distansen ytterligare mästerskapsmedaljer alltså på spel för Jenny Rissveds, som vi känner sedan många andra mästerskap med ädla valörer. Dessutom golf. Damernas British Open är igång. Den första rundan är så gott som färdigspelad. Det är några sista spelare ute på banan. Vi berättade förut om förutsättningarna att förutom tävlingen i sig så står det platser på spel i det som heter Solheim Cup. Alltså turneringen mellan Europa och USA. Där så noterar vi att Lin Grant är den svenska som behöver göra bäst ifrån sig för att kanske göra allvar av en plats där. Dagens spel tog henne in på par. Det betyder en delad 25:e plats i nuläget. Sju slag efter ledande thailändskan Geno Titikul. Och dessutom ska vi titta till Maja Stark som vi har rapporterat om tidigare. Gick sin runda på ett par slag över par. Dessutom Anna Nordqvist på två slag över par. Delad 56:e plats gäller för henne. Vi har också Kajsa Arvefjäll i spel. Henne har vi inte nämnt än. Hon gick på samma resultat som Nordqvist. Två över par alltså. Samma placering betyder det. Och så Maja Stark scrollar vi och letar efter i listan. Som tidigare låg lite högre upp, nu verkar hon ha fallit ner. Jajamensan, ett slag till har hon tappat plus 3 för dagen, vilket betyder en delad 77:e plats. Men hon är alltså redan klar för Solheim Cup. De övriga ligger bättre till efter första dagens spel.
0: Det här hämtar vi från Tallinn.
2: 1500 göteborgare på plats i den estländska huvudstaden jublar, och säkerligen många fler än så på hemmaplan när IFK Göteborg utökar sin ledning i kvalreturen mot Levadia Tallinn. Och vi ser det Adam Bergmark Viberg som blir två målskytt när det bara har gått ett par minuter in i förlängningen. Anledningen till att det blir förlängning är ju för att IFK Göteborg förlorade det första mötet med 2-1. Här leder man med 2-0, därför 3-2 totalt IFK Göteborg på väg mot avancemang i Conference League.
0: Och det här gäller Bryssel.
3: Där Hammarby har fått en drömstart på den andra kvalomgången till Europa League och tagit ledningen på bortaplan mot den belgiska storklubben Anderlecht inför 19 000 åskådare, fullsatta läktare på arenan i den belgiska huvudstaden. 1500 hammarbyare ska vara på plats, 1300 av dem i alla fall har biljetter, det var så många man fick utav den belgiska klubben. Och allihopa kan jag lova jublade ordentligt efter bara två minuter i den här matchen som nu är fem minuter gammal, där Hammarby tog ledningen direkt. Matchen första farlighet åt något håll. Victor Lind, han har ju ett härligt tillslag, den danska offensiva spelaren i Hammarby, drog till med ett skott utanför straffområdet, och på returen, perfekt löpande för att inte vara offside, kom han först på bollen. Bollen tog i stolpen och sen var Paulus Abraham där och petade in den i öppet mål. Hela försvaret i Anderlecht stod och kollade på linjedomaren. När som helst kommer flaggan upp för offside, men icke, och reprisbilderna gav vi honom helt rätt. Det var en vältajmad löpning av Abraham och det där fina avslutet av Lind som ger Hammarby ledningen med 1-0 i den här matchen i dubbelmötet, där det ju blev 1-1 i det första. Så att Hammarby leder med ett mål nu, ja, det innebär ju också att Hammarby leder totalt i det här dubbelmötet med ett mål. Hammarby som ju fick en mardrömstart på hemmaplan, det var det Anderlecht som gjorde tidigt mål på frispark, men sen utvisning på Anderlecht-spelaren, VM-spelaren i Kanada, Nathan Saliba, som är därmed också avstängd från returmötet. Hammarby kunde forcera i slutet och fick ju in en kvittering alldeles i slutskedet där genom Frank Ajay för Bayern. Och bara två minuter in i den här matchen i Bryssel, ledning Hammarby, som börjat bra. Det var de som tog hand om bollen, taktpinnen och spelet direkt. Ja, det var ju bara de två inledande minuterna före målet, men har även tagit hand om bollen efter målet. Håller det nu inom laget Bayern som gjort en förändring om vi tittar på hur man ställde upp startelvan i det första mötet mot Anderlecht. Och det är kaptenen Nahir Besara som återigen är bänkad. Han började på bänken även mot BP i Allsvenskan senast. Har ju varit öppen själv med att Formen är inte riktigt där. Henrik Rydström, nye tränaren, väljer att sätta kapten Besara på bänken ännu en gång. Oskar Johansson skällas istället, den som spelar på den positionen som offensiv mittfältare, där Bayern-fansen ju vant sig vid hänföraren Besara. Mycket framgångsrik under många säsonger, men har han många veckor och många fotbollsmatcher i rad utan att ha producerat en enda poäng i Besara. För andra gången i rad alltså inte med i startelva. Anderlecht med bollen nu i det egna laget, vinner den på den egna planhalvan. Hammarby sätter stenhård press och vinner bollen högt uppe, men på oschysst maner, tycker domaren som blåser frispark när Hampus Skoglund är lite för aggressiv i situationerna. Där på Anderlechts vänsterkant, där ju också finns svenskt genom den rutinerade vänsterbacken och tidigare landslagsspelaren Ludvig Augustinsson. Med bollen i detta nu för Anderlecht som ligger under, i Hammarby som leder 2-1 totalt i dubbelmötet i kvalet till Europa League, den här matchen som precis drog igång i Bryssel.
0: Och i Tallinn så pågår alltså förlängningsspel mellan Levadia och IFK Göteborg. Just i nuläget så är det Göteborg som har ordnat så att de har ledning sammanlagt alltså med 3-2 där för IFK Göteborg. Sen var det en match till, den mellan Nordsjälland och Gais, där danskarna tidigt gick fram till en flermålsledning hos Pontus Lind. Du pratade sist, Pontus, som du var inne om trippelbyte i Gais. Har det gett någon positiv effekt?
4: Jag tänkte då säga att absolut, det har gett effekt. Kanske framförallt för att Nordsjälland har dragit av på farten lite. Men precis i detta nu, eller bara för ett par sekunder sedan, så kommer nästa käftsmäll för Gais. 6-0, ett faktum. Anfallet återigen på den vänstra kanten för Nordsjälland. Målvakten Krasniqi ser tyvärr för hans del ut att ha såpa i händerna och tappar ut den här bollen retligt enkelt mitt framför en ensam Nordsjälland anfallare som utan några större bekymmer kan sätta bollen i mål. Och det fortsätter att vara kämpigt för Gais, och nu är det ju bara 9 minuter kvar av ordinarie match.

0: han får inte bollen. Jörgensen, en annat nyförvärv den här sommaren för Gais, som ju är dansk förresten, speciellt såklart att spela för honom mot ett danskt motstånd. Han försöker sätta in bollen i straffområdet, men ja, det vill sig inte för Gais den här kvällen, utan det fortsätter bara att bli bekymmer. Man drar på sig en frispark i offensivt läge och Nordsjälland kan enkelt börja med att trilla runt bollen i den egna backlinjen. Man ska också ha med sig, vi har ju pratat om att Nordsjälland är ett lag av hög dignitet och kapacitet, absolut, men Gais hade ju naturligtvis hoppats på en bättre kväll, men tilläggas i, liksom, i den här berättelsen och historien, det är ju det faktum att mattan på den här arenan, alltså konstgräset, byttes inför den här säsongen, för den danska fotbollssäsongen har precis börjat. Deras serie inleddes i helgen som var, och Gaisarna pratade inför om att det kommer bli, eller det kan bli bekymmer, det kommer gå fort. Det är som en motorväg att jämföra med någon skogsväg någonstans i någon skog utanför Göteborg, som kanske är att jämföra med en naturgräsmatta som kanske Gais till vardags då spelar på, eller en hybridmatta som för deras del. Så den skillnaden kanske har varit avgörande på så vis att Gais har inte riktigt kommit in i det här pressspelet som ju Gais är så skickliga på. De har ju den här skördetröskan på mittfältet, Milovanovic, som ju brukar vara stentuff i närkamper och alltid varit i vägen för motståndarna. Han har bara varit en skugga för sig själv. Nordsjälland i nytt skott, skottet kommer tätt utanför. Det där hade kunnat vara 7-0 och en mardrömssaga som bara blir värre och värre och värre och värre för Gais. Men skottet från Brink en liten bit utanför. Ja, Gais Europadröm, den är bara ett par minuter bort att vara över för den här gången. Det var 36 år sedan Gais spelade Europafotboll senast. Gaisan hoppas såklart inte att det ska vara dröja 36 år till på ett nytt Europa-äventyr. Men här i Danmark den här kvällen så tar det stopp. Nordsjälland har haft lekstuga hela kvällen. Nu står det 6-1 i totalen. Det spelat 84 minuter av match nummer 2.
1: Pontus Lindel som ser den där matchen. Levadia IFK Göteborg. Där har vi Emil Håkansson som våra ögon. Och där är det alltså så att IFK Göteborg har vänt mötet. Leder sammanlagt 3-2. Och så är det Sigge Sanner som ser Hammarby leda mot Anderlecht i Bryssel med matchens enda mål. Men den matchen är ju bara drygt 10 minuter gammal.
2: Vi har motorsport att rapportera om denna kväll i Sport Extra också, för rally-VM är denna helg i Finland, närmare bestämt utanför Jyväskylä. Och Oliver Solberg, som inför den här tävlingen ligger femma i sammandraget i rally-VM, så har han fortsatt i ungefär samma sväng när det kommer till den första specialsträckan som körts ikväll. Han körde in som sjunde snabbaste förare, knappt 3 sekunder efter Adrien Fourmeau från Frankrike som var snabbast. Nu väntar tävlingar hela helgen och detta är den tävling som är femte sist från slutet av rallysäsongen. Så goda chanser för Oliver Solberg att ta sig uppåt i VM-tabellen.
3: Joakim Björklund är på väg att få en drömstart i sin första match som blåvitt tränare när IFK Göteborg utökar sin ledning till 3-0 under förlängningen mot Levadia Tallinn. Ett fint samarbete mellan inbytte Sam Larsson och inbytte Saido Alium. Den sistnämnda placerar bollen snyggt mellan benen på den estländske målvakten. Vilket gör att vi i detta nu har ett läge som säger 4-2 till gästerna från Göteborg. Därmed i detta nu vidare till nästa kvalrunda i Conference League. Där kommer man få möta vinnaren mellan det ukrainska laget Cherkasy och Gent ifrån Belgien. En match som startade för knappt en kvart sedan, står 0-0 där ska vi säga än så länge. Ja, 104 minuter har vi spelat. Vi påminner om att det ju kommer komma ytterligare en förlängningskvart efter det att den pågående är slut. IFK Göteborg får under den mestadels rikta in sig på försvarsspel eftersom man inte behöver göra några ytterligare mål framåt, vilket har varit fallet under stora delar av den här matchen. Och just det där med att inte släppa in några mål är någonting som jag misstänker att nämnde Björklund sätter stor prestige i. Eftersom, som vi nämnde innan, IFK Göteborg inte har lyckats hålla nollan på 19 raka matcher. Det är man på väg att göra nu när man leder med 3-0 över Levadia Tallinn. Vi har spelat snart 105 minuter.

0: Hold Me Closer heter den där med Cornelia Jacobs. Det är pausvila mellan de båda förlängnings 15 minuterna i Tallinn. Där pågår mötet Levadia och IFK Göteborg i Conference League-kvalet. Och det är IFK Göteborg som leder kvällens match med 3-0 och sammanlagt då med 4-2. I mötet mellan Nordsjälland och Gais har solen gått ner för länge sedan, för de grönsvarta ställningen är 6-0 samtidigt som klockan tickar upp mot 90 minuter. Roligare svenskläge i alla fall i Bryssel, Sigge Sander, och mötet Anderlecht Hammarby.
1: Så är det ju verkligen, för alla Hammarbyare inte minst, eftersom att laget har 1-0 borta mot Anderlecht, ledning med 2-1 totalt och spelar bra dessutom. Viktor Lind kommer här i anfall i kontring, men blir av med bollen den här gången, hade ett bra läge för en liten stund sedan också. Viktor Lind, han som sköt det här skottet så mycket stolpen, Paulus Abraham gjorde mål på returen efter bara 2 minuter spel i den här returmatchen i Bryssel. Och sen kom Viktor Lind farande i ett sånt här personligt favoritläge ännu en gång för några minuter sedan utanför straffområdet, rätt vän med fart, kunde utmana försvaret, peta bollen till rätta och så den där fina tillslagsfoten. Den här gången så dunkade han på bollen precis utanför stolpen. Men det är matchens farligaste målchans bortsett från det målet som har gjorts. Så att det säger också någonting om att det ser ganska bra ut för Hammarby i den här matchen mot storklubben Anderlecht, som ju har väldigt fina meriter om vi kollar länge tillbaka på 1900-talet, som allra senast i den belgiska ligan förra säsongen slutade på en fjärde plats. Hammarby kan ju göra så att Sverige har ett lag kvar i varje respektive då europeiska storturneringskval, eftersom att Göteborg då verkar gå vidare i Conference League och Mjällby vidare i Champions League. Och den divisionen just emellan de två, där finns ju Hammarby då i kvalet till Europa League. Skulle man misslyckas här och åka ut mot Anderlecht, ja men då åker man ändå ner till Conference League-kvalet, får en andra chans där. Kommer Bayern igen, bra spel in med bollen i straffområdet när det var Abraham som inte får träff på den. Och då rensar de undan Anderlecht och så får Hammarby börja med bollen vid mittlinjen ungefär. För 19 000 belgiska åskådare alltså, och en hejvilt sjungande Hammarby-klack på 13-1400 som ni hör i bakgrunden dessutom från arenan i den belgiska huvudstaden. Hammarby i gult och svart, tigerandigt den här kvällen, blir av med bollen den här gången. Anderlecht tar hand om den, spelar den inom backlinjen i det helfranska mittbacksparet som belgiska klubben ställer upp med. Och så ut med bollen till vänsterbacken i Anderlecht, Ludvig Augustinsson, som inte har varit så där jätteinblandad än så länge. Nu skickar han bara tillbaka bollen till en av fransoserna i backlinjen, så skickar man långt ut på vänsterkanten. Oj, bländande nedtagning där utav Anderlecht-spelare som skickar bollen i djupet. Farligt här, Hammarby, drar man på sig frisback? Nej, säger domaren. Nej, ingen frisback. Anderlecht förstår inte vad han håller på med, domaren. Men han är tydlig i sin åsikt, domaren. Det där ska inte vara någonting, annars hade det blivit frisback precis på gränsen till straffområdet. Men icke så, och då ser det fortfarande väldigt bra ut för Bayern som leder med 1-0 och spelar bra dessutom. Var fördelen i dubbelmötet mot Anderlecht efter 19 minuter.
2: Och det såg också väldigt, väldigt positivt ut för Gais inför kvällens match. Det är hyllan nerifrån Europa League, UEFA Conference League. Man hade med sig 1-0 i bagaget mot danska toppklubben Nordsjälland. Men den här kvällen blev en enda stor mardröm för Makrillarna från Göteborg. Det blev en överkörning. Nordsjälland vann med hela 6-0. Det sista målet kom med bara ett par minuter kvar av hela matchen. Det var Niklas Röjker, den gamla Mjällby-spelaren ni kanske minns från förra året, som ju lämnade Blekinge-laget precis innan Mjällby stora triumf och vann SM-guld. Allting. Röjker i alla fall nu i Nordsjälland, det var han som fick avsluta den här kvällen med att sätta 6-0 i mål för sitt Nordsjälland. Ja, det var bekymmersamt för Gais, och ska man välja så här att peka ut från laguppställningen vem som var grönsvarts bästa spelare ikväll, är det bli svårt. De 2000 på kortsidan med grönsvarta sympatier, supportrarna, de har sjungit hela matchen trots en bekymmersam kväll. Gais är ute ur Europa Conference League-fotbollen, Nordsjälland går vidare.
3: Och drygt 10 minuter återstår av den andra förlängningskvarten mellan Levadia Tallinn och IFK Göteborg. Då pratar vi också Conference League-kvalfotboll i den estländska huvudstaden, där IFK Göteborg alltså leder med 3-0, det vill säga totalt sett 4-2. Det innebär också att man nu de sista dryga 10 minuterna mestadels riktar in sig på försvarsspel. När bollen för en gångs skull når uppåt i planen sett från IFK Göteborg ögon, när Alium får bollen längs högerkanten, funderar på vad han ska göra med sin försvarare. Ja, han försöker ta sig förbi. Inte någon stor lycka med det. Istället kan Levadia Tallinn ta över bollen och lite halvt stressa fram en kontring innan Sam Larsson försöker att ta tillbaka den bollen. Det går inte någon vidare bra för honom. Istället lägger Levadia Tallinn en lång boll bakom IFK Göteborg försvaret, men då var anfallaren i hemmalaget lite för snabb. Han var alltså offside, därför bollen till IFK Göteborg som alltså är på väg att avancera i Conference League-kvalet. Vi upprepar att man kommer få möta antingen Cherkasy från Ukraina eller Gent ifrån Belgien. Vi återstår att se här under Europa-kvalkvällen. Nalavadia Tallinn lägger ytterligare en sån där långboll. Det märks att man är stressad nu, för man hittar inte riktigt rätt adress på bollen, utan fokus ligger på att få den så långt upp som möjligt i banan. IFK Göteborg kan komfortabelt ta ett steg in emellan, vinna en frispark. På så sätt få tiden att gå när 109 minuter är spelade. Återstår alltså knappt 11 stycken i det som är Joakim Björklunds första match som huvudtränare för detta IFK Göteborg. Vi upprepar det faktum att Stefan Billborn ju fick sparken tidigare i veckan. Därför fick hans assisterande coach Joakim Björklund ta över rollen som huvudtränare. Och det är på väg att bli en positiv första upplevelse för honom när IFK Göteborg leder med 3-0. 10 minuter kvar att spela mot Levadia Tallinn.
0: Strax tillbaka dit. I övrigt så har det ju redan slutat mellan Nordsjälland och Gais. Tydliga 6-0 ikväll, sammanlagt 6-1 i dubbelmötet. Och inget mer Europaspel för Gais. Alltså, lovande för IFK Göteborg förlängning.

0: Baby Jane med Rod Stewart, och från en legendarisk engelsman till en annan, Tony Irving är med i Sportextra, för du ska leda Karlavagnen ikväll.
1: Ja, det ska jag. Tack för den presentationen. Det var väldigt smickrande. Allt bra med dig?
0: Jag hoppades att du skulle tycka det. Det är alldeles utmärkt här i sportstudion.
2: Vill du byta jobb, Andreas?
0: Nej, jag tror det där skulle vara, det är för svårt, tror jag, för mig.
1: Men just den, som du sa nu, Andreas, det var kvällens program handlar om. Att ta ett val. När tog du ett beslut som förändrades allt? Precis som ett byte jobb. Så Andreas, när tog du in så stora val sista gången?
0: Alltså, ja, det man gör ju, men det jag direkt kommer att tänka på var att för länge sedan när jag skulle utbilda mig, så valde jag i sista stund att sätta min drömutbildning på första plats när jag sökte, men jag hade inte liksom betyg eller så för att komma in. Men jag gjorde det ändå, och sen gick jag och skrev högskoleprovet för första och enda gången i mitt liv, och med noll rätta svars marginal så fick jag ihop till precis det som krävdes för att komma in på den där utbildningen. Så det var ju liksom det sliding door moment.
1: Det är fantastiskt. Det är just den typ av upplevelse som vi kommer att prata om ikväll. Och Gustav, hur var det för dig? När fattade du en beslut sista gången som ändrade allt för dig?
2: Ändrade allt? Jag vet inte. Det är ju som om man skulle byta stad eller någonting. Jag började plugga för andra gången för några år sedan. Det kanske är ett sånt beslut att ta en massa nya högskolepoäng. Det var ett sånt.
1: Och vad var syftet bakom det?
2: Att hamna här.
1: Ja, se, det ändrade ditt liv. Nu sitter du i sporten och pratar om det.
2: Och pratar med Sverige. Dig framförallt.
0: Precis.
1: Ja, men det är inte så märkvärdigt, men tack för att du smäger.
0: Men tar ni själv då? Har du någon sån där grej som har förändrat hela livet som du tänker på?
1: För mig är det många. En av de största jag gjorde var faktiskt att flytta till Sverige. Och jag kommer att prata om det i program senare. Hur det förändrade allt för mig. Men vet du, just nu har vår slussen öppnat, om jag får säga det. För nu kan folk ringa in för att prata med mig live ikväll. Det är 020 22 10 30. De kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Ta numret en gång till, Tony.
1: Ja, 020 22 10 30. Ring in och prata med mig om allt som har ändrat ditt liv. Men tillbaka till dig nu, Gustav. Du hamnade i radio. Vad gjorde du innan?
2: Ja, ska vi glida över sömlöst i Karlavagnen här innan också? Ja. Vi har lite fotboll kvar, men det handlade om musik i alla fall. Det, så mycket kan vi säga.
0: Men Karlavagnen, efter 21 och 40 och... Fram till dess så rapporterar vi bland annat från Europa League-kvalet i Bryssel, där Hammarby leder borta mot Anderlecht. Vill ni fortsätta följa den matchen efter 21.40, då är det appen Sveriges Radio som gäller. Men nu härnäst så tar vi oss till Sigge Sanner och den där matchen.
3: Ja, och det är med minsta möjliga marginal som Hammarby fortsatt leder med 1-0 borta mot Anderlecht. För om starten var väldigt bra från Hammarbys sida, både spelmässigt att man gjorde mål efter bara 2 minuter genom Paulus Abraham, så har de vitblåa hemmaspelarna tagit över desto mer av spelet. Till exempel nu i en kontring, Ludvig Augustinsson får med sig bollen ut på vänsterkanten för Anderlecht, utmanar Hammarbys försvar, passar det här Bayern. Skottet kan komma utifrån straffområdespunkten. Nej, den gör inte det, skickar istället bollen vidare till höger. Läget försvinner lite grann kanske, eller här kommer Anderlecht i andra vågen, men Hammarby rensar upp bollen i den belgiska kvällsluften och Anderlecht får hämta den vid mittlinjen ungefär. Ja, det var det där med minsta möjliga marginal. Anderlecht träffade nämligen stolpen för en liten stund sedan. Visserligen på gränsen till offside, men flaggan var nere från linjedomarna, eller den linjedomaren som stod på den sidan då framförallt. Och det var en situation där Anderlecht hade en frispark i inläggsläge. Man skickade in bollen i straffområdet. Bollen nickades utav en spelare som fick vara helt ren i luftrummet. Hammarby försvaret gick bort sig totalt. Det var en av de här två franska mittbackarna i Anderlecht, han med efternamnet Biancon, som nådde den med pannan och nickade stenhårt bollen i stolpen, och det såg så mycket ut som att det skulle bli mål att när tv-bilderna zoomade in såg ut att vara någon sorts VIP-läktare med hemmasupportrar, så reste sig en majoritet av dem som hejade på Anderlecht upp på den sektionen och jublade med händerna i luften. Men det var inte mål, det är fortfarande Hammarby som har fördel i det här dubbelmötet, även om Anderlecht spelar väldigt bra nu, nära en kvittering totalt sett i matchen. Här kommer man in i straffområdet, Anderlecht. Skottet kommer utanför. Han hade full koll på den här målvakten Werner Hahn i slutändan, visar han med händerna. Lugnt som en filbunke. Och bollen går till inspark Bayern som fortsatt leder med 1-0 borta mot Anderlecht i kvalet till Europa League. Och lugnt som en filbunke skulle man nog också kunna applicera på Joakim Björklund just nu, eftersom IFK Göteborg leder med klara 3-0 över Levadia Tallinn när knappa minuten utav förlängningen återstår här i den estländska huvudstaden. IFK Göteborg är på väg mot avancemang i Conference League-kvalet. Man förlorade det första mötet på hemmaplan med 2-1. Gick därför in i den här returen med ett målsunderläge. Det ska, vi ska i ärlighetens namn säga, att det aldrig riktigt har varit så där nervöst i den här matchen. Det stod visserligen totalt sett lika efter 90 minuter. Men ganska snabbt därefter så tog IFK Göteborg kommandot över den här matchen. Viktigt dels för avancemang. Vi ska återkomma till det när IFK Göteborg nu tar sig in i offensivt straffområde. Nära att man får in 4-0 också. Säger jag, samtidigt som domaren visar upp att 2 minuter återstår av den här matchen nu, alltså tilläggstid. Ja, viktigt för IFK Göteborg, dels avancemanget såklart. Men vi ska också komma ihåg att man har ett viktigt bottenmöte i Allsvenskan så tidigt som på söndag, kanske vi ska säga, emot Degerfors, som man nu kan gå in i med ett gott självförtroende. Eftersom man ser ut att klara sig undan med en vinst här idag. Det ska mycket till för att något annat ska hända. Levadia Tallinn har i och för sig en hörna nu som tas ifrån vänster. En inåtskruvad sådan. Och just när jag säger att det kanske inte händer så mycket mer så får Levadia Tallinn in det där reduceringsmålet. 3-1 säger vi nu istället att det står. Där en minut utav tilläggstiden återstår. Ja, ska det bli lite nerv här på slutet ändå. Det blir mycket intressant att se hur den här sista minuten kommer att utforma sig ifall IFK Göteborg faller hem och bara fokuserar på att försvara det egna målet, eller om man försöker dra ut på tiden lite. Där blåser domaren igång IFK Göteborg med avsparken. Man lägger en lång boll upp på offensiv planhalva till målvakten Karl Wallner, som har gjort en strålande match trots att han har släppt in 3 mål. Han har ju faktiskt räddat 2 stycken straffar under den här matchen. Någonting som vi nämnde innan, att IFK Göteborg får åka hem och träna på. Men alldeles oavsett om man bränder den där straffan, så ser man en utoklar som en vinst när 30 sekunder återstår. Levadia Tallinn lyfter in bollen i offensivt straffområde. Nickas undan när IFK Göteborg försvarare landar i grönklädd ägo ändå. På vänstersidan man lägger in ett nytt försök i offensivt straffområde. Nickas undan av Roxon Yeboah till medspelare när man lägger en lång boll att löpa på för Alio, en utav målskyttarna idag. Levadia Tallinn-målvakten väljer att skicka ut bollen över sidlinjen. Således ett inkast för IFK Göteborg. Och domaren säger åt dem att nu får ni faktiskt skynda er lite grann. Tydligt här att de blåvitrandiga försöker dra ut på tiden lite grann när domaren håller upp handen och signalerar att nu får du kasta. Bollen är också kastad. Befinner sig just nu så långt upp i hörnet man kan befinna sig för IFK Göteborgs del. Där blåser domaren av matchen. Och vi konstaterar att IFK Göteborg besegrar Levadia Tallinn med 3-1. En smakstart för Joakim Björklund på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Och de drygt 1500 tillresta IFK Göteborgs supportrarna står på läktaren och firar i detta nu. Alldeles oavsett om de har semester eller om de ska till jobbet imorgon, så kan jag garantera att de är väldigt, väldigt nöjda ändå. Och vi konstaterar att IFK Göteborg besegrar Levadia Tallinn 3-1 och tar sig vidare i det här Conference League-kvalet.
0: Detta konstaterade Emil Håkansson, sammanlagt alltså 4-3 vinst för IFK Göteborg. Desto dystrare för lokalkonkurrenterna i Gais. De hade 1-0 med sig från det första mötet, men Nordsjälland fullständigt mosade makrillarna. Det blev 6-0 idag, sammanlagt alltså 6-1. Och i kvalet till Europa League så är det fortsatt Hammarby-ledning på bortaplan i Bryssel mot Anderlecht med matchens enda mål. Det är 8 ordinarie minuter kvar av den första halvleken.
2: Vi ska vända till hockeyn nu, hockeyn på hemmaplan i Sverige, för i tisdags stod Färjestad för en uppmärksammad värvning. Backen Cal Foot var med i den kanadensiska JVM-truppen 2018. Efter det åtalades han och 4 lagkamrater för sexuella övergrepp, något de sen friades från 2025. Färjestad försvarade då värvningen och sa att de hade gjort utförlig efterforskning och en noggrann bedömning innan de fattade sitt beslut. Rickard Wallin, sportchefen, sa: vi ställer höga krav på alla som representerar Färjestad och känner oss trygga med att välkomna Kall till klubben. Ikväll så skriver Färjestad på sin hemsida att man bryter samarbetet med Kall Foot. Utvecklingen de senaste dagarna har gjort det tydligt att situationen har fått en omfattning som påverkar människor i och kring vår förening på ett sätt som vi omöjligt kan bortse ifrån. Förutsättningarna för att ge laget, föreningen eller spelaren i fråga det fokus som krävs för att utföra sina uppdrag på ett bra sätt finns inte längre. I det läget har vi ett ansvar att agera utifrån den situation som råder här och nu. Och sen skriver man också då att man med det till grund har fattat beslut om att avsluta samarbetet med backen Kall Foot.
0: Och strax tillbaka till fotbollen, Anderlecht mot Hammarby. Det är de grönvita som har gjort matchens enda mål och just nu vidare i kvalet till Europa League.

0: Tina Charles i Sportextra, Love to Love, but my baby loves to dance. Så kan det kanske vara.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det är Nemo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Och i den appen, Sveriges Radio alltså, kommer Europa League-kvalmatchen mellan Anderlecht och Hammarby att höras efter klockan 21.40. Den kommer däremot inte att höras i P4, för då blir det Karlavagnen här med Tony Irving. Så har ni inte den där appen så är det läge att ladda ner den nu och leta upp extra sändningar. Men det är ett par minuter kvar, Sigge Sander, som ser matchen Anderlecht mot Hammarby.
8: Ja, den första halvleken är här. Hammarby möjlighet att öka på ledningen för Paulus Abraham in med bollen i straffområdet, skjuter yttersida stolpen ut till inspark Anderlecht. Det var inte så nära som det kanske låter som när jag säger stolpen, för att det var verkligen ytterkanten av stolpen från väldigt dålig vinkel. Men bra period Hammarby nu i den här matchen. Hade en god möjlighet för en liten stund sen också när Montade Majed stod för en fin aktion utanför straffområdet och avslutade bollen just utanför den belgiska stolpen. Hammarby som leder matchen med 1-0 och därmed också leder dubbelmötet med 2-1. Mot det belgiska storlaget Anderlecht i kvalet till Europa League. Och ska verkligen inte skämmas för att man har 1-0 i den här matchen, utan Hammarby har ju skapat fler lägen än vad Anderlecht har gjort. Och jag pratade ju om en bra period med mycket Anderlecht-tryck. Det var det också för ett tag sedan, men den har liksom kommit över lite grann nu. Och det är frågan om här och Hammarby återigen kan ta över taktpinnen så där som de hade i början av matchen, dominerade fullständigt innan paus. Det är ju 2 minuter plus tilläggstid kvar av den första halvleken. Hammarby fortsätter ju i alla fall att spela offensiv fotboll minst sagt. Det är inte så att man har några tankar vad det verkar i alla fall på att backa hem och spela sig till den här segern än så länge, utan i det här skedet av matchen, vilket ju verkar väldigt klokt eftersom att det är så långt kvar, så går man framåt för full kareta fortfarande och har satt väldigt press på Anderlecht också i olika situationer. Nu gjorde man det genom Victor Lind, men den här gången lite för oschysst, och då blir det en frispark för Anderlecht långt nere på den egna planhalvan. Det har varit rätt märkligt väder i den belgiska huvudstaden Bryssel här på sistone. 35 grader varmt igår när Hammarby tränade på arenan här i de västra delarna av huvudstaden inför matchen ikväll. Sen under dagen idag stora regnfall men också sol och 25 grader varmt. Anderlecht in i bollen, kommer i kontring farligt här. Anderlecht inspelet, Hammarby spelar bollen på varandra till målvakten Werner Hahn som tar hand om den. Och det var ju Ludvig Augustinsson, svensken i Anderlecht, som var han som stormade fram på vänsterkanten, snodde bollen och skickade in inspelet, men där fanns bara 2 Hammarby-spelare i det egna försvaret. Ludvig Augustinsson. Samtidigt som Hammarby får en frispark på samma kant av Augustinssons vänsterkantkompis Onia Seke, som spelar som vänsterytter i Anderlecht. Ja, Augustinsson minns ju säkert, jag gör det i alla fall, VM 2018 där, och Augustinsson var ju med i målprotokollet då till och med på väldigt viktigt vis i den viktiga matchen mot Mexiko, en avslutande i gruppspelet där när Sverige tog sig vidare tack vare segern. Så att det är ju en spelare som har betytt saker och ting för det svenska landslaget, onekligen Augustinsson. Nu gör han sin tredje säsong här i belgiska ligan och i Anderlecht. Bra spel Hammarby här från deras vänsterback Noah Persson. Jättebra, slutet kommer, räddning. Paulus Abraham är närmare 2-målsskytt. Hammarbys anfall fortsätter, skott vid Skoglund, täckning. Anderlecht spelare, bollen rensas undan. Ja, vilket läge, vad snabbt det går där när Noah Persson tar sig fram och skickar in den i offensivt straffområde. Stormar Paulus Abraham fram, avslutar med en fin räddning av Anderlechts målvakt. Spelet är fortsatt igång så att säga, så vi att Hammarby håller bollen efter det avslutet, men kommer liksom längre och längre ifrån det offensiva straffområdet, och sen dessutom på returen efter det Noah Persson då med ett avslut som blockerades av Anderlecht utespelare. En tilläggsminut är igång, det är bara 40 sekunder kvar utav den, eftersom att det redan gått 20. Anderlecht och Augustinsson snor bollen på vänsterkanten och spela sig till ett inkast vid mittplan. Men återigen, ett jätteläge för Hammarby som gör det så himla fint klapp-klapp-spelet. Och om Abraham bara hade kunnat få lite mer kraft i det där avslutet, men det var ju från ett svårt läge, ska vi säga. Då hade det varit 2-0 Bayern, som helt klart har skapat fler bättre lägen än Anderlecht i den här matchen. Det är bara 10 sekunder kvar att spela första halvlek. Hammarby på väg att gå in i pausvila med en total ledning på 2-1. Anderlecht tar upp bollen på den offensiva planhalvan. Domaren stoppar pipan i munnen. Han är en sån som vill vara god förberedd. Domaren är fortfarande ett antal sekunder kvar. Men nu kan han snart få blåsa den där pipan, för Anderlecht kommer ingen vart med bollen. Och då gör han det. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är alltså Hammarby som har det totala övertaget resultatmässigt och även i den här matchen med 1-0 efter målet från Paulus Abraham. Och jag tror att ni precis som jag också kan höra i bakgrunden 1300 hammarbyare sjunga på ganska glatt och ganska högljutt i den belgiska huvudstaden. Bayern 1, Anderlecht 0.
0: Och sen tidigare har det ju tagit slut i Conference League-kvalet. IFK Göteborg krånglade sig vidare med ett måls marginal till slut. Sammanlagt blev det 4-3 efter 3-1 ikväll på bortaplan mot estniska Levadia från Tallinn. Och för Gais blev det magplask ordentligt. De åkte dit med hela 6-0 i baken på bortaplan mot Nordsjälland ikväll. Det betyder sammanlagt 6-1 och bye bye Gais. Dags för nyheter från Ekot. Vi har med oss Simon Karlsson.
5: Och jag börjar med att hundratals migranter har under eftermiddagen och kvällen korsat gränsen till den spanska enklaven Ceuta i Nordafrika. 9 personer har hittats döda, rapporterar AFP. Lokala myndigheter vädjar nu om att regeringen i Madrid ska utlysa nödläge, och spanska militären har meddelat att man skickar 60 man för att stärka upp polisen.
9: En stor folkmassa springer i full fart mot en kulle i ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters. Flera hoppar över ett staket och ropar Viva España. Den spanska public service-kanalen RTE rapporterar att stora mängder människor har strömmat över gränsen från Marocko till den spanska enklaven Ceuta, som inte är större än 18 kvadratkilometer. Många människor uppges ha simmat i flera timmar över gränsen för att komma in i Spanien. Gränspolisen i området verkar inte ha kunnat hantera situationen. Människor började korsa gränsen redan den 25 juli, och igår sa den regionala presidenten att mottagningscentren är fulla och överbelastade. Det finns inte plats för fler, sa han då.
10: De senaste dagarna har llegado a Ceuta por vía marítima. Más de 1500 migrantes entre adultos y menores. Los centros de acogida se encuentran.
9: Händelserna påminner om gränskrisen som utspelade sig 2021, då över 8000 människor korsade gränsen på bara 2 dagar. Jakob Allerström, Madrid.
5: Akut risk för vattenbrist råder i Örnsköldsvik efter en läcka i en huvudvattenledning. Tankar med dricksvatten har börjat placeras ut i kommunen. Läckan upptäcktes under eftermiddagen, det skriver Örnsköldsviks Allehanda. Vi får avsluta Ekot.
0: Tack så mycket och tack för ikväll, Simon Karlsson. Vi fyller väl på med de största sportrubriken också, Gustav.
11: Och det handlar förstås om UEFAs meddelande att man bojkottar alla FIFAs turneringar om förslaget om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. På vår sajt och i vår app så kan du höra allt ifrån vad Svenska fotbollförbundet tycker om det här, vad UEFA säger och dessutom vår fotbollsexpert Jon Persson och hans tankar och känslor kring det här beskedet. Annars har vi rapporterat in ett EM-brons för mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds som kom idag i distansen short track. Hon blev bara slagen av 2 hemmaåkare från Schweiz, och på söndag väntar ytterligare en chans att ta en medalj, och då dessutom på distansen som körs på OS. Vi har också följt hur den första rundan av damernas British Open i golf har gått, och om vi tar fram de listorna så hittar vi inga svenskor i den absoluta tätkontakten. Bäst av de 4 som spelar går det för Linn Grant. Efter den första dagens spel så ligger hon ganska långt ner i listan. Vi får scrolla ända ner till en vadå. Det har blivit ganska mycket det där. Vi ska se om vi hittar henne. Jag får återkomma annars. Men långt ner hittar vi Det är till och med så att jag sitter och tittar på fel tävling. Då är det inte konstigt att man inte hittar någon Linn Grant i den ställningen. Hon ligger på en delad 26:e plats. Gick på par för dagen, och längre ner så hittar vi också Kajsa Arvefjäll, Maja Stark och Anna Nordqvist. Men en runda bara av fyra spelade som ska spelas. Och bäst av alla hittills har det gått för Jino Titikul från Thailand, som leder tävlingen på 7 slag under par.
0: Jag relaterar till den där listan och sitter och scrollar i fel tävling.
11: Nej, de dök ju aldrig upp.
0: Nej. Men det blir ju väldigt svårt om man i själva verket har damernas Europator. Eller någon, alltså helt, du finner någon helt annanstans.
11: Det är ju många tävlingar som
0: på. Många golftävlingar blir det här.

0: Du är Believe in Me med Erik Gadd. Nu lyssnar vi på Sportextra i ytterligare 14 minuter. Vi kommer att hinna med starten på den andra halvleken mellan Anderlecht och Hammarby i kvalet till Europa League. Det är Hammarby som leder efter den första halvleken med 1-0 och det betyder sammanlagd ledning med 2-1. Däremot klockan 21.40 då blir det Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vill ni fortsätta följa Anderlecht Hammarby då är det appen Sveriges Radio som gäller. Och är det så att ni redan lyssnar i appen Sveriges Radio då behöver ni förstås inte göra någonting. Då kommer det bara att fortsätta. Det där har ni säkert redan räknat ut. Det ska handla om någonting helt annat nu. Nämligen om dåliga förutsättningar för svenska elitidrottare.
1: De är elitidrottare på Sveriges absolut högsta nivå, men omfattas inte av vårt trygghetssystem.
2: Nej, men det är klart att du faller ju undan lite där. Det finns ju inte alls samma skyddsnät som plockar upp dig ifall någonting skulle hända.
3: Du kan vara på en sån subnivå att du liksom är ja, nästan världselit liksom, och ändå knappt har några inkomster alls. Liksom.
4: Och i och med att vi inte har kanske så höga löner på damsidan så blir det ju ett problem.
5: Vi har ju inte den tryggheten när vi blir sjuka eller skadade. Då får man försöka leva på det man har fått in sen tidigare och sen lösa situationen. Liksom.
1: Störtloppsåkaren Felix Monsén, volleybollstjärnan Linda Andersson, friidrottaren Carl Bengtström och Michel de Jong i damallsvenskan har alla representerat Sveriges landslag. Men har så pass ojämna eller låga inkomster att deras SGI, sjukpenninggrundande inkomst, inte går att leva på när de blir sjuka, skadade eller föräldralediga. Fotbollsspelaren Michel de Jong.
4: Jag var ju själv skadad under 2024 där jag också hade sjukpenning under en stund där det inte riktigt gick ihop. Hade ju tur då att jag hade sambo, men alla har ju inte det. Är man ensam då blir det svårt.
1: Problemet med ett icke-fungerande trygghetssystem för elitidrottare är väl känt för politikerna. En utredning påbörjades redan förra mandatperioden och ett förslag kom fram under tidigare regeringen, men...
6: Och sen har regeringen lagt den i byrålådan. Det här har vi fört mycket kritik kring för att det här kan inte vänta.
7: Jag tycker egentligen det är väldigt märkligt att man inte har gått vidare med det här.
1: Ja, Socialdemokraternas Björn Wiechel och Miljöpartiets Amanda Lind är kritiska till att regeringen lämnat förslaget utan beslut. Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson säger att det beror på att det svenska socialförsäkringssystemet även har andra fallgropar och behöver ett större omtag.
8: Frågan är stor, frågan är komplex. Och vi vill ju ha ett socialförsäkringssystem som hänger ihop.
1: I väntan på ett beslut funderar fotbollsspelaren Michel de Jong på vad hon hade gjort utan sin sambo.
4: Men då får man väl liksom dra in på kostnader och allt man kan. Liksom. Det är ju tråkigt, men det är ju så verkligheten tyvärr ser ut och det är inte så man vill ha det. Men som sagt, jag hade ju tur då att jag hade sambo, så att, ja, det löste sig på det sättet.
9: Och samtidigt så här, bara 2026, du är elitidrottare på Sveriges högsta nivå och du ska behöva leva på din sambo när du blir skadad i ditt jobb.
4: Ja, men det är ju inte liksom idealt. Det är absolut inte. Och det är ju det jag hoppas att vi kommer kunna fixa liksom, inom kommande år. Och spelarföreningen brinner ju hårt för det här och ja, vi stöttar ju dem i det och ja, vill ju liksom förespråka det hela tiden.
10: Reporter i det här inslaget Malin Rimfors. Vi lovade förut att vi skulle få höra tränarröst om det där som blev lite tokigt i Superettan. Här kommer det.
11: Förbundet har gjort fel. Det är Ljungskile SK-tränarens Joakim Jensens bild av vad som har hänt efter att klubben blivit av med sin seger mot Sandviken.
12: Jag anser ju att det är förbundet. Om man sitter med alla nycklarna så ska, och vi söker hjälp som förening.
11: Ljungskile SKs inlånade spelare Wilmer Thurén spelade 90 minuter mot Sandviken tidigare i veckan när LSK segrade med 2-1. Efter matchen lämnade Sandviken in en protest då Thurén redan representerat två klubbar i tävlingssammanhang i år. IFK Göteborg och nu senast Kalmar FF, något som går emot reglerna.
12: Nej, det är en väldigt stor besvikelse faktiskt. Få reda på sen att... Efter att vi har pratat med förbundet, vi har suttit med dem jättelänge för att få det liksom klart och godkänt och vi ringer tillbaka och ser så att allting är klappat och klart. Liksom, han kan spela mot Sandviken och vi får ja, det kan han. Och sen så, efter det så spelar vi och så kommer förbundet sen och säger att nej, han var inte spelklar.
11: Beslutet kommer nu överklagas av Ljungskile som menar att de på förhand kollat och fått klartecken från förbundet. Men för spelaren Wilmer Thurén är tiden i Ljungskile slut för denna gången.
13: Ja, det finns ju ingen anledning att han är här. Han får inte lov. Enligt reglerna så får han inte lov att spela för Ljungskile. Så att, vi kommer att prata med Kalmar FF här. Det är ju där han får lov att spela. Så att, utlåningen blir ju hävd och så får han till en början gå tillbaka till Kalmar.
10: Ljungskiles tränare Joakim Jensen till reporter Hugo Nitander på P4 Väst. Samtidigt som vi lyssnar på det så följer vi nyhetsbyråernas rapportering om att det nordamerikanska fotbollförbundet nu hänger på UEFA i kritiken mot FIFAs planer om att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. De går inte så långt som en bojkott, men alla 41 medlemsländer ur det som heter CONCACAF, det är alltså sydamerikanska, nordamerikanska och det karibiska fotbollsförbundets medlemsländer, som säger att de avvisar planerna på att just sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer.
14: Men ingen bojkott alltså uttalat?
10: Ingen bojkott i det uttalandet, utan bara ett till av de här stora förbunden som kritiserar de här planerna.
14: Och alldeles strax för andra halvlek mellan Anderlecht och Hammarby i kvalet till Europa League, en match som ni följer i appen Sveriges Radio till dess slut. Sportextra däremot tar slut om bara några få minuter.

0: David hörde ni i Sportextra. Där har andra halvlek dragit igång mellan Anderlecht och Hammarby. Men vi är nyfikna på att få höra kommentarer av Fotbollförbundets ordförande Simon Åström när det gäller dagens bojkottbesked. UEFA tänker alltså inte delta i några FIFA-tävlingar så länge förslaget på att sälja ut VM fortfarande är aktivt.
1: Tror du FIFA vill väl med det här förslaget?
2: Ja, men det kan man fundera på. Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Var det självklart för SvFF att ställa sig bakom det här?
2: Ja, det var det. Vi har haft mycket dialog den senaste tiden med både UEFA och många av de övriga europeiska nationsförbunden. Och vi tycker att det här senaste projektet som har presenterats dels innehåller väldigt många risker för fotbollen, men också att det har processats fram på ett sätt som inte har präglats av den involvering och transparens som man kan kräva i en demokratisk process.
1: Hur trovärdigt skulle du säga att man bör se FIFA som just nu när det ser ut som det har gjort de senaste dagarna?
2: Ja, men FIFA som organisation gör många bra saker för fotbollens utveckling runt om i världen. Och tittar man på det gångna fotbolls-VM som har gått, så har det på många sätt varit en framgång med publikfester och spännande matcher och väldigt mycket bra och många rekord som har slagits. Men däremot så har det under den senaste tiden och senaste åren varit lite för många saker som sker som man starkt kan ifrågasätta. Vi har fredspriset som vi har varit kritiska mot. Vi har den här avstängningen av Balogun som vi nämnde, och nu den här processen som vi pratar om här och nu. Och det är klart att det är saker som inte gynnar bilden av FIFA eller hur världsfotbollen leds. Men jag tror också att det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns. Och man ser någon form av mönster att processen har inte skett på det sätt som man kan förvänta sig. Så det tror jag definitivt kommer påverka både förtroendet och tankar hos en del inför kommande kongress.
1: Är fotbollen till salu i dina ögon?
2: Nej, aldrig. Fotbollen är en kraft globalt runt om i hela världen. Något som kan ena människor, en jättestark samhällskraft. Något som skapar glädje och sammanhållning i en många gånger annars fragmenterad värld. Och det kan man aldrig sälja bort. Det varken får eller kan man sälja bort de värden som fotbollen skapar.
0: Konstnärlig Simon Åström i samspråk där med Astrid Johansson.
3: Ja, det är kvitterat i fotbollen. Hammarby Anderlecht 1-1. Tidigt mål utav Anderlecht i den andra halvleken. Och Hammarbys försprång i det här dubbelmötet är borta. Och precis som i Stockholm är det Danilo Sikan, den ukrainska anfallaren i Anderlecht, som är framme. Spelet hinner knappt sättas igång i den andra halvleken innan han trycker dit kvitteringsmålet. Och efter det målet så har Anderlecht fortsatt att ånga på. Och det är fara och färde nu för Hammarby som gjorde en så himla bra första halvlek. Men nu har Anderlecht 19 000. Hejande supportrar i ryggen och har både haft en och två möjligheter att göra ytterligare ett mål och vända då efter det här målet som kom i inledningen här utav den andra halvleken. 5 minuter spelade nu av andra halvlek. Hammarby på bortaplan mot Anderlecht. Ställningen är alltså 1-1 och därmed 2-2 totalt. Och förutsättningarna känner ni till. Skulle det bli oavgjort här i den här matchen, ja, då är det förlängning och om det krävs också straffar som gäller. Just nu 1-1 Anderlecht mot Hammarby i kvalet till Europa League med 40 minuter kvar att spela.
0: Konstaterade Sigge Sanner, och vill ni fortsätta att följa den dramatiken, då är det appen Sveriges Radio som gäller, alltså därför att här i P4, för er som lyssnar på FM Radio, så blir det Karlavagnen om några få sekunder. Vi som har jobbat ikväll med olika saker tackar så mycket för uppmärksamheten. Vi heter Charlie Andersson Lidberg, Astrid Johansson, Lotta Linderar, Mariette Barling, Gustav Torsi och Andreas Andersson. I appen Sveriges Radio finns det också massor med röster och kommentarer kring dagens historiska besked att UEFA tills vidare bojkottar samtliga FIFA-tävlingar så länge förslaget om att sälja ut andelar i fotbolls-VM kvarstår. Jättekul att ni var med oss, hörni. Appen gäller inom några få sekunder om ni vill följa Anderlecht mot Hammarby.
4: Hej, jag heter Tony Irving och det är jag som leder dig live genom Karlavagnen.

Och det där var Pernilla Andersson med låten Rosor. Du lyssnar till Carla Wagner i P4. Det här är Tony Irving som leder programmet live ikväll. Du kan ringa in och prata med mig direkt i sändning 020 22 10 30. Kvällens ämne är: när tog du en beslut som ändrade allt? Det finns beslut som känns stora i stunden. Och så finns det beslut som först långt senare visar sig ha förändrat hela riktningen i ditt liv. Jag har tagit tre sådana beslut. Först, när jag var 17 år och flyttade till USA för att dansa i en danskompani. Andra gången gick flyttlastet till London för att satsa på tävlingsdans. Båda gångerna var besluten stora, men också tydliga. De hade ett mål. Dansen och jobbet. Det tredje beslutet var helt annorlunda. Jag flyttade till Sverige. Inte för ett jobb, inte för en relation, utan för att jag ville något annat med mitt liv. Som dansare hade jag redan rest över stora delar av världen. Men varje resa hade ett slut. Jag visste alltid att jag skulle tillbaka till min lilla by i norra England. Sverige blev första gången jag inte planerade att återvända. Jag sålde, gav bort, lämnade kvar nästan allt jag ägde. Inte för att jag ville, utan för att det var nödvändigt. Det var för dyrt och för opraktiskt att ta med sig. Jag kom hit med några resväskor och en ganska enkel tanke.

förlöser resten längs vägen. Sverige var dessutom inte medlem i EU vid den tiden. Det innebar en lång process med uppehållstillstånd, ny körkort, ett nytt språk och ett nytt samhälle att förstå. Från den dag jag bestämde mig tills jag blev svensk medborgare gick det 8 år. Men det viktigaste var inte det praktiska. Det var vad jag lämnade bakom mig. Min familj, min trygghet och en karriär jag hade byggt upp under många år. Idag när jag ser tillbaka förstår jag att jag inte bara bytte land. Jag valde att börja om. Och det är precis det vi ska prata om ikväll. När tog du ett beslut som förändrade allt? Kanske var det ett flytt, ett uppbrott, ett nytt liv. Eller kanske ett beslut som ingen annan ens lade märke till. Jag vill gärna höra din berättelse. Ring in och prata med mig live på 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Kvällens ämne.

0: Det där var Bruce Springsteen med låten Streets of Philadelphia. Du lyssnar till Karla Wagner i P4 och det är jag, Tony Irving, som sitter här med dig live ikväll fram till midnatt. Kvällens ämne är: när tog du ett beslut som förändrade allt? Och du kan ringa in på 020 22 10 30 för att prata med mig. Alternativt kan du mejla karlavagner@sverigesradio.se och glöm inte, vi finns även på social media. Men vet du vad? Vi har kvällens första samtal. Hej Ida!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Hur mår du?
1: Ja, men tack, bara bra.
0: Var befinner du dig just nu?
1: Du, jag står utanför Grums. Är på väg hem mot Karlstad från Uddevalla.
0: Har du haft det roligt?
1: Ja, jag har lämnat sonen på en fotbollscup så att jag har mest varit chaufför.
0: Oj, okej. Okay. Klassiskt mamma-uppdrag.
1: Exakt.
0: Ja. Men kvällens ämne handlar om: när tog du ett beslut som förändrade allt? Och vad är det som du tog för beslut, Ida?
1: Jo, nej, men det var så att min mamma blev hastigt sjuk i cancer och var trädgårdsmästare.

0: Så hon hade en jättefin trädgård. Så hon bad om hjälp. Förklarade för mig vad jag skulle göra. Men ja, jag var väl inte jätteduktig. Så det var väl mycket som gick hädan. Så att när hon sen gick bort så var jag trött på att vara administratör och sadlade om till trädgårdsanläggare för att bättre kunna sköta den här trädgården.
1: Nej, men vänta nu, ta det. Har du aldrig jobbat i trädgård med din mamma innan dess?
0: Nej, men det är väl klart att mamma har varit med och hjälpt mig lite grann. Men jag har väl kanske aldrig jobbat med det, utan jag fick väl mer intresset under hennes sjukdomstid när jag var tvungen att göra någonting i trädgården.
1: Var stimulationen för dig någonting att hedra din mamma eller ändra ditt liv?
0: Det ändrade mitt liv helt och hållet. Från att ha suttit på ett kontor och väntat på att klockan skulle bli 4 så man fick gå hem, till att nu göra det absolut bästa jag vet hela dagarna.
1: Hur har det påverkat allting runt din arbetsliv?
0: Ja, men jag ser det ju inte riktigt som ett arbetsliv längre. Numera så är det ju en livsstil. Det finns ingen gräns mellan arbete och privatliv på något vis. I ett positivt sätt.
1: Har du passion för vad du gör då?
0: Verkligen. Det är magiskt.
1: När du kliver, förlåt att jag frågar på det här sättet, men när du är i trädgården, känner du att du är nära din mamma?
0: Ja, men mycket så till en början, det gör jag i och för sig fortfarande. Men framförallt att man kan förvalta det hon också har gett mig.
1: Så du också förvaltar en familjearv på något sätt?
0: Ja, men det skulle man ju kunna säga, absolut.
1: Du har barn själv. Är det här någonting som du delar med din barn också?
0: Nej du, långt ifrån. De är inte ett dugg intresserade.
1: Så då får du ställa upp som mamman som kör ett fotboll istället?
0: Exakt så. Ja. Sen blev ju den här passionen för trädgården också början på ett helt nytt liv. Hitta kärleken.
1: Oj! Berätta lite. Hur hittar du kärleken genom att ändra liv? För jag tror det är många hemma som kanske behöver det här råd.
0: Ja, nej men det var ju så att i den här utbildningen jag läste så skulle man göra praktik under 12 veckor. Och då hittade jag ett företag i Karlstad som utförde de här trädgårdstjänsterna då som jag var intresserad av. Och träffade då världens finaste person. Och på den vägen är det.
1: Så rent praktiskt, att hedra din mamma under hennes sjukdom och sen ta över hennes arv och ändra ditt liv var inte bara att ändra ett arbetsliv till en livsstil, men det stimulerade att du hittade din livskärlek.
0: Ja, skulle nog säga det.
1: Det är bra att höra. Men jag måste ställa nästa fråga. Du har vänner runt omkring dig.
0: Jajamän.
1: Har du påverkat dina vänner så att de har också blivit stimulerade till att göra sådana beslut?
0: Oj, det vet jag faktiskt inte. Jag hoppas däremot att jag kanske har blivit gladare som person genom att få göra det jag tycker är fantastiskt. Genom att träffa människor jag tycker är fantastiska så kanske jag också fungerar bättre både som mamma och kompis.
1: Du har i alla fall inspirerat oss och jag har säkert många fler där hemma som lyssnar till din berättelse. Ida, jag vet inte vad mer jag ska säga till dig för jag tycker det att lyssna till att du har som passion och har drivit fram till kärleken. Så tack för att du ringde in och delat med dig av din stora livsbeslut.
0: Tack själv.
1: Ha en fantastiskt trevlig kväll. Okay?
0: Ja, men tack detsamma.
1: Ha det fint. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och det var Cyndi Lauper med låten True Colors. Jag heter Tony Irving och ikväll har jag äran att sitta med dig fram till midnatt då vi sänder Karlavagnen live. Kvällens ämne är: när tog du ett beslut som förändrat allt? Och då kommer vi att prata om en relation, byta jobb eller om du har till och med sagt ja till kärlek. Men också om du har märkt hur den besluten har påverkat ditt liv. Du har möjligheten att ringa in och prata med mig på 020-22-10-30. Du kan mejla karlavagnen@sverigeradio.se. Vi finns även på social media och där finns din härlig klipp med mig.
1: Ekot börjar med att det barn som saknats efter olyckan i Tjörn i tisdags kväll har nu anträffats avliden. Detta gjordes i samband med den sökinsats som polis genomfört tillsammans med kustbevakningen under kvällen. Anhöriga har underrättats om omständigheterna. Hundratals migranter har under eftermiddagen och kvällen korsat gränsen till den spanska enklaven Ceuta i Nordafrika. 9 personer har hittats döda, rapporterar AFP. Lokala myndigheter vädjar nu om att regeringen i Madrid ska utlysa nödläge och spanska militären har meddelat att man skickar 60 man för att stärka upp polisen.
2: En stor folkmassa springer i full fart mot en kulle i ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters. Flera hoppar över ett staket och ropar Viva España! Den spanska public service-kanalen RTE rapporterar att stora mängder människor har strömmat över gränsen från Marocko till den spanska enklaven Ceuta som inte är större än 18 kvadratkilometer. Många människor uppges ha simmat i flera timmar över gränsen för att komma in i Spanien. Gränspolisen i området verkar inte ha kunnat hantera situationen och det lokala styret i Ceuta vädjar till regeringen i Madrid att utlysa nödläge. Den spanska militären har meddelat att man kommer skicka personal för att stärka upp polisen. Människor började korsa gränsen redan den 25 juli och tidigare i veckan sa den regionala presidenten att mottagningscentren är överbelastade och fullbelagda. Det finns inte plats för fler, sa han då.
3: En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1500 migrantes entre adultos y menores. Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados. Ya no cabe nadie más.
2: Händelserna påminner om gränskrisen som utspelade sig 2021, då över 8000 människor korsade gränsen på bara 2 dagar. Jakob Hallerström, Madrid.
1: På Kreta i Grekland har tusentals människor evakuerats när bränder sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
4: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog 2 brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Det brinner på flera håll i landet och SMHI varnar för en extremt stor brandrisk i delar av Stockholmsområdet och kring Skövde. I Västmanland bröt 2 skogsbränder ut under dagen i bland annat Surahammar där en stor brandbekämpningsinsats har pågått. Dick Lindholm är räddningsledare vid insatsen.
5: Ja, nu börjar det se lite bättre ut än vad det gjorde när vi kom hit. Men vi har, man kan säga att vi har två områden där det har brunnit, då, ungefär en hektar styck. Jag hoppas att vi får kontroll på det här inom kort. Då.
6: Larmet om skogsbranden i Surahammar kom vid 12-tiden på dagen. Branden som omfattar omkring 2 hektar kunde senare under eftermiddagen delvis ringas in. SMHI har tidigare varnat för extremt stor brandrisk i området. Och för att få kontroll över branden satte räddningstjänsten in 12 enheter med släck och tankbilar tillsammans med helikoptrar och flyg. I branden brann 2 hus ner och räddningstjänsten finns fortfarande kvar på plats. Under eftermiddagen kom också ett larm om en skogsbrand i närheten av Skinnskatteberg. En brand som enligt SOS-alarm strax före klockan 15 var på väg att släckas. Även i Skaraborg har det brunnit på flera håll under dagen. Bland annat på Österön i Mariestads kommun och på Storön i Karlsborgs kommun. SMHI varnar också för extremt stor brandrisk, bland annat över delar av Stockholmsområdet och kring Skövde. Myndigheten uppmanar allmänheten att vara mycket försiktig då en brand kan uppstå och spridas mycket snabbt.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västmanland. Under RFSLs partiledardebatt i samband med Prideveckan i Stockholm handlade flera inlägg om det parti som inte bjudits in, Sverigedemokraterna. Oppositionsledaren Magdalena Andersson varnade för att en fortsatt högerregering kommer att försämra livet för hbtqi-personer.
7: Och det är klart att i höstens val nu så står vi inför en situation där Sverige kan få en regering med kanske 12 ministrar från ett direkt hbtqi-fientligt parti.
8: Varje år håller Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, en debatt med partiledarna för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Enligt förbundet står SD för en politik som är emot hbtqi-rörelsen, vilket partiet förnekar. Kristdemokraternas Ebba Busch försvarade Sverigedemokraternas roll inom Tidö-samarbetet i frågor som rör hbtqi-personer.
9: SD har bland annat varit avgörande tillsammans med våra 3 övriga samarbetspartier nu för att man kan få livstidsfängelse om man har begått väldigt grova vålds- och sexualbrott som vi vet inte minst drabbar många hbt-plus-personer.
8: Och så kom en replikväxling mellan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ebba Busch.
10: Man legitimerar ett högerextremt parti som jämför Pride med pedofili.
9: Islamism utgör en av de största hoten. Och Vänsterpartiet har alltså gång på gång haft företrädare som hyllar Hamas.
10: Spåra ut totalt.
9: Nej, men det här är på allvar.
10: Det här är så jävla
1: utspåsat. Reporter Ivan Garcia. Idag infaller årets Earth Overshoot Day, dagen då mänskligheten beräknas ha förbrukat de förnybara resurser som jorden kan återskapa på ett år. Johan Rockström är professor i global miljövetenskap.
11: Det är en viktig påminnelse om mänsklighetens ohållbara tryck på planeten.
12: Enligt organisationen som instiftat dagen, Global Footprint Network, lever mänskligheten idag som om vi hade 1,7 jordklot. För Sveriges del passerades gränsen redan den 4 april.
11: Jag menar, vi kan ju börja lokalt, bara titta på kollapsen av torsk i Östersjön. Så tittar vi på biologisk mångfald, vi befinner oss i den 6:e globala massutrotningen av arter på jorden.
12: Och Johan Rockström är också kritisk till den svenska regeringens miljö- och klimatpolitik.
11: Det är väldigt motsägelsefullt idag att göra som den svenska regeringen gör, att backa tillbaka på hållbarhetsregleringar i ett läge där den svenska industrin ju har redan klivit på för ungefär 10 år sedan på resa mot cirkularitet.
12: Men klimatminister Romina Pourmokhtari tillbakavisar kritiken. Till Ekot svarar hon att Sverige har lägst utsläpp per capita i hela EU och att hållbarhetsreglera svenska företag till nedläggning skapar utsläppsläckage där Europa bara köper in kinesiska produkter och att det är en falsk klimatomställning som hade sett jättebra ut i siffrorna för Sveriges utsläpp. Enligt henne måste målet vara att begränsa global uppvärmning och hon pekar på att regeringen istället arbetar med förenklade regler, kortare tillståndsprocesser, elektrifiering och mer fossilfri el i form av bland annat kärnkraft.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Ungern stoppar hela kärnkraftverket i Pax för första gången på 44 år. Det skriver premiärministern Peter Modjar på X. Och det beror på rekordlåga vattennivåer i Donau. I inlägget skriver han att en energikrissituation kan uppstå rena på måndag och att åtgärder behöver vidtas för att undvika allvarligare konsekvenser. Så vädret. I morgon rör sig regnskurarna bort från östra Götaland och östra Svealand under morgonen. Och därefter blir det mest soligt i de södra delarna av landet. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen och kvällen övervägande soligt även där. Temperatur runt 17-21 grader i norr i Östersjölandskapen och längs Norrlandskusten 20-25 grader. I fjällen 10-15 grader. Producent för sändningen var Katarina Höj och i studion hörde du Leif Näslund.
13: Sporten ägnar denna kvällsuppdatering åt fotboll, först med de Europakvalande gängen från västkusten.
14: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till Blåvitt, totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Desto dystrare Göteborgstongångar hämtar vi från Danmark, där Gais var på jakt efter avancemang till samma turnering. 1-0 till de grönsvarta i det första mötet gjorde att göteborgarna hade hopp inför returen mot Nordsjälland. Istället blev det totalt magplask, 6-0 till danskarna, därmed färdigspelat i Europa för Gais.
13: Reporter Emil Håkansson, Hammarby kvalar också den här kvällen, men till Europa League. Motståndet heter Anderlecht och matchen pågår just nu i appen Sveriges Radio. 1-1 slutade det första mötet. Precis nyss har Anderlecht gjort 2-1 i detta. Hammarby behöver alltså göra mål om de vill kvala sig vidare till Europa League. Annars har den här fotbollsdagen handlat mycket om UEFAs besked att alla 55 medlemsländer kommer att bojkotta spel i alla FIFAs turneringar så länge planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare lever vidare. Något Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström helhjärtat stöttar.
15: Vi har haft mycket dialog den senaste tiden med både UEFA och många av de övriga europeiska nationsförbunden. Och vi tycker att det här senaste projektet som har presenterats dels innehåller väldigt många risker för fotbollen, men också att det har processats fram på ett sätt som inte har präglats av den involvering och transparens som man kan kräva i en demokratisk process.
13: Säger Simon Åström, som alltså stöttar UEFAs besked, och han säger också att FIFA passerat en röd gräns. Du hör intervjun i appen Sveriges Radio där det också fortfarande pågår fotboll, alltså. Anderlecht Hammarby står fortfarande 2-1 till belgarna.
0: Det här, jag heter Tony Irving och du lyssnar till Kalle Wagner i P4. Ikväll pratar vi om när du tog ett beslut som förändrade allt. De där ögonblicken när man stod inför ett vägval och visste att ingenting skulle bli riktigt som förut. Kanske handlade det om att flytta, lämna en relation, byta jobb, säga ja till kärleken och våga börja om från början. Det här är Kalle Wagner i P4. Jag heter Tony Irving och du kan ringa in på 020 22 10 30. Maila kallevagnen@sverigesradio.se.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och där hörde du från Ed Sheeran, låten Camera. Du lyssnar till Karlavagnen i P4 och det är Tony Irving, jag som leder programmet live ikväll. Du kan ringa in och prata med mig direkt i sändningen 020 22 10 30. Och kvällens ämne är: när tog du en beslut som ändrade allt? Ibland väljer vi vår väg. Ibland är det rädslan som väljer åt oss. Den här timen handlar om de svåraste besluten. De beslut som livet tvingar fram. De där man står vid ditt vägskäl och inser att oavsett vilken väg man tar kommer livet aldrig att bli detsamma igen. Jag har själv stått där. Så länge jag kan minnas visste jag att det jag kände inte stämde överens med det omvärlden förväntat sig av mig. Filmer, böcker, skolan, mina vänner och min kyrka berättade hur en man skulle känna för en kvinna. I kärlek, i vardagen och i en relation. Men jag kände inte det. Istället levde jag med en ständig kamp inom mig. Jag försökte bli den man andra ville att jag skulle vara. Min pappa och min präst uppmuntrade mig att gifta mig. Men beslutet var ändå mitt och jag valde fel. Inte en gång, utan två. Jag gifte mig med kvinna därför att jag var rädd för att vara den jag egentligen var. Det blev 10 år av lögner, dubbelliv och en ständig känsla av att spela en roll. Ingen människa förtjänar att leva så, varken jag eller de kvinnor som delat sina liv med mig. Först när jag flyttade till Sverige började resan mot att acceptera mig själv. Det är märkligt hur ett enda ord kan bära så många olika minnen. För mig är ordet äktenskap både förknippat med några av de mörkaste kapitlen i mitt liv och med de allra ljusaste. Två äktenskap byggde på rädsla. Ett äktenskap byggde på kärlek. Den 1 augusti 2015 gifte jag mig med min man Alex. Nu på lördag firar vi 11 år som gifta. För första gången i mitt liv behövde jag inte längre låtsas att vara någon annan. Så ikväll vill jag fråga dig. När tvingade livet dig att välja? När stod du vid ett vägskäl där inget alternativ kändes enkelt? Men där ett beslut förändrade allt. Jag ser fram emot att höra din berättelse så du kan ringa in och prata med mig direkt på 020 22 10 30. Du kan mejla Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Och där hörde du Camila Cabello med låten Havana. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4. Och du kan ringa in på 020-22-10-30 och prata direkt med mig eller maila carlawagnen@sverigesradio.se. Och vet du vad? Vi finns även på social media. Kvällens ämne handlar om när tog du ett beslut som förändrade allt? Och vi har ett samtal. Hej Annie.
3: Hej Irving.
2: Hej, allt bra med dig?
3: Ja tack, det är jättebra.
2: Bra, var befinner du dig just nu?
3: Finspång, Östergötland.
2: Och är det fint väder där också?
3: Mycket varmt, jag har plus 27 ute nu.
2: Åh, det är fantastiskt idag med vädret va?
3: Nu, ja.
2: Annie, kvällens tema handlar just om när tog du ett beslut som förändrade livet. Vill du dela med dig av ditt val?
3: Jajamän, det vill jag. Och jag vill göra det här för att föra hopp till andra. Det är så att jag är nykter alkoholist. Jag drack destruktivt i 20 års tid. Och när jag blev 42 år gammal fick jag mitt första barnbarn. Och min dotter ställde krav på mig då att jag fick välja här nu om jag ska fortsätta att dricka eller om jag vill bli nykter och vara med mitt barnbarn. Och jag valde nykterheten. Han var 10 månader när jag slutade dricka. Idag är jag 75. Jag har 33 års nykterhet.
2: Var det svårt för dig, Annie?
3: Ja, det var det ju, för jag försökte ju många gånger innan jag klarade av att kapitulera. Jag provade ju på alla möjliga sätt. Jag skulle inte dricka på vardagar, jag skulle inte dricka före 6 och jag skulle absolut inte dricka dagen efter och jag hade så mycket förbehåll. Men jag blev ju full varje gång. Jag kom till vägs ände. Jag kände att det är nu eller aldrig om jag ska överleva. Det är en dödlig sjukdom det här alltså. Jag har så många vänner som har dött i den här sjukdomen. Sen har jag tagit hjälp av gemenskapen då som finns 12-stegsprogram.
2: Och hur gick det till?
3: Ja, det fanns ju AA där jag bodde. Och jag började söka mig dit och märkte att jag var en av dem. Jag trodde ju först att jag var så annorlunda och tänkte då sitter de där som är på parkbänken. Men det var inte så. Det var helt vanliga människor som också ville sluta dricka. Och där har jag gått nu i 35 år faktiskt. För jag var med och startade en grupp i Finspång för 35 år sedan. Som fortfarande är väl fungerande och träffar vänner som lever nyktra.
2: Är det viktigt för dig att fortsätta det med här, Annie, för att vi behåller din beslut?
3: Ja, alltså jag tar ett beslut varje morgon om att jag ber om min nykterhet varje morgon. Och så tackar jag för det på kvällen. Jag tar ingenting för givet. Jag har sett många som går tillbaka tyvärr och det slutar inte väl. Men jag har inte en tanke på att dricka alkohol idag. Det finns inte i min värld.
2: Hur har det varit för dig att se ditt barnbarn växa upp?
3: Jag är uppväxt i en mycket harmonisk familj. Ingen alkohol överhuvudtaget. Med 4 syskon. Vi bodde på landet med djur och grejer. Och mamma och pappa nyttjar aldrig någon alkohol. Så jag är yngst av 4 syskon och jag är den som blev alkoholist.
2: Hur kom alkohol i ditt liv?
3: Ja, det var ju, man var ju ute med vänner och det började ju, de andra började dricka och så ville man ju vara lite tuff och prova och jag fastnade i det väldigt fort. Jag tyckte jag fick en avkoppling och kunde bli lite tuff och ja.
2: Men nu efter all din resa, hur känns det för dig att ha sett din barnbarn växa upp?
3: Ja, det är helt fantastiskt. De är ju vuxna med oss. De har ju fått 3 små barnbarnsbarn. Så är det gammel mormor också.
2: Fantastiskt.
3: Ja, och jag får vara med. Och på lördag ska vi döpa den yngsta, vår familjemedlem. Han är 4 månader. Och jag får vara med på sånt här. Alltså. Det är så stort för mig. Jag hade aldrig fått vara närvarande i familjen om jag inte hade slutat dricka.
2: Annie, vilken fantastisk berättelse och vilken underbar beslut du tog för 33 år sedan.
3: Ja, det är livsförändrande, verkligen.
2: Jag är säkert på att det här är en inspiration till många andra personer ikväll. Så tack för att du ringde in, Annie.
3: Ja, jag ville sprida lite hopp att det går. Man får vara lite envis.
2: Jag är säkert att du gör det. Och vet du vad? Hoppas att du har det fantastiskt på dop på helgen. Ha det bra, Annie.
3: Ja, men tack snälla.
2: Hej då.
3: Tack för ett jättebra program.
2: Tack så mycket, Annie. Ha det bra.
3: Tack. Ja, tack. Hej då.
2: Ring in och prata med mig 020 22 10 30.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Du lyssnade till Toto med låten Afrika. Kvällens tema här i Karlevagnen är: när tog du ett beslut som förändrade allt? Och innan låten så hade jag en fantastisk samtal med Annie som berättade om hennes resa till att vara nykter. Och för de av er som är där ute som funderar på att sluta dricka, så finns det AA att ta kontakt med. De finns över hela landet. Nu har vi ett samtal. Hej Alexandra!
2: Ja, hallå Tony!
1: Hej! Hur är det med dig?
2: Jo, tack. Det är lite pollenallergi, det är därför jag låter lite hes här. Men annars så man får kämpa på, helt enkelt.
1: Ja. Men det är bra att du kämpar på. Pollenallergi är inte roligt för fem öre.
2: Nej, det är det inte.
1: Men var är du just nu? Var är hemma för dig?
2: Jag är i Borås. Det är hemma för mig, i Borås.
1: Nu, vi höll på att prata om när vi tar beslut som förändrar våra liv. Vad var ditt beslut?
2: Ja, alltså det var 2015 så fick jag ta beslut att operera bort min livmoder. Och då var jag 27 år och barnlös. Så det var ganska tufft. Men det är så att jag har då en väldigt svår endometrios. Och jag hade vansinniga smärtor. Jag hade så ont så jag ville inte leva längre, helt enkelt. Alltså.
1: Hur kom du fram till att ta beslutet?
2: Ja, alltså jag kände så här. Alltså, och jag var dessutom väldigt rädd för operationen i sig. Men alltså jag kände att antingen så opererar jag mig och gör detta nu, eller så kommer jag nog inte orka längre, helt enkelt. Så det var på den nivån, alltså sådana fruktansvärt, men jag hade inget liv, liksom, om man säger.
1: Och efter operationen, hur lång tid tog det tills den bekymrade ont försvann för dig?
2: Ja, tyvärr så är det ju liksom, jag har fortfarande väldigt mycket ont, men jag kan leva. Alltså, det är liksom, men jag kände däremot en väldig skillnad direkt. Alltså direkt när jag vaknade efter operationen så hade jag mindre ont än när jag hade mens. Så det var liksom hälften. Det var inte alls, det var inte i närheten. Jag har gjort en stor bukoperation, men det gjorde inte så ont som en vanlig mens då för mig. Så det
1: gav en radikal förbättring, men inte en helt kur.
2: Nej, precis. Och sen är ju endometrios en kronisk sjukdom, och det vet jag ju också. Men jag blev alltså så väldigt misstrodd i sjukvården. Man trodde inte på att jag hade endometrios, och det är ju ganska vanligt tyvärr.
1: Hur fått du sjukvården att acceptera och erkänna att det var endometrios?
2: Ja, de blev tvungna att erkänna det efter operationen när man tittade på hur det såg ut inuti mig och hur min livmoder såg ut, så fick man erkänna det. Men det var väldigt... Det var inte lätt att få dem till att... Ja, då fick de erkänna det, som sagt, men... Ja, de ville helst inte ändå, kan man säga.
1: Idag när du tittar tillbaka, så upplever du att du valde rätt väg?
2: Ja, det gjorde jag. Jag hade inte klarat utan det. Och nu har jag då skrivit en bok faktiskt, för jag vill hjälpa andra kvinnor som går igenom samma sak. Och kämpa vidare, inte ge sig. När man känner att någonting är fel så ska man lita på det. Alltså... Och inte ge sig.
1: Vad heter boken?
2: Den heter Misstrodd, faktiskt. Som jag har blivit. Misstrodd. Så att, ja.
1: Hur kändes det för dig att beskriva din resa i en bokform för andra?
2: Ja, det var, dels var det ju väldigt tufft såklart, för man går igenom alltihopa igen. Men det var, kändes otroligt skönt, och det kändes som en, som en revansch, och ja, men som att jag äger min berättelse. Jag tänker inte vara tyst längre. Jag har blivit mer tystad innan, så att säga. Så att jag tänker inte vara tyst. Jag vill kämpa för andra kvinnor. Så att, så kändes det. Det kändes fantastiskt faktiskt. Det var väldigt stort och gjutande.
1: Jag måste säga grattis till att ha tagit sån stor beslut som påverkar ditt liv på en sån otroligt sätt, Alexandra. Ja. Och tack för att du ringde in och delade med dig. Jag är säker på att det är många personer hemma som tar en stor plus från din berättelse.
2: Tusen tack, Tony.
1: Och tack själv. Och lycka till med framtiden, Alexandra.
2: Tack så jättemycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Du lyssnar till Carla Wagnen i P4. Kvällens ämne är: när tog du ett beslut som förändrade allt? Ring in på 020 22 10 30 och mejla carlawagnen@sverigesradio.se. You

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och det var Joakim Berg med låten Blindgångare. Du lyssnar till Karlavagnen i P4. Och det är jag, Tony Irving, som leder dig genom kvällens program med ämnet När tog du ett beslut som förändrade allt? Vill du prata med mig direkt, ring in på 020 22 10 30. Och glöm inte, vi finns även på sociala medier. Nu har vi ett samtal. Hej Joakim.
2: Ja, Johan var det.
1: Johan, förlåt. Ja, förlåt. Nej, men hallå Johan, nu vet jag vem jag pratar med.
2: Ja, nu vet jag pratar. Jag är uppe från Malung och dansbandsveckan.
1: Jo, du har en röst som jag känner igen direkt.
2: Ja, du också, Tony. Ja.
1: Ja, du är känd från scenen i Malung när du leder hela programmet där uppe.
2: Ja, exakt. Jag leder ju på Bertil Elfströms scen i Grönlandsparken, så leder jag programmet.
1: Men jag måste, vad är det för beslut du tog som ändrade hela livet?
2: Ja, men beslutet, det var nog när jag fick mitt jobb som programledare, när jag beslutade mig för att fråga om Andreas, när han gick av som sista band som klev av scenen, och fråga hur gör man för att skriva en dansbandslåt, så fick jag en skiva i handen där han sa att lyssna på den här låten och sen återkommer du till mig. Så beslutet att våga fråga det efter en vecka fylld av dansbandsmusik, det har ju ändrat mig jättemycket. Jag har liksom fått kontakt med en helt ny värld. Det här dansbandsvärlden är ju någonting otroligt kul och nytt.
1: Men jag måste fråga, vem är Andreas? Vilken Andreas pratar du om?
2: Andreas i Samex.
1: Ah, okej. Okay. Så han var som en mentor för dig?
2: Ja, det blev så faktiskt. För sen kom ju pandemin efter det här och då började vi skriva en massa låtar. Jag tror att Andreas skrev 40-50 låtar. Sen hade man tid att skriva också när man inte kunde vara ute och spela. Så då blev det en massa dansbandslåtar. Så det blev helt ny värld.
1: Hur många skrev du?
2: Oj, jag tror att det var nog mellan 200-300 låtar någonstans där. 250,
1: nej. Men nu har du blivit prisbelönt för dina låtar.
2: Ja, till och med det var lite kul. Jag var ju med på Guldklavergalan här och jag har varit med på den galan många år och hälsat dem välkomna och stått i min smoking och hälsat välkomna reda mattan. Men nu fick jag vara med i år med en låt och lyckades vinna också med Mannen i spegeln till Lasse Stefan. Så det var otroligt häftig resa med den låten.
1: Hur känns det för dig att ha gjort en sån radikal förändring i livet?
2: Ja, men det är väldigt häftigt. Man får kontakt med en helt ny grupp av människor. Och min mamma påminner mig om att i början av min karriär när jag spelade ute vid partyband så hade jag sagt åt henne att om jag någon gång befattar mig med dansband, skjut mig, sa jag åt henne. Så det har jag fått äta upp nu. Så nu får man kontakt med en helt nya människor och dansen. Jag har till och med fått ta några stapplande steg. Jag har varit med lite i din danskurs där och lärt några steg och våga mig ut på dansgolvet. Och jag har ju gjort en låt som heter Jag kan bara dansa med min fru. Och det är ju verkligen så att det där känner mig trygg. Men samtidigt så kul att kunna testa sig nu. Just dansa med andra liksom. Och det här socialdansen är fantastiskt. Det är så, jag vet att du brinner för det också. Det är otroligt.
1: Johan, du verkar vara en person som vågar ta stora beslut. Har det alltid varit så?
2: Ja, men det har blivit så lite, för det var mitt skrivande också var ett stort beslut. Det var ju så att jag och min fru förlorade vårt första barn, Jonathan, för han skulle vara 21 år i år. Han levde inte så lång stund på jorden, och efter det här så började jag skriva mycket texter. Och jag tror att när man har varit med om en sån här händelse så blir man inte så rädd, för man liksom, det värsta som kan hända har redan hänt. Så man vågar kanske ta lite mer risker och vågar ta lite annorlunda beslut. Man är rädd att våga nya saker, tror jag.
1: När du tittar framåt nu med din låtskrivande, vad har du för nästa beslut du kommer att ta? För när du är prisbelönt som skrivare, vad kommer efter det?
2: Jo, men jag tror faktiskt, jag vet inte om man ska avslöja, men Mattias Hanssons röst tycker jag hörde här när jag ringde. Och jag är ju inne på countryn, alltså det har ju blivit min nästa. Så jag har skrivit nästan lika många countrylåtar faktiskt på engelska. Så jag har bytt språk och... Så det är jättekul. Så jag har fått några låtar iväg till ett band som heter North Lake Shivers. Kommer släppa en ny singel nu här i augusti. Och det är många artister som jag ser fram emot att skriva countrylåtar på engelska. Så det är nästa beslut.
1: Men wow. Jag har aldrig hört dig prata engelska. Så det blir spännande att se hur din text är på engelska.
2: Det blir spännande.
1: Men vet du vad, Johan, jag kan säga, fortsätt att ta de här fantastiska beslut, för de låter du har skrivit har berikat alla.
2: Ja, jättekul. Ja, det är just när man får höra att de används också vid begravningar och så många som har liksom, så det, sånt är starkt, det gör väldigt stora avtryck. Man blir rörd och glad.
1: Johan, jag kan bara säga så här, jag är väldigt glad att du ringde in och pratade med oss och delat med dig av din berättelse. Om vi inte ses innan, så vi ses

0: till Malung nästa juli.
1: Definitivt. Ha det gott, Tony. Tack så mycket.
0: Ha det bra. Lycka till. Ha det bra.
1: Tack. Hej då.
0: Du lyssnar till Kalle Wagnen i P4 och det är jag som Tony Irving som leder programmet ikväll. Vårt ämne, när tog du ett beslut som förändrat allt? Ring in på 020 22 10 30. Glöm inte, vi finns på sociala medier.

0: leaving.
1: Och det var Eliza Doolittle med låten Skinny Jeans. Du lyssnar till Kalle Wagner i P4. Och det är jag som heter Tony Irving som kommer att leda dig fram till midnatt. Kvällens ämne är när tog du ett beslut som förändrade allt. Och du kan ringa in på 020 22 10 30 och mejla kallewagner@sverigesradio.se. Men vet du vad? Vi har ett samtal. Hej Anna-Karin!
2: Hej Tony!
1: Hej, allt bra med dig?
2: Ja, men det tycker jag. Det har varit lite kvavt och varmt idag, men annars är det lugnt.
1: Var är du just nu?
2: I Västmanland. Norra Västmanland.
1: Vart?
2: Västmanland.
1: Okej. Så, med ämnet som vi har just nu, att fatta ett beslut som ändrar allt. Vad var ditt beslut?
2: Från början är det väl så att jag har växt upp med... Över halva mitt liv brukar jag säga, fast det har jag sagt några år nu. Men alltid försökt att passa in och aldrig känt att jag har passat in. Jag har haft en underbar barndom hemma med mina föräldrar. Haft det fantastiskt. Men utanför hemmet så har det alltid varit mobbing, det har varit destruktiva förhållanden när jag varit äldre. Och alltid känt någon utanförskap på något sätt som jag aldrig har kunnat sätta finger på. Och försökt att anpassa mig efter allt och alla för att passa in. Men aldrig lyckats. Riktigt så att jag har varit nöjd.
1: Hur mådde du?
2: Nej, det kan jag ju inte säga att jag har mått speciellt bra. Men jag tror jag har mått sämre nästan i efterhand när man har insett allting. Då kunde jag sitta med kompisar och trivas och ha det jättekul. Och efteråt inser jag att det var ju så mycket falskhet över den där kvällen till exempel. Alltså på så många olika sätt. Och ingen äkthet riktigt. Men jag tror jag har förstått det mer i efterhand. Så jag har nog mått sämre över i efterhand faktiskt.
1: Och du säger efterhand. När tog du ett viktigt beslut att ändra det?
2: Jag tror att det är runt 15 år sedan ungefär. Nu som jag faktiskt bokstavligen en dag stod och tittade mig i spegeln. Som man gör titt som tätt. Och helt plötsligt bara bokstavligen tittade mig i spegeln. Såg mig själv och pekade på mig själv och sa du... Du duger ju faktiskt som du är.
1: Var det början av din resa eller var det just det som var förändringen?
2: Både och skulle jag få säga. För att det är ett beslut, jag fattade där och då. Men det är ju ingenting som sker över en natt. Utan det är ett beslut jag fortfarande tar i princip varje dag. För att fortsätta den resan.
1: När du
2: det är en typ av resa.
1: När du tog besluten... Mm. Vad gjorde du för processer efteråt?
2: Oj, det har varit många. Jag har ju tagit professionell hjälp också. Men mycket att inse att... vad är det jag... Alltså jag har ju hört mycket ledord från AA till exempel och NA och deras den här skriften. Eller vad man ska säga, det här att jag kan bara förändra... Ja, nu kan jag inte den i huvudet, men... Jag kan ju faktiskt bara ändra det jag själv kan förändra, helt enkelt.
1: Och hur har det förändrats ditt liv?
2: Jag har ju kommit på att jag har nog varit den jag är hela tiden egentligen. Det är bara att jag har trott att jag måste vara någon annan. Och jag har ju fortfarande... Alltså jag passar ju faktiskt in på de flesta ställen eller situationer, platser, gemenskaper. Men jag inte... Det försöker.
1: Och du låter som en väldigt glad person. Har folk märkt en skillnad i dig?
2: Jag tror det var många som märkte, eller som... Jag har ju alltid haft stöd innan att du duger som du är och du är fin som du är. För jag har ju alltid haft problem med mig själv med vikten. Jag var inte heller nöjd med mitt utseende eller vikt eller sådär då när jag tog beslutet heller. Men... Jag tror jag fann mig i mig själv på något sätt. Att nu är det här vad jag har att jobba med. Liksom. Och jag tror att många helt plötsligt... Jag fick höra många gånger att jag strålade på ett helt annat sätt. Och det var väl att kanske att jag hade hittat ett lugn i mig själv som jag inte gjort förut. Man har stress efter att vara någonting som man inte riktigt vet heller.
1: Var det personer i ditt liv som du behövde klippa bort för att frigöra dig?
2: Ja, det var det också. Men det har kommit liksom i efterhand mycket det här att jag känner att ja, men vill jag verkligen lägga energi på det här eller den här? Nej, det kanske jag inte vill. Det finns ingen mening för mig. Det slösar bara energi från mig själv.
1: när du tog bort de här personerna och situationen, vad fyllde du den vakuumet?
2: Jag tror nästan jag får svara ingenting, höll jag på att säga. Utan jag bara kände att det var väldigt skönt att slippa. Att jag klarade mig själv utan, kanske, vissa personer. Lyckades ta mig ur destruktiva förhållanden, tyvärr flera även efter det här beslutet. Men att jag fann att jag kan.
1: Och hur ser livet ut för dig idag?
2: Just nu faktiskt livet, det är väldigt trassligt för mig. Och jag mår väl inte riktigt på topp. Men jag har en trygghet och en stadighet i mig själv som jag inte har haft förut. Någon form av styrka, tror jag.
1: Hur det var, Anna-Karin. Jag är så tacksam att du vågade ringa in och berätta hur du tog dig förbi all mobbning och destruktiva relationer och hittade ett nytt dig. Så tack för att du ringde in. Jag är säker på att det är många hemma som kommer att ta nytta av din positivitet. Tack.
2: Ja, hoppas verkligen det.
1: Ja, tack Anna-Karin, och ha det väldigt trevligt.
2: Ha det bra för mig.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Du lyssnar till Karla Wagner i P4 020 22 10 13.

Då kommer det en varning gällande E6 mellan Kode och Kungälv. Mellan Kode mot 88 och Rollsbo mot 87 i riktning mot Göteborg. Där står det en nedsläckt personbil på vägrenen. Den kan delvis vara ute i körfältet för att ge en hel del väjningar. Det är en del saker som står runt omkring den här bilen också. Kan också påverka de här väjningarna. Ta det försiktigt mellan Kode mot ett Rollsbo mot ett i riktning mot Göteborg.

0: Det var Paul McCartney och Ringo Starr med låten Home to Us. Du lyssnar till Karla Wagnen i P4. Och det är jag som är Tony Irving som leder dig fram till midnatt med en fantastiskt ämne. När tog du ett beslut som förändrade allt? Du kan ringa in och prata med mig på 020 22 10 30. Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också gå in och kolla på våra sociala medier. Ämnet ikväll har väckt väldigt många känslor och vi har hört allt om positivitet. Nu kommer vi att höras efter nyheterna.
1: Och Ekot börjar med att barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård på tisdagskvällen har nu hittats. Det uppger polisen. Barnen hittades avlidit i samband med en sökinsats under kvällen. Anhöriga har underrättats. Statens haverikommission meddelade idag att man kommer att utreda olyckan. Adam Isaksson Samara är presstalsperson i polisregion Väst.
2: Ja, alltså i och med detta så har vi ju inte längre någon som är saknad i samband med händelsen, men för den sakens skull så fortgår ju brottsutredningen och där är det ju lång rad utredningstekniska åtgärder som har vidtagits redan, en lång rad förhör, tekniska undersökningar, men det kommer ju vara aktuellt med ytterligare förhör.
1: Sa Adam Isaksson Samara vid polisen. Hundratals migranter har under eftermiddagen och kvällen korsat gränsen till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. 9 personer har hittats döda, rapporterar AFP. Lokala myndigheter vädjar nu om att regeringen i Madrid ska utlösa nödläge och spanska militären har meddelat att man skickar 60 man för att stärka upp polisen.
3: En stor folkmassa springer i full fart mot en kulle i ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters. Flera hoppar över ett staket och ropar Viva España! Den spanska public service-kanalen RTE rapporterar att stora mängder människor har strömmat över gränsen från Marocko till Ceuta som inte är större än 18 kvadratkilometer. Många människor uppges ha simmat i flera timmar över gränsen för att komma in i Spanien. Gränspolisen i området verkar inte ha kunnat hantera situationen och det lokala styret i Ceuta vädjar till regeringen i Madrid att utlysa nödläge. Den spanska militären har meddelat att man kommer skicka personal för att stärka upp polisen. Människor började korsa gränsen redan den 25 juli och tidigare i veckan sa den regionala presidenten att mottagningscentren är överbelastade och fullbelagda. Det finns inte plats för fler, sa han då.
4: Los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1500 migrantes entre adultos y menores. Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados. Ya no cabe nadie más.
3: Jacob Hallerström, Madrid.
1: Idag infaller årets Earth Overshoot Day, alltså dagen då mänskligheten beräknas ha förbrukat de förnybara resurser som jorden kan återskapa på ett år. Johan Rockström är professor i global miljövetenskap.
5: Det är en viktig påminnelse om mänsklighetens ohållbara tryck på planeten.
6: Enligt organisationen som instiftat dagen, Global Footprint Network, lever mänskligheten idag som om vi hade 1,7 jordklot. För Sveriges del passerades gränsen redan den 4 april.
5: Jag menar, vi kan ju börja lokalt, bara titta på kollapsen av torsk i Östersjön. Så tittar vi på biologisk mångfald, vi befinner oss i den 6:e globala massutrotningen av arter på jorden.
6: Och Johan Rockström är också kritisk till den svenska regeringens miljö- och klimatpolitik.
5: Det är väldigt motsägelsefullt idag att göra som den svenska regeringen gör, att backa tillbaka på hållbarhetsregleringar i ett läge där den svenska industrin ju har redan klivit på för ungefär 10 år sedan på resa mot cirkularitet.
6: Men klimatminister Romina Pourmokhtari tillbakavisar kritiken. Till Ekot svarar hon att Sverige har lägst utsläpp per capita i hela EU och att hållbarhetsreglera svenska företag till nedläggning skapar utsläppsläckage där Europa bara köper in kinesiska produkter och att det är en falsk klimatomställning som hade sett jättebra ut i siffrorna för Sveriges utsläpp. Enligt henne måste målet vara att begränsa global uppvärmning och hon pekar på att regeringen istället arbetar med förenklade regler, kortare tillståndsprocesser, elektrifiering och mer fossilfri el i form av bland annat kärnkraft.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Under RFSLs partiledardebatt i samband med Prideveckan i Stockholm handlade flera inlägg om det parti som inte bjudits in, Sverigedemokraterna. Oppositionsledaren Magdalena Andersson varnade för att en fortsatt högerregering kommer att försämra livet för HBTQI-personer.
7: Och det är klart att i höstens val nu så står vi inför en situation där Sverige kan få en regering med kanske 12 ministrar från ett direkt HBTQI-fientligt parti.
8: Varje år håller Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, en debatt med partiledarna för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Enligt förbundet står SD för en politik som är emot HBTQI-rörelsen, vilket partiet förnekar. Kristdemokraternas Ebba Busch försvarade Sverigedemokraternas roll inom Tidö-samarbetet i frågor som rör HBTQI-personer.
9: SD har bland annat varit avgörande tillsammans med våra tre övriga samarbetspartier nu för att man kan få livstidsfängelse om man har begått väldigt grova vålds- och sexualbrott som vi vet inte minst drabbar många HBT-plus-personer.
8: Och så kom en replikväxling mellan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ebba Busch.
10: Man legitimerar ett högerextremt parti som jämför Pride med pedofili.
9: Islamism utgör en av de största hoten och Vänsterpartiet har alltså gång på gång haft företrädare som hyllar Hamas.
10: Spåra ut totalt.
9: Nej, men det här är på allvar.
10: Det här är så
9: avslutningsvis
10: jävla
1: I Tyskland har hittills i år nästan 10 000 personer avlidit av värmerelaterade orsaker. Och det är fler än något annat år det senaste decenniet, rapporterar nyhetsbyrån DPA. I morgon rör sig regnskurarna bort från östra Götaland och östra Svealand under morgonen. Och därefter blir det mest soligt i de södra delarna av landet. I Norrland en hel del regnskurar på morgonen, men framåt eftermiddagen och kvällen soligt även där. Temperaturer runt 20 grader. I studion Leif Näslund.
0: Hej, jag heter Tony Irving och det är jag som leder dig genom Karlavagnen. I kväll pratar vi om när tog du ett beslut som förändrade allt. De där ögonblicken när man stod inför en vägval och visste att ingenting skulle bli riktigt som förut. Kanske handlade det om att flytta, lämna en relation, byta jobb, säga ja till kärleken eller våga börja om från början. När tog du ett beslut som förändrade allt? Du kan ringa mig på Karlavagnen i P4 020 22 10 30. Maila karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Du lyssnar till Somber med låten Homewrecker. Jag heter Tony Irving och just nu så leder jag Carla Wagner fram tills midnatt och slussen är öppet fram till 12. Du kan ringa in och prata med mig direkt i sändningen på 020 22 10 30 och glöm inte, det går också att mejla in på carlawagner@sverigesradio.se. Kvällens ämne är när tog du en beslut som ändrade allt? Det är först när vi ser tillbaka som vi verkligen förstår vilka beslut som förändrade vår liv. När vi står mitt i en väg själv vet vi sällan om vi väljer rätt. Vi gör det bästa vi kan med den kunskap, den erfarenhet och de känslor vi har just då. Först många år senare ser vi vart vägen faktiskt ledde. När jag tittar tillbaka på mitt eget liv ser jag att varje beslut har format mig. Vissa var enkla, andra var smärtsamma. Några önskar jag att jag aldrig hade behövt fatta. Hade jag fått leva om mitt liv hade jag säkert gjort annorlunda vid flera tillfällen. Och ändå, om jag hade ändrat de besluten hade jag kanske inte varit den människa jag är idag. Att flytta till Sverige, att våga leva öppet som homosexuell, att gifta mig med min man Alex. Det var beslut som krävde mod och som ibland hade ett högt pris. Men de gjorde också att jag till slut kunde leva ett liv som var ärligt. Ett liv där jag inte längre behövde be om ursäkt för den jag är. Ikväll har jag också gjort ett val. Jag har valt att berätta om delar av mitt liv som jag sällan pratar om offentligt. Inte för att få sympati, utan därför att jag tror att vi kommer närmare varandra när vi vågar vara ärliga. Ingen av oss har levt ett perfekt liv, men vi har alla en historia. Och i vår berättelse finns ofta något som kan ge hopp till andra. Så nu vill jag ställa kvällens sista fråga. Om du fick leva om ditt liv, skulle du välja samma väg igen? Och om svaret är nej, kan du ändå säga att just den valen, både de kloka och de mindre kloka, gjorde dig till den människa du är idag? Jag ser fram emot att höra din berättelse, så ringa mig på 020 22 10 30 så sen är öppna till midnatt. Maila carlawagner@sverigesradio.se och glöm inte, vi finns också på sociala medier.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, du hörde Monica Zetterlund med låten Sakta, vi går igenom stan. Och du lyssnar till Karlavagnen i P4 och just nu har jag besök i studion. Hugo Mattisson Kittel, hallå Hugo!
2: Hallå!
1: Right, berätta för folk vad du gör.
2: Jag sitter ju alltså och svarar våra lyssnare och samlar in deras berättelser på sociala medier och på mejlen. Man kan ju mejla till oss på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Så ikväll är du en väldigt upptagen man.
2: Ja, det är många som har hört av sig och det är många som har delat med sig från Facebook. Jag tänkte läsa upp några inlägg här. Maria skriver: behovet fanns fast aldrig i mitt nästan 40-åriga liv hade jag tränat ordentligt. Jag hade köpt träningskort på årsbasis, gått till maskinerna 3-4 gånger och tröttnat fort. Så gick jag på informationsträff hos en välkänd träningskedja. Jag kunde väl stå i receptionen någon kväll i veckan och träffa folk. Där och då fick jag frågan, leda spinning eller indoor walking? Alltså man går på sådana löpband. Spinning hade jag varit på 10 gånger, tyckt är jobbigt och rätt så tråkigt. Indoor walking, övertränat och riktigt, riktigt urless på. Så utan att ens tänka mig för svarade jag spinning. En lång historia kort. Den 7 januari nästa år har det gått 10 år sedan jag cyklade upp och njuter till fullo av varje stund på min ledarcykel. Tack till alla motionärer som jag får sporra med 8 minuter i sittande med bra motstånd och tack för att ni sporrar mig tillbaka, skriver Maria.
1: Det var fantastiskt. Ja. Och frågan lyder, när tog du ett beslut som förändrade allt? Det är kvällens tema.
2: Ja, precis.
1: Och hur många andra har vi som vi kan gå igenom?
2: Ja, vi kan ju läsa här. Anna till exempel skriver att det som hade beslutet som förändrade hennes liv, att jag svarade på meddelandet från min blivande make som varit första som matchning i 2 dejtingappar. Men som jag tyckte såg sur ut. Men mannen är smart och har världens vackraste leende, skriver Anna. Vi har också Lena som skriver: blev oplanerat gravid med ett ex 2011. Hade helt andra planer i livet och visste inte ens om jag ville ha barn. Nu har jag världens finaste 14-åring och pappan är mycket delaktig, skriver Lena.
1: Så hon valde att ha en barn med en före detta?
2: Ja.
1: Det är väldigt vågat.
2: Ja.
1: Och att gå från att inte vilja ha den,
2: ja,
1: till att vilja ha den och se det som ljuset, det är, ja, en stort förändring.
2: Ja, ja, det är ett jättestort steg att ta. Klart.
1: Så vad andra tar vi?
2: Ja, vi har ju fått ett mejl här också. Hej, här är min historia. Det är Britt-Marie som skriver. Mitt livs vägskäl inträffade när jag under 70-talet arbetade i receptionen på ett stort hotell i Nassau på Bahamas. Den dagen slutade mitt skift klockan 18. Jag hade just lämnat receptionen och kom gående i lobbyn. Då kom Christopher gående mot mig. Chris var en kollega i receptionen som nyligen hade varit med om en rätt allvarlig bilolycka. Han hade bandage runt huvudet och gick med kryckor. Han stannade och sa: hej Britt, vill du äta middag med mig ikväll? Vid den tiden skulle jag egentligen gå ut med en annan kille från Kanada. Han skulle ringa den kvällen före klockan 6. Jag tittade upp på klockan på väggen. Den var 5 över 6. Han hade inte ringt. Så jag sa att jag gärna ville äta middag med Chris istället. Det var vägskälet som gav mitt liv en helt ny riktning. Chris kom från Kenya, så jag flyttade dit, vi gifte oss, fick barn, byggde en restaurang i Mombasa och jag skapade mitt liv på en helt ny kontinent. Vänliga hälsningar, Britt-Marie.
1: Så vänta nu, Britt-Marie skulle ha varit ihop med en kille från Kanada,
2: ja,
1: levde i Bahamas,
2: ja,
1: men ändå hamnade i Kenya.
2: Ja, via då Christopher.
1: Och hon ändå kom från Sverige.
2: Ja.
1: Det är verkligen rundresa,
2: ja,
1: med livet.
2: Ja, verkligen. Globetrotter.
1: Ja, fantastiskt. Vilken kärleksdeklaration. Kom igen, en till!
2: Ja, vi kan få ta ett mejl här också från Ronny. Ronny skriver: hej Tony, var metallarbetare i 27 år. Blev knäskadad och det tog många år att läka. Efter denna läkningsperiod satsade jag sedan helt på schack. Har aldrig för en stund ångrat detta. Nu är jag världsspelare i schack på nätplattformarna på internet.
1: Vänta nu, så han gick från att vara metallarbetare till att vara schackspelare och blev en mästare.
2: Ja.
1: Det visar i dagens program allt är möjligt.
2: Ja, verkligen.
1: Man måste bara våga ta de svåra beslutet, så är det. Och ämnet var just det. När tog du ett beslut som förändrade allt? Och där ser vi en radikal förändring. Tack, Hugo.
2: Tack.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Och du hörde Frida Amundsen med låten Closer. Du lyssnar till Karlavagnen i P4, slussen är öppet till midnatt. Jag heter Tony Irving med kvällens ämne. När tog du ett beslut som förändrat allt? Ring in och prata med mig på 020 22 10 30. Och glöm inte, vi finns även på social media. Men vet du vad? Vi har ett samtal. Hej Torbjörn!
3: Hej Tony!
2: Hej, allt bra med dig?
3: Ja, tycker jag väl. Det är varmt och skönt ute.
2: Var befinner du dig just nu?
3: Linköping.
2: Okej, okay. Sitter du inne eller sitter du ute?
3: Nej, jag sitter inne i köket.
2: Du sitter inne i köket, bra, då kan vi ha ett djupt samtal. Vad var det som du fattade för beslut?
3: Om vi går tillbaka lite långt i historien så dog min far 1982 och jag var med lantbruk. Och sen började jag med mjölkkor 1984 och mjölkade kor. Och det höll jag på med och tänkte att jag skulle hålla på med det tills jag var pensionär. Men 2002 så tar jag beslutet av att lägga ner hela det här mjölkeriet och alltihopa. För det gick inte, det var ingen ekonomi på hela. Utan jag sålde korna och sen så kastade jag mig ut i förvärvslivet, ut i det okända.
2: Och vad var det du kastade ut på? Vad gjorde du för jobb?
3: Allt. Jag byggde hus. Jag körde lastmaskin. Jag packade utsäde. Plockade höns i hönshus om nätterna och allt.
2: Var det inte skrämmande att gå från en situation var du hade kontroll över allt till att, du vet, vad varierande till vardag?
3: Jo, det var ju jätteotäckt. För att jag hade ju gått här och laddat med mina kor i 19 år. Och allt kretsade ju runt dessa kor.
2: Men det är ett beslut som du tvingades till att ta?
3: Ja, mer eller mindre.
2: Saknar du den?
3: Jag saknar djuren, men jag saknar inte jobbet.
2: Vad gör du idag?
3: Ja, jag väntar på operation. Jag har fått cancer i buken så jag ska in och opereras en gång i augusti-september. Så att, annars så ska jag egentligen vara pensionär för jag fyller 66 till jul.
2: Jag bara blev lite paff för det var oförväntat för mig att du skulle berätta att du hade cancer. Jag hoppas att det kommer att gå bra för dig, Torbjörn.
3: Jaha, visst gör det.
2: Då har du en annan beslut att ta nu. Vad kommer du att göra efter cancern?
3: Fortsätta som jag har gjort innan.
2: Och berätta hur en vardag ser ut för dig jämfört tidigare när du hade kurserna.
3: Ja, nu är jag ju... Ja, prövar upp på morgonen, går ner och pratar med katten, dricker morgonte, går ut, sätter mig i en traktor, kör lite, byter, åker grävmaskin en stund.
2: Men vet du vad, Torbjörn? Jag läser så mycket hela tiden om just att vi ska vara självförsörjande och svenska lantbruk ska komma tillbaka. Och du berättar om att du var tvungen att lägga ner. Vad ska vi göra åt det här?
3: Att jag börjar med så ska du sparka 300 tjänstemän på Statens jordbruksverk som är övertaliga. Innan Sverige gick med i EU så satt 6 tjänstemän. Det är 400 som sitter på Statens jordbruksverk.
2: Det var en radikal förändring och kanske vi kan göra det någon gång. Men hittar du en annan väg framåt? För du pratade om att det fanns ingen ekonomi i det för dig.
3: Nej, du kan inte ha en skrämmande siffra här. När vi började så, när farsan dog så fick jag sedan jag ta över det här. Hon är också borta nu för hon fick cancer och gick bort förra hösten. Så det är bara jag kvar. Men då kostade elektrisk ström kostade 18 öre kilowatten. Alla avgifter inräknat. Förra veckan satt jag och räknade åt mina hyresgäster. Då kostar strömmen 2,32 i vägguttaget plus moms. Så då får du lägga på 40 öre till. Så 2,70 kostar strömmen. Bara en sån sak. När jag började här nere så kostade bränslet 40 öre liten. Idag kostar det 15 kronor liten. Då fick jag, tror jag fick 1,30 för höstvete som jag levererade in. Idag får du 1,60 för samma höstvete som jag levererade in. Så produktpriserna och insatsvarorna lierar inte med varandra längre.
2: Men Torbjörn, personer som mig, konsumenterna, vi kämpar hårt för att ha svenska varor. Så intresset finns för det?
3: Ja, det gör det. Det vet jag. Men samtidigt så har det har blivit så kapitalintensivt svensk lantbruk. Det går åt såna vansinniga pengar i insatsvaror. Jag har ju min arrendator som har hjälpt här borta med, för att jag har arrenderat ut min egen åkermark, så den har han. När jag höll på med lantbruk så kostade gödning 1,50 kilot. Nu betalar han 10 kronor kilot för gödningen. Och det går ju åt lika mycket gödning nu som gick åt när jag höll på och lantbrukade.
2: Om du hade möjligheten, Torbjörn, skulle du gå tillbaka till din lantbruklivet?
3: Ja. Jag är född till bonde. Jag kommer alltid vara bonde, även vad folk säger. För att det sitter i genetiskt i ryggraden på mig.
2: Så du har varit tvungen att ta en beslut som har förändrat ditt liv radikalt, som egentligen du vill inte ta?
3: Ja.
2: Det är en tufft vägval framåt.
3: Ja. Vi byggde om lägården, jag och barnens mor här 90. Jag fick benet avsparkat av en ko 95, så jag var sjukskriven hela sommaren. 96 byggde om lägården och byggde om så att vi skulle få arbetslättnad. Och hade plats för 40 mjölkkor i lägården.
2: Men vet du vad, Torbjörn, trots allt och trots din situation just nu, det verkar som en positiv inställning mot framtiden. Och jag är tacksam att du ringde in och berättade om just din vägval.
3: Men du måste vara positiv. Du kan ju inte gå hänga lätt, för då går det åt skogen med allting. Ja. Vad du än gör. Du måste alltid vara positiv.
2: Och det är fantastiskt att du väljer vara positiv trots allt som har hänt i livet. Och med det, Torbjörn, tack för att du ringde in. Och jag hoppas att operationen går bra.
3: Det hoppas jag med. Ja. Det gör han.
2: Kram på dig, Torbjörn. Ha det bra.
3: Detsamma. Ha en bra kväll. Hej.

0: Och det var Darin med låten Mimosa. Du lyssnar till Karla Wagner i P4. Jag heter Tony Irving. Slussen är öppet till midnatt. Du kan ringa 020 22 10 30. Och ämnet, när tog du ett beslut som förändrade allt? Och just nu så har vi ett samtal. Hej Lena!
1: Hallå där!
0: Hej, hur mår du?
1: Jo tack, det är alldeles utomförträffligt.
0: Ja, det är bra. Du låter väldigt pigg för att vara det här tid på kvällen.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Nej, jag är uppe länge på kvällen.
0: Men vet du vad? Vi började prata om när tog du ett beslut som förändrade allt? Vill du dela med dig om din erfarenhet?
1: Ja, det är för ungefär 8-10 år sedan. Det här med smartphone och sånt här och tekniken och dator och så, vi är inte riktigt på samma våglängd. Men i alla fall så tyckte de runt omkring mig att jag skulle ha en smartphone för att ja, man kan ju göra lite saker på dem och en vanlig telefon då. Så de övertalade mig till att skaffa en sån här smartphone då. Och ja, jag har haft mycket nytta av den. Efter det, ska jag säga.
0: Men Lena, vem var det som du pratade om, som sa runt omkring dig?
1: Det var så här att vi hade nyvandrare som hamnade i Norberg och de gick och läste svenska SFI. Och då var det killar där som kunde det här och även killar som var med och lärde ut. Då. Jag läste lite svenska med dem och så här. Och då var det så att de hade ju sina telefoner och satt och googla och allting. Och det kunde ju inte jag göra. Jag var ju lite avundsjuk också. Så de hjälpte mig att installera och gjorde en sån här profilbild och så här. Och sen att jag kunde få meddelande på Facebook. Då, att jag och mina kompisar, de var ju alldeles rålösa över att, va? Är det du som skriver?
0: Minns du vad de första saker du gjorde var när du kom ut på sociala medier?
1: Jag skrev till min dotter faktiskt. Nu är morsan ute i farten.
0: Och hur har det här förändrat ditt liv?
1: Det är ju lättare att bli använder den när man inte är hemma och man det är mycket möjligheter med den. Det här med betala räkningar, det här med, men jag är inte ute på de här TikTok och de här apparna och propparna och upparna eller vad det heter för någonting.
0: Ännu Lena, ännu, det kommer, jag lovar dig.
1: Vad sa du?
0: Jag lovar dig att du kommer vara ut på dem snart. Men nu kommer en fräck fråga. Har du hittat en dating-app ännu?
1: Du, jag behöver inte göra det för jag har haft en dating ända sedan 1975.
0: Oj! Okej. Okay. Okej, okay, så du behöver ingen flört genom social media. Det har du hemma.
1: Ja, det har jag. Ja, fast nu han gick bort här för 3 år sedan han fick Alzheimers. Men att vi fick några bra år tillsammans. Så att jag har inte varit ute på någon dating-app.
0: Kan jag fråga dig, har du lyckats få kontakt med några gamla vänner från långt tillbaka?
1: Ja, gamla klasskamrater, gamla arbetskamrater.
0: Har det förändrat dig att kunna få återkoppla med dem?
1: Ja, jag är en väldigt pratglad människa.
0: Säger
1: jag
0: du det?
1: Ja.
0: Vi har roligt här, eller hur?
1: Ja, eller hur? Jag tycker om att prata med. Så jag pratar hellre än skriver. Men ibland då blir det ju så att man måste ju skriva. Och, ja, jag tycker att det jag har fått... Jag har det trevligt med min telefon.
0: Skulle du ge råd till andra i din ålder att jag fattar en liknande beslut?
1: Ja. Jag har varit så anti hela livet liksom, och därför jag inte kan. Jag har inte väl har lärt mig någon teknik eller någonting. Det är ju mycket det också och inte behövt. Men nu kan jag ju använda den där.
0: Well, det låter som du är,

0: saker till att börja med. Jag stod där och försökte dra öppen min datorskärm till min systers son berättade att det här är ingen iPad. Så ja, vi kan alla göra det. Lena, så tacksam att du ringde in med så mycket energi och glädje.
1: Ja, tack så mycket för ett jätteroligt program här och roliga ämnen.
0: Tack, och ta reda på alla apparna som kommer upp nu. Vi hörs vidare om det här.
1: Ja, det gör vi. Fortsättning för er.
0: Tack, kram på dig Lena.
1: Ja, kram på dig. Hej, hej.
0: Ring in på 020 22 10 30.

0: Culture Club med låten Karma Chameleon. Du lyssnar till Kalavagnen i P4 och slussen är öppen för 15 minuter till 020-22-10-30. Du kan också gå in på våra sociala medier. Just nu så har vi ett samtal. Hej Merja.
1: Hej Tony.
0: Hej, hur mår du?
1: Hör du, får jag börja så här, tack för det senaste vars du gjorde inte som du lovade.
0: Nej.
1: Det är några år sedan jag lärde dig dansa finska tango på Finlandsbåten. Och du lovade.

0: lovade. Du bästa, bästa, finaste Tony. Du lovade att du kommer till Töre och pastar. Och äter min potatismos och renskal. Det har du inte gjort. Och ändå passerar du, hallå Töre. Ofta.
1: Det gör jag faktiskt. Så. Jag märker, jag bär om ursäkt. För jag av, jag av.
0: Du lovade mig.
1: Ja.
0: Du måste komma och pasta.
1: Okej, okay, men det är så här. Vet du, i oktober är jag tillbaka i Överkalix.
0: Så då
1: jag
0: kommer du och pastar
1: i Töre. Då kommer jag förbi dig. Så vi gör så här. Du kan kontakta mig genom Facebook och påminna mig.
0: Att jag gör det.
1: Bra, då säger vi till. Jag kommer att pasta med dig.
0: Ja, nu går vi till ämnet, okej?
1: Okay? Men nu har vi fattat en viktig beslut också. Jag har lovat att jag kommer till det.
0: Jo, du kommer och jag tvättar dig i min bastu på finska sätt, hör du.
1: Åh, men det är bra. Jag älskar finska bastu.
0: Så... Jag kommer piska dig där.
1: Det är en annan diskussion för en annan program. Nu går vi vidare med kvällens ämne som handlar om när tog du ett beslut som förändrade allt. Berätta, Maria.
0: Hör du, det var så här. Tony. Vi pruter båda två lite på svenska. Jag var 16 år. Jag blev gravid. Jag bodde i Lahtis i Finland. Vi var till kyrkan. Vi förlovade oss och maken växte och allt det där. Och sen säger han, Kai hette han. Han sa så här, jag vill ha motorcykel, jag vill inte ha barn.
1: Oj.
0: Han var 17, jag 16. Ja. Och då sa jag till där i kyrkan, vi provade fram att nu ska det så här gå det nu till att gifta sig. Släkten kom till förlovningen, allt det här med kastruller och tecken och du vet. Presenter. Oh. Och då sa jag så här till min pappa. Jag sa så här att pappa, att jag känner att någon hänger mig i halsen. Det här vill jag inte ha. Och pappa sa så här, men barnet måste du vilja ha eftersom här i familjen sju barn har fått bröd. Vi är sju syskon alltså, eller vad?
1: Mm.
0: Det ryms en till. Jag fick sån kärlek, mina föräldrar. Mina äldsta syskon, de hade sina familjer. De sa, jo men Merja, Merja, vi kan ta hand om barnet. Jag sa, nej. Jag kände bara att någon, alltså, ja. Jag ville fly. Jag kände såna här vingar i min rygg att nej. Han ska ha sin motorcykel och jag ska välja ett annat väg. Och då tog jag ett beslut. Jag åkte till Danmark. Jag adopterade bort min dotter.
1: Oj.
0: Jag gav mitt. Han fyllde 17 när Charlotte föddes. Jag mötte en fantastisk familj där. Jag bodde där flera månader. Jag fick all kärlek. Jag kände att här får mitt barn det som jag kan inte erbjuda till henne.
1: Hur känns det idag för dig?
0: Fantastisk. Vet du Tony, jag är så stolt över mitt beslut. Det var mitt beslut. Jag fick stöd överallt, men det var mitt beslut.
1: Har du någon kontakt med din dotter idag?
0: Att vi har. Därför att då när jag kom hem till Finland och sen kom de här papprena till socialen att nu ska vi skriva på att det är så här. Och min pappa, jag var ju mindreårig, så min pappa där på socialen tog fast pennan, tittade mig i sina vackra blåa ögon och sa så här, Merja, är du bergsäker nu? Han grät. Jag tog pennan så här och jag sa att pappa, det här är mitt beslut. mitt
1: starkt
0: barn och mitt Maria. Beslut. Och jag skrev på. Och vet du Tony, jag säkert kommer få stenkastningar. Men jag ångrar inte detta beslut. Därför att min dotter Charlotte fick helt fantastiskt liv. Jag hade ett enda grav. Och det var det att jag måste hela tiden veta hur hon mår. Hur hennes liv blir. Hur allt det här är. Och de fantastiska föräldrar, Hanne och Johan i Odense i Danmark. De hållde brevväxel alla år. Jag fick bilder. Och sen när Charlotte blev 15 år, de berättade att du har biologisk mor i Finland. Och sen kom det här samtalet. Livet hade kastat mig sen till Sverige, svetsare i Trollhättan och blä, servitör i Stockholm och hela det här. Att jag hade lärt mig svenska någorlunda så här som jag pratar idag. Så jag förstod när hon ringde och pratade svenska när hon hade fyllt 15 år. Då kom tårarna och darret att, hallå, det är min dotter som pratar där. Min! Någonting som jag har alltså fått ifrån mig. Och jo, vi har väldigt fin kontakt. Hon har alltid funnits jag har två barn efter det och allt fantastiskt liv och nio barnbarn och barnbarns barn och jag har väldigt fint liv, men hon har alltid funnits där. Om någon har frågat mig hur många barn har du med dig, då har jag alltid sagt tre. Hon har alltid funnits och hela släkten har, alla mina vänner, jag har aldrig gömt henne någonstans. Men mitt beslut, jag är stolt över det även idag. Därför att hon fick väldigt fint liv. Jag har två barnbarn. Sebastian fyllde igår 30 år, mitt första barnbarn. Nicolin, hon är domare. Hon föddes 1998, samma vecka som jag fick bli mormor och mor och farmor samma vecka 1998. Jag har så lyckligt liv och det är säkert många som har adopterat eller lämnat bort sina barn, men jag är stolt över att jag gjorde det därför att jag var inte beredd. Men hon hade inte fått detta fina liv med den
1: Maria, vet du vad?
0: Maria som jag var då. Mm.
1: Det är fantastiskt att du fattade ett beslut som gav både dig och din dotter ett helt fantastiskt liv framöver. Din berättelse, även om det var tuff, så är en fantastisk väg för mig att komma mot slutet på kvällen. Så tack så mycket för att du ringde in, Maria. Det här var en underbar berättelse. Och lycka och till i framtiden.
0: Särar du kommer att basta hos
1: mig. Jag kommer att basta med dig oktober när jag är över Kalix.
0: Du har lovat det.
1: Jag har lovat. Ha det bra, Maria.
0: Ja, tack.
1: Tack.

0: Kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och Karla Wagnen är alldeles strax slut. Tack till er som ringt och skrivit och delat med dig av era berättelser. Och tack till alla er som lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Bater, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. I telefonslussen svarade Joel Nylander och Selma Nygren. Och musiken valdes av Rita Jernqvist. Programmet producerades av SMT Radio. Själv heter jag Tony Irving. Och imorgon sitter Jennifer Kutcher-Kasslan i denna stol. Lyssna gärna då. Snart ska jag lämna över till Vaken med Robert Frank och Erika Nilsson. Som är med er hela natten. Och från mig vill jag gärna säga att det har varit en ära att ha två kvällar tillsammans med er. Och kväll när vi pratade om, när tog du ett beslut som förändrade allt? Du kommer ha möjligheten att läsa en gång till på podden som släpps. Och det kommer du hitta på Sveriges Radio. Om 10, 9, 8, 7... 5, 4, 3, 2, god natt från mig.
1: Här är Ekot vid midnatt. Förra året avlyssnade polisen i hemlighet rekordmånga bostäder och bilar. Nästan 30% fler avlyssningar än året innan. Det här visar statistik från Åklagarmyndigheten, rapporterar P4 Stockholm. Majoriteten av avlyssningarna gällde utredningar om narkotika och smuggling. Och i nästan hälften av fallen hjälpte avlyssningen polisen i spaningsarbetet. Varje år dödas i genomsnitt runt 5 barn i Sverige. Nu inför regeringen för första gången en nollvision för våld mot barn. I många fall dödas barnen av sina föräldrar trots att det funnits varningssignaler och att omgivningen slagit larm. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger till TT att skola och socialtjänst är viktiga för att upptäcka och förhindra våldet. Så byter vi ämne. Internationella fotbollsförbundet FIFAs förslag om att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare har fått hård kritik under dagen. Vi hör Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström.
2: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Säger Simon Åström till Radiosporten. Två techföretag i USA presenterade delårsrapporter under kvällen. Amazon slog förväntningarna. Inkomsten ökade med 20%, främst kopplat till molntjänster och AI. Och Apple sålde mer än förväntat, men intäkterna blev ändå något mindre än förväntat. Och aktien har backat i efterhandeln. Ekot med Daniel Wockner.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Ja, visst är det Rika och Robert som finns med dig i fredagsversionen av nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänt och det är trevligt förhoppningsvis.
5: Ja, det är
4: hela
5: det.
4: Vägen fram till klockan 6. Mår du bra?
5: Jag mår väldigt bra. Mm. Jag satt och kikade ner i min telefon här nu precis. Och jag tycker att jag får upp väldigt mycket personer som förlovar sig och väldigt mycket bebisar.
4: Ja, men var vi inte inne på att det är en sån tidpunkt nu? Eller var det en tidpunkt där många skiljer sig?
5: Det är
4: nu,
5: många
4: kanske?
5: Som skiljer sig.
4: Just det är innan sommaren som folk gängar sig och efter sommaren som folk skiljer sig. Mm, det behöver inte betyda att det är de som precis gängade sig som skiljer sig.
5: Nej.
4: Men undrar vad det beror på det. Man kanske har haft en semester tillsammans.
5: Jo, men det beror på. Du är helt rätt inne på det. Det beror på att man har haft lite semester ihop och man har kunnat fokusera på det, den relation man faktiskt har och inte bara sopa saker och ting under mattan eftersom att man har jobb och andra åtaganden som man behöver fokusera på under vanlig brandkårsljusstämpo, tänkte jag säga.
4: Men det är väl för väl då att man upptäcker det och gör slag i saken och skiljer sig.
5: Men mina sociala medier är väldigt mysiga i alla fall, det måste jag säga.
4: Just det, för det var inte så mycket skilsmässa.
5: Nej, mycket förlovningar och mycket bebisar.
4: Men det är ju också för att du är viral.
5: Ja, det är därför. Det är mina algoritmer.
4: Det är mina algoritmer. Jag är väldigt vänlig mot kärlek just nu. Ja, nyförlovad och allt.
5: Men bebisar, det är väldigt gosiga som finns när de är så nykläckta och fina. Ja, det är mysigt. Det är väldigt mysigt på mina sociala medier just nu.
4: Ja, vad härligt. Det är den känslan du tar med dig in i den här fredagen.
5: Ja.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody i Vaken med Peter och P4. Hur blev det med bio i helgen, Erika?
1: Just det, men jag var ju inne på att jag ville se på bio på imorgon. Eller, ja. Nej, idag blir det ju.
0: Du skulle gå och se Odyssey.
1: Ja, men,
0: Odyssey, så kanske man säger.
1: Men jag vet att du är ju en förespråkare att gå på bio mitt på dagen.
0: Jo.
1: Mm. Och det hade jag kanske kunnat tänka mig. Men det där känns som en film som man vill se mer på kvällstid. Och jag är mer en kvällstidsperson, titta på film. Mm. Jag tycker det känns lite...
0: Det är en paradox. Jag förstår hur du tänker, för det är en paradox när man ser något så här, och speciellt ifall du ser något sånt där epos på 3 timmar i någon typ jättesalong och så kommer man ut och så är det strålande sol och klockan är 13:35.
1: Ja, precis.
0: Det är konstigt.
1: Och sen också att jag förknippar, om jag ser på film på dagen, då är det att jag gör det i sällskap med barn, alltså kompisar och familjs barn som vill kolla på film mitt på dagen, eller att jag är sjuk. Det är den relationen jag har, att man ser på någon film mitt på dagen. Och sen bio förstår jag att då gör man gör en aktivitet. Men återigen, bio mitt på dagen, det är för att man går på bio med något barn. Det är därför jag...
0: Läs mig.
1: Ja, förlåt Robert. Men ja, och i och med att jag jobbar imorgon så är jag ganska orolig för att jag kommer bli väldigt trött efter att ha suttit i en mörk salong och kollat på en film på 3 timmar och ätit massa... gott. Och så vill man gärna då kanske lunka hem i lugn takt och sen gå och lägga sig. Mm. Och det kommer inte jag få göra. Så att jag får nog skjuta på bioupplevelsen. Det var en lång utläggning för att komma fram till att jag ska inte gå på bio ikväll.
0: Ja, för annars hade jag kunnat titta om Spindelmannen som ett alternativ. Och Tom Holland är ju het just nu.
1: Alltså. Ja, men kan inte du... Jag har sett lite reklam på det här, och du vet att jag är inte jättebra på aktualiteter när det kommer till just film och musik. Men film... Är det en ny Spider-Man som är på G, eller?
0: Det är en ny Spider-Man som är på G.
1: Och jag älskar Spider-Man.
0: Det som är fascinerande med den är ju att, alltså, det är inte många dagar sedan Odyssey kom och slog rekord på bio. Mm. Men i onsdags så hade nya Spindelmannen-filmen premiär. Brand New Day heter den.
1: Okay.
0: Och det blev direkt rekord på svenska biografer.
1: Aha.
0: 65 000 personer såg filmen på bio i onsdags då. Mm. Enligt Movie Science är det den bästa premiärdagen sedan juldagen 2019. Mm. Det är en bra start.
1: Min kille Lovande. Älskar ju också Spider-Man, och när han, i och med att han är väldigt atletisk i kroppen och ja, men han är nästan lite som en gymnast och kan göra bakåtvolter och sådär, så när han var yngre så brukar han gigga på barnkalas som Spider-Man.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sant.
0: Med dräkt och grejer.
1: Med dräkt och grejer.
0: Nej, vad roligt.
1: För så kunde han liksom, ja, men göra lite volter och krypa sådär på eller gå, hur gör, alltså som en, ja, som en spindel.
0: Ja, men alltså att han, och så, men han är ju väldigt vigolant och springer fram och hoppar och grejer.
1: Ja.
0: Men det där måste ju, alltså barn måste ju ha varit i brygga av det där.
1: Absolut.
0: Måste ha varit upp över sina öron glada.
1: Så var det, så var det. Och jag har sett de där bilderna som är väldigt gulliga. Så att, ja, det är, jag har en egen Spider-Man kan jag säga, där hemma.

0: Atomic Swing med Stone Me Into The Groove. Det är ändå fredag idag, Erika, så jag tänkte vi skulle passa på att prata lite om begravning.
1: Jag tycker inte alls det känns som en fredag. När är den klassiska begravningsdagen? Jag tänker så här, ofta så gifter sig ju, absolut inte alla, men många, att man väljer en lördag. Mm. Eller hur? Vilken är den standardvalet? Är det någon vardag då?
0: Det har ingen som helst aning. Nej. Att det fanns en sån. Eller
1: jag tror inte det finns det. Nej, jag tror inte det finns det heller kanske.
0: Söndagar rimmar bra med begravning på något sätt.
1: Ja, men jag tror inte att det...
0: Det kanske. Känns ändå som att det är helger, men det kanske också har mer att göra med att man vill att folk ska ha möjlighet att närvara.
1: Ja, absolut.
0: Därför man lägger det på helger och sånt där. Mm. Ja, men jag fastnar lite för att kulturredaktionen på Sveriges Radio, de har tittat på populära begravningslåtar.
1: Okej.
0: Okay. Och enligt då begravningsrepresentatören, vad svårt man ju säger det där. Ja. Pia Kristoffersson, kan då musik på begravning vara ett sätt att liksom återskapa den avlidna personens närvaro.
1: Mm, verkligen.
0: Typ att man har en låt som är väldigt synonym med en. Ja, men det är klart att den låten ska spelas på ens begravning. Mm. Och då undrar man lite, får man typ välja helt fritt vilken låt som helst att köra på en begravning? Vi kan lyssna vad Pia säger.
2: En människa som har varit tokig hårdrock, det kan vi också spela. Eller 12-tonsmusik, som ju många människor tycker är urknasigt. Men det är ju klart att akten ska spegla personen.
0: Ja, men man får spela vad man vill. Mm. Oavsett vad man... Även om det är konstig musik.
1: Mm. Jo,
0: inom citationstecken konstig musik då.
1: Ja, men då tänker jag att det är väl ett val om inte personen i fråga själv som har gått bort har önskat någon låt. I samband med kanske att personen har varit sjuk eller annat och vetat om att det ligger i närtid och inte förhoppningsvis, och som man kanske själv traskar omkring på den här jorden och tänker att livet är bara för evigt för att man orkar inte tänka på att det inte kommer göra det. Så är det väl anhöriga. Men jag tror precis som, vad hette hon? Birgitta hette hon så?
0: Pia,
1: förlåt. Precis som Pia säger här, du vet ju själv Robert, om det spelas någon låt så kan man ju säga, åh, den här påminner mig verkligen om min kompis, liksom vad det nu kan vara för kompis. Utan att kompisen är där, utan man bara har en känsla och ett minne av det, eller att det ska gå synonymt. Så att, jag tycker
0: det är också
1: fint.
0: Det är en hårfin gräns, för att jag vill ju också säga, ifall jag nu då går bort plötsligt och hastigt, och så tänker att mina kompisar ska vara så här, ja, men det här är väl en låt som representerar Robert. Kommer man jävla Weezer-låten och så där. Kommer jag vända mig i graven. där får man ändå vara noga. Du vet, likt vi hade problem att välja en bra måndagslåt. Ja. Så är det ju ändå, det här är ju sluttexten på något sätt. Det är att om du ska ha en film och köra sista låten till sluttexterna, det där måste man fila på länge.
1: Mm. Tänker du nu att vi ska göra en gallup på detta och den här fantastiska fredagen att folk får skicka in, vad hade du velat spela på din egna begravning?
0: Jag hade inte tänkt det, men jag tycker att det är en lysande idé nu när du säger det. Nej. Det där kanske man har funderat på. Mm. Har du funderat på vilken låt du vill ska representera dig
1: ska
0: på din begravning?
1: Jaha, det var inte till mig återigen. Oh, jag gjorde samma tabbe igår.
0: Du kan absolut få säga du också, men jag vill bara vända mig utåt till lyssnarna också och säga vakenetsverigesradio.se. Maila in dit och säg vilken låt du vill ha på din begravning. Vill du ha en liten lista här, vilka som är de 15 populäraste?
1: Gärna.
0: Behöver inte dra alla 15, men den absolut mest populäraste, det är gammal fäbosalm från Älvdalen.
1: Vad fint, vackert.
0: Och En stund på jorden, det är ju en lalelåt. Mm. Men José González tolkning av den ligger på plats 2. Och Fred Åkerströms klassiker, den här Ge dig min morgon, ligger på plats 3. Sen såg jag också att Frank Sinatras My Way var där. Mm. Också känns väntat att man ska ta en sån. Jag gjorde allt min väg och jada jada. Mm. Whitesnake.
1: Nej, du var anställd i 45 år.
0: Is This Love med Whitesnake, det är också en förbannat bra låt. Så det är ju Kenta, Just idag är jag stark, som också vill ha blivit någon sorts Hammarby-låt.
1: Tänkte ni säga det, ja.
0: Heroes med David Bowie finns också med där. Sign of the Times med Harry Styles, det är en ganska ny låt.
1: Ja.
0: Men det är en bra låt.
1: Det är en bra låt.
0: Otroligt bra låt.
1: Jättebra låt.
0: Ja, har du funderat vilken du skulle vilja ha?
1: Ja, det har jag. Och jag landade i svaret att jag måste villigt erkänna att jag får väldigt mycket ångest av att tänka på detta. Det är likadant. Döden och universum ger mig väldigt mycket ångest.
0: Jag ser det på dig. När jag sa också så här, jag tänkte att vi ska prata lite begravning idag. Då var det något som stelnade till lite i dig där nere.
1: Ja, för att det känns
0: så här. Och jag kände också att stämningen med oss ändrades lite. Så jag tänkte att det här är nog något som Erika ändå tycker är lite jobbigt att prata om.
1: Ja, men jag gör det och jag är inte blyg med att erkänna det. För att det finns ju personer som kanske, det är naturligt, det kommer bli som det blir. Och det är naturligt och det kommer bli så, men man får ju också erkänna och säga att jag tycker det är väldigt jobbigt att prata om det. Så jag har faktiskt inget bra svar. Men jag hoppas att ni som lyssnar har något bättre kanske.
0: Men man behöver inte ha ett bra svar på det. Ibland är det ju bara en känsla. Det här är något som jag känner är jobbigt att prata om. Mm. Därför vill jag inte artikulera det. Så jag förstår det helt hållet. Jag har en ganska oproblematisk inställning till det. Jag tänker att när mitt nummer är draget, då är det draget. Det är inte så mycket jag kan göra åt det. Men jag ska fan se till att det är en bra låt som spelas när det väl är dags.
1: När det är dags att stryka med. Då,
0: då är det bra musik som ska pumpas ut.
1: Ja.
0: Fråga mig inte vad.
1: Jag tänkte inte fråga vad.
0: Nej, men jag vet inte, jag tycker det är väldigt svårt.
1: Ja.
0: Extremt svårt alltså. Och det är så att om det ska representera mig på något sätt, det finns ju som inte. Och det, man är också stöpt i grytan upp i Luleå, så att man ska inte hålla på, du vet, tycka så mycket om sig själv. Så att, jag vet inte vad det skulle vara för låt heller.
1: Jag tycker du ska tycka mycket om dig själv. Robert Frank, fantastisk människa. Var han.
0: Vakenhetsverigesradio.se, ni får mejla dit ifall ni har någon sån här bra begravningslåt.

0: James Morrison med You Give Me Something här i Vaken med P3 och P4. Det kommer in lite begravningslåtar här,
1: aha,
0: Erika.
1: Det är fler som har funderat på detta.
0: Ja, det är faktiskt ganska många som har funderat på det. Och jag känner också att jag blir sugen på att spela några. Framförallt för att det är många som inte känner till sådär per se. Bland annat så skriver Rebecca att hon skulle vilja ha If I Ever Leaves the World Alive med Flogging Molly.
1: Mm-hmm.
0: Den ska spelas på min begravning. Jag har tänkt på det i ganska många år. Nu fyllde jag bara 36 igår, så jag hoppas att det dröjer ett tag till. Ja, det gör vi ju. Mm. Och grattis i efterskott får vi säga till Rebecca.
1: Ja, verkligen.
0: Men Flogging Molly är ju ett väldigt, väldigt bra band.
1: Ja.
0: Känner du till dem?
1: Nej.
0: Men då ska du föra dem nu.
1: Gärna.

0: Flogging Molly med If I Ever Leave the World's Alive. Rebeckas låt då.
1: Mm.
0: När det är dags det för sluttexten.
1: Den var fin.
0: Väldigt, väldigt fin. Ja, nej, men det, jag ser också att det kommer in väldigt mycket till vaken ett sverigesradio.se. Jag håller på att göra lite grejer simultant här samtidigt, så därför jag låter lite distraherad samtidigt. Men nu har jag klickat fram inkorgen. Jag ville bara läsa också. Ida, hon skrev att den här skulle jag vilja rulla till min sluttext. Eternal Love av Magnus Uggla.
1: Fint. Mm.
0: Sen var det också någon, ja det är lite Mando Diao så jag kommer in där också, Strövtåg till hembygden, och Lena hade skickat in den. Ja, nej, men vad trevligt. Fortsätt vakenhetsverigesradio.se. Vi pratar begravningslåtar, Marcus, ifall du funderar.
2: Ja, jag förstår.
0: Mm. Marcus Landén från Ekot, välkommen.
2: Tack, tackar.
0: Var ska vi börja någonstans?
2: Jag tänkte vi skulle prata om val, för valet börjar ju närma sig lite nu. Den 13 september är det dags, men redan nu så kan svenskar som bor utomlands börjar skicka in sina röster. Det handlar om ungefär 220 000 personer, så det är ändå en ganska stor grupp.
0: Det känns som att valet börjar på riktigt.
2: Ja, men lite ja, så
0: man vet,
2: är det.
0: Det är ju valår, det här har man varit medveten om länge och så. Men just när man kan börja förtidsrösta, då känns det som att nu är det på gång.
1: Nu är det på gång, ja.
2: Sen är det ju så att det är långt ifrån alla som brukar rösta när det gäller just utlandssvenskarna. Förra valet så var det ungefär en tredjedel som gjorde det. Men en av de som kommer göra det i år, det är Nathalie Ceballos Morales från Hestra. Hon bor i Paris och säger till P4 Jönköping att hon kommer rösta på ambassaden.
3: Jag tycker att det är lite högtidligt att gå dit och liksom rösta på plats. Men hade jag inte bott i Paris eller någon annanstans i Frankrike, då, klart då hade jag ju fått poströsten.
2: Föreningen Svenskar i världen säger till SVT att utlandssvenskar ändå påverkas av flera beslut som fattas här. Det kan handla om saker som har med medborgarskap att göra, skatter eller pensioner till exempel. Och så. Men ja, som sagt, för oss andra här i Sverige så dröjer det ju ett tag tills det är dags att börja rösta. Förtidsröstningen öppnar den 26 augusti, så det är ju ändå ett litet tag till. P4 Jönköping, som då hade pratat med Nathalie som vi hörde här, de undrade lite varför utlandsröstningen måste dra igång så tidigt, alltså så mycket innan. Och Eva Larsson, som är kanslichef på kommunen i Jönköping då, som tar emot brevrösterna, hon svarade så här på det.
4: Det är ju många röster från hela världen som ska gå via internationell postgång, och det tar tid. Så då möjliggör man för fler att kunna använda sig av sin demokratiska rätt att rösta och på så sätt i ordning ställa sin röst och skicka den med postgången hit då.
2: Mm. Det tar helt enkelt lite tid, hörde vi Eva Larsson säga där till P4 Jönköping.
0: Det är bra att man är ute i god tid, om man ska förlita sig på postgången, helt klart. Okej, så ska det handla om vikingaskepp.
2: Ja, ett som vi har hört en del om den senaste tiden. Det har varit många turer kring det här svenska vikingaskeppet som användes och skadades under filminspelningen av den här storfilmen Odysseen för ett tag sedan.
0: Jag vet, de hade försökt få betal, eller de hade kommit överens om att filmbolaget skulle stå för kostnaderna. Men då läste de en intervju där de sa att de svarar inte längre på mejlen. Det är så lätt att komma undan.
2: Ja, men nu verkar det ändå som att det har kommit fram och att bolaget har betalat, vi kan höra.
5: Vi har fått våra pengar och de kom här i förrgår på kontot. Så vi är väldigt glada för det.
6: Peter Olausson, ordförande i föreningen Vikingaleden, som lånade ut sin replika av ett vikingaskepp till den stora Hollywoodfilmen Odysseen. Det har varit en lärorik och en utdragen historia att få filmbolaget Universal Pictures att betala för skadorna som skedde vid filminspelningen.
5: Ja, jag har lärt mig mycket av själva dialogen med liksom internationellt, och den har varit väldigt spännande att följa. Så, inblickar i vad som sker i den stora världen. Det har man ju lärt sig. Och sen naturligtvis det här med att titta noga på kontrakt. Ha gärna juridisk hjälp.
6: Och kampen om pengarna mellan den ideella föreningen i Värmlands Nysäter och den stora multinationella filmstudion har gjort både Peter Olausson och Skeppet Glad av Gillberga världskändisar.
5: Ja, ganska osannolikt. Men ja visst, det har ju gått över åtminstone halva världen. Alltså flera av de allra största bolagen i USA har ju skrivit om det. I förrgår så var det Süddeutsche Zeitung som jag gjorde intervju med. Imorgon så kommer det vara en radiobolag på Irland. Alltså så historien är inte slut, utan intresset fortlever för vårt lilla skepp.
0: Vad glad jag är att han fick sina pengar.
1: Ja, alltså. Jag med.
0: Han låter så också så obekymrad över att det kanske inte skulle bli någon utbetalning.
1: Hur mycket pengar rörde sig om då? Vet vi det?
2: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Jag har inte heller sett några siffror där. Men en replika på ett vikingaskepp måste ändå kosta en del säkert då. Ja. Fixa till det där.
1: Det kanske var någon, vad heter det, NDA eller någonting sånt på summan, så han får inte lov att säga hur mycket det handlar om.
0: Så kan det vara. Så
2: det lät ju som att han skulle kolla lite mer noga på kontrakt för mig i alla fall.
0: Han skrattade till också lite. Ja. Just, man ska läsa kontrakten ordentligt. Note to self efter det här. Marcus Landén, du ska tack.

0: Frans Gall med Ella Ella. Och då har jag fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Mm. Ja, tackar, tackar. Jag brukar prata om vägar, men jag har inte så mycket att säga om vägarna idag faktiskt. De stora vägarna är hyfsat städade, tar jag till det. Men det finns ett tågstopp att kanske bara berätta om. Just nu är det natt, så det är inte så jättemånga tåg som åker. Men det är ett tågstopp som har drabbat trafiken då mellan Sala, alltså det är mellan Sala och Uppsala som det här stoppet är. Och det är sedan 17 idag. El- och signalfel. Ett träd helt enkelt som föll ner på spåret. Och då är det drabbar linjerna mellan Stockholm och Falun, Mora och sen Uppsala, Eskilstuna via Västerås. Men de goda nyheterna är att man hoppas att det här ska vara igång klockan 06, alltså om ett par timmar. Så förhoppningsvis tar jag trä igen då. Så är allt det här ordnat tills dess. Men på vägarna åter till dem då. Om man ser någonting så är det bara att ringa till mig på 020-999-444.
2: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
3: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
2: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
4: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
5: Irresistible, irresponsible.
2: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Adele och Neil Cowell med låten To Make You Feel My Love. Du, mitt i allt att det kommer in en massa såna här olika typer av begravningslåtar.
1: Mm.
0: Ser du?
1: Begravningslåtar av människor i studion.
0: Titta ner i
1: kollegor.
0: Backen, du pratar om det. Nej, men jag sa ju att Ida ville ha Eternal Love av Magnus Uggla, men hon har ju skrivit Magnus Carlsson, såklart. Mm. Jag vet inte, var att jag bara såg Magnus och så blev det Uggla automatiskt.
1: Men
0: efteråt.
1: Du, Robert, det är inte bara du som får ursäkta dig, för att jag kontrade ju när du sa det, sa jag, ja, det är en bra låt.
0: Ja.
1: Så att jag ber om ursäkt för det också.
0: John vill ha Monty Pythons Always Look on the Bright Side of Life. Det bestämde jag redan i tonåren att jag skulle ha den låten.
1: Och den har hängt kvar.
0: Känns också som en klassiker.
1: Mm.
0: Visslingsvänlig låt.
1: Har du funderat klart på din begravning?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Nej.
0: Ta mig till havet vill Ingrid ha när hon blir begravd. Men det slog mig när jag satt och läste de här mejlen om begravningslåtar att jag i sommar läste en undersökning om vad folk ville att det skulle serveras på ens begravning. Mm. Alltså, vet, när man har en liten sammankomst och ska man äta
1: fika
0: någonting.
1: Efteråt. Ja, det känns också märkligt.
0: Att fika?
1: Men jag vet inte. Alltså,
0: Man måste dela väl erfarenheter.
1: Jo.
0: Och det kanske folk som inte har setts på länge som nu får chansen att träffas igen. För man hade den här som en gemensam
1: nämnare. Hela släkten som man egentligen hatar.
0: Ja.
1: Jävla där. Vad härligt.
0: Ja, men så där har du inga preferenser då? Att du vet så här, nej, men det ska vara snittar när jag går bort.
1: Nej. Jag har verkligen inte lagt mycket tankekraft på den tillställningen faktiskt.
0: Nej.
1: Jag tänker att det blir en fråga för dem som finns kvar och är nära mig när den tiden och den dagen.
0: Du lägger ändå det på dem?
1: Ja, jag gör nog ändå det.
0: Inte att jag menar att du lägger en börda på dem, men alltså du tänker att de ändå vet det här gillar det Erika.
1: Ja, men det behöver inte bara vara det jag gillar. Jag tänker bara, jag hade mer velat vara att ja, men det får vara en fin stund.
0: Just
1: för
0: de
1: som kunde komma dit och de som inte kunde komma dit, är det inget måste heller. Jag vet när min pappa gick bort så han blev ju kremerad och han ville inte bli begraven för att han var sjöman. Och då sa han alltid till mig, ja men Erika, jag vet inte, du ska komma och dra och slita runt där på en kyrkogård, det känns inte så jäkla kul. Men när du går till vattnet, när du går till havet, då finns jag precis var som helst, var du ens kommer besöka det.
0: Mm.
1: För att jag liksom spridit det med vågorna.
0: Mm.
1: Så där vill jag att du kommer istället. För där kommer du ändå att gå. Då kan du ta en stund och minnas med om du skulle känna för det. Eller så finns jag precis överallt. Och det tyckte min pappa hade en väldigt bra och fin inställning till det. På tal om att inte lägga börda på någon annan. Så att jag vill inte heller vara en sån person som önskar massa grejer. Så ni vet, här har vi listan.
0: Och du ska inte vara till besvär.
1: Och just nu, närmast i livet, Robert, för min del, låter ganska liksom... Så sitter jag och funderar över vad jag vill göra på mitt bröllop, ja, snarare än min begravning.
0: Ja, jag fattar. Du kanske, det är det du ska fundera över istället. Vad ska jag servera på mitt bröllop?
1: Ja.
0: Men smörgåstårta, det är en klassiker.
1: Och det är gott.
0: Ja, det är gott. Och det är ju den som är det klassiska inslaget också. Då på, och det som de flesta vill ha på sina begravningar.
1: Mm.
0: Och det fick mig inte höja på ögonbrynet på något sätt. Men jag såg ändå att på den här listan fanns också skaldjursplatå. Det känns som att då har man liksom haft mycket pengar när man har gått bort. Men också att så här, tacos fanns med på den. Och så här, pizza och kebab och hamburgare. Du vet att man bara tar så här, men det här är min favoriträtt. Det vill jag att ni ska äta.
1: Nej, ja, okej. Går jag tillbaka till mig själv igen, för det är den enda referensen jag har i detta. Men jag tror att jag skulle vilja vara så här, men gör någonting som inte blir till så mycket besvär för dem som ska behöva hålla i det här.
0: Nej.
1: Håll inte på att ta ut er för det här. Jag har inga preferenser. Låt det vara en fin stund. Låt det vara kanske en tid när ni får träffa den där släkten som ni egentligen hatar. Men don't overdo it. Och sen så kan ni... Ja, fortsätt leva på liksom.
0: Ja. Palt, det kan ni äta när det är dags för mig. Kul att säga palt till alla. Grå.

0: Sara Larssons Midnight Sun.
1: Och nu tänker jag att det blir dags för oss att bryta av lite det här begravningsämnet som vi har här under natten.
0: Okay.
1: Och prata, jag på tal om att jag kanske tycker om att prata begravningar och död, så vet jag ju om att du inte tycker om att flyga. Du är ju lite flygrädd.
0: Mm.
1: Och vi ska prata just flygplan, men vi ska prata om en ganska trevlig sak kan vissa tycka. Är ju att det har blivit en ny trend att nyblivna föräldrar delar ut små goodiebags på flyget till alla passagerare som är ombord. Tänk dig en liten påse med kanske ett godis och någon liten kaka och sådär. Och så står det på en lapp där: hej, mitt namn är, nu hittar jag på, Aron, bara för att Aron hade namnsdag igår. Mitt namn är Aron, jag är 4 månader och jag ska åka mitt första långflyg. Jag vill med det här be om ursäkt om jag kommer gråta eller vara jobbig under turen. Jag hoppas ändå att det blir behagligt för er och jag ska göra mitt bästa för att vara så snäll som möjligt.
0: Okej, de delar ut det som ett litet plåster på såren. Att med, de flaggar för att nu kan det bli...
1: Ja.
0: Och man vet väl också, det kan jag verkligen förstå, för jag kan ibland, jag har en hund som ibland lite... Idag var vi och skulle bada med vår hund.
1: Ja.
0: Och det är ju en ganska stor jycke det här, och ibland är hon väldigt taggad på vatten. Mm. Och då är hon kanske lite svårt att gå sitt allra finaste i koppel. Det är 2 år gammal, så att hon är inte världens, du vet, huvudet är inte, hon är inte vuxen.
1: Hon är så fin.
0: Och du har träffat henne, hon skällde ut dig det första
1: hon gjorde.
0: Hon
1: skällde ut mig det första hon gjorde, det gjorde hon.
0: Så är det med henne ibland. Och då, vad heter det nu, så... Jag känner ju bara hela kroppen hur folk tittar på mig. Och så här, ska du komma med den där stora hunden? Och du vet, jag känner föraktet och de tänker att det är någon kamphund jag kommer gåandes med. För att hon är en stor hund. Och att det inte ser ut som att jag har kontroll på henne eftersom hon drar så fruktansvärt mycket. Eftersom hon vill ner till vattnet och bada så hemskt gärna.
1: Ja.
0: Och att jag då har, du vet, kämpar med liksom all min muskelstyrka. För att det är ändå en hund som väger 45 kilo. Alltså hon har ju muskler. Alltså en stor pjäs.
1: Ja.
0: Och då ska jag vilja ha de här goodiebagsen och gå och dela ut och vara så här. Nu, det kommer se lite jobbigt ut här, det är en stor hund. Men hon kommer inte...
1: Jag har kontroll.
0: Hon kommer inte liksom attackera någonting. Hon vill bara ner i det här vattnet just nu. Och så måste vi ju då gå igenom den här... du vet, det havet av folk med barn och sånt som sitter och har liksom en trevlig bad, för vi ska gå till nästa hundbad som ligger täckt av sjögräs.
1: Just
0: längre
1: det.
0: Bort. Så att jag kan ändå förstå den här känslan av att man har ångesten, att man ska då sätta sig på ett flygplan, man har ett spädbarn, man har ett nytt barn med sig.
1: Och så
0: man
1: ska
0: vet man, att så här, det här är inte jättepopulärt.
1: Mm. Men samtidigt där kan jag ju känna lite så att ja, det kanske inte är jättetrevligt att sitta på ett flyg bredvid ett skrikande barn, men samtidigt på de flesta långflygen så brukar man sätta barnfamiljer på rader bredvid varandra lite sådär, så att det finns...
0: Just det, du har ju information om det, du har ju jobbat som flygvärdinna.
1: Ja, det har jag gjort, det var ju länge sedan nu, men om det är större brukar man ju oftast ha dem med lite mer benutrymme, eftersom att man kan ha små näste som man kan få till barnen.
0: Näste
1: heter det inte så, eller en liten korg typ som man kan hänga där så att man kan lägga barnet också under flygturen.
0: Okay.
1: Och då ska det finnas plats för det. Det är inte överallt det är så, och jag kan förstå att man som passagerare kan tycka det är jobbigt om man har ett skrikande barn precis intill sig som dessutom man inte har någon relation till, annars kanske man blir lite förlåtande. Men jag kan också tycka att vi har hörlurar idag, vi har öronproppar, och förhoppningsvis, jag har i alla fall inte varit med om att jag sitter på ett flyg och ett barn har gallskrikit i 10 timmar. Och någonstans så får man väl också ha lite överseende.
0: Mm.
1: Så jag kan redan tycka att det är såklart inte så för alla mammor, men det är ju... kan vara överväldigande och redan i vissa stunder tufft som det är att vara förälder. Och då ska man också behöva ursäkta sig om man bara gör sitt bästa. Nej, jag tycker inte man behöver göra det.
0: Nej.
1: Jag har överseende för det.
0: Jag förstår. Jag är inte heller så där. Jag lider inte jättemycket av barnskrik.
1: Nej,
0: jag satt på bussen någon gång och då skrek ett barn extremt mycket. Jag såg det, att folk såg himla med ögonen och så här, suckade högt och så där. Jag såg den här stackars mamman, du vet. Jag menar, bara kämpade. Mm. Jag bara, hon får inte tyst på ungen. Och det, vad ska hon göra?
1: Vad ska hon göra?
0: Hon kan inte göra någonting.
1: Nej.
0: Och jag vet inte, jag påverkas inte heller jättemycket av det. Jag tycker inte att det är så särskilt jobbigt. Jag tyckte att det var lite skönt faktiskt. Det var som att jag bara kunde koppla av och bara lyssna på det här skriket. Och lyssna på vitt, det är mitt vitt brus det där.
1: Just det. Nej, men det är i alla fall en ny trend nu. Att man kan se det allt mer på sociala medier och man ser det i media, olika medier som plockar upp olika sådana här situationer. Att mammor, pappor för den delen också, föräldrar överlag delar ut små goodiebags. Och tänk dig om du sitter på ett stort jäkla flyg med 200 någonting plus passagerare.
0: Det är en del goodiebags.
1: Det är en del goodiebags.
0: Mycket kostnad det där.
1: Och som ska pysslas och fixas och göras och sådär.
0: Vet man vad sa du? Har man sett, ja, vad som var
1: lite, det var lite olika, men ofta så är det någon form av sötsak och trevligheter i det där, i den formen som kan förtäras.
0: Ja. Det är det man vinner. Det är så man vinner folks hjärta. Genom att ge dem någonting att äta.
1: Ja, genom magen.

0: The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround. Klockan är ett, nu blir det nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump säger att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. När avväpningen är helt genomförd kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka och en internationell styrka ska då tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta ansvar för säkerheten i Gaza. Hamas har ännu inte kommenterat överenskommelsen. Här i Sverige ska Transportstyrelsen se över reglerna för elsparkcyklar. Elliot i Linköping vill att de som kör elsparkcykel ska följa de regler som finns.
4: Bara åk en på en sparkcykel, använd hjälm, åk inte på trottoarerna. Alltså, och det är ju de sakerna jag bara, ah, det jag stör mig på. Så att det är de jag tycker borde bara implementeras bättre.
5: Katarina Norén som är enhetschef på Transportstyrelsen förklarar varför reglerna ska ses över.
6: Det är ju att olyckorna ökar så pass mycket och att det är onödiga olyckor. Om folk skulle vara lite mer medvetna om riskerna och om reglerna så skulle det här kunna lösa sig på ett bättre sätt.
7: Men är det verkligen fler regler som behövs om det redan nu är svårt att följa de som finns?
6: Nej, vi vill inte ha regler för reglernas skull. Möjligen vill vi ha kanske tydligare regler, och det finns länder som har tagit beslut för oss om skarpare regler. Så vi ska titta på det och se vad är bästa steg för Sverige.
3: Reporter Anton Kalm på P4 Östergötland. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen vet inte om det handlar om en eller flera gärningsmän, men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot klockan ett med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken
1: med P3 och P4.
0: Fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Robert och Erika som finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Taylor Swift med låten Opalite här i Vaken med P3 och P4. Robert och Erika i fredagsversionen. Sommarfredag. Vi brukar ju göra Nattjakten Deluxe på de här fredagarna.
1: Just det.
0: Men Nattjakten Deluxe har fått ta lite välbehövlig sommarsemester.
1: Ja, sommarlov.
0: Och då har det väl varit lite diverse tävlingar, om jag har förstått det rätt. Jag har inte varit här och jobbat, så jag har inte hört så mycket, men jag har sett att det har skrivits om olika tävlingar och sånt där. Jag tänkte att vi i alla fall ska göra två stycken tävlingar idag.
1: Spännande.
0: En tävling som, eller två tävlingar som även jag och Frida gjorde förra året. Mm. Som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig.
1: Känns tryggt att vi inte har kommit på någonting, kommit på hjulet eller någonting nytt. Utan vi kör det som alltid har funkat.
0: Kör en gammal klassiker.
1: En gammal klassiker, det känns tryggt.
0: Det här är då tävlingen låt. Eller nej, förlåt, det här är tävlingen flest fel vinner.
1: Yep.
0: Vi ska köra låt eller svårt och flest fel vinner. Mm. Flest fel vinner är ju en tävling där det är den enkla uppgiften man har är att svara fel på så många frågor som möjligt.
1: Som är väldigt lätta.
0: Det är väldigt lätta frågor.
1: Och självklara.
0: Väldigt självklara.
1: Och det ska
0: man
1: gå snabbt.
0: Och man får inte svara rätt, utan man måste svara fel.
1: Det är svårt.
0: Och när man då har svar, ja, men du vet, det kan vara så här, vad heter Sveriges huvudstad? Och då ska man då inte säga Stockholm, utan man ska säga vad?
1: Malmö.
0: Ja, till exempel.
1: Åh, det var svårt.
0: Ja, du ser. Och ju mer man håller på att vänta för att tänka ut, mer tiden går och det hinner man kanske inte med så många.
1: Just det.
0: För här då har vi en tävlande. Man kör en sån där sjok med frågor. Du tar poängen. Summerar vi hur många fel var det den här personen fick.
1: Mm.
0: Sen tar vi in en ny tävlande som får med att tävla. Och så får den också då svara fel på frågor. Och så summerar vi hur många poäng som den fick. Och den som då har fått flest fel, den har vunnit.
1: Den vinner.
0: Och den vinner en tygpåse.
1: Ja.
0: Och en sovmask.
1: En sovmask är något nytt.
0: Ja, det är nytt.
1: Det vill jag också ha.
0: Ja.
1: Kan jag inte få vara med och tävla?
0: Ja, det kan du få vara. Då får du ringa in.
1: Nej! Snälla, kan vi inte... Okej då, om jag säger så här...
0: Jag vill bara säga att vakenetsverigesradio.se redan nu tycker jag att du ska författa ditt mejl att du vill vara med och tävla och skriva ditt telefonnummer. Så har vi lite tid. Folk får lite tid här nu att anmäla sig till tävlingen.
1: Men snälla då, kan inte jag få vara med? Jag kan i alla fall visa hur det går till.
0: Ja, men jag bara känner så att jag vill inte bränna massa frågor på dig, för att jag har inte skrivit till dig jättemånga. Så tänk ifall någon är jättesnabb då.
1: Okej då. Vi får testa tre då.
0: Okej.
1: Okay. Okay. Snälla.
0: Vänta, du ska få ett ljud där så att vi hör att det blir korrekt allting.
1: Ja, jag ska verkligen vara med som på riktigt. Okay.
0: Mm. Så då fattar man, så här kommer det då gå till exempelvis. Din uppgift är att svara fel på så många frågor som möjligt.
1: Du är stressad.
0: Är pistagen nöt?
1: Nej.
0: Hur många minuter är det på en timma?
1: 100.
0: Vilken månad kommer efter september?
1: Oktober.
0: Vad använder man för att skriva på svarta tavlan?
1: En blyertspenna.
0: Ja, men så där kommer det gå till. Vad sa man en minut på sig?
1: Jag tänkte säga liksom november, men jag började tänka för länge.
0: Ja, för du fick ju ett rätt där.
1: Ja, tyvärr.
0: Så 3 av 4.
1: Kan jag få vara med igen?
0: Nej.
1: Okay.
0: Vakenetsverigesradio.se. Hör av er ifall ni vill vara med och tävla.
1: Jättekul
0: är det. I prispotten, som sagt, tygpåse och sovmask.
1: Ja, jättekul är det. Åh, jag vill också vara med.

0: Avicii med låten Hey Brother i Vaken med P3 och P4. Tappar du dirigentpinnen?
1: Ja,
0: där nu.
1: Ja, nej. Måste ta den igen.
0: Rick har suttit hela veckan här med en dirigentpinne och pekat på mig och grejat med den.
1: Vilken fruktansvärd människa jag låter som.
0: Det är härligt. Det är bra att du är någon som håller i taktpinnen. Hörrni, vi ska tävla i tävlingen flest fel vinner. Jag måste hålla isär mina tävlingar här nu.
1: Ja.
0: I tävlingen flest fel vinner så kommer du då under en minut bombarderas med lätta frågor. Din uppgift är enkel. Det handlar alltså om att svara fel på så många som möjligt. I telefonen har vi nu Jenny med oss. Hallå Jenny.
2: Hej.
0: Känns det glasklart med vad du ska göra i natt?
2: Nej, ingen aning.
0: Ja, men det kommer vara ganska enkelt. Alltså, du, en minut som sagt kommer du få på dig. Och jag kommer då ställa väldigt många frågor. Och de kommer vara väldigt enkla. Det kommer vara typ, vad heter Sveriges huvudstad? Och då ska du alltså inte svara Stockholm, utan Tanumshede eller Malmö eller något sånt där. Och du får inte svara blaj. Alltså, du får inte bara säga brunt på allting. Utan det måste ändå vara riktiga svar.
2: Okej. Okay.
0: Så det är det enda vi behöver. Alltså det är, jag ställer frågorna, Erika håller koll på svaren och du svarar fel.
1: Jag är domare så att säga. Mm.
0: Och i prisbotten en tygpåse från Vaken och en sovmask från Vaken.
2: Mm.
0: Känner du dig redo, Jenny?
2: Absolut.
1: Då kör vi.
0: Vilket nummer ringer man om det har hänt en olycka?
2: 394.
0: Vad händer med Pinocchios näsa när han ljuger?
2: Den krymper.
0: Vad kallas den första dagen i veckan?
2: Onsdag.
0: Vilken färg har en banan?
2: Grön.
0: Vilken siffra kommer efter 9?
2: 87.
0: Vad är motsatsen till dag?
2: Eftermiddag.
0: Är solen varm?
2: Kanske.
0: Vad använder man för att äta soppa?
2: En gaffel.
0: Vilken färg har mjölk?
2: Brun.
0: Vilken månad är det nu, Jenny?
2: Februari.
0: Och vad är motsatsen till torr? Ja, det här är tiden ute.
2: Jag vet.
1: En, två, tre, fyra.
0: Hur kändes det, Jenny?
2: Det var jättekonstigt.
0: Ja, visst är det det. Man blir lite låst i skallen också när man ska hitta på fel svar.
2: Ja, verkligen.
0: Jag tycker ändå du gjorde bra. Jag fick det i alla fall till att vi hann ställa 11 frågor, men du hann inte svara på den 11:e frågan.
1: Så 10 rätt?
2: Nej.
0: Men du lyckades svara fel på alla 10, så du har 10 rätt.
1: 10 poäng alltså.
2: Vad härligt. Mm.
0: Snyggt jobbat. Men du, Jenny, då ska vi bara se till att vi får en motståndare till dig som också då ska få en minut på sig att svara fel på frågor. Är det så att den personen inte klarar mer än 10 fel svar, då är det du som är vinnare.
2: Ja, men härligt.
0: Så du får vänta kvar ett tag och så, sen så ringer vi upp dig och så ser vi hur det har gått då.
1: Du får ju följa programmet och lyssna.
2: Det låter jättebra.
0: Ja, jättebra Jenny. Vi hörs om ett litet tag.
1: Bra jobbat.
2: Det gör vi. Hej.
0: Supersnyggt jobbat. Vill du vara med och tävla i flest fel vinner? Tror du att du kan greja fler fel svar än vad Jenny gjorde? Vaken@sverigesradio.se. Maila in dit. Skriv ditt telefonnummer så vi kan ringa upp dig. Eller ring raka vägen in. Det går också jättebra att göra det. 020 99 55 00.
1: Kan inte jag få utmana Jenny?

0: Fleetwood Mac med Don't Stop i Vaken med Peter och P4. Jag känner att jag måste nästan bromsa mig lite för jag är så tävlingsstinn, eller vad säger man?
1: Jag är
0: så
1: upppumpad också
0: av det här tävlingssegmentet.
1: Jag tror att jag är bannad. Ja, jag ska sluta tjata.
0: Det måste ge utrymme till våra kära lyssnare här.
1: Jag förstår det.
0: Det gick bra för Jenny. 10 stycken fel svar fick hon ihop.
1: Det var jättebra.
0: Hon hann inte svara på den 11:e sista frågan. Mm. Nu har vi med oss Maja i telefonen. Hallå Maja.
2: Ja, halloj.
0: Lyssnade du på Jenny eller?
2: Jajamän.
0: Vad tyckte du om hennes insats?
2: Ja, jag tyckte den var jättebra. Mm.
0: Tror du att du kommer lyckas få mer än 10 fel?
2: Ja, jag hoppas det.
0: Ja, vi får se då. Du känner dig trygg med hur allting kommer gå till?
2: Jo, ja, men jag har hängt med.
0: En minut kommer bombarderas med frågor och du ska helt enkelt svara fel på så många som möjligt.
2: Ja.
0: Erika är den omutbara domaren.
1: Ja, jag håller räkningen här.
0: Var ringer du ifrån, Maja?
2: Luleå.
0: Ja, du ringer från Luleå. Aha. Men då har du vunnit, ja. Maja.
1: Nej, men nu,
0: du har vunnit. Ja. Du behöver inte vara med och tävla.
1: Men nu är du.
0: Vad vill du ha? Jag skickar vad du vill ha.
1: Nej.
0: Ja, men känner du det då, Maja?
2: Ja.
0: Kommer här. Vad är motsatsen till torr?
2: En tuktig.
0: Vilken bokstav kommer sist i alfabetet?
2: Ö.
0: Hur många månader är det på ett år?
2: 11.
0: Vilken siffra kommer efter 3?
2: 5.
0: Går den här tävlingen ut på att svara fel?
2: Ja.
0: Vad brukar man hitta i ett påskägg? Men var julvärd för SVT förra året?
2: Astrid Lindgren.
0: Vad heter fingret mellan tummen och långfingret?
2: Kortfingret.
0: Hur förkortar man Sveriges Radio med 2 bokstäver?
2: SL.
0: Vad är russin gjort av?
2: Äpplen.
0: Hur många fingrar finns det på vänster hand?
2: 10.
0: Fortsätt låten Januari börjar året.
2: Vad sa du?
0: Ah, där tog tiden slut.
2: Ja.
0: Ja, jag bad dig fortsätta låten Januari börjar året.
2: Ja.
0: Men du, nu ska vi se. Hur många fick vi ihop här nu? Till 21. Jag hann väl ställa då kanske 11 frågor.
1: Mm, och jag fick det till 8 rätt. För att du svarade ju faktiskt tyvärr rätt på några frågor där i början.
0: Ja, jag fick det till att hon svarade rätt på går den här tävlingen ut på att svara fel.
1: Ja, men sen också var jag motsatsen till torr. Då sa hon våt. Sa du inte det?
2: Ja, först det, ja.
0: Ja, du ser. Ja, men stressen slår till. Ja, det är svårt. Det är svårt. Okej, men vad sa vi då? Du fick det till...
1: 8, tror jag.
0: 8 stycken. Och vad fick Jenny ihop? Hon fick ihop 10. Hon fick ihop 10.
2: Ja, hon var duktig.
0: Hon var duktig. Så då har vi Jenny som vinnaren.
1: Ja. Men jag tycker att man kan skicka med tröstprisen då. Man kan skicka med tröstprisen då.
0: Ja, till Maja.
1: Ja.
0: Ja, hon är ju från Luleå.
1: Ja, tycker jag. En vakenpåse.
0: Ja, vill du ha en vakenpåse, Maja?
2: Ja.
1: Ja.
0: Då löser vi det. Stanna kvar i telefonen så löser vi detaljer om adresser och sånt där.
2: Yes.
0: Tack för att du var med.
2: Ja, tack.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Ja, Erika, då står vi med en vinnare.
1: Kan inte jag få vara med nu då?
0: Det var Jenny som vann. Jag hade tänkt att vi skulle ha med Jenny i telefonen. Men när jag ringer Jenny så...
1: Nej.
0: Ja, nu kanske funkar. Nej, det är bara upptaget.
1: Men jag tror kanske att hon har på stör ej-funktionen. Kan det inte vara så då?
0: Har Jenny på stör ej-funktionen?
1: Jenny, låt
0: hon vet
1: oss
0: att
1: komma
0: jag ska
1: fram.
0: Ringa upp.
1: Låt oss komma fram, du har vunnit.
0: Jag ger henne någon sekund till här på att aktivera sin telefon. Men vad duktiga de var.
1: Ja, jättebra jobbat båda två.
0: Både Maja och Jenny.
1: Verkligen, och stort grattis till Jenny.
0: Vars kom Jenny ifrån? Det vet vi kanske
1: Nej,
0: inte.
1: Nej, frågar jag aldrig.
0: Vi ställde aldrig den frågan. Nej. Okej, nu gör ett sista försök nu då. Mm. Tror hon har satt på, tagit bort större funktionen.
1: Jag hoppas att hon lyssnar.
0: Nej. Kanske har blockat Sveriges Radios nummer.
1: Hallå Jenny!
0: Ja.
1: Nej, men Jenny, stor grattis
0: i alla fall. En sån där.
1: Ja, mycket bra jobbat.
0: Och en sån här.
1: Har du inte något mer? Tjoho!
0: Nej, jag har inget mer.
1: Stort grattis Jenny.
0: Stort grattis Jenny.
1: Ja.
0: Ja, men ska vi köra då?
1: Får jag vara med?
0: Ja.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Nej.
0: Är du redo då?
1: Ja.
0: Men du får hjälpa mig sen med vad du svarade fel på. För att jag, eller vad du svarade rätt på.
1: Ska jag hålla räkningen själv?
0: Nej, jag försöker göra det.
1: Okay.
0: Mm. Är du med?
1: Ja.
0: Vilket år är det nu?
1: 2024.
0: Vilket yrke har Kling och Klang?
1: Byggare.
0: Vad gör en sotare?
1: Moppar.
0: Är Pluto en dvärgplanet eller en hund?
1: En hund.
0: Fortsätt meningen, sex laxar igen.
1: Skåp.
0: I ABBA finns det två herrar på B. Den ena heter Björn, vad heter den andra?
1: Bo.
0: Vilken veckodag är det idag?
1: Tisdag.
0: På vilken sida kör bilarna i London?
1: Höger.
0: Vilken plats kom Sverige på i fotbolls-VM 1994?
1: Först.
0: Vad heter fiskars andningsorgan?
1: Munnar.
0: Vad heter planeten vi bor på?
1: Mars.
0: Vad är 5 plus 5 lika med?
1: Lika med 2.
0: Vilket datum är julafton?
1: 26.
0: Vad heter vår statsminister?
1: Magdalena Andersson.
0: Nämn ett av Sveriges grannländer.
1: Italien.
0: Det var efter slutsignalen. Men du skötte dig bra, Erika. Och du hann med många han du bet av. Nu ska vi se, jag fick det till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stycken.
1: Och vet ni vad? Vi har en vinnare i natten. Vi har en vinnare i natten. Och hon heter Erika Nilsson.
0: Tog prispallen från Jenny.
1: Amen, ja, det gjorde jag. Bra jobbat.
0: Det vet jag inte. Du svarar ju för sig rätt på Pluto. Det är ju en hund också.
1: Ja, han skulle jag svara typ katt där?
0: Ja,
1: eller?
0: Frågan var lite konstigt ställd, säger jag nu. För jag frågade ifall Pluto är en planet eller en hund.
1: Men var det inte någon...
0: Det är ju både och.
1: Men
0: du kanske det rätta svaret hade varit inget av det.
1: Jaha, okej. Så då fick jag 12 rätt då?
0: 12 rätt.
1: Men jag har fortfarande vunnit.
0: Du har fortfarande vunnit.
1: Du vet ju hur tävlingsinriktad jag är.
0: Grattis, Erika.
1: Tack snälla.
0: Tygpåse kommer till dig.
1: Yes!

0: Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, jag har släppt iväg Erika nu, men jag tänkte att vi kanske inte skulle ge upp tävlande riktigt än. Vi lämnar nu flest fel vinner och så fokuserar vi på tävlingen Låt eller svårt. Det är ju också en uppskattad tävling förra sommaren där man då får ringa in och så får man snurra på att fina lyckohjul som vi har i studion. Det är alltså ingen ljudeffekt, utan det är, vi har ett riktigt lyckohjul som står här. Det är belagt med två stycken färgfält. Ett är svart och det andra är någon sorts P4 rosa kulör, ska jag säga. Och där vi då säger att det svarta fältet, det betyder svårt, och det här P4 rosa fältet, det betyder låt. Så att man får då ringa in på 0920 220 99 55 00, eller så mailar du vaken@sverigesradio.se, skriver med ditt telefonnummer där. Skriv med vad det är för låt som du vill ha ifall den hamnar på låtfältet. Hamnar det på svårt, då blir det en liten kunskapsfråga i varierande kvalitet. Alltså, den heter låt eller svårt, men alla frågorna är inte jättesvåra. Det är varierande kvalitet, men ibland kan ju även lätta frågor vara svåra. Så säger jag i alla fall varje gång som jag spelar TP exempelvis. Så att 0 20 99 55 00, ring in ifall du vill vara med i låt eller svårt. Fundera ut vad det är för låt, det du vill ha, ifall den hamnar där. Hamnar den på kunskapsfrågan, ja, men då kan du få välja. Antingen kan du få din låt spelad ifall du känner för det, eller så kan du få välja mellan en tygpåse eller en sovmask. Vi har ganska mycket av den där varan nu, så att jag känner att jag kan vara generösa med dem. Tygpåsen och sovmaskerna. 0 20 99 55 00. Hör av dig.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande med No Tears Left to Cry. Då säger vi hej och välkommen till Vaken Karl.
2: Tjenare.
1: Hur är läget i natten?
2: Det är mycket bra, tycker jag.
1: Vad gör du för någonting?
2: Jag håller på och röjer lite i vardagsrummet.
1: Okej. Okay. Någon speciell orsak till varför det är just vardagsrummet som det röjs i?
2: Jo, jag ändrar bion. Sätter en duk istället. Eller vad heter det? Jag har haft en bioduk och så sätter jag en tv istället.
1: Aha, okej. Okay. Och du har kört en projektor då på den här bioduken, antar jag.
2: Stämmer.
1: Varför byter du till tv? Är det för att tv-apparaterna nu börjar komma upp i de där groteska storlekarna som man kan ersätta en bioduk med en tv?
2: Precis så. Jag kommer över en sån kramsigt billigt begagnad. Och då kändes det bättre än att köpa en ny projektor helt enkelt.
1: Jag förstår. Du, vad pratar vi för tum på den här tvn nu då? Hur stor är den?
2: 98.
1: Ja, det är stort.
2: Ja, fast det är inte riktigt 160 som det var innan.
1: Okej. Okay. Men du, vad du...
2: Sonen klagar väl.
1: Ja, jag förstår. Men föredrar man en tv för en projektor? Eller är det bara, har man mest projektor för att man vill åt storleken? Jag tänker att bilden borde vara skarpare och sånt där ifall man har en tv.
2: Alltså, det blir ju löjligt bra med en projektor ändå.
1: Ja, det blir det.
2: Det måste jag säga. Ja, alltså den projektorn jag har haft, den är nog snudd på 10 år gammal. Men det är fortfarande så att med full HD så är det jättebra bild.
1: Vad är det?
2: Så, ja.
1: Vad är det som är stora nackdelen med en projektor då?
2: Ja, men det är väl att det är ljusförhållandet. Att du måste... Eller ofta så du behöver ju mörka ner i rummet.
1: Just det. Den är lite mer känslig för ljuset, ja. Det är vad en tv är.
2: Ja. Det skulle jag säga. Det är väl det största.
1: Hur mycket är du håller på eller hur mycket får du röja där innan det där blir klart?
2: Alltså, jag är lite krånglig av mig. Så jag har ju satt så här högtalare bakom duken och en ljudtransparent duk. Så det är lite jobb med det.
1: Jag förstår. Ja, okej, sladdar ska dras och så vidare.
2: Ja, men det blir bra. Det är det viktigaste. Mm.
1: Hur länge, när kommer du vara klar med allt det där då? Kör du hela natten eller?
2: Jaha, nej. Alltså klar. Jag, just nu så tänkte jag väl ställa ner de andra några så här, två kanaler. Lite nördigt stereoljud.
1: Okay.
2: Och klart för bio kanske där om någon månad om jag ska bygga möbler runt omkring.
1: Okej, okay, det är så avancerat alltså. Det är inte bara att du ska byta ut en duk mot en tv.
2: Nej. Man måste ju göra det. Man måste ju krångla till det om man kan.
1: Ja, jag förstår. Och så måste man göra det ordentligt. Nej, jag förstår det 100%.
2: Ja.
1: Kul.
2: Möbelsnickare i grunden.
1: Okej, jag förstår. Då har man också möjligheten att göra det där. Men du, Karl,
2: ja.
1: Nu ska vi tävla då, du och jag, i tävlingen Låt eller svårt.
2: Ja.
1: Hur är det med kunskapsfrågor?
2: Jo då, alltså det kan jag ju.
1: Ja. Ja, du, så brukar det vara. Har du funderat ut någon låt du vill ha då, ifall du hamnar på låtfältet?
2: Ja, Sexy and I Know It.
1: Ah, okej. Okay. Så då är det den som vi alltså kan få höra idag. Vad hoppas du helst att det blir? Hoppas du helst på att det blir en låt spelad eller är du sugen på lite kunskapsfråga?
2: Alltså, jag har ju inga problem med att sätta på den själv. Så kunskap funkar lika bra det.
1: Okej. Okay. Ja, men vad spännande då. Då kör vi så att jag drar igång hjulet och så får vi se vilket fält den hamnar på.
2: Spännande.
1: Hör du hjulet i bakgrunden eller?
2: Ja då. Ja. Någon

0: 15 vill du ha, då kommer den här. Vad kallas den abstrakta kantiga konststil som bland annat Pablo Picasso var pionjär för under 1900-talet?
1: Det här ska jag ju kunna.
0: Abstrakta konststilen som Picasso var väldigt känd för.
1: Abstrakt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det finns ju med där i meningen, så jag låter dig få en chans till där. Väldigt tydliga och kantiga linjer.
1: Kubistisk. Nej, vad fan.
0: Du föll bort lite. Vad sa du för någonting?
1: Kubistisk.
0: Ja, du sa kubism. Och det kan jag säga, det är helt alldeles korrekt. Det var kubismen som var det rätta svaret.
1: Nej.
0: Är du kvar?
1: Jag är kvar.
0: Ja, där. Den faller bort lite telefonlinan. Kubism var det rätta svaret. Visst sa du kubism?
1: Ja.
0: Ja. Snyggt jobbat. Du skulle få
1: plötsligt,
0: ja, plötsligt händer du. Du får en liten applåd eller fanfar här också.
1: Ja.
0: Kubismen var det rätta svaret. Och ja, men då kan du få välja. Vill du ha sex in a know it, eller vill du ta skicka en tygpåse eller en sovmask?
1: Alltså, är hon tjejen som var med i sändningen där? Kollega.
0: Erika?
1: Ja, hon vill ju ha en sån där.
0: Ja, det vill hon, ja. Tygpåse.
1: Då får hon min.
0: Du donerar den till henne?
1: Jag gör det.
0: Ja, det var snällt av dig. Hon kommer bli överlycklig för det.
1: Men det är härligt.
0: För jag har sagt, när vikarier och andra anställda här på bygget är och vill nalla de där påsarna, så har jag sagt att nej, de där rör ni inte. De är till för lyssnarna.
1: Backa.
0: Backa, ja. Ja, men vad schysst. Då bjuder du på tygpåsen till Erika. Då bjuder jag på sex in a know it till dig. Tack så mycket för att du var med, Carl. Och jag önskar dig stort lycka till med hem- och biobyggandet.
1: Jo, men tack. Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej.
1: Tack. Hej. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Food with the big ass frog.

0: sexy and I know it. LMFAO med Sexy and I Know It här i Vaken med P3 och P4. Nu har vi Simon med oss i telefonen. Hallå Simon.
1: God dagens.
0: Och känner du dig redo för att tävla i låt eller svårt?
1: Absolut.
0: Hörde du Karls försök till att klara detta svaret?
1: Kubismen var inte svårt.
0: Nej, det var inte det tyckte du.
1: Nej, det.
0: Okej, okay. Ja, bra. Ja, den satt ju långt inne men han fick ju fram det till slut.
1: Ja, precis. Mm.
0: Vad är det för låt du vill ha ifall det är så att vi hamnar på låtfältet?
1: Tänkte jag ta en gammal goding med Audioslave som heter Like a Stone.
0: Mm, okej. Okay. Spännande. Ja. Är det ett favoritband Audioslave eller?
1: Ja, ett av dem absolut. Jag hann tyvärr aldrig se dem, men det lyssnas på dem fortfarande, det gör det.
0: Ja, just det. Han dog, jag kommer inte ihåg vilket år det var han dog, va Chris?
1: Nej, det är 18, 17, ja, nu ska jag bara gissa lite.
0: Ja.
1: Men det är ändå ett tag sedan nu.
0: Mm. Ja, just Audioslave, jag har inte jättemycket relation till dem, men lyssnade en del på Soundgarden när jag var lite yngre.
1: Ja, just det. Ja. Jo, det är klart. Det har man gjort med. Och även Rage Against Machine som till slut blev Audioslave när han gick ihop de två.
0: Ja, just det. Okej, men du, då får vi se då. Jag har ju hjulet här redo och vi har antingen det P4 rosa fältet. Då går vi rakt på Audioslave så att vi hamnar på svarta fältet. Då får vi trockla oss igenom en kunskapsfråga.
1: Ja, men det låter bra.
0: Då kör vi då.
1: Ja.
0: Hör du hjulet?
1: Ja, jag hör.
0: Ja, bra. Nu har jag börjat sakta ner och jag kan tala om för dig, min goda vän, att den hamnar också på en svart.
1: Okej.
0: Då blir det kunskapsfråga.
1: Det är intressant.
0: Får vi se då. Du var ju lite stursk nu och tyckte att kubismen var väldigt enkelt.
1: Ja, det kanske var dumt, men det märker vi.
0: Samma upplägg kommer du få. Jag har ett papper framför mig här då med frågor, 20 stycken frågor. Så du får säga en siffra mellan 1 och 20. Och så får jag väl säga då att 15 är tagen redan eftersom det var den Karl.
1: Precis. Då väljer jag 19.
0: 19 väljer du. Och då lyder frågan så här. Vad står förkortningen BH för?
1: Bysthållare.
0: Det var inte mycket betänketid du behövde för det.
1: Nej, det var ju bara två bokstäver.
0: Ja, abysthållare var det korrekta svaret. Det stämmer alldeles utmärkt.
1: Korrekt.
0: Snyggt jobbat. Jaha, okej. Okay. Ner i prispotten då får du sticka ner din hand och välja antingen en sovmask, en tygpåse eller att vi lyssnar på Audioslave-låten.
1: Det räcker med låten för min del faktiskt. Jag har några sådana här kassar hemma.
0: Jaha, du har vunnit tidigare.
1: Yes.
0: Har det varit nattjakten då eller?
1: Du har varit nattjacken precis med dig. Svar nog senast till och med.
0: Jaha, du ser. Vad var det för rätt svar då? Kommer du ihåg det?
1: Jönssonligan var det då.
0: Okej. Okay. Ja, men vad härligt. Du ser vad bysthållare och Jönssonligan för oss samman.
1: Ja, det måste vara någonting Vanheden har i sin garderob.
0: Men du, då drar vi igång Audioslave Like a Stone, Simon. Och så önskar jag en stimulerande fredag.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du var med.
1: Tack, hej.

Audio Slaves, Like a Stone. Simon var det som klarade av kunskapsfrågan i låt eller svårt och fick då sin låtönskan spelad. Hörrni, tack för att ni har varit med. Det var många som ringde. Han tyvärr inte svarar på alla, så är det ju ibland. Men vi har väl anledning att återkomma till både låt eller svårt och flest fel vinner i framtiden. Nu ska vi lyssna på Gresulas Half of Me fram till nyheterna klockan 2.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Hamas bekräftar nu att man nått en överenskommelse med Israel. Det handlar enligt USAs president Trump om en stegvis avväpning av Hamas och att israeliska styrkor ska dra sig tillbaka när avväpningen är helt genomförd. Trump kallar överenskommelsen för ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagits in i det spanska territoriet Ceuta i Nordafrika under gårdagen, rapporterar spanska medier. Många av dem ska ha drunknat när de försökte simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. I Georgia i USA dödades 4 personer i en skolskjutning för snart 2 år sedan. Nu har pappan till gärningsmannen dömts till 15 års fängelse för mord för att han gett sin då 14-årige son ett halvautomatiskt gevär i julklapp. Vi hör domaren Nicholas Prim.
3: It is clear you failed as a parent. You didn't have him in school. You didn't get him mental health counseling. When it was obvious he needed some.
4: Att pappan inte hade koll på sonen, såg till att han gick i skolan, förstod hur han mådde psykiskt eller brydde sig om att hålla vapnet inlåst. Allt bidrog enligt domen till att skolskjutningen inte förhindrades. Sonen, som idag är 16 år, dömdes tidigare i veckan till livstidsfängelse. Pappan är den första föräldern i USA som dömts för mord i en skolskjutning som utförts av hans barn, något som beror på lagstiftningen i delstaten Georgia. Men det är andra gången föräldrar i USA döms för delansvar i skolskjutningar. Tidigare har ett föräldrapar i Michigan dömts för vållande till annans död efter skolskjutningen på Oxford High School 2021, där deras då 15-åriga son dödade 4 personer. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
5: Vi tackar Daniel Wockner och Ekonyheterna. I P3 P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Erika är som finns med dig i fredagsversionen. Varmt välkommen.